0: וחפץ כמשמעת לשון בכל יום רבותיי, ונראה רק ישועות, רק גאולה ורק בשורות טובות. תודה רבה רב עמי.
1: אדיר, תודה רבה הרב יעקב חימי. נמשיך ונתחזק בנושא לשון הרע ונקבל עצמנו תמיד לדבר טוב. הרב יעקב חימי, תבורך.
0: תודה רבה רב עמי.
1: בכיף אח שלי, יאללה בוא נעשה תניה יומית. תניה יומית, תניה יומית.
2: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב ידבר איתי נטו תניה בבקשה. קטונתי מכל החסדים, אריזה לכל. תניה, תן לי תניה הרב נדב.
3: קטונתי מכל החסדים, אומר אדמור הזקן אחרי שהוא השתחרר מהמאסר בפטרבורג. אומר לחסידים, מי שנמצא בקדושה כשנעשה לו נס גדול, הוא לא מרים את עצמו מעל אחרים, הוא לא מרגיש את עצמו יותר טוב מאחרים, הוא לא מתנשא על אחרים. זה נמצא בקליפה, בצד של הקליפה. כמה שבאדם מצליח יותר בחיים, הוא יותר מרגיש את עצמו ויותר מתנשא ומסתכל מלמעלה על אחרים. אבל בצד של הקדושה זה בדיוק הפוך, ולכן כשהדמור הזקן השתחרר מהמאסר בפטרבורג, הוא אומר לחסידים, זה לא זמן עכשיו לבוא ולהגיד לאלה שהתנגדו ואלה שיצאו נגדנו, הנה אמרנו לכם, הנה ניצחנו אתכם, הנה אנחנו מעליכם. לא, הפוך, אנחנו צריכים להיות יותר צנועים ויותר ענבים בזכות הנס הגדול שנעשה לנו, וגם היום על כל נס שנעשה לנו צריך להוסיף לנו ענבה, פחות להרגיש את עצמנו, פחות להרגיש את הגאווה, יותר להיות בצניעות.
1: אין כמוך הרב, תבואר מפעילון במיליון, יישר כוח. אנחנו סיימנו מאזינים, מיד אחרינו המבוקשים, איתכם היה בקצת מיקרופון עמי מימון. תודה רבה לחיל צולמן ולשני אוגרינפלד ולכל העוסקים במלאכה. נפגשים מרצה שמחר, להרבות עבד.
2: קול ברמה, 105.7 FM. אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
4: השלום והברכה. אנחנו נמצאים בתוכנית כוח החפץ חיים. מכאן ברכה למארגנים הנפלאים, לתורחים והמילים. בכל מועד יש את המצוות עשה שלו. בימי אלול זה החזרה בתשובה, בפסח זה הניקיון, בחג השבועות זה קבלת התורה, אבל בימי בין המצרים, המצוות עשה שלנו, מצוות היום, חובת היום, עיצומו של יום, זה לבכות. לבכות ולבכות. הבכי הוא על חורבן בית המקדש, שהוא כולל את כל הצרות של כלל ישראל בכל הדורות, ברוחניות ובגשמיות, בכלל ובפרט. קודם כל יש את הכלל, ואחרי זה יש את הפרט. ולפעמים כשמדברים רק על הפרט, שוכחים שיש פרט, הפרט הוא קשה מאוד. על מי נבכה? על קושי הגלות הנורא, או על זעקת השידוכין, שצועקת מסוף העולם ועד סופו, שיש כל כך הרבה בני ובנות ישראל שיושבים בבית ומתבגרים ואין מי שיכול להצילם. פה ושם יש לנו שמחות ויש כל כך הרבה צער, נהרות של דמע יש בצרה הזאת של השידוכים שהתעצמה בדורנו. על העוני, על חינוך בנים, על שלום בין אדם לחברו. יש צעקות נוראיות בבריאה, שרק מי שיש לו אוזן עם נשמה עדינה תאורה, שומע את הצעקות והבכי של השכינה יומם ולילה. עוד לא דיברנו על הצרה הרוחנית שכלל ישראל נמצא בה. יש לנו פה במדינת ישראל, בארץ ישראל, ערים שלימות של יהודים שברובם הגדול עדיין רחוקים מתורה ויראת שמיים. החזון איש במלחמת השחרור שסיפרו והגיעו מהקרב וסיפרו כמה חיילים נהרגו ונטבחו, אמר החזון איש, כשאני עובר ליד בית ספר חילוני אני שומע רצח של מאות ואלפי נשמות מכלל ישראל, פריקת עול מלכות שמיים שיש בעולם. ואת עלית על כולנה, עכשיו קפץ עלינו רוגזם של שונאי עולם התורה לעשות גזירות קשות ונוראיות. ירמיה הנביא אומר, מי ייתן ראשי מים ועיניי מקור דימה ואבכה יומם ולילה.

לבת עמי, ראש, שכל הראש שלי יהיה מים, והעיניים יהיה את החור, את הפתח הקטן, שמשם יצא דמעות, דמעות לכל העולם, והפקה יומם ולילה את חללי בת עמי, את החללים בגשמיות, וכל שכן בן בנו של קל וחומר, את החללים של רוחניות, פלגי מים תרד עיני, על שבר בת עמי. זה המצוות עשה. כל מי שיש לו קשר לקדוש ברוך הוא בימים האלה, צריך לדעת איך הוא מתחבר לצער הנוראי, איך הוא מתחבר לבכי הנורא הזה. הבכי הזה זה גם השתתפות עם המצב של כלל ישראל, וגם הכרזה עמוקה. אין לנו יותר כוח לסבול אותו לגלות. קשה לנו, כבר לא יכולים. על מה נצעק? על מה נדבר? איזה פרט שניגע? איזה פרט שנטהר? הכל, הכל, הכל קשה היום. הזכרתי קודם את העניין של השידוכים. זה זעקה שמסוף העולם ועד סופו, דם נקי נשפך כמים של כל כך הרבה יהודים, טהורים, בנות צדקניות, גרושים וגרושות, אלמנים ואלמנות שיושבים ומחכים לאיזשהו שלימות של קשר, של זוגיות, של סיעת הדשמיה, שיפתח להם איזה מקור. והכל בינתיים סתם עלינו חומת ברזל נורא. עוד לא דיברנו על העניינים של בן אדם לחברו. כמה צערים, כמה כעסים, כמה מחלוקות יש בתוך הציבור, מכאן ומכאן, ואין פה צפה ומצפצף. כמה מריבות, כמה מחלוקת שכנים בין זה לזה, כמה אנשים שיש להם סבל קוראים תחת הנטל, וכל אחד עם ענייניו הרבים. מי שעושה אפילו דבר קטן, בונה בית, עושה שיפוצים, וחושב כך ויוצא אחרת, כמה צער יש, כמה צער. אומרים שהיום כל מי שעושה שיפוצים בכל מקום, יש לו תמיד איזה תחושת אכזבה בסוף. חסר משהו, או נלקח משהו, הוזק משהו, לפעמים הרבה יותר ממשהו. ואומרים שזה בגלל שאנחנו צריכים תמיד לזכור את חורבן בית המקדש. לנו הרי אין חורבן בית המקדש. אז למעשה, רבותיי, הימים האלה שאנחנו נמצאים, זה ימים של בכי, של השתתפות, של הבנה. מי שמבין, יודע שזה הזמן, עת לבכות, לבכות מהלב, להצטער עם הזולת, לחיות את הצער של השני בכל העניינים. הרמח"ל במסילת ישרים בפרק י"ט אומר, כי אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא למי שאוהב את ישראל. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. הרמח"ל כאן אומר דבר נורא. כל המהות של קשר של הקדוש ברוך הוא לנבראים קשורה כמה האדם אוהב את השני. אם אדם רוצה למדוד את הקשר שלו להשם, את הקשר שלו לשכינה, לצער של העולם, הוא צריך לדעת כמה אכפת לו מהשני, כמה כואב לו בכאב של השני. והיות שאנחנו נמצאים עכשיו בצרה גדולה של הכלל, עם כל המלחמה שיש לנו שהיא נמשכת ואף אחד לא יודע לאן זה הולך, הרי שאנחנו שוכחים לפעמים את צרת הפרט, שכל כך הרבה צער יש בבתים, יש כלל ישראל. אם מישהו היום מחפש לדעת על מה לבכות, לא חסר, כל אחד יכול רק לפתוח את העיניים ולראות דברים נוראים. הזעקה של כל הצרות שיש בעולם, זעקת החילוניות, זעקת של הפריקת עול מלכות שמיים, והפקד חללי בת עמי, חללים רוחניים וחללים גשמיים. הצרה הגשמית היא כעין מול הצרה הרוחנית האיומה שכלל ישראל נמצא בה בכל המקומות. פחד פחדים, ועלי לאני בוכיה, עיני עיני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם אשיב נפשי. היו בניי שוממים כי גבר אויב, אומר הגאון מליסה בספרו פלגי מים. למה עיני עיני יורדה מים? למה? כי רחק ממני מנחם אשיב נפשי. למה? למה רחק ממני? היו בניי שוממים. הילדים, תינוקות של בית רבן, מיכלי התורה, ריכוזי היהדות, כמה צריכים לתקן, כמה

צריכים להתחבר. הימים האלה ימים של מציאות. זה מציאות. הרב שך זכר צדיק לברכה, שהיו באים לשאול אותו, מישהו בא לשאול אותו אם יכול להתרחץ בתשעת הימים, למרות שיש כל מיני עניינים שלפעמים אפשר לדון להקל. אז הרב שך אמר, אף פעם לא בא לשאול אותי מישהו שאבא שלו נפטר, איך, מה מותר ואיך עושים. הרב שך התכוון לומר כאן שיהודי צריך לחוש את החורבן, יהודי צריך לחוש שזה קשור אליו, יהודי צריך לחשור שמה עושים, מה עושים, איך מתחברים, יש את לבכות. הבכי הזה כותב החתם סופר שזו עדות ברורה על זה שיש כאן חולה ולא מת. פירוש הדברים, כשבן אדם מת אין מה לבכות אחריו, עובר שלושה ימים לבכי, שבעה למספד, וזהו, נגמר גזירה למת שישתכח מן הלב. אבל כשבן אדם הוא חולה תמיד יש תקווה. הבכי הזה הוא בעצם ממשיך את הכוח העצום של כלל ישראל בכל הדורות להורות שחלילה וחס אנחנו לא מתייאשים ומחכים בציפיון גמור מתי יבוא הגאולה. אומר חתם סופר, זה הפשט בגמרא, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. שואל החתם סופר, למה כתוב לשון הווה זוכה, היה צריך להיות כתוב יזכה? כל המתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה. אומר החתם סופר, רבינו החתם סופר, עצם זה שאדם בוכה, עצם זה שאדם כואב, זה עצמו עדות נאמנה שמדובר כאן על משהו שבעזרת השם יצא מאפלה לאורה. הוא כבר עכשיו זוכה. הבכי הזה מעיד שהוא זוכה. מוריי ורבותיי, אחים יקרים, בכל תפוצות ישראל, צריכים לזעוק מרה על הרוחניות של כלל ישראל, על הרוחניות של בני התורה, איך אנחנו מקיימים ומבצעים את מצוות הבורא בשלימות, לשמור על הפה, חלילה וחס לא לעשות מחלוקת, לשמור על כל המצוות בדקדוק. כשאומר הרמב״ם, שאם העבד פורק מעליו אפילו מצווה אחת, הוא כבר לא נקרא עבד, מי שמקיים את כל המצוות, אבל בפה שלו, חלילה וחס, הוא לא נזהר, פירושו של דבר שהוא פרה כל אדוניו מעליו, אין לו כבר עבדות, הוא לא נקרא עבד, עבד השם זה אחד שעושה מה שהשם אומר, ומי שעכשיו מתחבר בימים האלה, ומבכה את הצער של כלל ישראל, כל סיבת חורבן בית שני היה באבון, שנאת חינם ושמירת הלשון, שזה אחד, היינו אחד, כמו שכתב החפץ חיים בהקדמה, החיזוק בזה, הבכי על זה, איך אפשר לראות את השני סובל ולישון בלילה בכלל? איך אפשר לראות את היהודים במחלות קשות ונוראיות מכל הסוגים? שלום בית וחינוך ילדים ועוני וצער. איך אפשר לראות מחלוקת? איך אפשר לראות לשון הרע בוער באוויר ולהרשיך את זה כמות שהוא? אם אתה לא יכול לעשות כלום, זה הזמן של הבכי, זה הזמן של הצעקה, ועל זה עיקר כל תפקידנו ובחייתנו בזמן הזה. רבינו הרמח"ל במסילת ישרים אומר בפרק י' א', מהו לשון הרע? אם נרצה להגדיר מהו לשון הרע, כללו של דבר, כל דבר שיוכל להיוולד ממנו נזק או ביזיון לחברו. כל דבר שיכול להיוולד ממנו נזק או ביזיון לחברו, בין בפניו, בין שלא בפניו, הרי זה בכלל לשון הרע, הסנוי ומתועב לפני המקום, שאמרו עליו כל המספר לשון רע כאילו כופר בעיקר, וקרקתי מלושני בסתר ראו אותו עצמית. כל דבר שיש ממנו נזק או ביזיון, לא צריכים לבטות את הלשון רק בדיבור רע, אלא כל דבר שיכול להיוולד לשני בושה או נזק או ביזיון, פירושו של דבר שהוא בגדרי לשון הרע. החפץ חיים מביא בספר בשם רבנו יונה, אפילו האדם שמגלה סוד, גם הוא בגדרי לשון הרע. ועוד אומרת הגמרא ביומא דף ד', מניין שאדם אומר לחברו משהו, שהוא בבל יאמר עד שיאמר לו אמור, שנאמר ויקרא השם אל משה וידבר השם אל עמו אל משה לאמור. זאת אומרת, אפילו מישהו מספר לשני איזה סיפור, בוודאי אם אני לא אמרתי לך שאתה יכול לספר אותו, שזה לא בצורה שזה נאמרה ברבים, יש בזה בכלל לשון הרע. הזהירות העדינה הזאת שמולידה מי שזהיר בלשון,

עוזרת לאדם להתקרב לבורו בכל הצורות שבעולם. וכשאדם שולט על הלשון, אדם זהיר מעין כמוהו בכל המצוות כולם. מי שנזהר מדיבורים אסורים, מי שנזהר, הרי הוא כבר דן את השני לקו זכות, הוא כבר שומר על לשונו וכבר נזהר משקר, כבר נזהר משנאת חינם, כל המצוות אמורות בתורה. ואנחנו נמצאים עכשיו בימי בין המצרים וצריכים לחבר את זה אלינו מכל הכיוונים. כיוון שאם אנחנו נזהרים את הכותרת הזאת, שזה בעצם הקשר של בן אדם לחברו, כל המציאות של בן אדם לחברו בנויה על דיבור. אם אדם יחיה במקום שאין אנשים, הוא לא יוכל לקיים שום מצוות. ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממללה. תפקיד שלנו, כמו לא לדבר לשון הרע, תפקיד שלנו לדבר לשון הטוב. להגביר את הלשון הטוב. להגביר את החלק החיובי. לדבר, להתעניין בשלום השני, זה לשון הטוב. ההפך מלשון הרע, זה לשון הטוב. לתת לשני את מה שהוא צריך לקבל. להתעניין בטובתו של השני, לראות איך אדם רואה את טובתו של השני בכל המושגים, הרי זה בעצם קיום אמיתי, שאדם מבטל את הלשון הרע. לבטל את הלשון הרע, אם אדם לא ידבר לשון הרע ולא יעשה שום דבר חיובי, הרי רק קיים בשבע אל תעשה, אבל בקום עשה אין לו. הקום עשה זה בעצם להגביר את הלשון מדברת גדולות בצורה חיובית. יש לאדם בכוח הדיבור לעשות דברים עצומים שאין כמוהם, ובראש ובראשונה זה הלימוד התורה, אבל הלימוד התורה מבטא את כל השלימות הרוחנית החיובית, וכאשר אדם מקפיד על זה ועושה זה כמו שצריך, הרי שהוא מרים את כוח הקדושה שיש בעולם ומקרב את הגאולה. הגמרא אומרת, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, הזכרנו את זה קודם. המאירי מסביר, מה הפשט, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, ושאינו מתאבל על ירושלים לא זוכה ורואה בשמחתה. הביאור הלכה מביא את זה. אין הפשט הוא שהוא לא מתאבל, פירושו שהוא לא מקיים את מצוות הימים הללו. זה בכלל מנתחר שמי, זה לא שייך. אלא מי שעושה את הדברים בתורת אנשים מלומדה, מצוות אנשים מלומדה, זה נקרא אינו מתאבל. זאת אומרת שהחיוב שלנו בימים האלה לראות איך מתאבלים בפנימיות של הלב, איך מכניסים את הדברים האלה לתוך הלב. רב חצקה לוינשטיין המשגיח אומר, מאבלות אמיתית יוצרת, אבלות אמיתית יוצרת בניין. אבלות אמיתית שלא לאכול בשר ולא לשתות יין, אם זה לא מביא לשום בניין, אין פה אלא אבלות שאין לה שחר. כמעט נקרא שלא עשינו שום דבר. החיבור לכלל ישראל, האחריות לכלל ישראל, כל עוד יש לה אחריות לכלל. הנפש החיים מדבר על זה הרבה, שכשבן אדם עושה משהו, הוא צריך להרגיש שכל העולם כולו ניזון מהמעשים הטובים שלו, וחלילה להפך. החיבור לכלל ישראל בכל המצבים, בכל האופנים, הם עדות חיה של יהודי שעובד את השם. הגאון היעבץ בסידורו כותב, שבעיניו נראה לו שכל הצרות והשחיתות והגזרות והטביחות שכלל ישראל עברו ועוברים, זה הכל באבון זה ששוכחים להתפלל על החורבן. ציון היא אין דורש לה מכלל דבי דרישה. להתפלל על החורבן, להתפלל על גאולה, אין הכוונה בבכי לבד ותפילה, אלא חיבור אמיתי בלב לצרה, לכלל ישראל, לפרט, לדבר הקטן ביותר עד הדבר הגדול ביותר. זה פירושו מתאבל על ירושלים. הזכרנו קודם את הפסוק, מי ייתן ראשי מים ועיניי מקור דימה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי. החללים האלה, כל יהודי שעוזב את העולם והוא לא מצליח למלא את משימתו, הרי הוא חלל, חלל נופל באדמה. כמו עץ נובל. למה נקרא השם עץ נובל? מה זה השם נובל? מה זה השם נבלה? הרמב"ן כותב בפרשת האזינו, נבלה זה כמו העלה נובל, יורד מדרכתו. מה ההגדרה של עץ נובל? עץ שהוא נופל, הוא נובל, הוא נופל מדרכתו. קודם הוא היה לעץ, הוא היה חיבור, היה לו חיות. האדם, הנבלה היא נופלת מדרגתה. קודם היה בהמה שהיה אפשר לשחוט אותה וליהנות ממנה,
ועכשיו אנחנו נמצאים במערכת שהבהמה היא נפלה, היא נפלה מדרגתה. כך, זה הפירוש המילה, אדם נבל, אדם שנופל מדרגתו. זה פירושו, יש נבל נופל, אבל יש חלל, יש מת לגמרי. אז לבכות את חללי בת עמי זה לבכות את הירידה בדרגה. כשאדם הוא לא בדרגה הגבוהה, פירושו שיש כאן הפסד לבריאה, יש כאן הפסד לכבוד שמיים בעולם, יש כאן הפסד לכל המערכת של הבריאה שהשם ברא את העולם. ולכן הבכי של הימים הללו זה בכי של עשייה, בכי של התעוררות, בכי של קבלה. מהיום לא עוד. אני שומר את פיו ולשוני, אני שומר את הכבוד לזולת, אני מגביר את החלק החיובי, אני מגביר את הרוחניות, אכפת לי מהשני. מי שחושב על השני תמיד יגיע למקומות מאוד מאוד שאף בן אדם לא יכול לחשוב עליהם, בעומק של הדברים. כשבן אדם חושב אולי כך ואולי כך, רוצה לספר מעשה מפורסם של הגאון רבי עקיבא איגר, שהיה הזמין פעם אליו בליל הסדר איזה אני להתארח אצלו, והשולחן היה ערוך כדבאי עם כל הכלים העיקריים והבדים העיקריים, וכולם יושבים סביב השולחן תחת הסבא קדישא רבי עקיבא איגר, והגיע שם איזה יהודי עני שיתארח, שמעולם לא יתרגל לאכול בצורה כזאת מכובדת, ומעדה ידו והכוס היין שהחזיק נפל על המפה הצחורה ונחלך אותה. ורבי עקיבא איגר בזווית עינו ראה והבחין מה שקורה, תכף ומיד איתה את מרפקו והפיל את הכוס שלו גם כן על השולחן, וצעק לעיני כולם, מה קורה כאן לשולחן? השולחן עקום, כדי לא לבאש את אותו אני. והעומק של הסיפור הזה הוא לא רק שהוא לא רצה לבאש את אני, לא, זה לא זה הנקודה, אלא הנקובה שרבי עקיבא איגר, זה היה אצלו אינסטינקט טבעי, זה היה בדם שלו, הוא קלט את זה בשנייה אחת, הוא לא היה צריך לחשוב איך לא לבייש אותו. כל כך היה טבוע בו לא לפגוע בשני. כל כך היה טבוע בו שהשני לא חס וחלילה יקרה לו איזה דבר. אז בשנייה הוא ידע לעשות את זה. עבודת השם העמוקה שבן אדם לחברו, שזה יהיה מונח אצלנו בעצם, בתוך אדם. זה מונח אצלנו לא בתיאוריה, אלא זה כל כך חלק טבעי מאיתנו כשזה יוצא. כשאתה שומע מישהו שהוא יכול להתבזות חלילה, אז אתה דואג לו. הרמב״ם כותב בהלכות דעות, מה זה מצוות ואהבת לערך כמוך? שאדם צריך לכבד את השני ולאהוב אותו ולחוס על כבודו, כמו שאדם חס על הכבוד שלו. זה הרי דבר שאי אפשר להגיד את זה לולי דביקות בתורה. לחוס על כבודו, כל אדם חושב של השני, העיקר לא לבזות אותו. הרמב"ם אומר לא, ואהבת לרעך כמוך, צריך אדם לחוס על כבודו של השני, כאילו זה כבוד שלו. אם הוא יודע שהשני יכול להתכבד, אז הוא צריך בעצמו לארגן את זה. הוא צריך בעצמו לעזור לו, להתעלות, להצליח. זה בעצם הבן אדם לחברו. הבן אדם לחברו זה לא מצב של אני לא עושה רע לשני. הבן אדם לחברו זה בנייה, זה יצירה, זה הפיכת דבר דומם לאדם, לדבר חי, להפוך את המציאות הדוממת למציאות חיה ונושמת, להפוך דבר זר, דבר שאין לו משמעות, להעמיק אותו, להגדיל אותו. במילה אחת אומר רבינו הגר"א, התורה אומרת פעמיים לא תרצח. פעם התורה אומרת לא תרצח בפרשת יתרו, בעשרת הדיברות בפעם הראשונה. פעם השנייה בפרשת ויתחנן גם כן התורה אומרת לא תרצח. פעם אחת הלא תרצח הצדיק בקמץ, ופעם אחת לא תרצח הצדיק בפתח ללמדך. הגאון אומר את זה על דברי הגמרא, עוד פעם, קודם כל נאמר, הגאון אומר שלפעמים אדם יכול לרצוח את השני בזה שהוא פותח את פיו, ולפעמים אדם יכול לקמוץ ברגע, בזה שהוא קומץ את פיו, כך הוא יכול להרוג את השני. הוא אומר את זה על דברי הגמרא בעבודה זרה, רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, זה שהגיע להוראה ולא מורה, וזה שהגיע לא הגיע להוראה ומורה. זה אותו רעיון, הרעיון הוא פשוט. לפעמים הרצח הוא הדיבור הלא טוב, לפעמים הרצח הוא השתיקה. צריך אדם לפתוח את פיו,
להעצים, לראות מה שקורה מסביב. יהודי שעובד את השם מסתכל מסביב.

ובדיוק, אומר לה, אני רואה את זה חוטף לזה את הכדור, וזה נותן מכה, וזה חוטף, וזה עושה, הוא אומר לו, אתה יודע מה אני רואה? אני רואה משהו אחר לגמרי. אתה יודע מה אני רואה? אני רואה אותו חיוור, רואים שהוא לא אכל אחד בוקר, וזה אני רואה שהנעליים שלו קרועות, צריך לדאוג לו נעליים, זה סתם צריך תפיחה ועידוד, אני רואה משהו אחר. מי שיש לו לב, מי שיש לו אהבת הבורא, מי שיש לו אהבת ישראל, רואה אחרת. כמו שכתוב בחובות הלבבות שהחסיד הלך עם התלמידים וראו נבלה מוסרחת. אמר להם החסיד לתלמידים, מה אתם רואים? אמרו לה, אנחנו רואים נבלה מוסרחת. אמר להם, כמה לבנות שינה, אני רואה משהו אחר. בכלל, ההגדרה של האדם העובד את השם זה לראות, זה להסתכל, להביט, אחריות, אחריות הכלל ישראל. וזה מתבטא בבכי שיש לנו בכל הימים האלה. כל הימים העצומים שאנחנו נמצאים כאן, הבכי מעיד על קשר. המהר"ל אומר, למה קוראים לדמעה, דמעה? זה כמו המשנה במסכת תרומות, שאם תרומה מדמעת שנפלה לתוך חולין, דימוע של תרומה זה כמו דימה. מה הקשר בין זה לזה? בלשון הקודש אין שתי משמעויות, זה חייב להיות עניין אחד. התרומה שהיא מדמעת לתוך החולין, פירושו שהיא מעובבת עם החולין. הדמעות יורדות שיש לאדם ערבוב. הערבוב, לפעמים אדם פורץ בבכי, ואחרי כמה דקות שהוא בוכה הוא נרגע. כי הבלבול שר ממנו, הדמעה מעידה על בלבול. הדמעה מעידה שאני לא בטוח במה שקורה, אני לא עומד יציב. הכל מבולבל, אין לי מה לעשות, אני חסר אונים. כשאדם הוא חסר עונים, הוא מתפלל, הוא מבקש מהשם, השם יתברך עונה לו, השם יתברך עוזר לו. זכיתי כמה חודשים לפני שנפטר הרב הגדול, הצדיק, הרב אורי זוהר, זכר צדיק לברכה, לבקרו בביתו. באתי לב לביתו שברחוב זיכרון יעקב, אחרי שהוא עבר דירה מהדירה הגדולה שהוא הייתה בה, והגיע לדירה מאוד קטנה, נכנסתי לתוך ביתו, וכל הדירה שלו זה בערך, הייתה בערך, סלון ממוצע ירושלמי של משפחה של אברכים. בית קטן מאוד, קטן מאוד. שאלנו אותו, רב אורי, איך אתה מסתדר? למה אתה גר בכזה בית קטן? אז הוא אמר, אני יודע שעוד מעט אני הולך לעולם האמת. אני צריך להתרגל שהמקום הוא קטן וצפוף. המשכנו לדבר איתו, ורב אורי אמר לנו, אני אגיד לכם איך אני מתפלל לקדוש ברוך הוא כשאני צריך משהו. אני אומר לו, ריבונו של עולם, אני חסר אונים. אני חסר אונים, אין לי שום כוח, אין לי הבנה, אין אפילו קצה של חוט, אינני יודע מה לעשות. אני תלוי בך ודבוק בך וסמוך עליך. אני מבקש ממך שתיקח את האחריות למה שאני צריך. אני חסר אונים, אני דבק בך. ככה אני מתפלל, ככה אני מתפלל, ככה אני מרגיש. ועוד שאלנו אותו, רב אורי, מה אתה עושה עכשיו? אז הוא אמר, זה היה ממש חודשיים לפני שהוא נפטר. אני חוזר בתשובה. שאלנו אותו, נו, באמת, אתה חוזר בתשובה? כל החיים שלך אתה חוזר בתשובה. ואז הוא אמר משפט היום ונורא שמצמרר. אמר, אני מוכן לתת במתנה את כל החמישים שנה שחזרתי בתשובה, בתנאי שיתנו לי לחזור בתשובה מההתחלה עוד הפעם. היום אני יודע מה זה נקרא לחזור בתשובה. מה שחזרתי לפני 50 שנה זה כאין וכאפס, לעומת מה שאני יודע היום הזה לחזור בתשובה. כך נפרדנו ממנו לשלום לחיי העולם הבא. האדם יש לו כוחות אדירים, הוא יכול לזכות את כולם, הוא יכול להרבות כבוד שמיים, הוא יכול לעשות שלום בין אנשים, הוא יכול להרבות את כבוד שמיים, הוא יכול לדאוג לכולם, הוא יכול להגביה את כולם. הוא יכול לרומם, הוא רק צריך להכיר בכוחות שלו, ולדעת, יש לי כוחות, יש לי יכולות, אבל הם לא שלי, הם בפיקדון אצלי, הם מן השמיים, ואני חייב להשתמש בכל מה שהשם נתן לי, למען שמו באהבה, למען כבוד שמיים, למען הזולת. אני רוצה להציע איזושהי הצעה, כאן לכלל המאזינים, לכלל השומעים אותנו. לכל אדם יש משהו מיוחד, שאין לזולת. כל אדם מבין באיזה תחום מסוים, אין בתחום הרוחני, אין בתחום הגשמי. בוא נתחיל עם תחום הגשמי, יש מלא בעלי מקצוע למיניהם, יש נגר וחשמלאי, יש אדם שיכול לעזור לשני בכוח פיזי, יש אדם בממוני, יש אפילו אישה שיכולה לעזור לרעותה לכתוב מכתב, היא לא יודעת לנסח וצריכים לכתוב למורה או לגננת, והשכנה יכולה.
בכל אדם יש משהו

שהוא טוב. קל וחומר בן בנו של קל וחומר בחלק הרוחני. אם אנחנו נקבל על עצמנו בימים האלה, שכל אדם את הכוח האישי שיש לו, שהשם נתן לו, הרי זה לא שלך, לא שלך, אתה לא קיבלת, גם אם עבדת, אז מאיפה יש לך את הכישרון הזה? אני לא מדבר על דברים שאדם קיבל במתנת חינם מן השמיים, אלא אפילו על דברים שאדם קצת עמל עליהם, אבל זה סייעתא דשמיא, זה לא שלו. אם אנחנו נקבל על עצמנו, שכל אחד את הכוחות האישיים שהשם נתן לו במיוחדים, הוא ישתמש בזה למען הזולת, גם מה שהוא לא חייב, גם מה שהוא לא מקבל על זה ממון, גם מה שזה לא משתלם לו, אלא בזה אני טוב. בזה השם עשה אותי טוב. הרי שכל הבריאה תהיה מתוקנת, כי כל אחד ייתן את מה שהוא יכול. אחד יכול לעזור לשני כאן, אז אם יש מישהו שבאמצע לילה נתקע, הוא צריך עזרה ממישהו, מישהו יכול את זה. כל אחד במשהו טוב, אחד יכול לקחת את מישהו ברכבו, אחד יכול לעזור לשני, סתם בכל מיני עניינים. אם כל אחד ואחד ייקח את מה שהשם נתן לו בחינם, השם נתן לו בחינם, הוא לא שילם על זה, גם אם הוא הוציא על זה כמה שקלים, הדעת שלו, עשיית הדשמה שלו, ויחליט שהוא מעניק את זה לשני, הוא נותן לו את זה לשני, הנה, אני קיבלתי את זה במתנת שמיים, אני אתן לך את זה, אני אעניק לך. הרי בוודאי שהבריאה תבוא לידי תיקונה, כי הבריאה שלמה בזה שכל אחד ואחד נותן את שלו, כל אחד שם את שלו, כל אחד הרי מחובר לכלל ישראל, 60 ריבו, 60 ריבו נשמות של כלל ישראל, כל אחד משלים את השני, ואומר, הרב דסלר, זכר צדיק לברכה, שמבריאת העולם ועד היום הזה, לא היה יהודי אחד דומה לחברו, וכל אחד ואחד מבריאת העולם ועד סופה, נולד עם משהו מיוחד שאין לזולתו. אפילו יותר מגדולי ישראל, כל אחד ששומע אותנו ידע שיש לו משהו מיוחד שאין אף אדם בעולם, כולל גדולי ישראל בכל הדורות, ובזה הוא צריך להשתמש ולהגביה ולהעצים את זה, ולהגביר את זה, ולתת את זה לכלל ישראל. כשהאדם נותן לשני את מה שיש לו, הבריאה נשלמת, הוא מקבל מהשני את מה שיש לו, וכל אחד ואחד מקיים בשלמות את הערבות ההדדית זה לזה. כל אחד נותן לשני את החלק הזה שיש לו, שהשם נתן לו, בסייעתא דשמיא, הוא זוכה לקרב את השני. יש לנו גם כן מצוות תוכחה. נכון, שכתוב בגמרא בערכין, שמי יכול להוכיח בדור כזה, נכון שהיום זה מאוד קשה לדבר על תוכחה, אבל יש היום מושגים שלא צריכים להוכיח את השני בכעסים, צריכים להאיר את עיניו. זה גם כן חלק של חסד, להאיר את השני, לומר לו בצורה עדינה, יש כאלה שלא יודעים להאיר, אז הם לא צריכים להגיד בכלל, הם צריכים לשלוח את מי שיודע, אבל לפעמים אדם יכול במתק לשונו, לחכות את הרגע הנכון, להאיר לשני, לא להאיר מיד, אבל לחפש את המקום, להאיר באלף, כדי לקיים אותו, להצליח דרכו. רבי עובדיה מברטנורה במשנה במסכת אבות, בפרק שני שכתוב, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם. אז רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. אומר רבי עובדיה מברטנורה, מה זה חבר טוב? זה לא כמו שאצלנו במושגים חבר טוב שהוא נמצא איתו כשטוב, אלא כשרואה הוא עושה דבר רע מוכיחו. חברות טובה זה אחד שמאיר את עיניו של השני, מציל אותו, מראה לו, כמה יכול להיות הרבה יותר טוב, כמובן בצורה אוהבת. במשנה הרי כתוב, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. יש כאן וו החיבור, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ללמדך שאי אפשר לקרב יהודי לתורה אם אתה לא אוהב אותו. אם הוא לא מרגיש שאתה אוהב אותו, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה. אם הוא לא מרגיש שאתה אוהב אותו, אפילו אם אתה תהיה תמיד רחם אדיר, ואפילו אם יכאב לך מאוד, אתה לא תוכל לקרב אותו. הקרבה שלך זה רק על ידי שאתה אוהב אותו. זה אפילו בבן אדם זר, קל וחומר, בן בנו של, חבר, של קל וחומר לילדים בבית, לבנים ולבנות, לאישה, לאיש. אם רוצים לקרב את המשפחה, רוצים להעביר להם איזה מסר, צריכים לאהוב אותם ולא להגיד שאוהבים אותם. לא אומרים שאוהבים, צריכים להרגיש שאוהבים. אתה אומר למישהו, אני אוהב אותך, הוא יודע בדיוק אם אתה אוהב אותו או לא. כמה עם הפנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. כשאתה רוצה לקרב מישהו, כשאתה רוצה לרומם מישהו, כשאתה רוצה שהוא להצליח אותו, אתה צריך להראות לו שאתה מבין אותו. והיום העולם בנוי שבן אדם רק מדבר מה שהוא רוצה לדבר. הוא לא שומע את השני. כשאתה בא לדבר עם השני, אתה צריך להקשיב לו. לא לדבר

על רוחניות לפני שאתה מבין את השני. כשיש לבן אדם צרה לעצמו, הוא צריך להגיד, הכל מן השמיים, הכל מן השמיים. אבל כשהוא מדבר עם חברו, הוא צריך לנחם אותו, לשמוע אותו, להבין אותו, ולומר לו כמה זה קשה. הוא לא צריך שאתה תגיד לו הכל מן השמיים. הוא יודע גם לקרוא שהכל מן השמיים. אתה לא צריך לעזור לו מה שהוא כבר יודע הכל מן השמיים. לתת לו לבטות את הצרה שלו, להקשיב לו, להכיל אותו, להכיל אותו. כמה דברים אל בן אדם לחברו היו יכולים להיפטר אם אנשים היו מכילים אחד את השני, מקשיבים, שומע את מה שמפריע לו. מה אתה אומר? ומדבר מילים לא בשתיקה, אלא אומר, וואי, כך קרה לך, כך הראה לך. הדיבור עם השני משפיע שהשני מתחבר אליך. הוא מבין שאתה שומע אותו, אתה מקשיב לו. הוא לא צריך שאתה תגיד לכל מן השמיים. זה לבד הוא יכול ללמוד ספר מוסר. זה כמו אמא שאומרת לבן שלה, אל תעלה על השולחן, אתה יכול ליפול. אל תעלה על השולחן, אתה יכול ליפול. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, הוא עולה על השולחן, ורחמנה ליצלן הוא נופל, אז מה, האיסטינג הטבעי אומרת לו, אמרתי לך לא לעלות. הוא לא יודע שאמרת לו לא לעלות, הוא יודע שאמרת לו לא לעלות. לא יצא, צריך להגיד לו, הוא כבר למד את הלקח לבד. צריך לקחת אותו ולהגיד לו, בוא נראה איפה קיבלת מכה. הוא כבר יודע לבד שהוא לא צריך לעשות את זה. כך בן אדם לשני, בן אדם לחברו, צריך להכיל את השני, לשמוע אותו. להקשיב את הכאב שלו, לראות מה הדבר, מה הדבר, מה הדבר שיכול להבין אותו, לקרב אותו, ואז הוא יתחבר אליך, ואז תוכל להוכיח אותו, אז תוכל להדריך אותו, אז הוא יקבל ממך. הרבה אנשים באים ואומרים, הוא לא מקבל ממני, תדבר איתו אתה. אני לא יכול לדבר איתו. אתה יודע למה? את יודעת למה? כי מעולם הוא לא הבין, היא לא הבינה שאתה מרגיש אותו. אתה מרגיש את הכאב שלו. לא תוכל עולם להשפיע על בן אדם בשום דבר רוחני, וגם לא בדבר גשמי, אם אתה לא מכיל אותו, אם אתה לא מבין אותו. אם אתה רוצה לחנך מישהו שלא ידבר לשון הרע, שישמור את הפה שלו. אם אתה כל הזמן תצעק לשון הרע, הוא לא יקשיב. אבל אם אתה תראה לו שאתה מכבד אותו ואתה אומר לו, תראה מה יוצא לנו מזה. מה אנחנו מרוויחים מזה? אתה יודע בני, את יודעת ביתי. כל מי שמדבר לשון הרע מפסיד בחיים. לא רק בעולם הבא, בעולם הזה הוא מפסיד. הגאון מבילנה אומר, בספר אבן שלימה, שעניינים של בן אדם לחברו נפרעים מן האדם כבר בעולם הזה, לא מחכים לו לעולם הבא. נורא והיום. נורא והיום. על חילול שבת לא נפרעים מהאדם בעולם הזה. על אכילת דבר תמה לא. אבל כשאדם לא, מזלזל בבן אדם לחברו, ורואים את זה רבותיי בחוש היום, רואים אנשים סובלים, סבלים שאין כמוהם, מידה כנגד מידה בדברים נוראים, שאין הפה יכול לספר, ותקצר העירייה מלדבר כאן. כשבן אדם עשה לשני משהו רע, מן השמיים נותנים לו את ההזדמנות לשוב בתשובה, ואם הוא לא עושה תשובה, נפרעים ממנו. אני רוצה לספר כאן מעשה נורא ששמעתי מבעל המעשה באופן אישי. אני לא רוצה לחשוף פרטים כי זה במה ציבורית, אבל אני כן רוצה לומר את המעשה ששמעתי ברמה אישית מבעל המעשה. יהודי אחד נכנס למקום של תלמידי חכמים וסיפר בפניהם את הצער שיש לו. יש לו שלוש בנות שלא מצליחות למצוא את זיווגם בשום אופן, והן בנות שהן מושלמות בכל השלמויות שיש, ויש לו כסף וכולי וכולי. ועד שיש לו בן אחד שזכה להתחתן, הוא לא זוכה לפרי בטן. הוא ניגש ליהודי תלמיד חכם שאני מכיר את הסיפור מקרוב, ואמר לו יהודי תלמיד חכם, תראה, תיזהר אם יש קפידה עליך גם מאנשים שאתה לא אשם. האם יש מישהו כזה? גם אם אתה בסדר על פי דין תורה. התחיל לחשוב, אמר אני לא זוכר, לא זוכר. תחשוב, לא זוכר. נו, מה עושים? הוא אמר לו, בוא ניסע לאחד מגדולי ישראל יותר גדול. זה היה יהודי שהוא היה חשוב, אבל הוא אמר לו, בוא ניסע. הם נסו לאיזה אחד מגדולי ישראל, ונכנסו בפנים וסיפרו לו את הסיפור. הוא תפס את ידו של אותו אדם ואמר, תיזהר שלא יהיה לך קפידה גם ממי שאתה לא אשם ואתה לא חייב. זה כבר הדליק לו נורא אדומה. שני אנשים, שני גדולים, אומרים את אותו משפט, תפס אותו, אותו אחד שליווה אותו, אמר לו, בוא תשב כאן בצד, תחשוב טוב על מה מדובר, תחשוב. חשב, בסוף אומר, כן, אני עשיתי לפני כמה שנים פה איזה בניין, סגרתי כאן איזה משהו בבנייה, והשכן שלידי,

התנגד בכל התוקף שבעולם. והלכנו לדין תורה, חושבים שהם הולכים לדין תורה, פותחים את כל העניינים, הלכנו לדין תורה, ובדין תורה אמרו שאני צודק, אז סגרתי מה שאני צריך לסגור, ולא הקשבתי לשכן. ומה השכן שלך אמר? הוא אמר, שכן אמר לי דברים נוראים. אמר, אני לא מוכל לך לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ו-800 שנה בקבר אני גם לא מוכל לך. לא מוכל לך לנצח. ומה עשית? הוא אומר, תשמע, אני נוהג על פי דין תורה. ידידי, אמר לו אותו אדם גדול, שכחת את דברי הגמרא בבבא מציעא דף למד עמוד ב', אמר רבי יוחנן, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שהעמידו דבריהם על דין תורה. הסיבה לחורבן ירושלים היה, כי עשו את דין תורה. יש רחמנות, יש חמלה, יש בן אדם לחברו, יש מעבר למילים. איך עשית כזה דבר? אתה יודע שזה כל כך מצער את השני, כמובן אי אפשר ללמוד מזה לכל הדברים, יש מקרים באמת שסתם צרות עין של שכן, זה ודאי משהו אחר, אנחנו לא מדברים על זה במסגרת הזאת, חלילה וחס, אנחנו מדברים במקרה שיש סברה הגיונית, שזה מפריע לשני מאוד, רק על פי דין תורה אי אפשר לחייב אותו לא לעשות את זה. מה אני אעשה עכשיו? הוא התחיל לבכות, בכי תמרורים, שאין כמוהו, הלך לשכן, והשכן אמר לו את אותם מילים בחזרה, לא מוכל לך, אני לא רוצה לחזור על זה עוד הפעם, את אותם מילים נוראיות, הוא התחיל לבכות עוד יותר, ואז הוא שלח את אותו יהודי שליווה אותו, הוא ישב עם השכן ודיבר איתו ודיבר איתו ודיבר איתו, עד שלאט לאט ריקח אותו, מה זה הוא דיבר איתו? הוא הבין אותו, הוא הבין אותו, לא מספיק לדבר, צריך להבין, הוא הבין אותו עד שלאט לאט לאט הם הגיעו לפיוס, הוא סיפר לי אותו יהודי ממקור ראשון, רבותיי, שבאותו שנה שתי בנות שלא התחתנו והשלישית התארסה, וגם הבן שלו נפקד בבנים שכרים, בנו וקלתו נפקדו בבנים שכרים. זה סיפור אמיתי על דברים שאנשים לא חייבים. מי שעושה רק מה שהוא חייב, הוא לא יהודי עם המשמעות של יהודי. יהודי עם המשמעות של יהודי חי את השני, וגם שהוא פטור, הוא עושה את הכל שהלב יהיה טהור, הלב יהיה נכון אלוקים, הלב יהיה קדוש, מנסה לעשות הכל גם כשהוא פטור, גם כשהוא לא חייב. זה התיקון האמיתי, זה הישועה הגדולה. כך בונים את בית המקדש. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו, כי פשוטן של דברים, יש כאן כל דור שזה מתרחק, כאשר אנחנו מנציחים את החורבן, אז בעצם זה חורבן חדש. יש פה חורבן של עוד דור, דור זה דבר גדול מאוד. יש פה עוד חורבן ועוד חורבן ועוד חורבן. ואחי וראי, יהודים יקרים, כלל ישראל, אם אנחנו יודעים את הסוד הזה, הרי אנחנו שותפים בבניין, וכל אחד ואחד יש לו רשימה שלימה, שהוא יכול להשתתף בבניין בית המקדש, מכל הצדדים, מכל האופנים, איפה שאדם יחפש, ומי שלא מסוגל, יכול להתפלל על זה, מכל הלב, יש לנו תפילה בסוף 18, אלוהי נצור לשוני מרע, ושפתותיי מדבר מרמה, זה תפילה של האמוראים, הנזכרת בגמרא בברכות, תפילה של רבינה, נצור לשוני מרע, תן לי את הכוח להתגבר, ושפתותיי מדבר ממה, ולמקל אליי, נפשי תדום, לא שאני לא אדבר רק מבחוץ, שהנפש שלי תהיה דוממת, וכולי וכולי, יש כוח תפילה עצום, עוד לא נגענו בכל, במצוות כיבוד אביהם, שהדבר הזה צריך כמה חיזוק, כמה סייעתא דשמיא, אני רוצה לספר כאן, כאן בשידור אני רוצה לספר שסיפר לי אברך, בדמה הוא סיפר לי והוא ביקש ממני, תספר את זה בכל מקום שאתה הולך. האברך הזה, ההורים שלו הטרידו אותו, את מנוחתו, בצורה שלא נשמעת כמותה. הטרידו אותו וגרמו לו צער נוראי, עד כדי רדיפת חייו. מי ששומע אותי עכשיו ויש לו הורים טובים, לא יכול להבין על מה מדובר. לא יכול לקלוט, לא יכול לחשוב בדעה שלו שיכול להיות מציאות כזאת. ההורים שלו פשוט התרידו את מנוחתו בצורה שלא ניתנת להמר עד כדי שהוא קץ בחייו. וכשהם הגיעו לגיל מסוים אחרי הרבה שנים, פתאום שכחו את כל מה שעשו לו והתחילו לתבוע אותו. תביעה נורא, למה אתה לא מגיע אלינו ולמה אתה לא מתחבר אלינו? והוא לא יכול להעיז לומר להם, הרי הרסתם לי את חיי, פגעתם בי, עשיתם לי דבר שלא היה ניתן לעשות. הוא התחיל לדלג מגדולי ישראל אחד לשני, כי הוא היה ירא שמיים, הוא פחד מדינה של גיהנום, ואמרו לו, יש מקרים שאתה אנוס, אנוס, אבל הוא הבין שהוא חייב לעשות משהו, הוא הבין שהבריאות של הורים שלו תלויה בזה, הוא גם הבין שהם לא מבינים את זה, שהם עשו משהו. הוא לא ידע מה לעשות, הוא סיפר לי אברך כדלהלן, הוא סיפר לי את זה בדמעות, הוא אמר לי, הגיע יום הכיפורים,

0: לפני שנתיים כמדומה לי, אומר, נכנסתי לבית הכנסת ואמרתי, ריבונו של עולם, אני לא יוצא מפה, אתה כתבת בתורה שלך, כיבוד אביהם, כבד את אביך ואת אמך, אם כתבת, זה אומר שאני יכול לקיים את זה, זה מצווה שלך, אני לא יוצא מפה עד שאתה עוזר לי, את בכל הכוחות שבעולם, לקיים את המצווה שכתבת בתורתך. הוא כך בכה, סיפר לי שהוא בכה שבת, יום הכיפורים שלהם, מתחילה וצוף, הוא בכה בכי תמורים. סיפר לי אותו אברך, אך יצא יום הכיפורים למחרת בבוקר, הוא הרגיש שהוא אדם חדש. כל הפסיכולוגים בעולם, את הכל, לא היה צריך לשלם שום דבר. פתאום הרגיש שמשהו נעתק ממנו, נשכח ממנו הכל, אין לו כעס כלפיהם. הוא לא נהיה סנילי שהוא שכח מה היה, אבל הוא הרגיש, זה לא נוגע אליו, זה כאילו היה, וזה כאילו, יש איזו מחיצה בינינו. הוא חזר לקיים את מצוות כיבוד אב ואם בשלימות. מי שרוצה, יש כוח עצום בתפילה. מי שבאמת רוצה לעשות בן אדם לחברו בשלימות, הוא מצליח. ונסיים בדברי חובות הלבבות, שכתב, שאם אדם רוצה לבקש מחילה מחברו, והוא לא מוצא את חברו, נעלם החבר והוא איננו, הוא בצער עצום, כמו שיש כמה סיפורים כאלה, אם אתה באמת רוצה, ואתה באמת מתפלל על כך, הוא מנקה ומתר את לבך, הרי שהקדוש ברוך הוא מכניס בליבו של אותו אדם, שמעצמו ימחל לו, וכך ימחל היהודי אותו אבון. מי שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמונה ובתמימות, בבן אדם למקום בן אדם לחברו, יש לו סייעתא דשמיא שאין כמוה, והוא שותף גדול מאוד, לבניין בית קודשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן.
1: מיד נשוב לתוכנית הכוח של שמירת הלשון.

0: אתם מאזינים לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. סיפורים מרתקים מהחיים שנוגעים בליבו של כל יהודי. עם הרב הגאון דוד גבאי שליטה, ראש כולל להוראה בדיני שמירת הלשון.
1: הנביא יואל מסיים, וניקיתי דמם לא ניקיתי, והשם שוכן בציון, ופסוק קודם ויהודה לעולם תשב, ירושלים לדור ודור. מבאר רשי, וניקיתי, הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, יהיה מוכן למחול לגויים, על כל מה שהם יעשו, אבל יש משהו אחד שהוא לא יהיה מוכן למחול להם. דמם לא ניקיתי. את הדם שהם שפכו לכלל ישראל, לא ינוקה.

מוכה לגויים, לישמעילים, בשום צורה שהיא. הרד"ק אומר, אפילו יביאו כל כסף וזהב שבעולם, לא ינוקה הדם שלהם. אנחנו צריכים תמיד לדעת שכל דם שנשפך כאן בכלל ישראל, בפרט ובכלל, כל צרה היא נשמרת, היא כתובה, אין דבר נעלם בעיני השם יתברך. ויבוא יום שכל מי שצריך לתת את הדין על זה, ייתן את הדין על זה. וגם מה שקורה היום אצל כלל ישראל, אצל השומרי תורה המצוות, כתוב בגמרא בסוף כתובות, דור שבן דוד בא, קטגוריה בתלמידי חכמים. מבאר רש"י, הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. אין לנו ספק שאנחנו נמצאים בנקודה הזאת. אולי מבית שני ועד היום לא היה מצב כזה בעולם שיהודים גוזרים גזרות על יהודים? לא היה כזה דבר מעולם. ממתי מישהו כזו? ממתי השלטון יהודי שיצר לישראל? הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם. הגמרא ממשיכה, כי אמרית קמי דשמואל, אמר צירוף אחר צירוף. אומר רש"י, גזרות על גזרות. זה עולה ומתעצם וגודל. זה פשוט שמדברים כאן על הערב רב, זה פירוש קטגוריה בתלמידי חכמים. ואלו סימני גאולה מובהקים. כל מי שכל היום יושב וחרד ודואג, מה יהיה עם המעונות, מה יהיה עם התקציבים, שידע שזה בדיוק כמו המעשה הידוע שיהודי בא לחפץ חיים, וחפץ חיים שאל אותו, סיפר שיש לו בעיה בפרנסה, אז הוא אמר לו חפץ חיים, מה אתה עושה? אז הוא אמר לו, שאני בברכת ברך עלינו, ברכנו, אני מתפלל מכל הלב. אמר לו החפץ חיים, משל, למה הדבר דומה? אני אסביר לך. למלך גדול שכעס על בנו יחידו ושלח אותו לגלות ליער, אבל מאוד מאוד מאוד כאב לו שיקרה משהו לבן, אז הוא שם לו כמה שמשים, כמה עבדים, כמה שומרים שיגנו עליו, שיראו שלא חייתו יער, לא שולטים בו, שיש לו מה לאכול, שיש לו מה לישון. אחרי תקופה, והבן לא מבקש כלום, אחרי תקופה כבר נחברו רחמיו. אמר המלך לאותם עבדים, תרדו אליו ותבקשו, תשאלו את הבן, מה הוא צריך שאני אביא לו? הבן שמח לבואם ואמר, האבא שואל, תגידו לו אם הוא יכול להביא לי נעליים חמות, עוד מעט מתחיל החורף ואיך אני אסתדר כאן ביער. אם הוא יביא לי נעליים חמות טובות, אוכל לשרוד את החורף ביער. כשסיפרו את זה לאבא, למלך, המלך התחיל לבכות. אמר, איזה טיפש, היה מבקש לחזור הביתה. והייתי מביא לו את הכל, גם נעליים, גם לאכול, גם לשתות, זה מה שהוא רוצה להיות ביער. אמר לו החפץ חיים לאותו יהודי, כשאתה מתפלל על בית המקדש, כשאתה מתפלל ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתורה את צמח דוד ותחזנה עינינו, כשאתה מתפלל על הגלות, אתה מתפלל גם על הרפואה, גם על הפרנסה, גם על הדת, גם על השלום, הכל כלול בפנים, כמו שהיצר שלמה המלך איש תחת כפנו תחת תהנתו. כל הצרות שיש לכלל ישראל, בכל האופנים, בכל העניינים, כולל הצרות האחרונות, והאחרון נכביד, גזרות על גזרות, הרבה מסתינים ומלמדים חובה יעמדו עליהם, הרבה, זה לשון רש"י, הרבה מסתינים. בואו נספור היום כמה אנשים מסתינים ומלמדים חובה על תלמידי חכמים. כמה אנשים מכל הכיוונים, כל אחד מתפאר בזה שהוא מצליח לזנב בתלמידי חכמים מכאן ומשם. כל יום זה מתקדם ומתקדם ומתקדם. ואצלנו אנחנו יודעים שזה סימני הגאולה. ואנחנו צריכים לדעת שזו הדרך, זה הגלות האחרונה שתביא אותנו לקראת הגאולה. ומי שאכפת לו, מי שאכפת לו מכל הגזרות, הגיוס וכולי, עיקר העניין הוא, זה הקרבה לקדוש ברוך הוא, עיקר העניין שהמלך ישיב אותנו אלינו הביתה, המלך יאסוף אותנו. שירושלים תיבנה, בית המקדש ייבנה, יהיה טוב לכלל ישראל, ממילא כל הדברים יהיו טובים. אין יהודי יכול לגזור גזרה על יהודי לא ללמוד תורה, אין כזה דבר. הרב אוזנר, רב שמואל הלוי ואוזנר, מחבר ספר שאלות ותשובות שבט הלוי, כשדיברו לפני 15 שנים, התחילו לדבר על הגיוס, בפעם הראשונה, הוא אמר שאין לו מזה פחד כלל ועיקר, וזה הלשון הוא אמר, יהודים לא יכולים לגזור גזרות על יהודים. אז על הגזרת התורה, התורה לא תשכח. מה כן, יכולים לקחת להם את הכסף שלהם, יכולים לקחת להם, להציק להם, לעצר להם, אבל לא למנוע מהם ללמוד תורה. ולכן, אנחנו, שאנחנו מתחזקים בימים האלה, ואנחנו
מבינים את התפקיד האמיתי, כעת מתרכזים בבכי של הקדוש ברוך הוא, מתרכזים כעת בצער השכינה, מתרכזים כעת בכלל ישראל, בכלל, ממילא זה משמיע לפרט בכל המושגים. החתם סופר בי"ז בתמוז היה בוכה מבוקר ועד ערב בסליחות, ואת הדמעות שלו הוא היה שומר בכוס, ואת הכוס הזה הוא היה שותה בסעודה מפסקת, המים מלוכים, כדי להרגיש את הצער ולהיכנס יחד עם זה לתשעה באב. קשה לנו להבין את זה, וכל אחד בדרך שלו, בעשיית הדשמיה שלו, כל אחד בעבודת השם שלו, תקנו לנו רבותינו, כך מביא רבנו ארי והמשנה ברוך הוא מביא איזה איתה בכתבים, שאדם יבכה כל יום בין המצרים כמו חצי שעה. כל אחד עם הצורה שהוא עובד את השם, עם הצורה של הכאב, אבל היסוד שביסודות, כך כתוב בסוף מגילת איכה, השיבנו השם אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. הכותרת והסוף, המשמעות של הבכי זה לחזור בתשובה, זה להתקרב להשם, זה להבין מה שהיה לא יהיה. אם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח על עצמו השנה הזאת, הזמן הזה, שהוא מתחזק באמת בכל העניינים של בן אדם לחברו ובן אדם למקום, חלילה לא לפספס שום דבר, ולהגביר את הלימוד לקו זכות, להגביר את האהבה לשני, להגביר את הטוב, להגביר את הלפנים משורת הדין, את הלפנים, את מה שאתה לא חייב, את מה שאתה לא חייב, את מה שאתה חייב אתה ודאי עושה, לחפש מה אני יכול להגביר, מה אני יכול להעצים, מה אני יכול להגדיל, את מה שאתה לא חייב. אם כל אחד ואחד ייקח על עצמו את מה שלא חייב, בוודאי ובוודאי שזה, זה האמת, כך ייבנה בית המקדש. אי אפשר לבנות את המקדש אחרת. מוריי ורבותיי, אנחנו אחראים על כלל ישראל, כל יהודי ויהודי, בחלק הרוחני ובחלק הגשמי. כל התפילת 18 שלנו זה בלשון רבים, כי אנחנו מדברים על הכלל. הכלל, הכלל, הכלל, כל התפילה שלנו. כשאנחנו מזכירים למשל חולה, אנחנו אומרים, בתור שאר כל חולי ישראל, התוספות והריטב"א במסכת ראש השנה מבארים, שכשאומרים, תוך שאר כל חולי ישראל, אין כאן עניין סולידרי שאנחנו משתתפים עם הזולת בלבד. אלא ברגע שאנחנו אומרים, בתוך שאר כל חולי ישראל, הצרה שלנו נהיה צרת רבים, ולפי המבואר בסוגיה, במסכת ראש השנה בדף ט"ז, כאשר יש צרת יחיד, אי אפשר לבטל אותה באמצע השנה. זה מחלוקת ככה נפסק כדעת רבי אליעזר, אי אפשר לבטל ראש השנה וזהו, אבל כשיש צרת רבים, גם באמצע השנה אפשר לבטל את זה. אומרים התוספות במסכת ראש השנה, גם הריטב"א, כאשר יהודי אומר בתור שאר כל חולי ישראל, הוא בעצם מעביר את הצרה הזאת שהיא תהיה צרת רבים, ואז הוא יכול הרבה יותר לבטל את הגזירה. מי שיש לו חולה בתוך ביתו, מי שיש לו בת שצריכה שידוך דחוף, או בן, והדמעות יורדות, ואף אחד לא יכול לעצור אותם, האדם שוטט ויורד לארץ, כשהוא מתפלל, צריך להתפלל על כלל ישראל, על כלל כל המעוקבים מזיווג, על כלל כל שיש להם צרות ובעיות, מי שיש לו עוני, מי שרוצה להתחזק ביראת שמיים, מי שמתפלל על בן נושר, מי שמתפלל על עצמו, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו כולנו יחד. כאשר אתה מכניס את עצמך לכלל ישראל, הרי אתה מרבה ומעצים את הכוח העצום שיש לכוח של התפילה, וגם באמצע השנה אדם יכול לבטל. ולכן התפילות שלנו הן תמיד בלשון רבים, חוץ מכמה מקומות בודדים. אבל התפילות הן תמיד בלשון רבים, כי הדאגה הזאת והקשר הזה, זה איכות אחרת של תפילה. מי שמבין את השמחה שיש דווקא בימים האלה שיש עצבות, שיש לנו סיכוי לקום, כמו הסיפור הידוע שנפוליון הגיע לבית כנסת של יהודים, וראה אותם בוכים על החורבן, ושאל, מתי זה קרה? לא ראיתי בעיתון, אז אמרו לו, זה קרה לפני יותר מאלף שנה. אמר להם, עם שממשיך לבכות כל כך הרבה שנים, ודאי הוא עם נצח. זה עצמו שמחה, זה עצמו שאנחנו עדיין לא מתייאשים, וכולנו מתחברים, וכולנו עושים את כל מה שיכולים. זה ודאי מה שמקרב את הגאולה, הקצת שנשאר לנו, יביא אותנו. יתנפץ השלטון הערב רב, יתנפץ הרע מן העולם, והטוב יגבר, והאיכות יגבר, עשיית הדשמיא, הרצון, התשוקה היהודית, הקדושה בעולם. מי שאכפת לו, מתפלל ובוכה, ומתאמץ, והקדוש ברוך הוא אוהב את התפילה הזאת, ולא שוכח, ואנחנו מתפללים, יהי רצון מלפני השם מדבר, שיזכה אותנו, שיאמר השם לצרותינו די, כמו שאמרנו קודם, הבחייה שלנו, זה לא רק השתתפות,
אלא זה היכרות עמוקה, זה בעצם

0: בעצם הכרזה עמוקה, אין לנו יותר כוח לסבול את זה, יאמר שם לצרותינו די, בכלל ובפרט, ברוחניות ובגשמיות, שכלל ישראל יעשה תשובה, שנזכה בעזרת השם לראות את כלל ישראל שווים בתשובה, מלאה הארץ זהה את השם, כמים לים מכסים, אמן כן יהי רצון. בסיום דבריי, אני רוצה שוב להודות ולחזק ולאמץ את תוכנית שנקרא כוח החפץ חיים, שעושים גדולות ונצורות בלב טהור, במסירות נפש, להחדיר לכל העם את הנושא הזה של שמירת הלשון, שיזכו לכל מילה דמיתה וימלא השם כל משאלות ליבנו לטובה, אמן ואמן.
1: האזנתם לתוכנית הכוח של שמירת הלשון. להצטרפות ללימוד ההלכות היומי, חייגו כוכבית 8572, שלוחה 1. אם לא נלמד, לא נדע. כוכבית 8572. בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים.
2: קול ברמה, בשבילך ובשבילי, קול ברמה. קול ברמה, 104.3 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
3: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.
4: בשם השם, נעשה ונצליח בסיעתא דשמיא. אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. אנחנו, מה שנקרא, נמצאים לקראת סיומם של ימי בין המצרים, אבל זה השבוע האחרון, השלישי, העיקרי והגורלי של ימי בין המצרים. סיימנו בסייעתא דשמיא 4 ספרים, בראשית, שמות, ויקרא במדבר. התחלנו כבר את ספר דברים. מאזינים יקרים, זה אומר שראש השנה מתקרב. זה אומר שפחות מחודש אנחנו כבר מתחילים סליחות, וזה אומר שפחות מחודשיים אנחנו כבר לפני יום הדין הגדול והנורא, הלא הוא ראש השנה, וצריכים להתכונן. צריכים להתכונן, אב זה ראשי תיבות אלול בא, צריך להתכונן, אם זה להרבות במצוות, להרבות באהבת ישראל, וכמובן לא לעשות עבירות, כלל וכלל לא. התחלת ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל וכו'. אחד הפסוקים שבלי רש"י לא היינו מבינים אותו בכלל, זה הפסוק הראשון של ספר דברים, פרק א', פסוק א'. לא מובן בכלל הפסוק הזה. אתה שואל את החבר שלך, תגיד, איפה אתה נמצא? אז הוא אומר לך, אני נמצא בירושלים, בבני ברק, בכפר סבא, בראשון לציון, בלוד וברמלה. מובן? לא מובן. איפה אתה נמצא? אני לא מבין מה אתה אומר. מה כתוב בפסוק? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. איפה זה היה? בבקשה, בוא תשמעו. בעבר הירדן, נחוזר עוד הפעם. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, איפה? בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פרן ובין תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. לא מובן הפסוק הזה. אלא, אומר רש"י, רבם של ישראל, ראשי תיבות, רש"י, זכותו יגן עליכם ועלינו אמן, אומר רש"י שבאמת משה רבנו היה בעבר הירדן, כמו שכתוב. אבל מה שכתוב בהמשך, במדבר, בערבה, מול, סוף, זה כל זה דברי תוכחה ברמז לעם ישראל לפני פטירתו, על מה שהם עשו במדבר, על מה שהתלוננו על המן, זה הלבן, ודי זהב, זה על הרבה זהב שהיה להם, ועשו בזה את העגל, ומחלוקת של קורח, וכל מה שהם עשו, הוא לא רצה לפגוע בהם. ודאי שהייתה למשה רבנו את הזכות קצת לצעוק עליהם, הרי הוא נמצא כאן, רבותיי, אומר אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, זכותו יגן עליכם ועלינו, אמן, שזה היה 36 יום לפני פטירתו. כבר בין 119 ו-11 חודשים, פחות 6 ימים. לא חאתה עינו ולא נס לחום. משה רבנו היה חכם, גיבור ועשיר. גבוה 5 מטר. עם כובע גרב על הפנים, מסווה. רק בעיניים הוא רואה, כי יש לו קירון אור פנים. והוא עומד 36 יום. אלה הדברים, אלה גמטריה 36. כך אומר רבי חיים בן עטר. אבל הוא מוכיח אותם בעדינות מפני כבודם של ישראל ברמז. ברמז, הוא לא אמר להם, תתביישו לכם, הייתם עם של עבדים, בורא עולם הוציא אתכם, עשה אתכם עשירים, ועם הכסף הזה, והזהב שהוא נתן לכם, אתם חטאתם, עשיתם חטא העגל. ומתי? בחתונה עצמה, שאני עולה לשמיים להביא לכם את התורה, ואתם עושים כזה דבר נורא והיום. עלובה קלה שעושה עבירות תחת חופתה. אוי ואבוי, אחד לתת להם ככה על הראש, וכולנו היינו מבינים את זה. אבל לא. רבותיי, משה רבנו מלמד אותנו יסוד גדול, לא לפגוע בשום יהודי. גם שאתה מוכיח אותו, תשאיר אותו מכובד, תוציא אותו עם כבוד. תהית, תן לו רמז. א', ב', ג', הוא יבין, הוא יבין. ודי זהב, שתי מילים, הם מבינים. די לחכימה ברמיזה, ולשתיה בקרמיזה. חכם מבין רמז, חמור מבין באגרוף. חבר שלך הוא חכם, תהיה לו מילה אחת בעדינות, הוא יבין. וככה אתה שומר על כבודו ולא משפיל אותו. וכמו כן עם הילדים בבית, הבעל עם האישה, האישה עם בעלה, לא להשפיל אחד את השני, אלא לשמור על הכבוד אחד של השני, כדי שאותו אדם יוכל להתרומם מההערה הבונה שבנית אותו, הערת לו ובנית אותו, כך הוא יכול לקום. אבל אם אתה רומס אותו וקוטש אותו ומשפיל אותו, אין לו כוח לקום מזה. ואחריתו מי ישורנו. רבותיי, צריך הכל בזהירות, הכל בכבוד. אנחנו כבר לא שומעים שירים מתחילת 17 בתמוז, רק ווקלי. ואנחנו כבר לא מבחים שהחיינו מ-17 בתמוז. והתחלנו כבר לא לאכול בשר. ובשבוע שחל בו ממוצאי שבת של פרשת דברים, אנחנו גם לא מסתפרים ולא מתגלחים ולא מחבסים ולא לובשים בגדים מחובסים, אלא מכינים ביום שישי בערב שבת, כל אחד מכין לו סט של בגדים שהוא לובש אותם 20 דקות, חצי שעה, שירד מזה הכיבוס, ואז הוא יוכל ללבוש אותם בשבוע שחל בו תשעה באב. וכמובן בערב תשעה באב לא אוכלים שתי תבשילים בסעודה מפסקת, ולא עושים זימון בסעודה, כל אחד יושב בנפרד, וצמים, ויושבים על הארץ, וממש חז"ל חיברו גם את הלכות של הצום של יום כיפור, הביאו את כל מה שיש שם בכיפור לתשעה באב, וגם את כל דיני שמחות. זה אבל, אבל של עם ישראל, על בית המקדש, רחם על ציון, כי היא בית חיינו. בלי זה אין לנו קיום, אנו חיים. זה החיבור שלנו לבורא עולם, דרך בית המקדש, וכולם עושים תיקון חצות. הכל חשוב, הכל נכון, הכל אמת וקיים, וחובה לעשות את הכל, וכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. מי שמתאבל על ירושלים יזכה ויראה בשמחתה, מי שלא לא. אבל, ויש פה אבל גדול, מה? אם אנחנו לא מקבלים על עצמנו בלי נדר להכניס בלב שלנו אהבת ישראל לכל יהודי באשר הוא יהודי, לא מדבר על כופרים ועל עוקרי התורה שנלחמים בתורה, עזוב אותם בצד, לא נדבר עליהם עכשיו, שימו אותם בצד. אני מדבר על עם ישראל, השכנים שלך, על החברים בכולל, בעבודה, היהודים, העם לך הרגילים, רוב העם, 99% מהעם, עזוב את האחוז, עזוב אותם. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל בלב לכל יהודי, העיקר חסר מן הספר. זה העיקר של כל הימים האלו, לעשות תיקון, תיקון גדול אנחנו צריכים.

לעשות. רבותיי, אתם יודעים כמה שנים, אם משיח לא יבוא, אז ביום רביעי נשב לארץ, והחזן יכריז כמה שנים לחורבן בית המקדש, השנה הזאת, תשפ"ו, תשמעו את המספר, אני לא יודע אם תעכלו אותו, 1,000 שנים, 900, שומעים, 57 שנים לחורבן בית קודשנו ותפארתנו. לא תיקנו את זה עד היום. כל דור אומר, נכון, פעם היה אסור לסנוא, אבל מה שהם שנאו, שנאת חינם, זה היה לא מוצדק, אבל מה שקורה פה עכשיו, זה שאני שונא אותו, זה בכלל יהודי בכלל? הוא בכלל יהודי? איי, איי, איי. רבותיי, תמיד היו סיבות לשנאת חינם. אבל אנחנו נתקן את זה. זאת אומרת, עשיתי חשבון פשוט, שאם חס ושלום יעברו עוד 43 שנים, אנחנו סוגרים 2,000. 2,000 שנה מלא מלא, של חורבן בית המקדש. אני בכוונה אומר את זה ככה, שומעים 2,000, זה אדם מזדעזע. אנחנו כמעט 2,000 שנה בגלות. נכון שברוך השם אנחנו בארץ ישראל, וארץ ישראל מתפתחת, בנייה טובה וישיבות וכוללים וסמינרים ובתי כנסיות, וברוך השם, כן ירבה וכן יפרוץ. ברוך השם, ברור העולם שומר עלינו, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. הכל מצוין, אבל עדיין לתכלס, לעיקר לא הגענו. לא הגענו עדיין. שלטון הערב רב חוגג, עד שיבוא משיח. יש משיח בן יוסף, צריך להתפלל עליו שלא ימות. ויש משיח בן דוד. האחד יעשה סור מרע, והשני יעשה טוב. ויבנה בית המקדש, הוא כבר מוכן בשמיים. בנוי בשמיים מוכן. רק מחכים לאהבת ישראל שלנו. אנחנו לא ניתן, רבותיי, לאף אחד לעשות פירוד לבבות בינינו. גם אחינו החילונים הטועים, שהם לא אשמים, הם כל הזמן מולעטים מהתקשורת הכללית החילונית, ששם כל הזמן מדברים על שנאת חינם. אין יום שהחרדים לא בפה שלהם. ראיתם פעם דבר כזה? יש איזה נושא שלא יורד, לא יורד מסדר היום, לא יורד. ושם נראה לי רוב היום הם מדברים על החרדים. רוב היום. מכל הכיוונים. להשמיץ, להשפיל, לבזות. אז איך אדם חילוני ברמת גן שיראה איזה אברך, איך הוא לא יצעק עליו ולא יתקוף אותו? כי הוא מסכן, זה מה שהוא שומע כל הזמן. זה מה שמליטים אותו כל היום. אבל אנחנו רבותיי, אנשים אחים אנחנו. עם ישראל, כולנו בני איש אחד אנחנו. כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו שהוליד את 12 השבטים, כולנו בניו. ואנחנו חייבים להתעלות על עצמנו ולא לתת. יש הרבה סיבות להתעצבן ולכעוס ולסנור. הנה אלה עם הכיפות הסרוגות, הלכנו איתם 4 שנים, כל מה שהם רצו הם קיבלו, שהיינו צריכים אותם, יפנו עורף, וזה אתה יכול מפה ועד מחר להתבכה ולהתלונן. אבל רבותיי, לשנוא שנאת חינם זה עבירה חמורה. לא תשנא את אחיך בלבביך. אנחנו צריכים לזכור רבותיי, שלפני הכל ואחרי הכל, הכל זה בורא עולם. הכל זה בורא עולם, השתבח שמו לעד. זהו, כנראה שהגיע פה הסוף. והולכים פה להחליף שלטון של משיח, בקרוב בעזרת השם, שזה יבוא מלמעלה, מבורא עולם, אז בורא עולם מנתק אותנו מכל מי צריך את התאומה הזאת, את כל הערב רב האלה, מי צריך אותם בכלל? גן חיות, גן חיות אחד גדול. לפעמים אתם שמים בחדשות פה, בכל ברמה, כל מיני הקלטות והשמעות ממה שקורה שם בכנסת. גן ילדים. בגן ילדים, לפחות אתה יודע, זה ילדים. אז יש רע של... שם זה גן חיות. גן חיות. צעקות. שם ישמור ומה לנו ולהם.

אז ברור העולם כנראה מנתק אותנו מהם, יביא לנו את המשיח, וזהו, מזרח תיכון חדש, הולך להיות לנו בעזרת השם, גאולה, כי תעשו חשבון, העולם שלנו נברא ל-6,000 שנה, ואנחנו היום ב-5,786, אז כמה נשאר לעולם? 200 וכמה שנים. אז גם אם בני המקדש עכשיו, השנה הזאת, תשפ"ו, ויהיה תשועה באב, ויהיה חג גדול לעם ישראל, אז בית המקדש השלישי פחות מהראשון והשני, פחות מחצי, לפחות חצי מהזמן. הם הראשון עמד 410 שנים, השני 420, זה יהיה 200 וכמה, פחות מחצי, אז חייבים כבר גאולה דחוף, זהו. רבותיי, כל אחד יהיה ממקרבי הגאולה, ויכניס אהבת חינם בליבו לכל יהודי, אנחנו לא שונאים אף אחד, תמיד אני אומר, מה שאומר על שייך הקדוש, שאברהם אבינו אמר ללוט, אל נתאי מריבה ביני וביניך, עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאלה. מה זה? זה שלום? אם אתה הולך שמאל, אני הולך ימין. אם אתה ימין, אני שמאל. אז זה שלום? אומר האלשך, כן. כשלא מסתדרים ביחד, אז השלום, אתה פה, אני פה. זה השלום. ניפגש, נגיד שלום אחד לשני. לא חייב להתערבב, רבותיי, אחד עם השני. אם לא הולך, לא הולך. אבל לפחות, שאם אתה רואה את חברך ברחוב, תגיד לו שלום, נענע בראש, שלום, תן חיוך קל, חצי חיוך, רבע חיוך, שליש חיוך, תן משהו קל. לא חייב להתערבב, לא חייב להיות תמיד ביחד, לא הולך, לא הולך, לא חייב. אבל שלום, כן? לכן רבותיי, זה התיקון, זה התיקון, התיקון האמיתי שלנו זה להרבות אהבת חינם, להרבות אהבת ישראל, כולנו כאיש אחד חברים, כל עם ישראל, ובעזרת השם, כמו שהאריזל הקדוש, שההילולה שלו זה אי באב, מוצאי שבת ויום ראשון, ההילולה של האריזל, טוב מאוד להדיק נר, להילול נשמתו, הוא אומר להתחיל את היום, הארי הקדוש אומר, אחרי שאתה אומר מודה אני, אדם קם בבוקר, צריך להודות להשם. אתם יודעים כמה אנשים לא קמו הבוקר? הבוקר הזה, הרבה לא קמו. ברוך השם, אנחנו קמנו. קמים, דבר ראשון מודה אני. להודות להשם שקמת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, פסיק, רבה אמונתך, שאתה מאמין בי, שהיום הזה אני אשתפר, ואני אהיה יותר טוב, מהיום של אתמול, ולכן החזרת לי את הנשמה, ואז אדם הולך, חוץ לכבודכם, מתפנה אם צריך, אחר כך נוטל ידיים, דבר ראשון, ליטול ידיים, ידיים טמאות, מהשינה של הלילה, יש טומאה, מורידים אותה בברז עם ספל, אם אין ספל, אפשר גם בלי ספל, ממלאים את הספל, ו... למה אני אומר לכם את זה? מה... לא גן ילדים פה עכשיו, כי ראיתי בן אדם מבוגר שלא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא לא ידע שזה הדבר הראשון שעושים. הוא עשה את זה בסוף בסוף. שכל דבר שאתה נוגע, אם הוא נוגע בלחם, אסור לאכול אותו. נוגע בתפוח, צריך לשטוף את התפוח 3 פעמים. 3 פעמים לשטוף אותו, כדי שיהיה מותר לך לאכול את זה. אז ממלאים ספל, למי שלא יודע, ממלאים ספל, ויד שמאל עושה ליד ימין פעם אחת, יוצקת מים על יד ימין, אחר כך ימין עושה לשמאל, אחר כך שמאל עושה לימין, ושוב ימין לשמאל, ושוב שמאל לימין, ושוב ימין לשמאל, זה 6 פעמים, לפי השולחן ערוך, לפי הגאון מווילנה, עוד פעם אחת. אחד לימין, אחד לשמאל, וזה 4 בימין, 4 בשמאל, לפי הגאון מווילנה. אבל לפי השולחן ערוך, 3-3. מי שרוצה להחמיר, יחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה. ואז התאומה ירדה. זהו, עכשיו אתה יכול לגרד את העיניים, את האוזניים, את האף, מה שאתה רוצה. אבל לפני כן, השם ישמור, דמו בראשו הגמרא אומרת, השם ישמור אם אדם נוגע מחטט באף שלו, מגרד את האוזניים או איברים פתוחים, שהוא עוד לא נטל ידיים. זה חמור מאוד. ואם אדם אין לו

שפל, אין לאדם שפל, אין לו שפל. אז הוא יכול לפתוח את הברז ולהכניס את היד ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין. מכניס פעם את ימין לברז, פעם את שמאל, 6 פעמים או 8 פעמים, ואז יכול לברך על נטיית ידיים ולהתקדם לברכות השחר. ואם יש את הברז נמצא בתוך חדר האמבטיה והשירותים, אומר הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל, שמותר. מותר ליטול שם ידיים. למה לא? השירותים נקי. היום זה שירותים נקי. אדם, כל פעם שאדם מתפנה, מורידים מים, הכל נקי. לכן הוא מתיר. מרן רבנו עובדי יוסף אוסר. והוא אומר שצריך ליטול ידיים במקום אחר. עכשיו, אם תלך עד לכיור של המטבח, כי זה מה שיש לך, ויש שם כלים מהלילה שלא שטפת אותם, כי היית עייף, ועכשיו תיטול ידיים של התומה על הכלים האלה, ירחם המרחם, ישמור השם ויציל. לכן, מרן רבנו עובדיה יוסף אומר שאפשר לסמוך על הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל בשעת הדחק, כגון שאדם נמצא בבית מלון. בבית מלון זה ככה בדיוק. יש חדר שינה ויש חדר שירותים ואמבטיה וכיור. זהו, איפה תיטול ידיים? רק שם. אז הוא אומר, תיטול בפנים, וכמובן, כמובן, תברך בחוץ על נטילת ידיים. בתשעה באב לא לשכוח, תשעה באב יום כיפור, נוטלים ידיים רק עד קשרי האצבעות. כל השנה נוטלים עד הפרק, איפה שהשעון, שהמים יגיעו לכל היד. בתשעה באב יום הכיפורים רק עד קשרי האצבעות. כי אסור לגוע במים בתשעה באב וביום הכיפורים, כי מים זה תענוג. אלא אם כן אדם מוריד לכלוך עם המים. תלכלכה לו היד. או שאדם מתפנה, חוץ מגבותכם, צרכים גדולים בשירותים, אז צריך חובה לנקות את עצמו עם מים. יש צינור או מגבונים. לנקות עצמו, בוודאי. אם לא, תפילתו תועבה. אם יש טיפה לכלוך, ואדם בא להתפלל, תפילתו תועבה. צריך לנקות עצמו במים, עד שהמקום נקי, ואחר כך הוא יכול לצאת, וככה טיפה סבון, לשטוף את הידיים שלו, מתלכלכו לו, או שיש לאדם דם, יצא לו פצע דם, הוא יכול. אבל מים באופן כללי זה תענוג. ואסור בכיפור ואסור בתשעה באב להתענג. לכן לא נוגעים במים כלל וכלל. מי שמכניס את היד שלו, את האצבע שלו לכוס מים, הוא מחלל את תשעה באב, מחלל את כיפור. וזה אסור. רק כשנוטלים ידיים, כמו שאמרנו, אחרי שירותים, כשקמים בבוקר, אז זה הזמן שמותר ליטול ידיים, או כשיש לכלוך בידיים, אז מותר. מאזינים יקרים, העיקר זה אהבת ישראל. לא נאכל בשר, לא נשלוש שומעים שירים, הכל טוב ויפה, לא מבחים שהחיינו, סעודה מפסקת רק תפשיל אחד, ויושבים על הרצפה, וצמים בתשעה באב. הכל מצוין, הכל טוב ויפה, אבל אם אנחנו לא מכניסים בלב אהבת חינם, אהבת ישראל באמת, ולא להיות ילדים קטנים, הוא לא מהעדה שלי, הוא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא ככה, הוא ככה. לא, אתם רואים, הגלות מתארכת. הגלות מתארכת. והיא ארוכה מאוד מאוד. היא כמעט 2,000 שנה. די. בורא עולם, תגדלו. תגדלו. מה, אתם תינוקים? טפח אחד מעל הארץ. תכבד את החבר שלך. תרגיש ברגשות שלו. אם אנחנו לא מכניסים אהבת ישראל, העיקר חסר מן הספר. אני לא אגיד זה לא שווה כלום, אבל חסר העיקר. זה העיקר. אהבת ישראל. להתחשב ברגשות אחד של השני. הגאון הגדול, רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, נפטרה אשתו ביום שבת, והוא היה בבית חולים. מוצאי שבת, הוא יורד במעלית, לצאת, להתחיל להתכונן ללוויה, להכין את הלוויה של אשתו. איך שהוא יוצא מהמעלית, מגיע תלמיד שלו. בא להיכנס למעלית, ואז הוא רואה את רבו, מורו ורבו, אז הוא מחייך אליו, הוא לא ידע שאשתו נפטרה, אשתו של הרב. הוא מחייך אליו, שלום עליכם, מורי ורבי, מגיע לי מזל טוב. או, על מה? מזל טוב, הרב מחייך. מזל טוב, על מה?

אשתו של הגאון, הרב אויר בח זצל, נפטרה בשבת. אז הרגע שפגשתי אותו, אז הוא היה עונן? כן. והוא חייך אליו, ובירך אותו, ואמר לו, אם אתה צריך מטפלת, ביביסיטר, יש לי טלפונים, אני יכול לעזור לך. אז הוא מאוד הרגיש לא נעים עם זה, ואז הוא בא לנחם אותו בשיבה, אז הוא התנצל בפני הרב. מה הרב אמר לו? תקשיבו טוב. מה האבל הפרטי שלו צריך להעיב לשמחה שלך? למה צריך להוריד לך את השמחה? הרב יכל להגיד לו, תשמע, מכילה, הרבנית נפטרה, הוא עכשיו עונן, אבל הרב רואה שהוא לא יודע, כי הוא מחייך אליו ומספר לו. אז הרב לא רצה להוריד לו את המצב רוח. מה עצה אבלו בליבו צהלתו על פניו? תראו מה זה. להתחשב ברגשות אחד של השני. תחשוב מה עובר על החבר שלך. תחשוב. תחשוב, העולם שלנו גלגל, אל תחשוב, אדם למעלה או כל הזמן למעלה. כשאתה למעלה, מתחילים לרדת למטה. כשהוא למטה, הוא מתחיל לעלות למעלה. אז תחשוב מה עובר עליו, מה עובר על המשפחה שלו. הצער, כל האיסורים שאנשים עוברים. אז למה אתה מוסיף לו? מוסיף לו צער על צערו, במקום לחזק אותו, לעודד אותו. לא חבל. לכן רבותיי, בואו נתחיל להבין השנה הזאת, תשפ"ו, שאנחנו עם אחד, שהכל עם ישראל זה נשמה אחת. וכמו שהאדם לוקח פטיש ביד ימין, ורוצה לדפוק מסמר בקיר, ובטעות הוא נתן מכה באצבע של יד שמאל, לא ייתכן ולא יעלה על הדעת שמה, שיד שמאל תגיד, עכשיו אני אתן נקמה ליד ימין, כמו שאתה הרבצת לי לאצבע של יד שמאל, עכשיו אני אתן לך נקמה. למה לא? כי זה הכל גוף אחד, הכל כאב אחד. ככה זה עם ישראל. כל עם ישראל זה נשמה אחת, זה קדושה אחת. לכן רבותיי, הדבר הראשון, ללמוד ממשה רבנו, מפני כבודם של ישראל, הוכיח אותם ברמז. רבותיי, לכבד אחד השני, לאהוב אחד את השני, וככה בעזרת השם, בורא העולם יראה שאנחנו רוצים גאולה, ואנחנו מכבדים אחד השני, וככה בעזרת השם, הגאולה בוא תבוא במהרה, במהרה, בקרוב, בעיניים פקוחות, בלב שמח, הכל תלוי בנו. פשוט. תלוי בנו. אנחנו מוכנים לשבת על הארץ, ולקרוא קינות, ולא לאכול בשר, מוכנים לעשות הכל, אבל לא לשכוח לעשות הדבר העיקרי, שזה מקרב באמת הגאולה. אהבת חינם. להאיר פנים אחד השני, לכבד אחד את השני. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. מה שיש בך, אתה נותן לשני. יש בך כבוד, אתה מכבד. בואו נתחיל עכשיו קצת עם הזמנים של יום רביעי, שיבוא עלינו טובה ולברכה, ערב תשעה באב. יום רביעי זה ערב תשעה באב, אז זה התחלת הצום, מתחיל בדיוק ב-7:45, באזור המרכז. אני מדבר על אזור המרכז, 7:45, זה בדיוק, זה השקיעה, הצום מתחיל. לא הייתי מציע לחכות עד הדקה האחרונה, כך דקה לפני כן, 7:44, 7:43, כל הרופאים ממליצים לשתות הרבה מים, כבר מיום ראשון, לשתות הרבה מים, להרוות את הגוף, לאכול ענבים, אבטיח שיכנס לגוף הרבה מינרלים, ככה הצום יהיה יותר קל. אמרנו 1957 לחורבן בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו אמן. אני קורא מלוח שנה של כיסא רחמים, סיום הצום ביום חמישי, זה צום של כמו כיפור, לילה ויום. הוא מתחיל ביום רביעי בערב, 7:45 או 7:44 כדאי, עד למחרת רצוף, ב8:06 יוצא הצום. והמחמירים 8:20. זה מה שכתוב פה בלוח שנה. 8:06 יוצא הצום, והמחמירים ב8:20. אלו הזמנים. יש לנו ה' באב, יום ראשון,

את פטירתו ההילולה של רבנו האריזל. וואי וואי וואי, הארי הקדוש. איי איי, אומר הרב חידה, איך הצליח הרב האריזל, קראו לו רבי יצחק לוריה אשכנזי, איך הוא הצליח ב-38 וחצי שנים להגיע למה שהגיע? אני לא יודע אם נחיה פה 1,000 שנה, אם נגיע לחצי ממה שהוא הגיע, הארי הקדוש. איך יכול להיות? אין דבר שהוא לא ידע, זה קדושה, כמובן שנשמה גבוהה וקדושה, אין ספק. אבל איך זה יכול להיות? אומר הרב חידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, חייב לומר שאליהו הנביא, שהיה לומד איתו, איזה עליו אפר פרה אדומה. מה עושה חציצה בינינו לבין בורא עולם? אטומה. אטומה חוצצת. כשאדם נטמע בדברים, זה חוצץ בינו לבין הקדושה. אז מקווה זה מצוין, טובלים במקווה זה טהרה גדולה, אבל עדיין יש טומאת מת, צריך אפר פרה אדומה. אומר, חייב לומר שאליהו הנביא, איזה עליו אפר פרה אדומה, ואז הוא הגיע למה שהגיע. אבל עוד דבר, אומר רבי חיים ויטל, תלמידו המובהק של הארי ז"ל, רבי חיים ויטל. תלמידו המובהק של הגאון מווילנה זה רבי חיים וולוז'ין. ותלמידו המובהק של הארי ז"ל זה רבי חיים ויטל. אז הוא אומר שמורי ורבי הגיע למה שהגיע בזכות השמחה שהוא היה שמח בכל מצווה ומצווה שהוא היה עושה. הוא היה שמח בעבודת השם. הייתה לו שמחה. שמחה חזקה. כל מצווה שהוא היה עושה, הוא הרגיש כאילו הוא קיבל דורון מהמלך. הוא קיבל מתנה מבורא עולם. הוא מניח תפילין, הוא אומר, קיבלתי. תראו לעצמכם עכשיו בן אדם זוכה ב5 מיליון שקל. לא הרבה, 5 מיליון. איך הוא שמח? וואי, וואי, וואי, מה זה שמח? אתה רואה אותו קפיצות, הראש שלו נתקע בתקרה מרוב שמחה. אז הארי ז"ל היה שמח בכל מצווה שהזדמנה לו, הוא היה שמח כמו אחד שקיבל דורון מהמלך. המלך הביא לך מתנה. מתנה של מלך. כך הוא היה שמח. לכן שמספרים על הארי ז"ל, שכשהוא היה קונה 4 תמינים, אז הוא היה פותח את הארנק, ואומר אל המוכר, תיקח כמה שמגיע לך. כאילו הכסף לא מעניין אותו. כך, מה זה? אתה רוצה 300 שקל על האתרוג, 400 שקל על האתרוג, כך, תיקח. לא, ולא בצורה כאילו שהוא סומך עליו ב-100%. כך מה שמגיע לך. הוא אומר, עושה חשבון, כן, האתרוג הזה מעודר, זה מגיע לי 400 שקל. שולף 400, והארי היה שמח. שמח, שמחה גדולה. למה? כי מה לקחת? כמה ניירות? שעוד מעט בימות המשיח אין להם שום ערך, אבל מה אני זכיתי? 4 תמינים לנענע בלולב ובאתרוג בחג סוכות, שמחה גדולה. הבנתי רבותיי, שמחה, שמחה, שמחה, לשמוח, לשמוח, לא להיות עצוב. אסור לאדם להיות עצוב, אסור. גם שימו לב מה חז"ל אמרו, לא כתוב שנכנס אב להיות עצובים, לא כתוב, ממעטים בשמחה. כל הזמן שמחה, שעה טיפה למעט. למעט זה הזמן להתאבל על בית המקדש. ממעטים בשמחה. אבל באופן כללי, אדם צריך להיות שמח כל הזמן. וואו, זכיתי. עכשיו אני זוכה לשמוע דברי תורה. עוד מעט נגיד נשמעת כל חי ביחד. וואו, אנחנו זוכים להגיד נשמעת, להודות להשם. ואני זוכה להניח תפילין, אני זוכה לשמור שבת, אני זוכה לצום על בית המקדש. כן, יש לי זכות שאני שייך לעם הכי עתיק בעולם, עם ישראל, עם קדוש. אני זוכה לנהוג את המנהגים של האבלות, להיות עמו אנוכי בצרה, בצער עם השכינה, השכינה איתנו בצער, אנחנו איתה ביחד. זה זכות, כן. כל דבר, רבותיי,

כל דבר של מצווה, האריזל היה שמח. שמח. לומד תורה בשמחה, הכל בשמחה. גמרא בשמחה, מוסר בשמחה, אמונה, הכל בשמחה. משלם על ארבעת המינים, בשמחה. לא מתווכח על המחיר. נתתי לו כמה ניירות. איך כתוב על רבי יוחנן, שהוא הלך עם תלמידו, אז הוא אומר לו, אתה רואה את הקרם הענבים הזה? זה פעם היה שלי, מכרתי אותו. שיהיה לי כסף, שאני אוכל לקנות אוכל ולעסוק בתורה. מתקדמים, אתה רואה את הזיתים, את המטעים של הזיתים, זה פעם היה שלי, מכרתי גם אותו, שיהיה לי כסף לקנות אוכל ואוכל לעסוק בתורה. פעם לא היה ביטוח לאומי כמו היום. וכן על זה הדרך, את זה מכרתי, ואת השדה הזה מכרתי. התחיל לבכות, התלמיד. לא רבנו, מה? לא השארתי לך כלום, לזקנה מאיזה משהו? אמר לו, אני מכרתי דברים שנבררו בשישה ימים, אבל קניתי דברים שניתנו ב-40 יום. התורה, משה רבנו עלה לשמיים, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכל, מים לא שתה, להביא לנו את התורה הנפלאה והקדושה לפה, לעולם שלנו. אז זה רבותיי, לשים לב, הגמרא בסוף מסכת שבת אומרת, עכשיו שהכסף שווה משהו, עשה, תעשה בו צדקות, תעשה בו מעשים טובים, כי עוד מעט, סוף מסכת שבת, תראו שם את הגמרא, כי כשיבוא משיח, רבותיי, הכסף לא ישווה כלום. הכל יהיה בשפע. הרי למה אנשים עובדים? כדי שיהיה להם כסף, למה? שיוכל לבוא למכולת, לקנות. במכולת קונים בכסף, אין מה לעשות. אבל בימות המשיח, אוטוטו מגיעים אליהם, יצמחו לנו לחמים בעצים. כן, כן, כן, אל תתמה על הדבר. למה רימונים צומחים בעצים? והבטיח צומח מהאדמה וגוזים וזיתים וכל השוק. הכל צומח באדמה. תוסיף גם לחם, כן, לעתיד לבוא. תראה בגטים, לחמים, לחמניות, כל הסוגים, כל המינים. גם בגדים. הפשטן גודל באדמה. צריך לעבור ניפוץ וכו' וכו'. אז שיתבטל הכללה של בזעת הפך תאכל לחם, יהיה לנו הכל מוכן. ואז לא יהיה ערך לכסף. ואז כולם ירוצו עם מזוודות מלאות דולרים, כולם יוציאו את זה מתחת הבלטות, כבר לא יפחדו ממס הכנסה, כי לא יהיה ערך לכסף. אז כולם ירוצו לכוללים ולישיבות, קחו רבותיי, רבותינו, קחו הנה דולרים, יורו, חסכתי פה מיליון יורו. מה יגיד לו הראש כולל? מה אני אעשה בזה? כבר אין מה לעשות בזה. זה כלום, זהו, לא שווה כלום. חול. מה אתה מביא לי, חול? אומרת הגמרא, עשה בכסף מצוות כשיש לו שווי, כשיש לו ערך, עכשיו, עכשיו, בימים האלו, רבותיי. לכן, רבותיי, שאנחנו מזכירים את הארי הקדוש, צריכים לא לשכוח שהוא נפטר בגלל מחלוקת שהייתה בין התלמידים שלו. והוא אמר להם, אם לא תפסיקו, יהיה אסון. ולא הפסיקו. אבל כשכבר חזרו בהם, כבר היה מאוחר. ואז נפטר האריזל. האריזל נפטר ממחלוקת, רבותיי. ועוד מסופר, בספר שער הגלגולים, סיפר את זה רבי יעקב עדס, שליטה, אומר שפעם אחת האריזל הלך עם רבי חיים ויטל, ועוד קבוצה של תלמידים, ללמוד תורה, הם היו פעם לומדים במקומות פתוחים, מקום טהור ונקי מבחינה רוחנית. ואז הם עברו ליד איזה קבר של גוי מחשף, שמת לפני 500 שנה. האריזל חי לפני כ-500 שנה. הוא היה מחותן עם הבית יוסף, ומי שלא יודע, האריזל והשולחן ערוך היו מחותנים. מחותנים, הבן שלו עם הבת שלו. וכשהוא חזר מהירוסין, הבית יוסף, הוא אמר לאשתו, היום ראיתי אדם ענק וגדול, מדבר על המחותן שלו, כאחד מהנביאים הראשונים. זאת אומרת, השווה אותו לשמואל הנביא. לכן הרבה אומרים, שאם השולחן ערוך היה יודע מהפסקים שלו, תבינו, הוא היה במצרים, הוא היה בהתחלה בירושלים, הארי, ירד למצרים עם

אמא שלו, הוא היה יתום, לא היה מה לאכול, והם הלכו לדוד שלהם שם במצרים שהחייה אותם, ובגיל 36 רק אליהו הנביא אמר לו, אתה חייב לעלות לישראל, לארץ הקודש, לצפת, לפגוש שם את רבי חיים ויטל, כי הוא דרכו יהיה הצינור להמשיך את כל תורת הקבלה. תלך אליו. כל הסיפור הזה, תראו מה זה, כל התורה שלמד רבי חיים ויטל, זה רק בזה בשנתיים וחצי. והמפגש ביניהם גם היה מעניין. תחשבו, אומרים לרבי חיים ויטל, שהוא היה גדול המקובלים בדורו, בדור שלו, בצפת. הוא לא הגיע איזה אברך צעיר, גם מבין בקבלה, והגיע ממצרים. ברוך הבא, כבר מה יכול אברך בן 36? כמה הוא יכול לדעת ולהספיק? ואז מהשמיים הקשו על רבי חיים ויטל, שהוא לא הבין איזה משהו, ואז והוא מאוד רצה להבין את זה, ואז הוא חיפש, שאל פה, שאל שם. אז אמר, טוב, אולי נשאל את האברך הצעיר הזה. ואז האריזה התחיל להגיד לו מהלך ועוד מהלך, ועוד כמה מהלכים, אומר לו, מחר אם תרצה תבוא, אני אגיד לך עוד שיש לי עוד שש מהלכים. אז הוא הבין שזה לא איזה אברך צעיר, זה משהו רציני. ואז הוא הבין שהוא ברמה גבוהה מאוד, והוא בא ללמוד אצלו כתלמיד. ובשנתיים וחצי העביר לו את כל התורה. תראו מה זה, רבותיי. אז פעם אחת הם הלכו, וגם כל זה גם אחרי שהוא לקח אותו לבירה של מרים, לתת לו מים של בירה של מרים בכנרת, ואז רבי חיים ויטל קלט את התורה של האריזל. בקיצור, רבותיי, אז הארי הקדוש הולך עם התלמידים שלו, עוברים שם קבר של איזה גוי מחשף תמי מתומי מח שמו, והוא רצה להזיק לרבי חיים ויטל, המחשף הזה, הגוי, אבל הוא לא יכל לגוע בו, למה? כי הוא עוסק בתורה, כשאדם עוסק בתורה, תורה שומרת עליו, כמו שאומר רבי חיים וולוז'ין, תלמיד חכם לא צריך לא חרב ולא חנית ולא אקדח ולא כלום, התורה שהוא לומד שומרת עליו, אין לך מה לפחד. אבל אחרי כמה מטרים שהם עברו, אז היה שם תלמיד אחד שהכעיס את רבי חיים ויטל. אמר לו איזה משהו שהצבן אותו. ורבי חיים ויטל כעס, אוי אוי אוי, ואז מה קורה שהאדם כועס? הנשמה התאורה מסתלקת ממנו. והשם ישמור ויצא. אז קם אותו גוי מקברו וקפץ רבי חיים ויטל, והוא מספר את זה שם בעריכות. הסיפור שם בעריכות בשער הגלגולים, אני אומר את הסיפור בקיצור, קפץ עליו וזה, והרג אותו. ואז מהר הגיע רבנו אריזל, ועשה לו תחיית המתים. והוא בירך. אז אומר רבי יעקב עדס שליטה, אומר, תראו, שני דברים לומדים מהסיפור הזה. א', מה גדול כוחו של רבנו אריזל, שהיה מחיה מתים. אתה שומע? אתה מדליק נר, לעילוי נשמת רבי יצחק לורי אשכנזי. זה היה מחיה מתים. ודבר שני, רואים מה הנזק הגדול שהכעס עושה לבן אדם. כמה צריך להתרחק מהכעס בתכלית הריחוק. יש אנשים שאלופים בלהכיס אנשים. צריך לדעת, כתוב לפני עיוור ולפני עיוור לא תיתן מכשול. אתה מכשיל אותו בעבירה חמורה, תדע לך. לא, סתם צוחקים, מה צוחקים? אתה צוחק, אתה צוחק עליו. אבל הוא כועס. אתה מכעיס אותו. לכן רבותה צריך לא לכעוס וגם לא להכעיס. פעם רבי יעקב עדס אמר שאביו, רבי יהודה עדס, השם ישלח לשניהם רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ועסקו לזכות הרבים בארץ ובעולם, בתפילות שלהם ובלימוד התורה, עד ביאת משיח, אמן. הוא אומר שרבי יהודה עדס שליטה אמר שיש אדם מקבל עצמו קבלה לפני ראש השנה, לא לכעוס. קבל עצמו קבלה לא לכעוס. אחרי שבוע רואים אותו כועס. שואלים אותו, מה קורה איתך? למה אתה כועס? קיבלת עליך ליד כולם, שלא תכעס. הוא לא, אני התכוונתי שלא יכעיסו אותי. ושומעים? לא לכעוס, פירושו גם אם מכעיסים אותך. אבל זה רק יבוא על ידי לימוד מוסר. אם אדם לא ילמד מוסר, אז הוא לעולם לא יצליח. בשום דבר. המוסר זה
מה שמכוון אותנו ועוזר לנו

בכל העניינים. אני רוצה, בבקשה, למסור מספר טלפון, תרשמו לכם מספר טלפון, למי שרוצה, עדיין, למסור שמות לתפילה שאנחנו עושים בכולל, בעזרת השם, יתברך, בסיום של זמן קיץ, תפילה מיוחדת, לכל מה שאדם זקוק, אם זה פרי בטן, שלום בית, נחת מהילדים, שמירה והגנה בבין הזמנים, אנחנו קוראים, מחלקים את התהילים בין כל האברכים, ומזכירים את כל השמות. אז תרשמו את המספר, 05271-01-435, עוד הפעם, 052-71-01-435, 052-71-01-435, זה הטלפון של המזכירה של הכולל, תמסרו לה את השמות, ובעזרת השם יהיה ישועות. כל אחד בעזרת השם, כמו שאמרנו, לא ליפול אף פעם לעצבות, לא ליפול לדיכאון, לא מרה שחורה, תדעו לכם, זה הכל הצעת היצר החבל, בן אדם, תדעו לכם, איך כתוב, עוזבי, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות, בורות נשברים. כשאדם מסכן נופל לעצבות, אז אתה עוזב את בורא עולם. יש לך בורא עולם, אתה דואג. בגיל 90, נתן לשרה פרי בטן. ביוסף, בגיל 30, היה במצב הכי גרוע בעולם. בצוהר, מסכן, השלטון נגדו, כל השלטון, מדינה, מצרים נגד יוסף. וברגע אחד בורא עולם, הוא תשועת השם כערף עין. לכן צריך לדעת, אם אתה נופל, או אם חס שלום את נופלת לעצבות, היצר רע חוגג ושמח. חבל. מה לנו שניפול לעצבות? למה? חס ושלום, יש לנו בורא עולם, יש לנו אבא בשמיים, אבא טוב, אבא אוהב, שמחזק אותנו, מעודד אותנו, ואנחנו תמיד, רק אתו משען, הוא מבטח הצדיקים, הוא המשענת שלנו, הוא המבטח שלנו, לפתוח בו, ורק בו, ולהיות בשמחה, בעזרת השם, ולעזור לבני תורה, רבותיי, לעזור, לעזור לבני התורה, כמה כואב לראות, לראות את זה גם אצלנו בכולל, בני התורה יקרים, רבותיי, באיזה מצב, כל אחד ממש, היום המצב מאוד קשה, המצב מאוד קשה היום, ממש חיים על פרוסות לחם, אני אומר לכם את זה בידיעה ברורה, בידיעה ברורה, אם לא הנשים היקרות, ידעו לכם, כתוב, בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו, ובזכותן עתידים להיגאל אלו נשות האברכים, ששולחות את בעליהם ללמוד תורה, והולכות לעזור בפרנסה, וגם הנשים של בעלי בתים, ששולחות את בעליהם לשיעורי תורה, אשר הן ואשר חלקם, והרב בן ציון הבשה הוא אומר שהנשים של הדור הזה ראויות לכל שבח. למה? אומר, אמנם נכון, אם אתה משווה אותן לדורות שעברו, יש ירידה גדולה בצניעות. אבל ביחס לרחוב החילוני, ביחס להבדיל לגויים, ראויות לכל שבח, מודות שיש איזה קו אדום שעד כאן, כאן עוצרים. זהו, את זה לא עושים. אשריהן ואשר חלקן. אחרי רבותיי, לחזק, לחזק את התורה, לחזק אותנו, בעזרת השם יתברך, ותזכו לכל הישועות. אז לתפילה, טלפון של התפילה שאמרנו, מי שרוצה, למסור שמות, 052-71-01-435, 052-71-01-435, זה הטלפון של המזכירה, תלפנו ותמסרו שמות. אני רוצה שעכשיו ביחד איתכם, מאזינים יקרים ואהובים, נאמר ביחד עכשיו את נשמת כל חי, בעזרת השם יתברך, תגידו איתי ביחד, שנודה להשם יתברך, נודה להשם יתברך, על כל הניסים, שהוא עשה איתנו, ועושה איתנו, ועוד יעשה איתנו. אמן. ראשית כל, צריכים לדעת ולזכור, שכל אדם, שנמצא באיזו צרה שהיא, לא עליכם ולא עלינו, כל מיני צרות, אם הוא זקוק לרפואה, או זקוק לזיווג, או לפרי בטן, לא משנה מה, רבותינו אומרים, יקבל על עצמו, יגיד בלי נדר, שהוא יזכה לראות הישועה במו עיניו, אני אומר, נשמת כל חי ברבים. יאסוף 10 אנשים לפחות, ויגיד נשמת כל חי, אפילו איתם ביחד, וככה יזכה לראות ישועה. אומרים שיצחק אבינו,
ורבקה, שלא זכו לילדים, אז מה הם התפללו? ויעתר יצחק לנוכח אשתו. מה זה נוכח השתבות? נשמת כל חי. אז כל אדם שרוצה לזכות לישועה, יגיד שבלי נדר שהוא יזכה לראות ישועה, הוא יאמר נשמת כל חי, לפחות בעשרה אנשים, יעשה להם איזה סעודה קטנה אפילו, וזה שווה. אז אנחנו בעזרת השם, נאמר עכשיו ביחד, את נשמת כל חי, במקם סיגה, אני לא חזן גדול, קצת אולי טיפה שומע ומבין קצת, איך אומרים, אבל נעשה ביחד, בעזרת השם יתברך, במקם סיגה.

רוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד העולם.

מושיע, פודה ומציל, ועונה ומרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המעולל בכל התשבחות, המנהג עולמו.

מתים, מחיי מתים, ורופא חולים, פוקח עברים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, ולך לבדך אנחנו.

אב, ושבתותינו שבח כמחבר הקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך אדוני אלוהינו ולברך את שמך מלכנו על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו מלפנים ממצרים גאלתנו אדוני אלוהינו מבית עבדים פדיתנו ברעב זנתנו ובסבא קלקלתנו מחרב הצלתנו ומדבר מלטתנו ומחולאים רעים ורבים דיליתנו עד הנה עזרונו רחמך ולא עזבונו חסדך על כן איברים שפילקת בנו

ורוח ונשמה שנפחת באפנו ולשון אשר שמת בפינו הן הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וישוררו את שמך מלכנו תמיד כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח וכל עין לך תצפה וכל ברך לך תכרע וכל קומה לפניך תשתחווה.

אביון מגוזל שבעת ענים אתה תשמע צעקת הדל תקשיב ותושיע וכתוב רננו צדיקים באדוני.

תרומם, ובשבתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן השתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ולאבותינו לעולם ועד. שירו שבחה, הלל וזמרה, עוזו ממשלה נצח.

בהתרגשות, ברכות והודעות לשמחה הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה, מלך גדול ומהולל בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל

חי, שנזכה תמיד רק בשמחות, בשמחות בעזרת השם, לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא. ועכשיו נסיים בעזרת השם בשני פרקי תהילים, נגיד כולנו ביחד, שיכנס אהבת ישראל בליבם של כל עם ישראל. כי מי שאוהב את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. ומי שרוצה לדעת אם הוא רצוי אצל בורא עולם, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם האנשים אוהבים אותך, גם בשמיים אוהבים אותך. אז בואו נגיד שני פרקי תהילים לגאולה שלנו השלמה, נזכה לבניין בית המקדש, לתחיית המתים, לביאת המשיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני שמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני שמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר המעלות, ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיה נא אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם עוונות תשמור יא, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תיוורא, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי ולדברו אוכלתי, נפשי אל אדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר, יחל ישראל אל אדוני, כי אם אדוני החסד והרבה עם עופדות, והוא יבדה את ישראל מכל עוונותיו. ועכשיו נסיים במזמור לתודה. מזמור לתודה, ריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה ותודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. מאזינים יקרים, לא לשכוח לחזק את האמונה שלנו בקדוש ברוך הוא. בתלמוד ירושלמי כתוב שהמשיח נולד בתשעה באב. אז לדעת, אם אחרי קרוב ל-2000 שנה, עלינו לארץ ישראל, ברוך השם, מכל הגלויות, כולנו הגענו לכאן, זה אומר שאנחנו מתקדמים בצעדי ענק לגאולה הסופית, לבניין בית המקדש, לביאת המשיח, בקרוב. ביחד נגיד, אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. לא לשכוח, רבותיי, לזכור תמיד, כל מה שיש בעולם, זה הכל מאיתו יתברך. כל הפעולות שנפעלות כאן, הכל מאיתו יתברך. ולית אתר פנוי מיני, והוא ורק הוא ברא עולם, עשה, עושה ויעשה את כל המעשים. אין עוד מלבדו. הסגולה הזאת היא שאדם מתחזק, ומבטל כל כוח שבעולם, וכל רצון שבעולם, ומחזק את מחשבתו וליבו, שאין עוד מלבדו, זה מבטל מעלינו את כל הדינים הקשים. נזכור תמיד, רבותיי, 3 מילים. אין עוד מלבדו. אפס זולתו. השתבח שמו בורא עולם. הוא שמר עלינו, והוא שומר עלינו, ובורא עולם ישמור על כל החיילים, שילכו לשלום, ויחזרו לשלום, ובעזרת השם יתברך, יזכו כולם לחופתם, ובורא עולם ישמור על כל לומדי התורה, בני התורה, אברכים ובחורי הישיבות, האתרוגים הצדיקים, שילכו לשלום, ויחזרו לשלום, למחוז חפצם, ובעזרת השם יתברך, לא יהיו שום מעצרים, ואדם, כל שוטר צריך לדעת, אתה נוגע בבן תורה, אתה נוגע בתלמיד חכם, זה כאילו לקחת ספר תורה, וביזית אותו, הכנסת אותו לתוך כלא, לתוך בית סוהר, וזה יותר אפילו. כי תמיד חכם זה ספר תורה מהלך. ספר תורה, קדושתו גדולה מאוד, אבל אתה לא יכול לדבר איתו והוא יענה לך תשובות. תלמיד חכם, תשאל אותו שאלות, הוא יענה לך. כל תלמיד חכם הוא בחינת ספר תורה. לכן, אני אומר לכם, אם אני הייתי במצב הזה, הייתי אומר, אני מתפטר. לא עובד בעבודה הזאת. הולך לחפש עבודה אחרת. אני לא עושה דברים כאלה. אדם צריך לדעת, אל תיגעו במשיחי, ובנביאי אל תראו. לא בתינוקות של בית רבן, ולא בתלמידי חכמים. וכמה תלמידי חכמים יש לנו? כמה? חסר עוד הרבה. הלוואי שיהיה כהנה וכהנה. יוסף השם עליכם ככם 1,000 פעמים. חסר לנו הרבה הגנה בעם ישראל. כל תקציב של הבימה בתל אביב, זה פי כמה וכמה מכל תקציבי הישיבות. אז על מה מדברים? הכל שטויות והבלים, הכל שקרים ושטויות. לכן לא צריך להתייחס. אנחנו ממשיכים בלימוד התורה, ובעזרת השם,
מתוך

אהבת חינם, ניגאל, אבל צריך שכל אחד יהיה לו את ה... ויגבה ליבו בדרכי השם. לא להרגיש נחיתי, חז ושלום, צריך להיות הרגשה, ברוך השם, אנחנו חרדים לדבר השם, כן, אנחנו חרדים גאים, ללכת בראש מורם, כי רוב העם איתנו, זה סתם בלבול המוח של התקשורת, זה מיעוט שבמיעוט, בטל במיעוטו, רוב העם איתנו, רוב העם אוהב תורה, רוב העם, יהודים ספרדים, מזרחיים, שומרי מסורת, זה רוב העם שלנו, שכולם אוהבים את התורה ומכבדים את לומדי התורה. לכן רבותיי, כל לומדי התורה, בחורי הישיבות, אברכים, להרים את הראש בגאווה ובשמחה שאתם אנחנו זוכים ללמוד תורה ולהגן על עם ישראל, אלף המגן בזכות התורה שלנו. יהיה שלום בעם ישראל ונזכה לבניין בית המקדש ויהיה אחדות ועוד שלום ועוד שלום ועוד שלום בעזרת השם. וגבר ישראל, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
1: אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
2: אז ימים יקרים, אנחנו בימים הקשים ביותר מכל ימות השנה. אתם יודעים מה היה בזין באב? נכנסו רשעים להיכל, לבית המקדש, השתוללו, אכלו, שתו, עשו עבירות. וזין באב, חד באב, תשעה באב, ולעת ערב הציתו את האש. אבל לפני שניכנס לעניין, צריכים לדעת שהגמרא אומרת, חמש צרות הראו את אבותינו בתשעה באב. נגזר על אבותינו בימי המרגלים לא להיכנס לארץ. אתם יודעים שהמרגלים חזרו בחטא באב ומחו כל הלילה. למה? למה אלוקים מביא אותנו אל הארץ? כולנו נמות שם. למה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם, זה היה בלילת תשעה באב, אתם בכיתם בחינה, בחייה של חינם? אני אקבע לכם בחייה לדורות. אוי! וזה בלילת תשעה באב. אוי! ומאז אנחנו בוכים 1958 שנים, בכו בחייה של חינם. ונגזר על כל אלה, מגיל 20 שנה ומעלה, שכולם ימותו וכולם מתו, חוץ מיהושע וכלב. הלאה. בית המקדש הראשון ובית המקדש השני נחרבו בתשעה באב. והעיר ביתר, שהיו בה מאות אלפים צדיקים, נחרבה בתשעה באב. וטורנוס רופוס חרש את ההיכל, חרש את בית המקדש בתשעה באב, שנאמר ציון שדה תחרש.

דרך אגב, מלחמת העולם הראשונה התחילה בתשעה באב, וגירוש יהודי ספרד, ויהודי אנגליה, ויהודי צרפת, עם גזירות נוראות על היהודים, היה בתשעה באב. וכדאי לדעת, וחייבים לדעת, שתשעה באב יש בה גם דיני יום הכיפורים, וגם דיני אבלים, שלא נדע. תשעה באב אסור כיום הכיפורים, אסור באכילה ובשתייה, ברחיצה ובשיחת שמן. אסור בנעילת הסנדל. כל זה כיום הכיפורים. אבל תשעה באב גם אסור כאבל, יושב על הרצפה, או כיסא למוך, בתשעה באב אסור להגיד שלום כאבילים. בתשעה באב אסור ללמוד תורה. יש בתשעה באב, כמו שאמרתי, בתשעה באב כיום הכיפורים וכאבילים. ואני שאלתי במקומות רבים, איך יכול להיות שאנשים קיימו את כל מה שהזכרנו, קיימו את כל ההלכות של תשעה באב, הן כאלה של יום הכיפורים, הן כאלה כאבלים, קיימו אחד לאחד. ובגמר יום הכיפורים, ובגמר תשעה באב, יקבלו שכר בסך הכל 10%, ו90% לא עשו כלום. איך יכול להיות? עשו הכל וכמעט לא עשו כלום? אני שואל בציבור, ויש תמיד מי שעונה לי נכון. לא יתאבלו על ירושלים! אוי, אני אומר לכם בכאב, בכאב. אני נכנס לבתים בתשעה באב, ואני מסוחרר. אני לא יודע אם זה תשעה באב או ערב פורים. שחוקים, משחקים, טלפונים. אוי, אוי, אוי, אוי. אתם יודעים איזה צער יש לקדוש ברוך הוא. אז לפחות נתנו יום אחד בשנה, ואני לא רוצה לשחק אותה מקובל, מבין בצער השכינה הקדושה, אבל את המעט שזכיתי כן להבין, אני רוצה לזכות את הרבים. אני מחזיק לפניי כתב שכתב אשלה הקדוש, שקבעו בטבריה לפני כ-400 שנה, והוא כותב שהוא העתיק מרבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר לך דודי, מי שיודע, היה מקובל אלוקי, והוא קבעו על יד האריזל בצפת, והם היו עירים בבית מדרשו של מרן בית יוסף בליל חג השבועות, והוא כותב מה הם למדו בליל חג השבועות. הם למדו תורה ומשנה, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, זיכנו הבורא ונשמע את כל המדבר בפי החסיד. אתם שומעים? השכינה הקדושה באה ודיברה בפי מרן בית יוסף. וכל השכנים, כל התלמידים, היו שומעים ולא מבינים, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא רוח.

אך באיש לישא עיניו ופניו מרוב המורה, והדיבור ההוא מדבר עמנו, שימו לב, השכינה הקדושה מדברת בפי מרן בית יוסף, והתחיל ואמר, שמו ידידיי, המאדרים מן המאדרים, אהוביי, שלום לכם, אשריכם, ואשר ילדתכם, אשריכם בעולם הזה, ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם להטריני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה אתרת ראשי, עכשיו זה לא כמה שנים, עכשיו זה 1958, זה כמה שנים נפלה שכינה קדושה, נפלה אתרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר, חובקת השפתות, אני מושלכת באפר, חובקת השפתות, רומסים, אוי, מזלזלים באלוקים חי וקיים, בתורה שלו, מושיבים לומדי תורה בבתי הסוהר, אני מושלכת באפר, חובקת השפטות, ואתה החזרתם עטרה ליושנה כשלומדים תורה, התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו, ודעו כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מאחל המלכה, וכל תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקודש ברוך הוא, לכו בניי, התחזקו, שימו לב, ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, אתם יודעים מה זה אחד מאלף אלפים? זה אחד ממיליון. אילו הייתם שערים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם, בזוכחם, כי מסיבתכם אני מושלכת באפר. הוא לא מתכוון בתשעה באב. כל הזמן, אם הייתם יודעים איזה צער יש לקדוש ברוך הוא, לכל אחד יש בית. ובכל בית יש פריג'ידר. והלוואי שהפריג'ידר יהיה מלא ולא יחסר לאף אחד שום דבר. היחידי שאין לו בית זה הקדוש ברוך הוא. אני מושלכת באפר, חובקת השפתות. ואילו הייתם יודעים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם, ולא שחק בפיכם, בזוכחם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. בסיבתכם, לשון הרע, ושנאת חינם, ועל זה אנשים מסכנים, אני קורא לזה, סליחה שאני אומר לכם, מעשה קוף, בלי לב, נכון? צמים, והולכים עם נעלי גומי, ועד הצהריים יושבים על הרצפה. דרך אגב, זוהי ההלכה היחידה המשתנה בחצות היום, כי כל היום עשו מחילה, עשו משתייה, עשו מחיצה. הדבר היחידי שמשתנה בחצות היום, שעד חצי היום יושבים על הרצפה, או על כיסא נמוך, ואחרי זה אפשר לשבת על כיסא. אבל הכל עד הערב. וצחוקים ורחוקים מהבילות, מה ראית? עומדים במטבח, ומכינים, קונים, פיצות, מה נאכל, גלידות, כאילו בלילה חתונה. ראיתם חז ושלום, חז ושלום, חז ושלום. אמא שנדרס בנה היחיד, לא עליכם ולא עלינו, אמא שנדרס בנה היחיד ויושבת שבעה, היא עומדת במדבר, מה נאכל, וצחוקים, ובדיחות, וטלפונים. היא לא מכניסה שום דבר לפה, והרופא נותן לה זריקות. והנביא ירמיהו אומר, אבל יחיד עשי לך, אבל יחיד עשי לך.
בואו נתאבל על בית המקדש לפחות יום אחד בשנה, כאבל על בן יחיד. ומי שצוחק ולא מבין כלום, לא עשה כלום, מעשה קוף. תלכו לגן חיות ותראו קוף, הוא לא אומר שלום, והוא לא לומד תורה, והוא יושב על הרצפה, והוא הולך בלי נעליים, ואל תתנו לו בתשעה באב לאכול, אז הוא גם צם, הוא לא אכל ולא שתה, ולא אמר שלום, ולא למד תורה, אבל הוא קוף. ואפשר כך להעביר את התשעה באב מעשה קוף, אבל מי שרוצה להתעלות, ומי שרוצה שיתקיים בו, כל המתאבל על ירושלים, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. וזכיתי הרבה אנשים, אני אומר לכם עכשיו, דבר שבעצם לא מתאים לכולם, לרוב האנשים זה לא מתאים, אבל ראיתי בני עלייה ואינם מועטים, וברוך השם, יש הרבה שלמדו מזה. אמרתי כך, הגמרא אומרת, התחלתי ואמרתי שהרשעים הרומאים נכנסו להיכל בזין באב וקלקלו והשתקרו ועשו עבירות בשביעי, בשמיני ובתשיעי, ורק בתשיעי לית ערב, כמו השנה של תשעה באב ביום חמישי, אז אתם יודעים מתי התחיל בית המקדש להישרף? בתשיעי לתערב, לא ביום רביעי בלילה, כמו שאנחנו מתחילים לחסום ביום רביעי בלילה, זאת אומרת לא בלילה, משבע וחצי צריכים להפסיק לאכול מבעוד יום, אלא לא, האש התחילה לשרוב בבית המקדש ביום חמישי לתערב, ככה בשעה חמש, שש, והאש הייתה דולקת כל ליל עשירי, וכל יום עשירי עד חצות. זאת אומרת, זה השנה כמו אחרי הצום יום חמישי, ליל שישי ויום שישי עד הצהריים. ולכן, היו המוראים שצמו יומיים, גם בתשיעי וגם בעשירי. אחרי זה היו כאלה שהיו יותר חלשים, צמו תשיעי וליל עשירי. עבורנו שאנחנו מאוד חלשים, לא צריכים לצום לא ליל עשירי ולא יום עשירי, אבל אני אגלה לכם. יש דין בדיני אבלות ששעה אחת נחשב כמו יום. ודרך אגב, שעה זה אפילו פחות משעה. אתם יודעים שהאבלים, לא עליכם ולא עלינו, יושבים שבעה, הם לא יושבים שבעה, הם יושבים שישה, וביום השביעי, כמה דקות, מתפלים שחרית, ואחרי שחרית יושבים, שתי דקות, ואומרים להם, קומו, וקמים, ואת היום השביעי לא יושבים. למה? יש הלכה בדיני אבלות, שמקצת היום ככולו, שעה אחת, וזה אפילו לא שעה, זה פחות משעה, זה נחשב ליום. אז נתתי לאנשים בעלי יראת שמיים ורוצים להשתתף מעט בצערו של הקדוש ברוך הוא, אמרתי להם, תוסיף עוד יום, אבל זה לא בשבילנו, לא יום ולא לילה. אבל שעה באבילות, קצת באבילות, זה נחשב כמו יום, אז מי שיוסיף קצת, יחשב לו יום. ונרוויח עוד דבר. אתם יודעים, יש בבית, בבתים, גם אנשים צמות. ובאים מהבית, יש כאלה, יושבים, תביא קפה, תביא עוגות, תביא. מה זה תביא? מה, האישה לא צמה? גם היא צמה, גם היא צמה. ואישה יותר חלשה, אתה גבר, אתה ג'בר. למה היא תביא? למה אתה לא תביא? וכבר מתחיל ויכוחים, וכבר עצבים, אז מה עשינו? כל העניין, זה לא רק אבלות, כל העניין הוא לתקן את, הדן,
את השנאת חינם, להכניס אהבה.

בבית, שלווה בבית, מתקנים את הכעס, את האווירה, את השנאה, זה תכלית הצום. ואז בזה שהוא הוסיף משהו, זה אנחנו נקיים כמו הוספנו יום לתשיעי ועשירי. ואשרי מי שיבין מה זה קצת להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא. אני מושפלת, אני מושפלת באפר, חובק את השפתות. ומי שיבין את היום הזה, יש מה ללמוד, אסור ללמוד תורה, אבל יש מה ללמוד, ירמיהו ומדרש איכה, ויש גמרות בגיטין, אגדת החורבן, מותר ללמוד, להעביר את היום הזה ברצינות הראויה, לא צחוקים, לשבת כאבילים, לשמוע רצינות. וכך בזאת השם יתקיים בנו, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה, במהרה בימינו אמן. מאזינים יקרים, אחרי שבר קמצא חזר, הקיסר הביא את נירון קיסר להחריב את ירושלים. כאן כדאי שתדעו, אני קופץ לסוף הסוגיה, וקודם נירון קיסר, הוא ביקש מנירון קיסר שיחרב את ירושלים, והוא עשה לו סימן, הוא יזרוק חץ, והוא יראה איפה החץ נופל, וכך הוא יכבוש את ירושלים. מאיפה להיכנס? זרק חץ למזרח, נפל בירושלים, למערב נפל בירושלים, וכן צפון דרום נפל בירושלים, אומר זה חוליון. לאיזה כיוון שאני זורק חץ, החץ מסתובב ונפל בירושלים, אלוקים רוצה להרוג את היהודים מירושלים, יש לו חשבון להרוג אותם, והוא רוצה שאני אהיה השליח? אני אהיה השליח כשאני ארוג את היהודים, אני שלוחו של האלוקים? ברח? והתגייר? ועשה מנו רב מאיר. רב מאיר בעל הנס. אתה משמע איך הציל את עצמו? איך הציל את עצמו? על כל פנים טוב, אחרי זה הוא שלח את טיטוס, ובאמת טיטוס שרף את בית המקדש. וזה הכוונה, הקמצא ובר קמצא, על העניין הזה של השליח שטעה בין קמצא לקמצא, הן הבעל הבית שזרק אותו, הן בר קמצא הרשע שלח לשין, חרבה ירושלים. שימו לב למשפט, שאומר בסוף הסוגיה, מי שמחפש לזכות את הרבים, זה, אמרתי, עד עכשיו זה היה גיטי נון אי, עכשיו אני אומר לכם, תפתחו בגיטין נון וב, בשורה מהרחבות, למעלה, בשורה מהרחבות, אמר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא סייע לבר קמצא, להחריב את ביתו ושרף את היכלו. אחים יקרים, יש כאן דבר מדהים, כמו שהסברתי, הבר קמצא הוא רשע מרושע, הלך להלשין על כל עם ישראל, מרדו בך היהודים, לא מרדו בך בכלל. והקדוש ברוך הוא, מה היה בעיה בשביל הקדוש ברוך הוא, לתת לבר קמצא התקף לב, או תאונת דרכים, תאונת סוס שירוג אותו, והוא לא יחזור אל הקיסר, ולא יקרה כלום. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לבר קמצא, הכל לפי התוכנית. הוא חזר ואמר לו, היהודים מרדו בך, ומזה הוא שלח קודם את נירון קיסר, אחרי זה אספסיאנוס, לבסוף את טיטוס והחריב את המקדש. אמר רבי אלעזר, שימו לב, בואו נכניס זה ללב. בואו וראה כמה גדול כוחה של בושה. כמו שכבר הסברתי, הבר קמצא הזה רשע מרושע, הלשין על כל עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לו. ביישו אותו? הקדוש ברוך הוא עזר לו
כל מה שהוא רצה.

והדשא וחב הבית. בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, שחריבו אפילו את מי? את מי בישו? את הרשע מרושע בר קמצא? בכל זאת, כמה גדול כוחה של בושה, והקדוש ברוך הוא החריב את ביתו ושרף את היכלו. דעו לכם, הסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי, שהיה בעל רוח הקודש, כותב, דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, סובלים צרות צורות כל החיים. אני גדלתי בחיפה, ואני מספר לכם סיפור אמיתי, שהייתה בחורה אחת, קצת ירדה מהפסים, והתארסה, היא הייתה בת של ראש ישיבה, והתארסה עם איזה בחור לא כל כך טוב, והייתה פגיעה קשה בהורים, ואז אחד הדודים דיבר איתה יפה והשפיע עליה, והיא עזבה באמת את הבחור שהתארסה איתו, עזבה אותו, ואחרי שנה התחתנה עם בן תורה אמיתי, בן של ראש שיבה, התחתנו, ואתם יודעים שרוצים ילדים. הפלה אחת, ואחרי זמן עוד הפלה, ועוד הפלה, ועוד הפלה, ארבע הפלות. שבורים לגמרי. בא הבעל אל הסטייפלר, ואמר לו, רבי, התחתנו ארבע הפלות, אנחנו רוצים ילדים. אמר לו הסטייפלר, דע לך, הבעיה של אשתך היא לא בעיה רפואית. היא פגעה בבן אדם. היא באישה, אולי אדם בכלום. היא באישה בן אדם. לך תפייס אותו בהרבה כסף, שהוא יסלח. אכן, לקחו פאק של דולרים, אלפי דולרים, ופייסו את החתן ההוא שהיא עזבה, פייסו אותו בהרבה כסף, הוא אמר, מחול לך, מחול לך, מחול לך, ומיד נולדו כמה ילדים. ועל זה כותב הסטייפלר, דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, שובלים צרות צרות כל החיים, אתם לא יודעים כמה לא מתחתנים בגלל זה. ואין ילדים, והפלות, ותאונות, וצרות, דע לך. על זה נחרב הבית. בית ראשון היה, היו שלושת עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני היה מלא תורה, פול חסד. אבל הייתה שנאת חינם ולשון הרע, ללמדך ששנאת חינם ולשון הרע יותר גרועה. הגמרא אומרת במסכת בבא מציע, דף נ"ט, ייזהר, אתם יודעים, הבן אדם שהכי פוגעים בו זאת האישה. אותו דבר יש נשים שפוגעות בבעליהם, עכשיו נדבר פוגעים מאישה. למה? איתה כל היום בבית. זורקים מילים, מטומטמת, מפגרת, ופעם זה לפני הילדים ולפני האורחים, מטומטמת, מפגרת, חיים 365 יום בשנה, הדברים כאלה שלנו, כמה מביישים? אומרת הגמרא, לא הרב יוספי, אמר רב, מי שיודע הרב היה כמו תנה, יזהר בעונתה של אישה, רש"י אומר, תיזהר בעונתה של אישה, לצערה בדברים, תיזהר לא לצער, לא לצער את האישה בדברים, שמתוך שנימתה מצויה, היא בוכה מהר, היא בוכה מהר, מתוך שנימתה מצויה, עונתה קרובה לבוא, אומר רש"י, פורענות ממהרת לבוא על הבית. פעם ידענו, תדעו לכם, שאי אפשר להעריך, פעם ידענו, בית שיש בו הרבה צרות, חס ושלום צרות, תאונות, מחלות. דבר ראשון, בודקים את המזוזה. דבר ראשון, מזוזה, כשירה מודדת, יש בתים עם מזוזות פסולות. לא בדקו אותם עשרות שנים. מזוזה צריכים לבדוק כל 3.5 שנים. ודווקא אצל סופרים יראי שמיים. אז יודעים, הדבר ראשון, לבדוק מזוזות. אבל, כאן כתוב בגמרא עוד דבר. שצרות יכולות לבוא על פוגעים באישה. ייזהר בעונתה של אישה לצערה בדברים, שמתוך שדימתה מצויה, בוכה מהעונתה קרובה לבוא. לא לבייש.

לא לבייש, על זה נחרב הבית. על זה הקדוש ברוך הוא בוכה, אני מושלכת באפר, חובקת השפטות. ואני מבטיח לכל אחד, מי שיקבל על עצמו להיזהר, לא לפגוע ולא לדבר, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים להישאר, אתם יודעים מה תרוויחו? נכון, יש פעם דברים מרגיזים, האישה אמרה, שכן נעמה, בית כנסת צעקו עליך, שתוק! זה במקום לשכב בבלינסון, בתל השומר, שימו למה הגאון כותב, גאון הגאונים הגאון מבינה, ובזה יחופר לו כל אבון וניצול משעול תחתית, שימו לב, וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. תראו מה אפשר לזכות. אל תביא לי לאוצת, אל תביא לי 1,500 דולר כופר נפש. תשתוק, תשתוק. איש אישה תשתקו, תביאו ישועה. ונשמח את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הבטיח, הבטיח. שיגאל אותנו. דעו לכם, גם היום שרוטפים אותנו, גם אויבים מבחוץ ושונאים מבפנים, כולם יפלו, כולם יפלו, כולם, לא ישאר מהם זכר. בואו נתחזק. בואו נעביר את היום הזה ברצינות הראויה, בואו נתקן את הבן אדם לחברו, ואז אנחנו מובטחים, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה, להתכוון בתפילה יותר בתשכון בתוך ירושלים, את צמח דוד עבדך מירת הצמיח, ותחזן עינינו, ותחזן עינינו כולנו, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם, המחזיר שכנתו לציון, כך נעשה. והקדוש ברוך הוא אבא לרחמן, תראה בצער עמך, אנחנו רוצים להתקרב אליך, תעזור לנו, כך נעשה, ונזכה בעזרת השם, לגאולה קרובה, אולי עוד השנה, תשעה באב יהפך לך, כמו שאני מבטיח צום החמישי, שהוא תשעה באב יהפך לבית יהודה, לססון ולשמחה, במהרה בימינו, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. בשיעור הקודם התחלנו כבר בסייעתא דשמיא דיני הנאה ממעשה שבת. כמובן אני אחזור תמיד על הכותרת הזו, את דברי השולחן ערוך בסימן שי"ח סעיף א', זה חייב להיות חקוק בעצמות, בלי הבסיס הזה אי אפשר להמשיך הלאה. הלכה היא כזו, אדם שעשה מלאכה בשבת במזיד, אסור לו לעושה המלאכה, הוא ובני ביתו, הסברנו, ליהנות מהמלאכה הזו לעולם. נגמר הסיפור. ולאחרים מותר במוצאי שבת מיד. ואם עשה אותה בשוגג, אנחנו נסביר בעזרת השם בהמשך מה זה מזיד, מה זה שוגג. שוגג בטעות, כל רק מלמעלה. שנדע את הכלל, ההלכה הבסיסית, הראשונית הזו. אם זה בשוגג, בין לו, בין לאחרים, אסור ליהנות באותה שבת, אבל מוצאי שבת מיד מותר לו ליהנות. נגענו בכמה וכמה פרטים לגבי הנאה מכסף של מחלל שבת. הבאנו גם כן דבר חשוב לדעת, שיש מחלוקת מה קורה אם הוא עושה במזיד, אם מותר למכור את זה לאחרים או רק להפקיר את זה. דעת הרב אוירבך ועוד, גם אם הוא מוכר את זה, ימכור את זה במחיר שהיה לפני שהוא השביח את זה, כדי שלא יהנה מהמלאכה שעשה בשבת. דעת מרן הרב עובדיה, יכול למכור את זה כערכו, ועצם זה שאסור לו הוא עצמו ליהנות מהדבר עצמו, זה כבר כנס, מספיק בזה, לא צריך לקנוס אותו עוד יותר. זה לגבי הפרט הזה של מה הכנס במזיד. כמו כן, גם כן, דיברנו לגבי שימוש בחברת שמירה שפועלי היהודים, הבאנו אם אין שם תדירות של פריצות באותו מקום, אין בזה בעיה, בקצרה אני מדבר. עכשיו אנחנו נמשיך בעזרת השם עוד ועוד פרטים כפי שיספיק הזמן. עכשיו, מה קורה מעשה שבת שכל מטרתו לצורך מחירה? עד עכשיו דיברנו, אדם עשה לעצמו דבר, בנה כיסא, תיקן איזה חפץ, מותר למכור, אסור למכור, דיברנו. עכשיו, מה קורה דבר שכל מהותו נעשה

לצורך מחירה. לכאורה, יש מקום לומר, בזה נאסור עליו למכור אותו. ככה היה מקום לומר. הרי למה? הרי כל הכנס שהיה חג במחירה, זו הייתה המטרה, וכך כותב הכתב סופר, בתשובה סימנון, כפר חיים אומר, אם ימכור את זה ללא רווח, יהיה מותר. כי כל המטרה הייתה לצורך מחירה, איזה מחירה? להרוויח. אז הוא ימכור בלי רווח, כמו שעלה לו לפני שהוא יצר את זה, חומרי גלם, או באותו מצב זה היה לפני שהוא עבד בשבת, כמה שזה היה שווה, ואז יהיה מותר למכור אותו. עוטב כפר חיים, סימן קטן, וככה הלכה. יש, הרב משה לוי, בשו"ת תפילה למשה חלק א', סימן למד א', עוד י' א', אומר, אין איסור הנאה בזה. למה? אומר, אין חשש שיאמר הקונה למוכר שיעשות כן בשבת. וגם כן, זה נקרא, עושה לצורך עצמו להרוויח, זה לא נקרא לצורך אחרים. אז למה שאני אסור על אחרים ליהנות מזה? אבל הלכה למעשה, כמו שאמרנו, יש בזה איסור, וימכור את זה ללא רווח. עכשיו, מה קורה? מעשה שבת שנעשה לצורך אחר. לא מדבר על מחירה. האם אני אסור על האחר? נעשה בשבילו? הוא לא עשה בשביל עצמו זה שעשה את המלאכה. נער שלום כותב, ראוי לאסור הדבר, כמה שנעשה בשביל אחר. אומר, אז גם כן יהיה אסור. מגן אברהם, סיף קטן ב', הוא נוקט שאחר דינו כעושה המלאכה. כמו עושה המלאכה. אם זה מזיד אסור לו לעולם, גם הוא אסור לו לעולם. אבל הבית יוסף, האליה רבה סיף קטן א', המשנה ברורה סיף קטן ה', הם נוקטים, האחר הזה שעשה בשבילו את המלאכה, דוגמה, בא אחת חיית תפר בשבת עבור מישהו אחר, בבגד של מישהו אחר, זה בשביל מישהו אחר. אומר, האחר הזה לא נחשב כעושה המלאכה, הוא כמו אחרים. תשאל אותי, אבל בכל זאת, אולי תחשוש שיבקש שיעשה לו מלאכה? אומר, אין אדם חוטא ולא, לא מה שיבקש. אבל המשנה ברורה, בשין סמך ב', סיב קטן י' ח', מביא חמד משה בדעת הרמב״ם, וכך הלכה. אומר, אם היה נוח לאותו אחר, מכך שעושה פלוני מלאכה בשבילו, אפילו שעשה את זה בשוגג, בשבילו נחשב למזיד. עושה את זה בשבילו. אפילו בשוגג. הוא עכשיו בשבת עשה בשוגג. בשביל מי? בשביל אותו אחד. נוח לו מכך. זה נחשב למזיד. וכך הלכה למעשה. מה שעושה בשביל אחר, זה לא נחשב, הוא כמו אחרים. אחרים מותר להם ליהנות. מוצאי שבת. אבל אם נוח לו מכך שעושה בשבילו, אפילו שהוא עשה בשוגג, עכשיו במזיד. ככה הלכה למעשה. עכשיו, מה קורה אדם שעושה בקביעות לצורך אחר? מה לדוגמה? בר מינן מבשל בקביעות מדי שבת לצורך אחרים. מסעדה וכדומה. קודם כל צריך לדעת שמי שעובד בשבת אין לו כשרות. אפשר לסמוך עליו. אם אין כשרות, אז אתה יכול להסתבך עם רכיבים של מאכלים שאינם קשרים לאכילה. זה ברור, ואין דבר כזה להגיד, תשמע, לא הביאו לו כשרות, לא הביאו לו, פירושו שהמקום פרוץ, אין פיקוח. אחד כזה אתה יכול לסמוך עליו. הוא נאמן, משך נאמן. הוא בשבילו זה זלזול. הוא מבזה את זה. אז זה ברור שיש בעיה. אבל בוא נגיד באופן שאתה ראית ואתה יודע, הנה, רכיבים סגורים וראיתי מה עשה. מה יהיה באופן הזה? הלכה למעשה, אני לא אעלה אתכם עם כל השיטות,

0: הבישול הזה אסור בהנאה. למה? כותב בכתב סופר כמו שהבאנו אותו, וגם כן האור לציון חלק ב' עמוד רש חפתת, אומר נכון שלדעת הבית יוסף מי שנעשה בשבילו הוא כמו אחר, אבל פה שמחזיק ידי עוברי העבירה הבית יוסף יודע לאסוך. וכך כתב גם כן בהלכות יוסף שבת ג' עמוד חף ג', לעולם אסור לאכול במאכל זה גם לאחרים. בישלו בשבת, אדם הזה עושה את זה בקביעות, יהיה אסור גם לאחרים ליהנות מהדבר. עכשיו ניגע בעוד נקודה. מה קורה לקנות מניות מחברה העובדת בשבת? כותב תפילה למשה חלק א' סימן למד א', כמובן צרף את שיטת השח ספתי כהן, יורד דעת סימן קופנון א' סיב קטן ו', הוא מביא שאין איסור מסייע בישראל מומר. זה שיטה של השח ידועה. ישראל מומר, מה זה מומר? הוא חלל שבת, לא אכפת לו, אין איסור מסייע בדבר כזה, ככה הוא מביא. כל מקרה עושה, מה זה משנה? אז בצירוף זה הוא אומר לכתחילה לא לקנות מניות בחברה יהודית עובדת בשבת, חברה של יהודים, אבל מי שמקל אין לו, אין למחות בו בחוזקה. למה? יש לו על מי לסמוך, כמו שאמרנו. כותב אלקוט יוסף, הטוב ביותר להוסיף בהסכם רכישת המניות על ידי מחלל השבת שעבודות שיהיו בשבת הן יוצאות ממסגרת החברה והן על אחריותו. זאת אומרת, תשמע, מי שעובד זה אחריותו, ככה להוסיף בהסכם, ואז זה שמשקיע מתנער מזה. עכשיו, יש עוד מקרה לגבי מי שיש לו שותפות בעסק. השותפים עובדים בשבת. פתאום קרת הקלה, התחילו לעבוד, לא סוכם מראש. ידם הזה עשה שאלת חכם, הנושא הזה לא פשוט, אם צריך לבטל את השותפות שלו או לא, זה נקודה, צריך לעמוד עליה. עכשיו, אני רוצה לומר פה עוד נקודה מעניינת לגבי הנאה ממעשה שבת. יש דברים שנעשו בשבת ואין אפשרות לעשות אותם לאחר השבת. לדוגמה, הלכו צילמו אירוע של ברית בשבת. זה דבר שאי אפשר לעשות אותו ביום חול. בסברה היה מקום לומר, מקרה כזה יעשו ליהנות עולמית. כי אי אפשר ליהנות, לייצר את זה אחרי שבת. סתם דבר אני אומר, אני כונס אותו, תנה אחרי שבת, למה אני יכול לעשות את זה אחרי שבת? אבל פה, הלכה למעשה, גם במקרה כזה לא כונסים, לא מצאינו בפוסקים דבר כזה, לא כמו מגילת ספר שכתב לאסור, ולכן גם צילום אירוע בשבת, שנעשה באיסור, גם שזה במזיד, דינו שווה להנאה ממעשה שבת לאחר השבת. אפילו שעשה במזיד, ולכן יהיה מותר ליהנות מזה לאחר השבת. רב אלישיב, באשרי האיש עמוד שינוו, הוא מביא, אם זה צילום או הקלטה שנעשו לצורך הרבים, אסור ליהנות מזה עולמית. אבל, כמו שהפוסקים מביאים לגבי שמיעת חדשות מוצאי שבת, זה גם נעשה לצורך רבים. ועוד דוגמאות, המקל יש לו על מי לסמוך, ליהנות מזה, כמובן, לאחר השבת, לגבי אחרים. לא לגבי זה שעשה את המלאכה, כמובן במזיד, הוא עצמו אסור לו ליהנות מזה עולמית. עכשיו, יש דבר שדרך אגב אני אומר אותו, זה מי שיש לו קיבוש שבת, חלק ב', שם הערכנו בזה, צריך לדעת, שכר שבת הוא חמור יותר ממעשה שבת. מה הכוונה? מעשה שבת זה דבר שאסור לעשות בשבת. יש שכר שבת, שאדם עושה עבודה שהיא מותרת בשבת, לא חלל שבת. רק הבעיה שלו שהוא קבל על זה כסף. מלצר, שומר, זה יש הלכות, צריך לעשות הבלעה, לעבוד גם ביום חול וכו'. אם עשה במזיד ללא הבלעה, אסור ליהנות מזה, מהכסף הזה. זה, כמו שבת חלק ב', שם תעיינו, זה לגבי הפרט הזה. דבר שנאסר בהנאה משום מעשה שבת, יצר משהו בשבת, אסור ליהנות מזה, זה מוקצה. כך כותב ים של שלמה, פרק א', סימן למד א', זה נקרא מוקצה, מביא אותו תילה לדוד ציב קטן ב', גם אז נדברו, ודינו כמוקצה מחמת גופו. אסור לטלטל אותו אף לצורך גופו או מקומו. כי זה דבר שאסור בהנאה. עכשיו, אדם יבוא, חכם יגיד, עשיתי כלי בשבת, אסור ליהנות מזה, אין בעיה. יחליף את זה עם מישהו אחר. אני לא נהנה ממה שעשיתי, זה משהו אחר. פוסק כרב אוירבך מביא אותו שולחן שלמה חלק ב' עמוד צדיק ג', לא יועיל להחליפו, סוף סוף הוא נהנה ממעשה שבת. לכן לא יעזור מה שאדם יעשה, יחליף את זה בכלי אחר. עוד דבר אחד, וזה נסיים להיום. לקנות ביום חול בגד ממפעל בגדים העובד בשבת בר מינן. חוץ שאני אומר אסור לקנות. למה? אם הוא יודע שנעשו בשבת. אומר, נקרא קבוע. כל קבוע כמחצה על מחצה. ספק, אתה לא יודע אם זה יצר בשבת. לא יצר, ספק, אסור ליהנות. אבל הרב אוירבך, הרב פישר, מרן הרב עובדיה, הובא בשוט שער שמעון אחד, הרב חירארי, חלק א' סימן נ"ג, שם הוא דן לגבי לקנות סוכר ממפעל העובד כל השבוע. רב אלישיב, הם נוקטים, אם יש לו בגד כזה להשיג מפעל אחר, יקנה מקום אחר. לא יסייע מחלל לשבת. אם אין לו, מותר. למה? זה בטל בבגדים שנעשים בשער ימות השבוע. כמובן, אם על ידי מניעת קנייה מפעל זה, המחאה הזאת תגרום שהמפעל הזה יפסיק לעבוד בשבת, זה ברור שאין לקנות שם לצורך השבת, וכך הלכה למעשה. עד כאן להיום, היו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בקול ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזיני קול ברמה, קול אל בוקר. הנה אנחנו כאן ניצבים לפניכם לעוד יום נפלא בחדש עם מתברך, יום של מתיקות ועמל התורה. כל יום שיש בו את לימוד התורה זה יום נפלא בעיני השם קדוש ברוך הוא, וכל יום שאנחנו עוסקים בתורה הרי אנחנו זוכים להעמיד את העולם כולו, כל העולם הרי הוא מתקיים בזכות התורה הקדושה. הדף היומי של המרא הוא דף פי ג' עמוד א' עמוד ב', ורבותיי, זה גם הדף שמסיים לנו את הפרק הנפלא הזה. הפרק הזה לא היה פרק ארוך, פרק יחסית קצר לעומת הפרק הקודם. פרק אותו ואת בנו מסתיים.

לימוד הדף היומי, וגם נתחיל באותה נשימה את הפרק הבא, עליו לטובה ולברכה. אנחנו נגיע לזה, אתם איתנו כאן בדברי הקודש, בכולל בוקר, הבית המדרש פתוח, הגמרות מחכות, הגמרות פתוחות, אנחנו עם התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר לך. וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמא טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור. ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר נחה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו בבירור דברי הגמרא, שהגמרא עסקה להסביר את שיטת רבי יהודה, שעסק בנושא של התראת ספק, האם נקראת התראה או לא נקראת התראה, וכל זה התחיל מתוך הפלפול שובה כדי לבאר את דברי המשנה, כאשר שחט את בנה ואת בת ביתה, אחר כך שחט את ביתה, ראינו בזה מחלוקת, האם לוקה 40, האם לוקה 80, ומפה הבאנו ראיות לגבי עניין של כלאיים, לגבי אם הוא אכל שני כזה תחלב, ראינו בזה נידון מאוד מעניין בבירור דברי הגמרא, ובסופה של הסוגיה, הגמרא באה והביאה שאכן מעמידים את זה כשיטת תנה, בעידך תנא דרבי יהודה דאמר התראת ספק כן נקראת התראה, ולכן הוא מחייב אחת במקרה הזה של גידים, של גיד הנשה שהתורה אוסרת, כאשר יתרו בו ודאי שתהיה התראה. ועל זה הגמרא הולכת לברר את הסוגיה שלנו, מה המקור ומהי דעת רבי יהודה באותו תנא שאכן התראת ספק נקראת התראה. דתנא אומרת הגמרא, אצל קורבן פסח נאמר, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרוף. ובואו נראה את הדברים בתחילתו של הדף היומי היום. מי שמותיר מבשר קורבן הפסח ולא יאכל אותו עד הבוקר של תדבב בניסן, הרי הוא יקבל מלכות מדין לב של ולא תותירו ממנו עד בוקר. בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה. זאת אומרת, יש אפשרות שאם במידה והוא כבר עבר על הלב, כן יכול לקיים את העשה, וכאשר ילך וישרוף את מה שנותר. לא ישרוף אותו בחג, ישרוף אותו למחרת. לומר שאין לוקין עליו, כיוון שזה לב הניתק לעשה, אין לוקים עליו, כיוון שמשמע מהתורה שזה העונש והכפרה של הלב, שאם הולך והותיר, ישרוף אותו ויפטר. דברי רבי יהודה, רבי יעקב אומר, לא מן השם הוא זה, לא מהטעם הכתוב ניתק אותו לעשה, כדי שיהיה פטור ממלכות, אלא משום דעה וללב שאין בו מעשה, כי הרי לא צריך לעשות איזשהו מעשה כדי לעבור על זה, כי הרי האדם יושב ולא אוכל, הקורבן מאליו נהפך להיות נותר, וכל לב שאין בו מעשה, אין לוקין עליו. מה מבואר בדברי הברייתא לפני שנמשיך עוד באותו עניין? שרבי יהודה פותר רק כיוון שיש בו עשה אחר לא תעשה. בלי הטעם הזה רבי יהודה היה מחייב, אף על פי שלעולם, ההתראה בלב הזה היא התראת ספק, כי הרי אתה לא יכול להתרות בו שאם הוא לא יוכל עכשיו הוא בוודאי יעבור על איסור, כי הרי אי אפשר לדעת, והוא התחייב מלכות, כי הרי עד הבוקר הוא יכול עדיין לאכול. מה רואים מכך? שאכן אותו טענה של הברייתא סובר שגם לרבי יהודה התראת ספק נקראת התראה, ולכן באופן הזה נוכל ליישב גם את המשנה שבא והבאנו לגבי מי שאוכל שני גידי אנשי, אם אכל אותם בזה אחר זה, תנא קמא מחייב שתיים, רבי יהודה מחייב אחת, שכיוון זו התראת ספק, כן מתחייב, לא נוכל להביא ראיה למי שאוכל בבת אחת, לדעת סומכוס מה שהובא בדף הקודם. אבל בוא נראה ברייתא אחרת שממנו נוכל להגיד דעת רב יוסף, שהוא למד שגם לסומכוס כן מתחייב שתיים, גם כאשר הגופים אינם מחולקים. תשמע אומרת הגמרא בדברי הברייתא, מי שאכל שני גידין משתי ירחות, משתי בהמות, שימו לב את התוספת, סופג 80. רבי יהודה חולק ואומר אינו סופג, אלא 40 זה חיוב אחד, זאת אומרת הברייתא הזו סוברת שאיסור גידין השם מן התורה, זה רק בשל ימין בלבד. אומרת הגמרא, איכי דמי, איך מדובר? אילה מה שאכל אותם בזה אחר זה, וזה היה בשתי התראות שעל כל גיד את רובו שלא יוכל, ואם הוא יוכל הוא מתחייב מלכות. אז מה היא טעמה דרבי יהודה דאמר 40? ותו לא, ודאי שמתחייב 80. אלא פשיטה אומרת הגמרא שהוא אכל את שני הגידים בבת אחת, ובחד ההתראה, לכן לפי רבי יהודה, חייב אחת. ממשיכה הגמרא ושואלת, ומן תנא קמא? אילה מה זה רבנן דפליגה על ידי סומכוס שחולקים וסוברים שאם הוא שוחט את אמא ובת ביתה, ואחר כך שוחט את ביתה, חייב רק אחת? מה פתאום? ומה אתם אצל אותו ואת בנו שגופין מחולקים? פטרי רבנן משני חיובי מלכות, אך לגבי מי שאוכל שני גידין שזה איסור אחד, לא כל שכן שיחייבו רק אחת? אלא להב, הברייתא הזו בשיטה סומכוסי שחייב שתיים. אז הנה נוכל להוכיח מכאן שלדעתו, גם במי שעובר על אותו איסור שני פעמים בבת אחת,
גם יהיה חייב שניים, למרות שהגופים לא מחולקים. אבל הגמרא דוחה את זה, תהיו איתנו בדף פי ג' עמוד א', אומרת הגמרא לעולם.

צריך לומר שהוא אכל את שני הגדים בזה אחר זה, ולכן מחייב תנא קמא שתיים. ודקאמרת, אם כך, אז מה הייתה אמר דרבי יהודה שלא חייב אלא אחת? פה נוכל לומר כגון דלת לכזית, לא היה בגיד הראשון או השני כזית, באחד מהם היה כזית. ואז המחלוקת היא, דתניא, אך לא לגדן השב ואין בו כזית. לדעת תנא קמא חייב מלכות, כיוון שזה נקרא בגדר בריה, ועל בריה חייבים רבותיי, כמו שמבואר במסכת מכות, אפילו שאין בשיעור כזית. זית. רבי יהודה אומר אינו לוקה עד שיהיה בו כזית, כיוון שאתה לא יכול להחשיב אותו כבריאה בפני עצמה, ולכן צריך שיהיה איסור כזית כמו כל איסורי האכילה. לכן, כשאכל שני גדים שבאחד מהם אין כזית, תנא קמא מחייב שתיים משום בריאה. רבי יהודה מחייב רק אותו הגיד שיש בו כזית. נפלא ביותר. ממשיכים על הרבות האלה עוד משנה נוספת בעניין הזה של אותו ועד בנו, ופה אנחנו נכנסים כבר לאיזשהו משהו מאוד מרכזי ומהותי בהבנת העניין הזה, כיוון שיש זמנים בשנה שדרכם של ישראל לעשות כל מיני סעודות, סעודות מצווה, סעודות שמחה, והולכים וקונים בהמות. אז כשקונים זה לא כדי לשמור, זה כדי לשחוט. אז אם נמכרה אמא או הבת של הבאמה באותו היום, יש חשש שמא גם ישחטו באותו יום. לכן, חכמים באו ותקנו על המוכר שצריך להודיע לקונה. תדע לך, היום מכרתי את אמא, כעת אני מוכר את ביתה. אל תשחט, כדי שתדע אם אתה צריך את זה להיום, צריך את זה למחר, שידעו איך לנהוג בדבר הזה. גם בזה המשנה עוסקת. בארבעה פרקים, ארבעה זמנים בשנה, המוכר באמה לחברו, צריך להודיעו, אמא מחרתי לשחוט, או את ביתה מחרתי לשחוט, לכן לך יהיה אסור לשחוט, כיוון שדווקא באותן תקופות, זה סמוך לאותן ימים שבהם דרך ישראל לעשות סעודות. ואלו הן הימים. ערב יום טוב האחרון של חג הסוכות, מרבים באכילת בשר, כיוון שזה יום טוב בפני עצמו, ולכן הייתה פה חביבות עליהם. ערב יום טוב הראשון של פסח, מרבים לשחוט מצד קורבן פסח, הנאכל על הסובע. ערב העצרת, שלמי חגיגה, עולת ריה בחג השבועות. ערב ראש השנה, מרבים בבשר לסימן טוב. וכדברי רבי יוסי הגלי, אף ערב יום הכיפורים בגליל, היו נורגים להרבות בשחיטה, כיוון שיש מצווה לאכול בדבר הזה, כל האוכל, בתשיעי. מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי והעשירים. ממשיכים עליו בבירור דברי המשנה, אמר רבי יהודה, מתי המוכר צריך להודיע לקונה שהוא מכר את אמא או את ביתה? בזמן שאין לו רווח, זאת אומרת הוא מכר גם את האם וגם את הבת בערב יום טוב, אז אנחנו תולים ששני הלקוחות בעצם הם רוצים לבוא ולשחוט באותו יום. אבל אם יש רווח, רווח הכוונה זה לא רווח כספי, רווח הכוונה רווח של זמן, זאת אומרת אם הוא מחר את אחת מהם יום קודם ערב יום טוב, פה לא צריך להודיע לקונה, כי אנחנו תולים שהקונה שקנה בראשון שחט את זה באותו יום שהוא קנה. דבר מאוד חשוב. הוא מודה רבי יהודה באופן שמחר את האם, אם הוא מוכר את האם לחתן ואת הבת לקלה, כזאת שיהיה להם עבור סעודת נישואים, שצריך להודיעו לשני שכבר מחר את אמא, כיוון שפה בידוע ששניהם שוחטים ביום אחד, ופה אתה לא יכול לדעת שלא תצא את הקלה. לכן צריך לציין. עוד דבר שהמשנה מביאה לגבי אותן ארבעה זמנים, בארבעה פרקים, אלו, תקנו חכמים שמשחיתים את הטבח, מחייבים את הטבח לשחוט בעל כורחו. זאת אומרת, אם הקונה נתן לו כסף בערב יום טוב כדי לזכות בחלק מבשר השור כנגד המעות, קנה בחלקו, כיוון שזכה בבשר השור, יכול לחייב את המוכר שישחט. ואפילו שור ששווה עכשיו 1,000 דינרים ואין לה לוקח אלא בשווי של דינר אחד, ואפילו כשאין לה מוכר עוד קונים לשאר הבשר ולכן הוא לא רוצה לשחוט, זה לא משתלם, כופין אותו לשחוט. לפי כך אומרת המשנה, אם הקונה יכול לכפות לשוחט שווה שיש לו חלק בבשר, אם מת השור קודם ששחט, אז הוא מת ללוקח, הפסיד אותו כי הוא כבר זכה בו. אבל בשאר ימות השנה, אם הקונה נתן למוכר דינר כדי לקנות בשר, אינו כן, לא מחייבים פה את המוכר לשחוט, הוא לא רוצה להפסיד, ולפי כך אם מת השור קודם ששחטו אותו, מת למוכר והיא חייב להחזיר את הכסף לקונה. הנה משנה נפלאה רבותיי ואהוביי, איזה דברים יפים אנחנו זוכים ללמוד כאן בפרק הזה. אומרת הגמרא בחסדיה שמתברך, תנא, כאשר הקונה בהמה באחד בארבעה זמנים הללו, אם לא הודיעו המוכר שהוא מכר כבר את אמא או את ביתה, הולך ושוחט ואינו נמנע, כי אחרת אם היה מוכר אותם, היה מודיע לו. אמר רבי יהודה, מתי אמרנו שצריך המוכר להודיע? כאשר אין מרווח של זמן. אבל אם יש מרווח של זמן, לא צריך להודיע. אומרת הגמרא, ולמה למיתנה מקרה שמכר הטבח את האם שהיא יותר גדולה לחתן?
ואת הבת שהיא יותר קטנה לכלה, למה לא תגיד שמחר הטבח אם הוא ביטה לחתן ולכלה? מה העניין של גדול וקטן? עונה הגמרא מילתא גב אורחי כמה אשמלן, דאורח ארעה למטרח בחתנה. זאת אומרת שדרך העולם נתרוח בסעודת החתונה בצד החתן, שהוא קונה את הבהמה הגדולה, תפה מבקלתה, שהיא קונה את הבת שהיא קטנה. עוד ראינו בדברי המשנה בארבעה פרקים מחייבים את המוכר של הבשר, שימכור בעל כוחו וכל הנפקמינה, עם הכסף שהזכרנו. שואלת הגמרא, למה דווקא בארבעה זמנים כשהטבח מקבל את הדינר מהקונה, הוא צריך לתת לו את הבשר? והלא משך הקונה את השור, אז הוא עדיין לא קנה. על זה הגמרא מתרצת, אמר רב, אונה אמר רב, כשמשך ויוד והוא משך, אז יש לו חלק בשור. ממשיכה הגמרא ושואלת, אי אחי, אם אכן מדובר כשהוא משך, אימא, אז בוא תאמר את הספר. כתוב בספר, אבל בשאר ימות השנה, אינו כן, זאת אומרת לא מחייבים את הטבח לשחוט גם אם הוא נתן מעות לטבח. לפיכך, אם מת, מת למוכר, וצריך להחזיר את הכסף לקונה. לפי מה שרבונה מתרץ, למה? והרי הקונה משך וזכה בבשר, אז אם הוא מת, שלא מת, למה הוא צריך להחזיר את המעות לקונה? מתרצת הגמרא בחסדי השם, אמר רבי שמואל בר רבי יצחק, לעולם המשנה מדברת באופן שהקונה לא משך את השור, וכגון שזיקה לו המוכר בבשר שווי דינר על ידי אחר, זאת אומרת הוא מסר את השור לאדם אחר, ואמר לו בוא תזכה לקונה בשר בשווי דינר, וזה נעשה צריך לומר בלא ידיעתו של הקונה, זאת אומרת הקונה לא מינה אותו שליח, אומר רשי. אומרת על זה הגמרא לכן בארבעה פרקים אלו, דזכות הוא לא, כי צריך בשר, זכין לאדם שלא בפניו, לכן הוא קנה את החלק, וחייב המוכר לשחוט את הבהמה עבור הדינר שהקונה נתן. אבל אם זיכה על ידי אדם אחר בשאר ימות השנה, דחוב הוא לא, אין חבין לאדם שלא בפניו, ממילא הקונה לא קנה. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רבי אלעזר אמר רבי יוחנן, בארבעה פרקים אלו שצריך בשר, העמידו חכמים דבריהם על דין תורה שהמעות קונות. דאמר רבי יוחנן, דבר תורה, מעות קונות, ואם אדם נתן מעות למוכר כדי לקנות, הוא קנה את החפץ. ומה הטעם אמרו חכמים משיכה קונה ועקרו את קניין הכסף? גזרה שמאחרי שייתן למוכר את התשלום, יניח אותו בבית המוכר, ואז אם טיפול דקה בבית המוכר, המוכר לא יתאמץ. יאמר לו המוכר, נשרפו חיתך בעלייה, כיוון שזה לכאורה ברשות הקונה. לכן תקנו חכמים שבנתינת המעות בלבד עדיין החפץ נשאר ברשות המוכר, ואם תהיה שריפה הוא זה שיפסיד, רק למשיכה שנעשית, אז הלוקח קנה. ממשיכים הלאה. עוד משנה נוספת, המשנה האחרונה של הפרק החמישי במסכת חולין. אומרת המשנה, יום אחד האמור באותו ועד בנו. הרי אנחנו מדברים לא תשחיתו ביום אחד באותו היום. אז איסור שחיתת אותו ועד בנו שהתורה כתבה, היום הולך אחר הלילה, ולכן צריך לומר דבר מאוד מאוד מעניין, שאם שחט את האם בלילה, אסור לשחוט את בנה בכל אותו הלילה, וגם ביום שלמחרת. בלילה שלמחרת, יכול לשחוט את בנה, כיוון שהלילה לא הולך אחר היום. היום הולך אחר הלילה. עוד אומרת המשנה, את זו דרש רבי שמעון בן זומא, נאמר בתורה במעשה בראשית, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ונאמר באיסור אותו ועד בנו, יום אחד. מה יום אחד אמור במעשה בראשית, היום הולך אחר הלילה. אף יום אחד אמור באיסור אותו ועד בנו, היום הולך אחר הלילה. ולמה באמת צריך להביא את הדרשה הזו? אומרת על זה הגמרא, תנו רבנן, את זו דרש רבי שמעון בן זומא, בעניין הזה של הדרשה, לפי שכל העניין כולו של פרשות אותו ועד בנו, אינו מדבר אלא דווקא בקדשים, כמו שכתוב, ירצה לקורבן איש אל השם, ובקדשים, הלילה הולך אחר היום, כמו שראינו שם, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר, אז הלילה הולך אחר היום. יכול אף גם בעניין הזה של אותו ועד בנו, שזה סמוך לו גם נאמר כך. לכן רבי שמעון דרש, נאמר כאן יום אחד אצל אותו ועד בנו, ונאמר במעשה בראשית יום אחד. מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה? אף יום אחד האמור באותו ועד בנו, היום הולך אחר הלילה. ממשיכים בדף פי ג' עמוד ב' לעוד הסבר בדרשה, אומרת הגמרא,
רבי אומר מה שהתורה כתבה באותו ועד בנו יום אחד, הכוונה היא ליום המיוחד שטעון קרוז, דיינו המוכר מודיע, רבותיי, מכרתי את האמא או את הבת שלא יבואו ויקשלו בדבר. מכאן אמרו בארבעה פרקים בשנה, שזה הימים המיוחדים, המוכר בימים.

לחברו, צריך להודיעו. אדרן הלך, פרק אותו ואת בנו. תודה לתהילות לכל עליון, אנחנו ממשיכים הלאה. לפרק השישי, פרק כיסוי הדם. או, הזכרנו את זה בדפים האחרונים. עכשיו אנחנו רואים את זה בגוף הדברים ובעוד בירור של מצווה מהתורה. בירור התורה שבכתב. התורה כותבת, מי ששוחט חיה עוף הקשרים לאכילה, חייב לחסות את דם, שנאמר, ואיש איש מבני ישראל, ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צד חיה עוף, אשר יאכל ושפך את דמו וכיסהו בעפר. המשנה תפרש, מתי? איזו חיה, איזה עוף, נוהג הדין הזה. אומרת המשנה, כיסוי הדם נוהג דינו בארץ, בארץ ישראל ובחוץ על הארץ, בפני הבית ושלא בפני הבית. זאת אומרת, גם אם הבית קיים וגם אם הבית חרב. בחולין, דיינו דווקא שחיטת של חיה, עוף של חולין, אבל לא במוקדשים אם זו חטאת העוף או עולת העוף. ונוהג בחיה ובעוף אבל לא בדם של בהמה, ונוהג דווקא במזומן לאדם, כמו עוף שגדל בבית או חיה שגדלה בחצר, ובשאינו מזומן, גם אני שנמצא בשדה. ונוהג בקוי, הזכרנו, דיברנו על זה בפרק הקודם, בריאה שהיא ספק חיה וספק בהמה, מפני שהוא ספק מספק, צריך לחסות את אדם. ואין שוחטין אותו את הקוי ביום טוב, כי אז לא יוכלו לחסות את אדם. ואם שחטו, אין מחסים את אדמו ביום טוב, כי הרי מצוות כיסוי אדם של הקוי זה מחמת ספק. ועל ספק, רבותיי, לא מחללין יום טוב. משנה קצרה, אבל אנחנו נדאג להרחיב את היריעה בתוכה. בוא נראה דברי הגמרא, והגמרא מבררת מה הטעם שלא נוהג דין כיסוי אדם במוקדשין. מוקדשין, מה היא טעמה לו? אז בוא ננסה להבין. אילם, אני אומר משום דינו של רבי זרע. דאמר רבי זרע, השוחט, צריך שייתן קודם השחיטה עפר תחוח למטה, כדי שעליו ישפך אדם, ולא ישחוט על קרקע קשה. וכן אחרי ששחט צריך שייתן עפר למעלה, שנאמר במצוות כיסוי אדם, ושפך את דמו וכיסהו בעפר. עפר לא נאמר, אלא בעפר. מלמד שהשוחט צריך שייתן עפר למטה, ועפר למעלה, כדי שכל אדם יהיה עטוף. ואחר במוקדשין, רבותיי, לא אפשר לעטוף את הכל בעפר, כי איך היא לעביד. מה יעשה? ליטיב ולבטלה? אם יניח עפר על המזבח כדי לבטל אותו שם לעולם, כמוסיף על הבניין? והרי כתוב אל מידות הבניין וכליו מה שנמסר לדוד בנביאות, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. מכאן שלא משנים את מידות המזבח גם בתוספת מסוימת. לא לבטלה? ואם יניח עפר ולא יבטל אותו, כאה וחציצה? והרי התורה אמרה בעולת העוף, ונמצא דמו על קיר המזבח. אבל הגמרא דוחה ואומר, זאת אומרת שאי אפשר להסביר שהטעם, כיוון שאדם צריך להיות עטוף באפר ובמוקדשין, אי אפשר לעשות כך. לא, למה? נעיד למטה לא אפשר, אבל למעלה אפשר. זאת אומרת, אפילו שאכן תחת אדם, כלומר לפני שהוא מולק, אי אפשר להניח אפר, אבל עדיין אומרת הגמרא, לעבד כיסוי. הנה, מילותניה, רבי יונתן בן יוסף אומר, שחט חיה ואחר כך שחט בהמה, ונשפך דם הבהמה מעל דם החיה, שימו לב מה כתוב, פטור מלחסות, כי אדם כבר מכוסה. אבל אם שחט בהמה ואחר כך שחט חיה, חייב לחסות על כל פנים. הנה אנחנו רואים שמה, שגם אפשרות כזו של כיסויים מלמעלה, למה לא יעשה כך במוקדשין? אומרת הגמרא, לא. דין מוקדשין לא דומה לשוחט חיה אחר בהמה, כיוון שהטעם צריך להסביר ממצוות כיסוי אדם, כשהדם של החיה עוול הבהמה, זה מצד מה שאמר רבי זרע. כדי רבי זרע דאמר רבי זרע, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת בו. וכל שאינו ראוי לבילה, בילה מעכבת בו. זה בעיקר לגבי עניין של מנחות, שאם אתה מביא אותה בכלי שאפשר לבוללה ולערבב אותה יפה, אז יהיה כשר גם אם הוא לא בלל. מנחה שלעומת זאת באה בכלי שאי אפשר לבוללה, הרי זה יהיה פסול. אותו דבר גם לגבי המקרה שלנו, אם הוא שוחט חיה על גבי בהמה, כיוון שהיה יכול להניח עפר על דם הבהמה קודם ששחט את החיה, למרות שלא יניח, ההנחה לא מעכבת. אבל במוקדשין שאי אפשר להניח עפר על המזבח תחת השחיטה, הנחת עפר למטה היא מעכבת. שואלת הגמרא, ולגררה ולקסיה, אז שיגרור את הדם מן המזבח ויניח אותו על הארץ ושם יחסה אותו פה שיש עפר. מילותנן, אנחנו נראה את זה בהמשך, דם הניתז למרחוק ודם שעל הסכין חייב לחסות.
אלמה, דגרי רומה חסלה. נו, אחנה מגם במוקדשין, נגרור ונחסלה. אומרת הגמרא, אי בקודשי מזבח נפרש את משנתנו? אחי נמי, יכול לקיים מצוות כיסוי אדם, כאשר הוא גורר את אדם למקום אחר. רק אחנה,

0: ככה במה יעסקינן בקודשם, בדק הבית, מה שהוא הוקדש לבדק בדק, שהוא אמור בכלל להימחר כדי להשתמש בדמים לצורכי בדק הבית, שימוש שוחט, אסורים בהנאה משום מעילה, יוצא שהשחיטה זו שחיטה שאינה ראויה להתיר את הבשר באכילה, וזה מחזיר אותנו למה שראינו ממש לפני מספר דפים, שהמשנה סוברת שאין מצוות כיסוי אדם בשחיטה שאינה ראויה, כך ביארנו, כך עסקנו, וכמובן שהגמרא ממשיכה לעסוק ולברר עם כל מיני אופנים שונים כאלו ואחרים, איך באמת להעמיד את האפשרות של כיסוי אדם במוקדשים, אבל זה דברים שאנחנו נרצה שנרחיב ונלמד אותם בהמשך הסוגיה, ובהמשך לימוד הפרק הזה שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, ונתבשר בשורות טובות של בניין וקניין בחסדה של מתברך, ברוכים תהיו, מאזיני קול ברמה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אנחנו עומדים סמוך ונראה ליום הגדול של תשעה באב, שמתפללים ומקווים לבניין בית המקדש, ויהפוך אותו הקדוש ברוך הוא עד השנה לחג גדול, שמח וטוב לב. הוא יהיה חג של כל החגים. תחת שביום הזה הצטערנו והתאבלנו הרבה שנים, שנזכה מהשנה כבר לגאולה גדולה בעזרת השם. אבל אנחנו זוכרים מה שאמרו בגמרא הקדושה, חמישה דברים קשים הראו את אבותינו בצום הגדול של תשעה באב. והקשה מכולם שחרב את המקדש הראשון, וכעבור 490 שנים חרב גם בית המקדש השני. והחורבן משך אחריו הרבה הרבה ריקושטים, הרבה תופעות לוואי ומצבים פחות נעימים ופחות מכובדים. בדרך כלל ברוב העולם, ברוב המקומות דרכם של אנשים לחקור מתי יוצא הצום ולמצוא כמה וכמה סיבות למה פטורים מן הצום. אבל אולי נכון לחשוב קצת מחוץ לקופסה, במקום מתי יוצא הצום ומי פטור מהצום, אולי נחשוב איזה סיבות גרמו לנו לצום. וכנגד איזה סיבות יגרמו לנו להפוך אותו להיות יום טוב, ליום משתה ושמחה ולא יום תענית של אבל. ממילא נגרום לגאולה האמיתית והשלמה בבניין בית המקדש השלישי.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל מאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים במשנתנו הפינה היומית, בעזרת השם מתקדמים צעד אחר צעד, וכל כל הכל לבוקר הזה זה דבר גדול מאוד, ומי שזוכה וקם מוקדם ושומע או אחר כך לאחר זמן, יש בזה מעלה גדולה מאוד מאוד מאוד, שיהיה יום טוב ומבורך לכל המאזינים היקרים. אומרת המשנה, אלו מותרים באכילה חלב שחלבו גוי וישראל ראו, והדבש והדובדבנית אף על פי שמנטפות. אז בעצם אחרי שאמרנו כל הדברים שאסורים בהנאה וכן דברים שאינם אסורים בהנאה אבל אסורים באכילה, באה משנתנו לפרט דברים שגויים המותרים אפילו באכילה. אלו דברים שגויים מותרים באכילה לישראל, חלב שחלבו גוי וישראל רואו. וכלומר שאם ישראל הנוכח בשעת החבילה חלב מותר, בגמרא מובאת הברייתא ויושב ישראל בצד הדרוש של גוי וגוי חלב לו ומביא לו ואינו חושש. מכאן שאף על פי שאינו ראו אלא יושב בצד, החלב מותר ובלבד שהחלב מותר ובלבד שיוכל לראות כשיעמוד ממקומו, שהגוי מתיירא לחלו מן הטמאה, שמא יעמוד על ישראל ורואה ויפסיד מקחו. והדבש של גוי מותר שאין בו כל חשש, לא משום תערובת איסור שכל תערובת מקולקלת את הדבש, ולא משום בישול גויים שהרי נאכל כמות שהוא חי, וכל הנאכל כמות שהוא חי אין בו משום בישולי גויים, ולא משום גאולי גויים, מחמת כליהם שהרי נותן טעם לפגם ומותר. והדובדבנית, למה בשקול דרעות מקלקלת את הדבש? והדובדבניות השקלות של ענבים אף על פי שמנטנפות שמשקה נטף נעים, אין חוששים בהם משום יין נסך, וכן אין בהם משום מכשר משקה, אינו מכשיר תורה לקבל תומה שואל, והדובדבניות לצורך אכילה אין דעתו נוחה מהמשקה הנוטף מהם, וכבשים מאכלים כבוסים שאין דרכן לתת לתוכן יין וחומץ, וטרית שאינן תרופה שאינה מתרסקת לגמרי אלא יש בה חתיכת דג, וציר שיש בה דגה, ציר של דגים שדגה כלבית שוטטת בו, וזה סימן שהציר הוא של דגים טהורים, והלשך חלטית שאין דרך לחתכו בסכין, וזיתים גלוסקאות המגולגלים. כל אלו זיתים שגויים כובשים אותם בכלי גאו לרקחם, והם נעשים כגלוסאות, אין חוששים שמא זילף עליהם יין. רבי יוסי אומר, השלוחים מתוכם אסורים, שבגרגון זה חוששים שזילף עליהם יין, ומחד את היין נתרקחו. אך הגבים שיש בהם סימן את הרבים אל הסלול האסורים באכילה בני שמזלף עליהם יין. מן ההפתק, אבל חגבים שמוצאים במחסן שמסיימים עליהם בחביות ואינו מזלף עליהם יין לפי שקלקלים, מותרים באכילה וכן לתרומה. עד כאן משנה

0: שרבי יוחנן אומר הלכה, דבר תורה מאות קונות. למה צריכים קניין משיכה? גזירה שמא יאמר לו, נשרפו חיתיך בעלייה. מדין תורה, ברגע שרובן שילם, החיתים כבר שייכות אליו. אבל במקרה כזה, אין לשימון מוטיבציה להתאמץ להציל אותם. הרי זה כבר לא שלו. את הכסף כבר קיבל. לכן תקנו חכמים שמשיכה קונה. ועד שרובן לא משך את החיתים, הם עדיין שייכות לשימון. עכשיו לשימון יש מוטיבציה. סיבה טובה להשתדל להציל אותם כדי לא להפסיד את הכסף. תקנת חכמים זו מבטאת את המודעות של חכמינו לטבע האנושי. החשש, שמה אומר המוכר ללוקח, נשרפו חיתיך בעלייה. הוא לא בהכרח חשש מרמאות זדונית, אלא מחולשה אנושית. חכמים למדים אותנו שחברה לא יכולה להישען רק על רצון טוב. היא זקוקה למבנה שיכוון את הרצון הזה. התקנה משיכה קונה היא למעשה שיעור בעיצוב סביבה. במקום לנסות לחנך את המוכר, להיות אדם נעלה יותר, שמתאמץ למען רכוש של אחר, החוק משנה את המציאות כך שהאינטרס האישי שלו ישרת את הכלל. זה מוסר מערכתי. הלכה לא מצפה מאדם להיות מלאך, אלא בונה מערכת שבה גם אדם הממוצע ינהג ביושרה, כי זה משתלם לו. בעולם הכלכלה והפילוסופיה המודרנית, העיקרון הזה מכונה סיכון עצמי. הרעיון הוא פשוט, כדי שאדם יהיה אמין ומסור למשימה, הוא חייב לשאת בתוצאות של הכישלון. התובנה הזו חשובה לכל מי שעוסק בניהול, בכתיבה או ביצירה. אל תסמכו רק על ההצהרה. אני אעשה את זה הכי טוב. תנו לאנשים תמריצים, שבהם התגמול קשור ישירות לאיכות התוצאה. במקום בו קיים פיתוי לעבירה על ההלכה או על החוק, לא כדאי לסמוך על כך שאנשים אומרים, אני לא אכשל, אלא לוודא שיהיו השלכות חמורות לכישלון הזה. כדי להרתיע. אנחנו לא מניחים שאנשים הם רעים מטבעם, אבל אנחנו כן יודעים שיש חולשות. לכן השאיפה ליצור מערכת חברתית שמודדת התנהגות נכונה. בסופו של דבר אנשים ילמדו להתגבר על החולשות ולעשות טוב. מסכת חולין דף פ"ד, איך מנהלים תקציב בצורה חכמה. הגמרא אצלנו מביאה סדרה של עצות והדרכות איך להתנהג בצורה כלכלית ומשפחתית נכונה. חלקן נראו כאילו הם נכתבו בדיוק עבורנו, עבור הדור שלנו. הגמרא אומרת, יש פסוק בתנ״ך, טוב איש חונן ומלווה יכלכל דבריו במשפט, כתוב בתהילים. לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו, ילבש ויתכסה במה שיש לו, יכבד אשתו ובניו יותר ממה שיש לו. זה לא רק עצה פיננסית, אלא תורה שלמה של סדרה דפויות המבוססת על שלוש רמות של קיום. הצורך האישי, הממד החברתי והקשר המשפחתי. הקומה הראשונה היא הגוף. אכילה ושתייה הם הצרכים הבסיסיים ביותר, אבל בקלות אפשר להתמכר להם ולהגזים בהם. הגמרא אומרת, גם אם אתה יכול להרשות לעצמך סעודה יוקרתית בכל ערב, עדיף תאכל פחות מזה. בעולם של משלוחים וצריכה ללא הפסקה, העיצה הזו קורעת לנו למשמעת עצמית. לא להשקיע יותר מדי באכילה ושתייה. התנהגות מאופקת תהפוך אותנו מאנשים שרוטפים אחרי הסיפוק הבא לאנשים שיש להם עודף, לא רק בכסף, אלא באנרגיה ובחופש. הקומה השנייה היא הנראית, היא הנראות. הקומה השנייה היא הנראות. כאן רש"י מדייק. ילבש ויתכסה לפי היכולת שלא יתבייש. בגדים הם השפה שלנו עם העולם. לא כדאי ללבוש בגדים בלויים, ישנים, אם יש לנו אפשרות כזו. אבל גם לא להגזים ללבוש מותגים יוקרתיים. חשוב להתלבש בצורה נאה ומכובדת. אבל לא צריך לקנות בגדים בקרדיט או במינוס כדי להרשים אנשים שאולי אנחנו בכלל לא מכירים. תלבשו בדיוק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם בהתאם לרמת החיים שלכם, לא פחות ולא יותר. הקומה השלישית היא הלב. כאן הכלל משתנה ב-180 מעלות. כשזה מגיע לאישה ולילדים, אדם נדרש לפחוץ את גבולות היכולת שלו. הבעל צריך לאהוב את אשתו כגופו ולכבד אותה יותר מגופו. כי הבית זה לא הוצאה, זה השקעה בנשמה. לכבד זה לא רק לקנות מתנות. זה אומר להעניק נוכחות, ביטחון ותחושת שפע. כשהמשפחה מרגישה שהיא בראש סדרה עדיפויות, נוצר עוגן של יציבות ששום משבר כלכלי חיצוני לא יכול לערער. הסוד של הגמרא הוא שמי שחוסך על הבטן שלו ולא קונה כל מיני דברים מיותרים או מתגים קרועים, ימצא שיש לו שפע להשקיע באנשים שהוא באמת אוהב. זהו תקציב שבו העושר נמדד לא רק לפי מה יש לך בבנק, אלא לפי כמה חום ושמחה אתה מצליח לייצר בתוך הבית.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש יחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. היום בערב יום תשעה באב, יום מר ונמהר. היום

אבותינו במדבר בכו בכייה של חינם, ואנחנו בוכים בכייה לדורות על הצער, על החורבן, על החיסרון, על בית המקדש, בית עוזנו ותפארתנו שהיה לאש. החיסרון הזה בוער בלב שלנו, אנחנו לא מתנחמים, אנחנו אבלים 2,000 שנה ובוכים על בית המקדש, על הצער, על הקושי, על האיסורים, על הדרגות והמעלות הרוחניות שאנחנו מפסידים ומחמיצים, ועל כל הגלויות, המאורעות, הקשיים והאיסורים שהם התוצאה של חורבן הבית, שהם הגרורות של הנזק הגדול, של החיסרון הגדול שאין לנו את בית המקדש. אבל אנחנו צריכים לזכור דבר אחד, כשאנחנו בוכים ביום הזה, כשאנחנו מתאבלים, כשאנחנו עצובים, אנחנו עצובים עלינו כמובן, על החיסרון שלנו, על האבלות שלנו, על כל הקשיים שיש לנו בעקבות זה שאנחנו בלי בית המקדש, ועל הרוחניות הנפלאה שיכלה להיות לנו ואין לנו, כשאין לנו את הניסים, את הקורבנות, את עבודת בית המקדש, את הכהן, את הקטורת. כמובן אנחנו בוכים עלינו, אבל אנחנו צריכים לזכור, אנחנו לא לבד בבכי הזה, אנחנו לא לבד בצער הזה. הגמרא מספרת שהקדוש ברוך הוא בוכה איתנו ביחד. במסתרים תבכה נפשי, אומרת הגמרא, שם מקום ששמו במסתרים, הקדוש ברוך הוא בוכה איתנו ביחד מפני גאווה. מה זה מפני גאווה שממשיך הפסוק? על מה הקדוש ברוך הוא בוכה? מפני הגאווה שלנו, עם ישראל, שהייתה צריכה להיות בירושלים הבנויה, בבית המקדש, עם ישראל אור לגויים, וכל הגאווה הזאת נטלה מאיתנו, הקדוש ברוך הוא בוכה עלינו. בכל צרתם לא צר, החורבן, הקושי, הצער הוא שלנו, אבל הוא גם שלו, הוא בוכה איתנו ביחד. אוי לנו מצערו של שכינה, מצערו של משיח, זה לא האדם משיח, אלא הקדוש ברוך הוא שרוצה לשלוח לנו כבר את המשיח, לגאול אותנו, ואין לו את האפשרות, כי אנחנו עוד לא ראויים. הקדוש ברוך הוא בוכה איתנו ביחד, אוי לי שהחרבתי את ביתי, אוי לי שהגליתי את בניי, קלני מראשי, קלני מזרועי, אומרת הגמרא, כמו אדם חולה שאין לו כוח להזיז את היד, אין לו כוח להחזיק את הראש, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ככה אני איתכם ביחד, ככה אני בוכה איתכם. דמוע תדמע ותרד עיני דמעה, הקדוש ברוך הוא בוכה איתנו על 3 דמעות, אומרת הגמרא, על בית המקדש הראשון, על בית המקדש השני, ועל כל התהליך של הגלות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, קלני מראשי, קלני מזרועי, ואנחנו צריכים לדעת ולהבין את זה, כי כשאנחנו מצטערים בצערנו, אנחנו לא לבד, הקדוש ברוך הוא איתנו, ואין ספק שאם הוא איתנו, הוא ירד איתנו, והוא גם יעלה אותנו ואיתנו בגאולה השלמה בעזרת השם שתהיה בקרוב. והנביא ממשיל את צערו של הקדוש ברוך הוא, באבון פשעיכם שולחה עמכם, חטאנו. עשינו דברים לא טוב, שנאת חינם, מחלוקות, נגזר עלינו שהקדוש ברוך הוא יחריב לנו את בית המקדש, ובאבון הפשעים שלנו שולחה עמנו השכינה מבית קודשי הקודשים, והנביא משתמש במילים שולחה עמכם, כמו היונה, שהיא מגיעה לקן והיא רואה שלקחו לה את הבנים, לקחו לה את האפרוחים, לקחו לה את הגוזלים, כתוב במדרש, היא בוכה, היא צועקת, היא הולכת להרים ותוקעת את ראשה בהרים, איפה הילדים שלי? והיא חוזרת שוב לקן ומנסה לעשות רעש, אולי הם ישמעו אותה, אולי הם ייצאו, אולי הם מתחבאים, אולי הם יסתובבו והם יחזרו עוד רגע. היא לא מוותרת והיא לא מרפה, וקולה נשמע מסוף העולם ועד סופו, איך היא בוכה על הילדים, איך קשה לה, איך היא מתייסרת, באבון פשעיכם שולחה עמכם. כך הקדוש ברוך הוא, כשהוא באבון הפשעים שלנו צריך לעזוב את בית המקדש, להחריב את ביתו, אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא לא עזב בבת אחת את הקדושה, את המקום של בית המקדש, אלא הקדוש ברוך הוא עבר בשלבים, 10 שלבים, מהכפורת ששם מקום השכינה אל הכרוב, ואז אל הכרוב השני, ואז למפתן, ומשם לחצר, ומהחצר למזבח, ואז לגג בית המקדש, וכשאין ברירה הקדוש ברוך הוא יוצא אל החומה, מהחומה אל ההר שמחוץ לירושלים, ומשם למדבר, במדבר עלינה, הקדוש ברוך הוא יוצא איתנו לגלות בצער, בקושי. כמו שזכורני לצערי, שהלכתי לבקר בכפר שאול, זה בית חולים לחולי נפש, יהודי שהיה מאושפז שמה,
וראיתי יהודי מכובד.

0: שמגיע עם הבן שלו, שכנראה נקלע לסערת רגשות נפשיים, והגיע למצב שכל הכדורים וכל התרופות הפסיכיאטריות לא עזרו, והוא צריך להיות מאושפז במקום הזה, בית חולים לחולי נפש. והילד נראה נורמלי, נראה נורמטיבי, ואבא איתו מכובד, מכניס אותו למקום, עוד מחלקה, נכנסים לבפנים לחדר, ופתאום אותו ילד, אותו בחור רואה מימינו אדם כזה, משמאלו אדם כזה, אנשים קשים מאוד, והוא מתחיל לצעוק, אבא, אני לא רוצה להיות פה, אבא, תיקח אותי, אני לא רוצה להיות פה. ואבא מבין, אין לו ברירה. זה המקום שאתה צריך להיות לטובתך, בשביל הרפואה, בשביל החיים שלך, שתחזור להיות נורמלי. והילד צורח ובוכה, אבא, אני לא נשאר פה. ואבא שלו בצער, בדמעות, בוכה איתו ביחד, ועובר שלב אחורנית, משאיר אותו בחדר, ורואים את האבא בוכה. כל הזמן עם פרצוף אחורה, יוצא למחלקה הקודמת ועדיין מסתכל ויוצא החוצה ומסתכל על הדלת של המקום, וגם כשהוא באוטו עדיין מציץ ככה מהחלון לראות מה עם הבן שלו, הוא בוכה, זה עצוב, אבל הוא יודע שזה מה שצריך, אז אין לו ברירה. ככה קדוש ברוך הוא, כשהוא צריך לעזוב אותנו ולעזוב את בית המקדש, הוא יכל היה לעזוב ברגע אחד, אבל הוא רוצה להראות לנו, אני לא רוצה לעזוב אתכם. הוא הולך מהכרוב אל הכרוב השני, אל החצר, אל הגג, אל ההר. קשה לי, אבל אין מה לעשות. זה לטובתכם, זה כדי שתבינו ותפנימו ותתקנו את הדרך שלכם. אם כן, רבותיי, ביום הזה שאנחנו מתאבלים, שאנחנו בוכים, אנחנו בוכים על החיסרון שלנו. אבל נזכור לבכות על צערו של הקדוש ברוך הוא, שבכל צערתנו הוא צר איתנו ביחד, שגם הוא החריב את ביתו, שגם הוא שרף את החלו, גם הוא קלני מראשי, קלני מזרועי. נזכור את הצער שלו, ועם הצער שלנו, כשאנחנו מתאבלים, כשאנחנו בוכים, ומדמעי אפר ציון החונן, הבכי שלנו בעזרת השם יקרב לנו את הגאולה, ונזכה להתנחם בבניין ציון וירושלים במהרה בימינו, אמן.
1: כולל בוקר, בקול ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. בשבוע שחל בו תשעה באב, אנחנו כמובן מייחלים שהקדוש ברוך הוא יהפוך לנו את הימים לששון ולשמחה ולמועדים טובים. אבל בינתיים ישנם מנהגי אבלות חמורים יותר ממה שהיה עד כאן. וזאת מפני שאנחנו לצערנו הרב עוברים עוד שנה של גלות, עוד שנה שלא נושענו, ולכן הטילו עלינו רבותינו כל מיני הגבלות ואיסורים על מנת לעורר את הלב שנתבקש את חורב, את בניין בית קודשנו ותפארתנו. ואגב, העיקר הוא שהאדם ישים על הלב שלו להצטער ולהתאבל על החורבן, כי לא להסתפר או לא להתרחץ ובלב הכל נמשך כרגיל ואין שום הרגשת הלב בצער החורבן, לא היו חכמים בתקנתם. מכל מקום, מה שרבותינו אסרו לנו בימים הללו זה תספורת, רחיצה וכביסה, ואנחנו נדבר בנושא של רחיצה. אסור להתרחץ בשבוע שחל בו תשעה באב זה לכל הדעות, כפי שפוסק השולחן ערוך בסימן תקנ"א סעיף ט"ז. אני מתכוון שזה לכל הדעות, כי יש דעות, כך כותב הרמ"א, שאסור כבר מראש חודש אב. אבל גם בני ספרד שמקילים בזה, בשבוע שחל בו תשעה באב, בוודאי שאסור להתרחץ, ומדובר כמובן על רחיצה בהמין. רחיצה בצונן זה שאלה בפני עצמה, למעשה בני ספרד מקילים בזה. אבל בנוגע לרחיצה בהמין, יש לנו איסור להתרחץ בשבוע שחל בו תשעה באב. השאלה בנוגע לילדים קטנים. האם גם ילדים קטנים צריכים שלא להתרחץ בימים הללו במים המים? אדם מבוגר עוד איך שהוא יכול להרשות לעצמו רחיצה במים צוננים, הוא מתמודד עם זה, גם אם עם קושי, אבל הוא מתמודד עם זה. לעומת זה, ילד קטן מאוד קשה לרחוץ אותו במים קרים, אז זה או לרחוץ אותו במים חמים, או לא לרחוץ אותו בכלל. שאלה אם יש מקום להמיר בזה, בפרט פה בארץ ישראל, שהימים הם מאוד מאוד חמים, היום גם באירופה כבר נהיה חם, מה שהיה שונה בדורות הקודמים. אבל על כל פנים במקומות ההמים, האם מותר לרחוץ ילדים? בגמרא במסכת יומא דף ע"ח אומר שם הוויה שבין הדברים שמגדלים תינוק זה רחיצה במים חמים. ואם כך, אז אנחנו יודעים שמילד קטן אסור לנו למנוע דברים שהם מהווים כחלק מהצמיחה שלו, כחלק מהגידול שלו. ולכן זה יש לנו סיבה לכאורה להקל לרחוץ ילדים קטנים גם בימים הללו. אלא שהמגן אברהם כותב שבזמן הזה לא נוהגים כל כך ללחוץ. בזמן חז"ל היו באמת מקפידים על רחיצה יותר מאשר בזמננו, אבל היום לא נוהגים בכך. וזה מהווה חומרה שלא להקל.

0: לראות ילדים קטנים. אבל הלבוש למשל כותב בסימן תקנ"א סעיף ט"ז שמותר יהיה לרחוץ תינוקות קטנים שיש להם פצעים בראש. וזאת מפני שאם זה לא המצב, אם הוא ילד רגיל שאין לו פצעים, אין יותר לרחוץ אותו בימים הללו. אבל צריך לדעת שהשנה למשל יש לנו שבוע שחל בו ארוך מאוד של 5 ימים. זה לא קל להשאיר ילד מערב שבת עד מוצאי תשעה באב בלי מקלחת, בפרט במקומות החמים הללו. בוודאי שגם בלי קשר לשבוע שחל בו, כל אדם דואג שהילדים שלו יתקלחו בימים הללו, אם לא על בסיס יומי, לפחות פעם ביומיים. כיוון שכך, זה הופך את הדבר הזה להיות דבר נחוץ. וכיוון שזה דבר נחוץ, אז מותר יהיה לרחוץ ילד קטן בשבוע שחל בו תשעה באב, גם במים חמים. כך כותב בשו"ת וישב יוסף סימן ט"ו. שאומנם יש מקום לפלפל בזה בזמנם שלא היה מקובל לרחוץ, אולי פעם בשבוע, אבל היום שזה הרגל, כמעט כל יום יומיים נוהגים לרחוץ ילדים קטנים, ולרחוץ אותם במים קרים. זה לא שייך, כי זה צער גדול עבור הילדים, לכן מותר יהיה לרחוץ אותם גם במים חמים, כפי הקצב שרגילים לרחוץ אותם בשבועות רגילים, אם זה פעם או פעמיים ביומיים, וכך בעצם לא להכביד עליהם, כי על ילד קטן אנחנו צריכים להתחשב בו יותר. הרמ"א כותב בסימן שכ"ח סעיף י"ז, שתינוק הוא נחשב כחולה שאין בו סכנה לכמה דברים. אז כך גם בעניין הזה, והשם יתברך יהפוך לנו את הימים האלה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, אמן ואמן.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: בוקר טוב, מאזינים יקרים. אנחנו היום נמצאים ערב תשעה באב. נציין השנה לצערנו 1957 שנים לחורבן הבית השני. עדיין אנחנו מצפים שכבר היום ייבנה בית המקדש, ואם חלילה עדיין לא, אז נציין כאמור 1957 שנים לחורבן. כבר אמרנו גם בשנים הקודמות שהמנהג היותר מצוי זה להוסיף עוד שנה לפי המנהג הנפוץ, 1958 לחורבן הבית שני. וכבר ביאר בזה רבנו מרן ראש הישיבה הרב מזוז הצהל את העניין מדוע יש באמת להוריד תמיד שנה אחת, והנושא הזה כבר דובר. הדברים ככה מוכחים בדברי רבנו הרמב״ם בשלוש מקומות. אז זה 1957 לחורבן בית שני, כמובן אין מקום לגרום למחלוקות בבית הכנסת, ודאי לא בתשעה באב, בכלל בימות השנה. הדבר הזה הוא הרי מנהג להזכיר את השנים של החורבן, אז ודאי לא יתווכח על זה, ומה שיאמרו אז יש כמובן לא להתווכח. בין ימרו את השנה הזאת, בין ימרו לפי חשבון אחר. הכל פנים, 1957 לחורבן בית שני, ו-2447 לחורבן הבית הראשון. יום תשעה באב, שרבותינו הרי אמרו, שבו נכפלו הצרות. 5 דברים הראו לאבותינו ביום תשעה באב. מתוך 5 האלה, 2 דברים זה חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. הדבר הראשון שנגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. הגמרא בסוף תענית אומרת שאמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם ואני אקבע לכם בכייה לדורות. היום שבו עם ישראל בחו, ככה על מה שאמרו המרגלים, וישא עם את קולו ככה וכן ובחו, ככה כמו שכתוב שם בפרשת אשלח, הרימו את קולם ובחו על מה שדיווחו להם המרגלים. זה היה בליל תשעה באב. וזה כמובן בחייה של חינם, כמו שהגמרא מגדירה, כי הרי ודאי שארץ ישראל היא פתוחה לפניהם לכבוש אותה, הבטיח להם הקדוש ברוך הוא, וזה הארץ הטובה ביותר, ארץ אשר הנה השם אלוקיך הבא מראשית שנה עד אחרית שנה. אתם בכיתם בחייה של חינם, ואני אקבע לכם בחייה לדורות. המאורע הראשון באותם 5 המאורעות שקרו בתשעה באב, נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. אנחנו ביום הזה אבלים על החורבן, בעצם מתבוננים על בית המקדש שהוא עטרת תפארת ישראל, שעם ישראל היו באים ומקריבים קורבנות, קורבן התמיד שהיה

קרב, כל יום הם מקריבים אותו. הכהנים, בוקר וערב, כל הקורבנות שהיו, ובעצם היה את האפשרות לקיים את עניין הקורבנות, הרי אצל רקן, בדבריו של רבנו הגדול הרמב״ם, 14 חלקים שהוא כתב, משנה תורה, שני חלקים עוסקים בענייני עבודת בית המקדש, ספר עבודה וספר קורבנות. במשניות, חלק אחד שלם, זה סדר קדשים. זאת אומרת שחלק גדול בתורה איננו יכולים לקיים כאשר אנחנו בגלות ובית המקדש אינו קיים. למעשה אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות. צריכים להתבונן על העניין הזה, כמה אנחנו בעצם חסרים. כמה הרי השאיפה להיות היהודי השלם שמקיים את כל התורה כולה ואיננו יכולים לקיים קורבנות. את כל התורה בגלל הגלות, יש מצוות שאי אפשר לקיים בכלל, יש מצוות שהן רק מדרבנן, לא רק, גם דרבנן זה חשוב מאוד ומצווה גדולה, אבל עדיין ודאי שחשיבות מצווה דאורייתא היא גבוהה יותר. איננו יכולים לקיים את כל המצוות, חלקם אי אפשר לקיים בכלל, חלקם הם ירדו לדרגה דרבנן, שכאמור זה חשוב מאוד, אבל דרגה דאורייתא חשובה יותר. ודאי העניין שכן, כמובן יש לנו הרבה מצוות שאנחנו מקיימים גם היום מדאורייתא, אבל להתבונן כמה אנחנו חסרים. אדם מקיים את ליל הסדר, את קורבן פסח למעשה אנחנו לא יכולים להקריב, לא מקיימים את המצווה הכל כך גדולה וחשובה הזאת. המרור, שגם הוא בעיקרו מצווה דאורייתא, אנחנו מקיימים מדי רבנן, וכן, בזמן הגלות. והמצה היא אכן דאורייתא גם בימינו, גם כמובן, והיא גנתה לבנך, אבל אנחנו מפסידים פה כמובן הרבה הרבה עניינים. המרור הוא דרבנן, בגלל שככה, הגמרא אומרת בפסחים, שהרי נאמר על מצות ומרורים יאכלו. על מצות ומרורים יאכלו, זה את הקורבן פסח. מצות נאמרו גם בנפרד, בלי קורבן פסח, ולכן הם דאורייתא גם בלי קורבן, אבל המרור אינו דאורייתא בלי קורבן. בעצם מה שיוצא, שכאשר אנחנו מכניסים בעצמנו גם את כל המאורעות שעם ישראל עבר במשך ההיסטוריה, מאורעות רבים שקרו בתשעה באב במשך ההיסטוריה, וגם מאורעות שקרו במשך הגלות, לא בתשעה באב דווקא, אבל כמובן הגלות הזו שיצאנו אליה עם חורבן הבית בתשעה באב, הגלות הזאת במסגרתה אנחנו בעצם חווינו את כל המאורעות הקשים הללו. אדם שמתבונן במאורעות השואה הנוראים, אנשים שהיו במחנות, בגטאות, איסורים שאין לנו אפילו השגה, אנחנו רק שומעים סיפורים, מה שאנשים עברו שם זה בלתי נתפס. כל זה חלק ממאורעות הגלות. אדם בעצם מכניס לעצמו להכרה, ודאי העניין שיש לו את יותר את היכולת לקיים את חובת האבלות בצורה יותר מושלמת. אנחנו נמצאים ודאי בשנים רבות כל כך אחרי החורבן, זה יותר קצת יותר קשה לקיים את חובת האבלות בצורה המתבקשת, אבל זה לא פותר אותנו. הרי יש את החובה להתאבל על חורבן ירושלים, כאשר אדם יכניס לעצמו את מה שאמרנו, כל המאורעות שעם ישראל עבר, כל התלאות, כל השמדות, כל הגזרות, כל הגירושים, עלילות דם, צרות רבות. אם אדם יתבונן ויסתכל, 10 הרוגי מלוכה, כל הדברים הללו ודאי שזה יגביר את האבלות ואת הצער, את הדבר שזה המחויבות שלנו. כמו שאמרו רבותינו, מסכת בבא בתרא דף סמך, גם בסוף תענית, שכל מי שחלילה אינו מתאבל על ירושלים, אינו זוכה ורואה בשמחתה, ומאידך כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. פסוק הידוע, שמחו את ירושלים, וגילו בה כל אוהביה. סיסו איתה מסוס כל המתאבלים עליה. להתאבל על ירושלים, אשרה ואשרי חלקו של מי שיקיים את זה בצורה המושלמת והמתבקשת. אין ספק רבותיי בעצם המציאות שבה בעצם אנחנו נמצאים גם כיום, שיש לצערנו עלבונה של תורה,
זה בעצם אחד הדברים שחובתנו לתקן, כי אם אנחנו יודעים שרבותינו אמרו מסכת שבת בדף קופיוטט, שלא חרבה ירושלים אלא משום שביזו בתלמידי חכמים, אז אחד הדברים שחובתנו לתקן,

0: תמיד, אבל ודאי בתקופה הזאת, עניין שכבוד התורה. כבוד התורה הוא כבוד נושא דגלה. כמה הדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה הוא מהותי, הוא אלמנטרי בעולם היהדות. וזה אכן דבר שהוא ככה בהישג יד לתת את הכבוד הראוי לבני התורה, לאברכים היקרים, שלנים בעומקה של הלכה, וילן יהושע בעמק, לנים וככה עוסקים בתורה, בעומק דברי ההלכה, מתוך הסתפקות במועט, מתוך רצון להגיע ככה אל פסגות רוחניות, שאיפות תאורות. אברכים ובני הישיבות, חובתנו להוסיף בכבוד התורה. לא חרבה ירושלים אלא משום שביזו בתלמידי חכמים. ודאי שכאשר מוסיפים בכבוד תלמיד חכם, זה עוד אבן לבניין בית המקדש. ודאי שהדברים שרבותינו לימדונו, יש עוד דברים נוספים, עניין של ברכת התורה, שלא ברכו בתורה תחילה, עניין של שנאת חינם, שכולנו מכירים את העניין, להוסיף וככה ותקן את כל העניינים, חוץ מעצם החובה ביום תענית, בכל תענית, וודאי בתענית חמור כמו תשעה באב, לפשפש במעשינו, לבדוק כל אחד ואחד, לביודע מורת נפשו, כן, וירא אלוקים כי שבו מדרכם הרעה, זה מה שכתוב אצל יונה, בספר יונה, שהעניין שבעצם עמד להם, לאנשי נינווה, כי שבו מדרכם הרעה. ההתמקדות היא לא בעניין שעסק והתענית, שזה חשוב כשעצמו, אלא כי שבו מדרכם הרעה. נזכר רבותיי שהימים האלה יהפכו לנו לססון ושמחה, כלשון הנביא זכריה, וכמו שגם מביא רבנו הגדול הרמב״ם בסוף הלכות העניות, אומר בזה הלשון, כל הצומות האלו עתידים להיבטל לימות המשיח, צום תשע באב, יז' בתמוז וכו', ולא עוד אלא שהם עתידים להיות יום טוב עם ססון ושמחה, שנאמר, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי. צום הרביעי זה יז' בתמוז, חמישי זה תשע באב, צום השביעי זה ג' בתשרי צום גדליה, וצום העשירי זה עשירי בתשרי, עשירי בטבת. יהיה לבית יהודה לססון ושמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. ככה נזכה לראות באמת את הגאולה השלמה, בניין בית המקדש, ולזכור מה שאמרנו מקודם, מה שאמרו רבותינו, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מחר יום תשעה באב לא ישודר כולל בוקר, זה היום היחיד בשנה שיש שידורים ברדיו וכולל בוקר לא משודר, יש שיעורים מיוחדים במשך כל יום תשעה באב בסייעתא דשמיא. אני אהיה איתכם פה בסייעתא דשמיא בשיעור מיוחד בשעה 8 בבוקר, נעסוק במשך השעה הזאת גם בדברים שדיברנו כאן לגבי המוראות שהיו ביום תשעה באב, לגבי גם כמה נושאים הלכתיים, בעיקר לגבי יום עשירי באב, נעסוק בכמה עניינים לגבי האבלות ביום הזה, בשעה 8 כאמור בסייעתא דשמיא. בשורות טובות ועלייה בתורה ויראת שמיים.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
1: בוקר טוב רבי ניר, בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים ערב תשעה באב. כפי שהזכרנו אתמול, אנחנו לא מתייאשים לעולם. אין ייאוש בעולם כלל. ייאוש שלא מדעת, לא אוהב ייאוש. אנחנו עדיין מאמינים, בני מאמינים, שבעזרת השם יתברך, היום יבוא משיח צדקנו בעזרת השם יתברך, ובעזרת השם יום תשעה באב הקשה יעבור ויהיה יום שמחה גדולה לעם ישראל. אבל אין ספק שאם אנחנו רוצים שזה יקרה כמה שיותר מהר,

אחד ואחת מאיתנו ברגע זה, בשנייה זאת, בשעות אלו, צריכים לעשות חשבון נפש עם עצמנו, ובאמת להגיד לריבונו של עולם, הורי עולם, די. תאמר די לצרותינו. קודם כל אנחנו רוצים בית מקדש, רוצים שהשכינה תשרה בבית המקדש, רוצים לתקן את האבון הקשה שפגמנו בו בעבר, אבל גם רוצים די לצרותינו. כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה אסונות, כל כך הרבה דברים קשים, וכל זה קורה בגלל הגלות. אנחנו מצפים ורוצים ומבקשים מהקדוש ברוך הוא גאולה, אבל חוץ מהבקשה והתפילה אנחנו צריכים גם כן לעשות מעשים. אתם יודעים, רבותינו אומרים לנו שבית המקדש הראשון והשני נחרב בתשעה באב. למה דווקא ביום הזה? אתם בכיתם בכייה של חינם, תבכו לדורות בכייה של חינם. לכן בית המקדש הראשון והשני נחרב בתשעה באב, אותו זמן שעם ישראל בכו לחינם במדבר על לא שום דבר. אבל היה סיבה גם לדבר. בית המקדש הראשון נחרב בעוון עבודה זרה, גילו העריות ושפיכות דמים. בית המקדש השני נחרב בעוון שנאת חינם, כפי שרבותינו מלמדים אותנו בסיפור עם קמצא ובר קמצא, ומשם התחיל הכל, ואז אחרי שלוש שבועות חרבה ירושלים, השם ירחם. ואנחנו באמת צריכים כל אחד מאיתנו להתבונן. אם אנחנו עכשיו נראה מישהו ירא שמיים עושה חס ושלום דבר לא צנוע, דבר שגילו הראיות, ישר נקפוץ, ישר נדבר, ישר נביע דעה, ישר נמחה בו, ובצדק. אם אנחנו נראה עכשיו שמישהו חס ושלום עושה עבודה זרה, משתחווה לפסלים, עושה דברים שלא יעשו, עובד אלוהים אחרים, נמחה בו, נדבר, נעשה כל צעקה, ובצדק. אבל כשאנחנו רואים שנאת חינם, לא תשנא את אחיך בלבביך, אנחנו לא תמיד מגיבים באותה צורה. אנחנו לא מזדעזעים, אנחנו לא מוחים, שומעים, מקשיבים. במקרה הכי גרוע אומרים, איי, איי, איי, חבל, חבל, אבל לא יותר מזה. ואתם יודעים, בית המקדש הראשון נחרב, אחרי 70 שנה נבנה בית המקדש השני. בית המקדש השני נחרב כמעט 2,000 שנה אנחנו נמצאים בגלות. זה אומר שלא תיקנו את האבון, וזה אומר שהאבון הזה הרבה יותר קשה וחמור מהאבון הראשון של בית המקדש הראשון. ולכן אנחנו צריכים להזדעזע, צריכים להתעורר, צריכים להתחזק, צריכים להתעלות, צריכים כל אחד מאיתנו באמת, באמת, להגיע לשיא הגדול בערב תשעה באב מוכנים, ופה להגיד לבורא עולם, זהו, אנחנו רוצים להביא גאולה, אנחנו רוצים בית מקדש, אנחנו רוצים שיהיה לך בית, ומי כמו הקדוש ברוך הוא רוצה את זה? אנחנו נקרא בעזרת השם בשבת בהפטרה של פרשת ויתחנן, נחמו נחמו עמי. מה זה נחמו נחמו עמי? ממי הקדוש ברוך הוא מבקש נחמה? ואם הוא רוצה נחמה, שיעשה נחמה, הכל תלוי בבורא העולמים. מה הקדוש ברוך הוא תלוי בנו? הוא תלוי בעצמו. מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? נחמו נחמו עמי, פעמיים נחמו? מה העניין? יש הרבה פירושים, אבל פירוש יפה. בורא עולם אומר, עם ישראל תקשיבו טוב, אני מנהל את העולם בדין ובאמת, ואתם גרמתם חורבן בית המקדש. יש לי כללים ברורים, אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול לעשות הכל בשנייה. הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא יכול לעשות הכל ברגע, בשנייה, אין בעיה. אבל אומר בורא עולם, יש לי כללים בעולם, ולפי הכללים אתם עם ישראל, הבניין הזה תלוי בכם. ואני קשה לי, אני רוצה שתנחמו אותי, אני רוצה שתתקרבו, אני רוצה שתתעוררו, אני רוצה שתעשו כל צעקה, אני רוצה שכולכם שיהיה ביניכם אהבה ואחווה. תנחמו אותי בבקשה. זה כמו אבא שיש לו ילדים בבית, והוא צריך לחנך את הילד, וזה המצווה שלו, חוסך שבטו שונא בנו. החינוך זה דבר חשוב מאוד מאוד אצל הילד, ולפעמים נגיד הילד חס ושלום גם עזב את הבית, ונגיד שככה צריך להיות, והוא התייעץ עם יועצי חינוך ואמרו לו, פה במקרה הזה אין ברירה, אין מה לעשות, הילד הלך, שילך. כמה כואב לאבא. אבא עשה מה שצריך, התייעץ, הילד גם לפעמים הלך מעצמו, ואבא יודע שזה הדרך הנכונה, והוא צריך לחנך אותו, ואין מה לעשות, אבל אבא כואב לו. אבא יושב בבית ואומר, בורא עולם, תאיר את הילד, תגרום לו להיות ילד טוב, תגרום לו לחזור בתשובה, תגרום לו שלא יצייר אותי ואת אמא שלו.

קשה, כך קוראים הקדוש ברוך הוא. הוא מחנך אותנו, הוא עושה פעולות בעולם. לפי הכללים הבורים של הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד. העולם בעולם, תנחמו אותי, בבקשה תתעוררו, בבקשה אני רוצה אהבה ואחווה שלום ויהוד. היה סיפור עם קמצא ובר קמצא וחרבה ירושלים, אני רוצה שתקנו את התיקון הזה אתם, תעשו חוויה מתקנת, לא תעשו מחלוקות, שנאת חינם, תרבו באהבת חינם. תפסיקו להסתכסך, זה הדבר שיכול לגרום לגאולה במלואה ובשלמות. הכל תלוי בנו, הכל תלוי בנו, עם ישראל הקדושים והטהורים והצדיקים, וזה מה שהקדוש ברוך הוא מבקש ורוצה מאיתנו. נחמו נחמו עמי, תתעוררו כולם. יהי רצון שנזכה להתחזק ולהתעורר ולעלות ולהתעלות. בעזרת השם יתברך, יום תשעה באב יעבור, יהפוך ליום שמחה, מאפלה לאורה, מעבר ליום טוב, מיגון לשמחה, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

0: שאצלי במוסד אוכלים לחמניות, שותים מים מינרליים, ישנים על מזרן סוכנות וסובלים. לא משנה כמה הייתי מדבר על איכות הלימוד ברמה הגבוהה ביותר, כנראה שלא הייתי פותח את שנת הלימודים עקב מחסור ברישום. איזה אדם יסכים להירשם למקום שמציע לו חיי צער? ומה אם הייתי מפרסם שהמוסד שלי לא רק בקנה ידע, אלא גם מעניק אושר דרך המסגרת הסגפנית שלו? בטוח שהייתי גורר גל של ביקורת או לעג. אז למה שמישהו ירצה לצעוד בדרכה של תורה עם תיאורים כמו שהמשנה מציגה? פת במלח? לישון על הרצפה? חיי צער? ייתכן וטוב לך לעולם הבא, אפשר להבין. אבל זה אשריך בעולם הזה? מסבירים רבותינו שהמשנה לא התכוונה כלל שאדם יחיה חיי צער. להפך, חז"ל אמרו שמי שמצייר את עצמו נקרא חוטא, ולמי מגיע ליהנות מהעולם הזה יותר מלומדי התורה ומקיימי המצוות? אלא כוונת המשנה לומר, שלא נתנה את ההליכה שלנו בדרך התורה רק אם נבין את ההנאה שאנחנו מקבלים ממנה, אלא נהיה מוכנים להתמסר אליה גם אם נאלץ בעקבות זה לאכול פת במלח, לשתות מים במסורה, לישון על הרצפה ואפילו לחיות חיי צער חומריים. זה עדיין שווה, כי חיי הפקרות או חיים נטולי יציבות הם חסרי ערך גם אם הם מלאים בשפע חומרי וגשמי. אנחנו חיים בדור של תנאים. כדי ללמוד משהו חדש או כדי להתחיל פרויקט חדש, אנחנו צריכים שהכל יהיה מושלם או לפחות קרוב לזה. שזה גם יהיה קרוב, גם קצר, גם מהיר וגם יעיל. אם חסרים לנו תנאים, אנחנו מאבדים ריכוז, מתייאשים או דוחים את המשימה למחר או בכלל. בא התנא ואומר לנו, מי שרוצה להגיע להישגים אמיתיים בחיים שלו, צריך להיות מוכן לשלם בכאב, במאמץ, ובפרט ברוחניות. אדם מוכרח להשתחרר מהתלות שלו בתנאים חיצוניים. מה שאמר התנא, חיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, המשמעות היא שאפילו אם אין לך כרגע את התנאים האידיאליים, אפילו אם קשה, אפילו אם אין נוחות, עדיין אתה עמל. אתה לא מניח לנוחות החומרית לנהל לך את כוח הרצון. וכאן מתגלה סוד האושר של המשנה, אשריך בעולם הזה. מי באמת מאושר? לא מי שיש לו הכל, אלא מי שמסתגל למה שיש לו. כמו שאמרו חז"ל, איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אדם שהתרגל לתפקד ולשמוח גם כשהתנאים לא מושלמים, הוא אדם בלתי מנוצח. הוא לא חי בחרדה מתמדת, שמה הוא יפסיד ורמת החיים שלו תרד, כי הוא יודע שהמרכז של החיים שלו הוא הרובד הפנימי, הוא היכולת שלו להסתגל לכל מצב. העוצמה שלו נמצאת בתוכו ולא בנוחות הגשמית שלו. מאזינים יקרים, המשנה שלנו קוראת לנו להשתחרר מהתלות בתנאים מושלמים. יש לכם מטרה טובה, יעד שאתם רוצים להגיע אליו, אל תחכו שהכל ייראה לכם מושלם. תתחילו עכשיו עם מה שיש. העמל שלכם מתוך התגברות על חוסר הנוחות הוא זה שיביא לכם את ההצלחה, ודרכה תחושו את הסיפוק והאושר האמיתיים גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
1: אם אשכחך ירושלים,
2: ירושלים,
1: תשכח ימיני,
2: ירושלים,
1: תשכח ימיני,
2: ירושלים.

0: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
1: בוקר טוב ומבורך אביניר היקר לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. אנחנו ממש רגע לפני תשעה באב, ואם חלילה לא נזכה לגאולה השלמה ואמיתית, אז שוב פעם הלילה הזה כל עמך בית ישראל יישב בכל מקום בעולם ויקונן ויבקיע על חורבן בית המקדש, לאחר שנה נוספת שלא זכינו לראות שנבנה בית המקדש, וכל דור שלא נבנה בימיו כאילו חלילה החריבו אותו דור. ואנחנו דיברנו בפינות הקודמות על המהות של הימים הללו, בפרט שבוע שחל בו תשעה באב. מה המטרה של הימים הללו? סתם לענות אותנו? המטרה היא כדי עכשיו שנכנסים לצום, המטרה היא שלא נאכל ולא נשתה? זה לא המטרה. המטרה היא לעורר את האדם שירגיש שחסר לו משהו, חסר לו. אתה לא יכול להמשיך בשגרה, אתה לא יכול להמשיך בשגרה, חסר בית מקדש לבורא עולם, חסר לו בית, חסר לנו קדושה וטהורה. מה המשמעות של בית מקדש? אי אפשר בכלל להבין מה המשמעות של בית מקדש. ולכן היום בלילה הזה ישנם כמובן הלכות שונות מכלל השבוע שהיינו, נכנסים לצום, יש את כל הדינים שאסורים, אם זה אכילה, שתייה וכל הדברים של תענוגות וכו'. וכמובן הנושא של לימוד תורה, גם לימוד תורה, עד כדי כך פיקודי השם ישרים מסמכי לב. וכשמתבוננים בהלכה הזו, שאסור לימוד תורה ביום תשעה באב, זה עוד יותר רק מסביר עד כמה החסר הגדול, שגם תורה, שהתורה שלנו היא תורת חיים, לולד תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני, ואנחנו בעצם יש פה לקח גדול, גם תורה אנחנו לא לומדים בהם הזה, לומדים כמובן תורה, דברים המותרים, דברים שמעורים את האדם, לזכור את חורבן בית המקדש, כמו שכותב הכל בו. אבל דברים שמסמכים את האדם, גם זה לא, שתרגיש חסר, גם התורה חסר רק שאין בית מקדש. אם היה בית מקדש, כמה התורה הייתה איכותית? אמר פעם מרן החידה זצ"ל, שאיך הגיעה הדרגה הגדולה של הארי הקדוש, רבנו הארי, שהשבוע הייתה יום ההילולה שלו, איך הגיעה הדרגה של מלאך שמטייל בשביל הדרקיע? הוא אומר, כי הארי הקדוש אליהו הנביא זרק עליו אפר פרה אדומה. נבין מה זה אפר פרה אדומה. אנחנו לוקחים את זה, טוב, אפר פרה אדומה, אדם טמא או טהור, לאיזה דרגות יהודי יכול להגיע כשהוא טהור וקדוש? זה החסר של בית המקדש, אז גם לא לומדים תורה. ולגבי קריאת תהילים ופרק שירה, מי שבאמת לא בקיא בלימוד הלכות הלכות ודברים הרעים או אגדות וכדומה, אז הוא יודע רק לקרוא תהילים, שיקרא תהילים דרך תפילה ובקשה מאשר שישב בטל. אבל כמובן כל דבר שהוא מסיח דעת מהבלות, לא לעשות את זה. מותר לקרוא כל מיני דברים, אבל ראוי מאוד לא לשיח דעת מהבלות. כל המטרה של היום הזה של תשעה באב, לעורר אותנו לבכי שחסר בית מקדש. ואני רוצה פה לספר איזה סיפור שסיפר אותו אחד מגדולי בעלי המוסר, שממחיש עד כמה החסר הגדול שלנו, מה חסר לנו בית מקדש. ואתמול דיברנו על אותו אחד שנכנס לבית הכנסת ושאל למה בוכים וכו'. ומאותו עניין, בבית הכנסת אנחנו נראה בלילה הרבה אנשים שיושבים ובוכים. כל אחד בוכה, אחד בוכה על החורבן, אחד בוכה כי יש לו כל מיני צרות, והוא מחכה שיבוא המשיח ויגאל אותו מהצרות הללו. ואחד מגדולי המשגיחים, רב ציון פלמן, הוא מביא, הוא אומר דבר שבאמת, אני חושב שממש ממחיש בדיוק את המהות של היום הזה. הוא אומר, מעשה באדם אני ואביון, שבקושי היה מצליח להביא טרף לביתו. יום יום היה הולך, מחטט רגליו וכל מיני עבודות שונות, להרוויח קצת כסף. יום אחד העני הזה מחליט לנסות את מזלו, קונה כרטיס הגרלה שיכול לזכות בסכום כסף גדול מאוד, שיכול ביום אחד להפוך אותו מעני מרוד לעשיר גדול. במחשבה למעשה הלך, קנה כרטיס, מגיע איתו לבית, מראה את הכרטיס לאשתו, ביקש ממנה שתשמור על הכרטיס הזה מכל משמר, הוא יכול להביא להם הרבה מזל לכרטיס הזה. האשתה סתם כמזוות בעלה לקחה את הכרטיס, הניחה אותו בארון הגבוה בבית, שיהיה מונח שם למשמרת. יום אחד, בשעות הצהריים, האמא הייתה עסוקה בעיסוקיה, הילדים היו בבית, מחפשים מה לעשות, פתחו את הארונות,

ואחד מהילדים לקח כיסא עלה והוציא את הכרטיס הזה, כרטיס גדול יפה שעליו כל מיני ציורים, הוא התפעל מהציור, לקח את, את הכרטיס הזה לשחק איתו. הילדים התקפצו סביבו, התחילו להעתיק את הציור, אחד גם הלך הביא מספריים, גזר אותו, עשו חלקים, ואחד הילדים לקח את הכרטיס הזה, הרב עם אח שלו, וזרק אותו לתנור, בתוך רגע אחד הכל נשרף. התחילו לבכות, האמא שמה שהם בוכים, הגיעה מהר לראות מה קורה, אומרת מה קרה. אז הילדים אומרים, הוא לקח לנו את המשחק, איזה משחק, היא מגלה שהכרטיס הגרלה נשרף, והתחילה גם לבכות, כי אומרת וואי זה יכול להביא לנו מזל. באותו שעה הבעל יוצא מהמקום העבודה שלו ומגלה שהכרטיס שלו הוא זכה, הוא רץ הבית כדי להביא את הכרטיס, הוא רואה שכולם בוכים, למה אתם בוכים? אז היא אומרת לו, הכרטיס שיכלנו לזכות בו נשרף, הילדים גם בוכים כי לקחו להם את המשחק. והבעל גם התחיל לבכות, הוא אמר בן ציון פלמן, יש פה כמה אנשים שבוכים, אחד בוכה כי לקחו לו את המשחק, אחד בוכה כי הוא חושב שבאמת הוא יכל לזכות, ורק אחד יודע באמת מה לקחו לו, כי לקחו לו את הכרטיס שזכה. ואנחנו צריכים להיות מאותם אנשים שבוכים באמת, כי יודעים מה החסר של בית מקדש, וזה בעבודה עצמית ובהתבוננות. ואנחנו תפילה לבורא עולם שבעזרת השם יחיש גאולתנו ופדות נפשנו. אנחנו אומרים לבורא עולם, די, אין לנו כוח כבר לבכות, רוצים, אין לנו כוח לצרות, רוצים קדושה, רוצים תורת השב שכינתך לתוכו, תחזנה עינינו בשבילך לצום ברחמים, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: להישאר עם הנקודות ביד או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חיים.

0: האזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
5: בעין מקצועית. תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
6: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב 20.

0: 29 ביולי.
1: מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: ילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודל.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
7: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
8: רואים שמי...

0: המוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות.
1: ימי בין המצרים בקולפליי, 107.6 FM. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. בין המצרים בקולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון.

0: חינם, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
2: להתפשר על חברת תעופה אחת או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
5: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
5: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
8: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

0: מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של...

0: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
1: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
2: אז תבואו!
3: תתבואו!
4: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: טוב לי, בהגשת משה דאודי.

0: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
1: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל
2: הלב. היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
3: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
4: מה קרה, ישראל?
3: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
4: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
3: טרה! זה הקשר!
2: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
3: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
2: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: גם בבית שלכם שומעים...
10: די!
11: די!
12: די!
9: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: קו חזק לבית הספר מודן.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק.

0: התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לחמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקרון ניבוס אסקריה 2023.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי כאן בקולפליי.

0: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
2: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא.

0: גם השנה. מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
0: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים. בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
3: מה? שוב התקלקל המ...

0: גם? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
1: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות.

0: באזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: גם השנה. מופע חבורת תרי"ג דנזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
1: אז תבואו!
2: תתעדבו!
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
7: אתם לא מאמינים!
8: מה קרה, ישראל?
7: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
8: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
7: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
7: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
6: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
9: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
10: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה, עם טעם נפלא וערכים מזינים, למי שאתם אוהבים.

0: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
1: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תטווב באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או

0: מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תתבואו!
5: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
6: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
7: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
8: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
6: גם.
7: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
6: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
7: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
6: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
10: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
11: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
12: מה קרה, ישראל?
11: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
12: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
11: טרה! זה הקשר!
13: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים?

0: 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים את אריאג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: להתפשר על חברת תעופה אחת או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
11: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים.
1: תשעת הימים בקולפליי.

0: עזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס.

0: הים ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
6: אתם לא מאמינים!
7: מה קרה, ישראל?
6: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
7: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
6: טרה! זה הקשר!
8: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
6: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
8: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
9: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: תתבואו!
5: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
7: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
12: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב והגליל והחוסן הלאומי.
13: תשעת הימים בקולפליי 107.6 FM.

0: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
1: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
2: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
4: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימלי. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
5: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
6: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
5: גם.
6: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
5: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
6: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
5: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: גם בבית שלכם שומעים...
9: די!
10: די!
11: די!
8: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
12: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
13: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
14: מה קרה, ישראל?
13: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
14: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
13: טרה! זה הקשר!
12: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
13: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
12: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.

0: מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
5: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: השנה, מופע חבורת אריאק בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ"ף וכ"ף א' באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: תתבואו!
10: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
11: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
12: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, בא מכל הלב.
4: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
5: אתם לא מאמינים!
6: מה קרה, ישראל?
5: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
6: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
5: טרה! זה הקשר!
7: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע!

0: הנהנים פעמיים.
1: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
2: תשעת הימים בקולפליי, 107.6 FM.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
1: אחים יקרים ואהובים, אנחנו נמצאים שוב פעם בתשעה באב. שוב פעם לא הצלחנו לבנות את בית המקדש, והירושלמי כותב שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. כלומר, לא הגענו אל המטרה שאנחנו כל כך כוספים אליה, נחשפים אליה, לבנות את בית המקדש. ומי שחושב שזה רק בית המקדש, זה עוד איזה בית שהיה צריך להיבנות ולא לבנה, הוא טועה טעות חמורה. אנחנו בוכים היום על בית המקדש, אנחנו לא בוכים על בית בירושלים. בית בירושלים זה כואב שאין לנו קורבנות ואין לנו, אפשרות לרצות את בורא עולם בדרך הנכונה ובדרך הטובה, ודאי שכואב הלב. ודאי שכואב הלב כשאין לנו את הדברים הטובים האלה. אבל מה העיקר הבחיות שלנו, אחים יקרים שלי? מה העיקר הבחייה? הבחייה לדורות שלצערנו הרב אנחנו לא מצליחים. אני רוצה ללמוד איתכם את התרופה. זה לא דברים שלי. אני בכוונה כל שנה מדבר בתשעה באב מהספר הקדוש הזה של הגאון מווילנה. אני רוצה ללמד איתכם תרופה. תרופה לבעיה הזאת, שבסופו של דבר חורבן בית המקדש זה החורבן הפנימי של הנפש, שעדיין לא הצלחנו לבנות בתוכנו את האמונה השלמה בבורא עולם. כמו שבא חבקוק הנביא והעמידן על אחד, צדיק באמונתו יחיה. הגאולה שלנו תלויה בדבר אחד, באמונה. איך אמונה בונה שמחה? איך אמונה בונה אהבה? איך אמונה בונה שובע? איך אמונה בונה בנו באישיות את הרצון להטיב לאחר ולומר די לצרותינו? כמה צרות ואיסורים עברנו בשנה האחרונה? כמה חיילים יהרגו לנו השנה? כמה השבועים האומללים האלה נמצאים בגלות, נמצאים בצרה ובשביעה, לא מצליחים להוציא אותם. מציעים להם כל און שבעולם, מציעים להם כל כך הרבה דברים טובים, ולהוציא את השבועים האלה החוצה, להחזיר אותם הביתה. כמה ההורים שלהם מסכנים, כמה קרובי משפחה אנחנו מכירים את הותרו לפרסום. מה עם כל אלו שלצערנו הרב, קטועי ידיים, קטועי גפיים, קטועי זה, הלכתי לתל השומר לבקר אותם. הם נראים, יש שם חלק שנראים במצב זוועתי. לאנשים שהם חצי ראש, חצי פה וחצי שם, זה נורא והיום. משפחות, פגשתי שם, האמא היא אומרת לי, אני שנתיים ישנה פה בבית החולים. שמתחילת המלחמה ישנה בבית החולים. כל הצרות האלה, כל הבעיות האלה שבסופו לצערנו הרב, נופלות עלינו כולם ביום בהיר. כולם היו כלא היו. היו כלא היו בגאולה השלמה של עם ישראל. אם היינו נותנים על ליבנו, אם היינו יודעים לתת על ליבנו את הדרך הנכונה של אהבה, של פרגון, הכי חשוב זה, אהבה זה תוצר. אהבה זה תוצאה של מחשבה. החשוב ביותר זה לא אהבה. השנאת חינם זה תוצאה. אני רוצה ללמוד איתכם מה זה שנאת חינם שהייתה בזמן חז"ל. זו סוגיה מאוד מעניינת. הגמרא במסכת יומא דף וב. אומרת הגמרא, בית ראשון נחרב על שלוש עבירות שבתורה. גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים. זאת אומרת, פשוט מאוד. מי שמכיר, יש מדינות בעולם, כמו קולומביה, או לא זוכר איזה שם שם בדרום אמריקה, ששם יש פושעים לרוב. היום קצת ניקו אותה, אבל ממש. אחד סיפר לי עכשיו באמריקה, באתי לבקר, עברתי בחנות שלו, אומר לי, עכשיו שדדו אותי 700 אלף דולר. באותו רגע שדדו אותו. הוא הלך בקווינס עם השעון שלו, ריצ'רד מין, שעון שווה 500 אלף דולר, היה לו כמה שרשראות וטבעות עליו, באו אליו כמה אנשים עם אקדח, קפצו עליו, הראה לי את זה בצילום, שדדו אותו, בארונות הרבים. עולם מטורף. גילוי עריות, עבודה זרה ושפיכות דמים, כך אומרת הגמרא. זה בית ראשון. עברו על עבירות שבתורה, הייתה להם אמונה, לא הייתה להם אמונה, בוא נדון על זה, בוא נשמע, בוא נלמד. אתה רואה בן אדם עכשיו פשפושטק, עושה עבירות חמורות שבתורה, אתה אומר, מסתבר מאוד שאין לו אמונה. אבל הגמרא הוא כתוב אחרת. בית ראשון, שלוש עבירות שבתורה. בית שני, צדיקים היו, לומדים תורה, לא צדיקים, לא כתוב צדיקים, סליחה. למדו תורה, עסקו בתורה.

רע, עסקו בגמילות חסדים, אבל שנאת חינם. שנאת חינם. מה זה שנאת חינם? שנאה שהתורה לא מתירה. זה שנאת חינם. אם אתה שונא מישהו שהתורה לא התירה לך לשנוא אותו, זה נקרא שנאת חינם. והשנאת חינם הזאת חרבה ירושלים. על זה אומרת הגמרא, הקמצא או בר קמצא חרחרו בירושלים, כל מיני סיבות שאומרת הגמרא שמה שמונה הגמרא, שבגללם חרבה ירושלים. ובסופו של דבר שואלת הגמרא, אותם אנשים שבבית המקדש הראשון רשעים היו, אלה שתלו ביטחונם בהשם יתברך. תלו ביטחונם בהשם יתברך. יש פה משהו מדהים, רבותי היקרים. משהו שצריך להבין. שואלת הגמרא, מי גדול ממי? מי גדול ממי? האם בית ראשון טובים יותר מבית שני, או בית שני יותר טובים מבית ראשון? אני שואל אתכם שאלה, זה לא שאלה מיותרת? זה לא שאלה שלא אמורה להישאל בכלל? איך יכול לשאול שאלה כזאת? איך אפשר לשאול שאלה כזאת, מי יותר גדול ממי? רוצח, נואף, ועובד עבודה זרה, אל מול, אבל בוטח באשם. רשעים היו, אלא שתלו ביטחונם באשם יתברך, אל מול, בן אדם שסך הכל החטא שלו, זה שנאת חינם. זה שהוא לא משלם בעד בית בזמן, שהוא קצת עוקץ פה, קצת עוקץ שם, שהוא כל מדבר לשון הרע, שהוא פוגע באשתו, שאישה מזלזלת בבעלה, שילד לא מכבד את ההורים שלו. זה בכלל שנאת חינם. לא ביג דין. הוא מתפלל שלוש תפילות ביום, הוא לומד תורה כל יום, עוסקים בתורה, מצוות, מעשים טובים. שואלת הגמרא, מי יותר גדול? והפלא הגדול שבתשובה הגמרא עוד אומרת שמי יותר גדול? תנו עיניכם לבירה. מה זה תנו עיניכם לבירה? אתה רוצה ראיה מי יותר גדול? תסתכל על בית המקדש. למי נבנה בית המקדש? להם, נכון? לנו לא נבנה. בית ראשון נבנה, בית שני לא נבנה. אם לבית ראשון לא נבנה, סימן שבית ראשון יותר גדול. שומו שמיים. שומו שמיים. מסקנת הגמרא, בית ראשון יותר טוב מבית שני. דוקרים, רוצחים, נואפים, בקרן זווית בירושלים, בפינות ירושלים. נואפים בפינות ירושלים, עובדי עבודה זרה בפינות ירושלים, ואומר לך, אומרת לך הגמרא במסכת יומא, הם יותר טובים מאשר לצערנו הרב, לצערנו הרב. מזלזלים אחד בשני. הם יותר גרועים מאשר ג' עבירות שבתורה. הגאון מבין למסביר את זה בצורה מאוד יפה. אתם מבינים שזו שאלה עצומה. איך ייתכן להגיד על בן אדם שהוא חס ושלום, שונא שנאת חינם, יותר גרוע, בן אדם כזה יותר גרוע מאדם שמדבר לשון הרע, שקצת שונא שנאת חינם? ביג דין! היום אפילו נתן לו עליית שישי. הוא מדבר קצת לשון הרע. אבל הוא תורם לבית הכנסת, הוא מתמיד בתורה, אנחנו נכבד אותו, אנחנו נותן לו כבוד. אפילו רב שידבר לשון הרע, אנחנו נמשיך לשמוע אותו. זה הזוי, אחי. זה הזוי. הזוי לחלוטין. זה דור שאנשים תמימים, תמימים. אז מה? אז הוא דיבר קצת לשון הרע. אז מה? הוא לא תלמיד חכם? איך בן אדם שמדבר לשון הרע יכול להיות תלמיד חכם? איך זה מסתדר ביחד? אם הוא עובר על עבירה כל כך חמורה שבתורה, אם הוא פוגע בחבר שלו, או מלבין פני חברו ברבים, איזה אב ואמינה יש לשמוע ממנו דברי תורה? חס ושלום, זה דבר שלא יעלה על הדעת. אומר הגאון מווילנה, אני קורא לכם את זה כל שנה, אני יודע, אבל טוב לזכור את זה. טוב לזכור את זה, כדי שאתם לא תהיו. קודם כל שתדעו שיש אנשים שעובדים את הקדוש ברוך הוא רק כדי לעשות להם שם. אני רוצה לבקש מכם, אל תהיו אותם אנשים. הוא מתפלל, הוא מתפלל כדי שיגידו כולם שהוא מתפלל. הוא לומד תורה כדי שיגידו כולם שהוא לומד תורה. הוא נותן צדקה כדי שיגידו כולם שהוא נותן צדקה. הוא כביכול טובל במקווה כדי שבחבר'ה בנייס יגידו שהוא היה טובל במקווה. הוא עושה מעשים לעשות לו שם. הוא צועק בבית המדרש כשהוא לומד, עושה רעש וצלצולים כשהוא לומד בבית המדרש כדי לעשות לו שם. זה ההפך מהבטוח באשם, מביטחון באשם. ממה נובע שנאת חינם? ממה נובע רציחה ג' עבירות שבתורה? אני רוצה באמת ללמוד איתכם, בגלל שעכשיו אנחנו עדיין קצת רעננים, בתחילת התענית יש לנו עדיין קצת כוח. מה זה רשעים היו שנטלו ביטחונם באשם?

להשם והסתפקות הם הכללים לכל המידות הטובות. רבותי היקרים והאהובים שלי, אתם רוצים ריפוי לנפש? יש דבר אחד שהוא נהפך להיות שניים, שלוש וארבע, ביטחון בהשם שהוא מביא את האדם להסתפקות. מה זה ביטחון בהשם שמביא את האדם להסתפקות? איך ביטחון בהשם מביא אותי לידי הסתפקות? אם אני יודע, אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא, וזה סוד, יסוד האמונה, אנשים את החלק הראשון יודעים, את החלק השני הם לא יודעים. הקדוש ברוך הוא זה שקובע כמה יש לך. הקדוש ברוך הוא זה שקובע כמה אוכל אתה תאכל. הקדוש ברוך הוא זה שקובע כמה בגדים יהיו לך, איזה אישה תהיה לך, איזה ילדים יהיו לך, איזה בית יהיה לך, איזה רכב יהיה לך, איזה פריות יהיה לך, איזה הצלחה תהיה לך. בורא עולם הוא זה שקובע מה יהיה לך בחיים שלך. אבל הוא לא קובע אין כמה תהנה, אתה בסופו של דבר מחליט אם אתה נהנה מזה או לא נהנה מזה. ברגע שאני יודע שמה שיש לי, מה שיש לי, זה מידיו הגדולות והתאורות והקדושות של בורא עולם, ואני יודע שזה הכי טוב בעולם בשבילי, הכי טוב בעולם בשבילי, ממילא הביטחון הזה מביא אותי למידת ההסתפקות, מידת ההסתפקות, אני שמח בחלקי, אני שבע בחלקת האלוקים שלי, טוב לי במתנת האלוקים שלי, אני יודע לקבל ולהעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, אני ברוך השם מתבונן ורואה את כל האוצרות המלאים שהקדוש ברוך הוא נתן לי, הם הפך תאווה וחמדה, ועיקר הכל הוא הביטחון. עיקר הכל הוא ביטחון. קנאי לא יכול שלא לדבר לשון הרע. אדם שמקנה, אדם שיש לו תאוות, הוא מקנה. תאווה מביאה לקינה. תאווה מביאה לקינה. אם אני תאב לאישה יפה ויש לך אישה יפה, אני אקנה בך. אם אני תאב חס ושלום לאוכל משובח ויש לך אוכל משובח, אני אקנה בך. אם אני תאב לילדים מסוימים ויש לך ילדים כאלה ואני אין לי אותם, אני אקנה לך. התאווה מביאה את האדם לידי קינה. הקינה מביאה לידי שנאה. בסופו של דבר, בסופו של דבר, אני לא יכול לאהוב אותך אם יש לך משהו שאין לי ואני רוצה להשיג אותו. אם אני רואה אותך מצליח בלימוד ואני לא מצליח בלימוד, אני אקנה בך, אני אשנא אותך. אם אני אראה אותך עכשיו משיג דברים, עושה פעולות שאני לא מצליח לעשות, אני אקנה בך ואבוא בסופו של דבר לשנוא אותך. השורש של שנאת חינם זה הקנאה לחוסר ההסתפקות. ומי שהוא מחוסר ביטחון, אין תורתו מתקיימת בידו. אין תורתו מתקיימת בידו, רבותי היקרים. אתם שומעים? אתם שומעים מתוקים שלי מה אומר הגאון מווילנה? מי שאין לו ביטחון בהשם, אני אלמד איתכם ביחד איך למלות את הביטחון הזה. איך להגיע למצב, אני לא יודע כמה מותר בתשעה באב ללמוד את הדברים האלה, אבל אני יודע שזו התרופה היחידה. התרופה היחידה לשנאת חינם. למה אנשים מסתכלים בעין רע על בן אדם שקונה בגדים חדשים, שיש לו בית, יש לו בית חדש, שיש לו רכב חדש? למה מסתכלים בעין צרה, אחי? אדם הצליח עכשיו, פתח ישיבה גדולה, נהיה ראש ישיבה חשוב, אדם ברוך השם הצליח, קיבל תפקיד מסוים. למה מזלזלים בו? למה יורדים עליו? למה פוגעים בו? למה מלכלכים עליו? הכל נובע מקנאה שנובעת כחוסר ביטחון, כתוצאה מחוסר ביטחון בהשם יתברך. ומי שאין לו ביטחון בהשם, רבותי יקרים, אומר הגאון מווילנה, אין תורתו מתקיימת. אין תורתו מתקיימת של מי שאין לו ביטחון בהשם. לא תוכל להגיע למדרגה של אדם שיש לו טוב עין, הוא יבורך. עכשיו אני רוצה לקרוא לכם שני מאמר אחד של הגאון. המאמר הזה כולל בתוכו, לדעתי, את הכל. מי שמבין אותו יכול להצליח בחיים שלו, מי שלא מבין אותו יכול לפסס את כל החיים שלו בעולם הזה. כל העבירות והחטאים באים מחמדה. כמו שאמרו, כי לא תחמוד, זה המקור, שחיפש לך את המקור, אתה זוכר שלא תחמוד, מקור לכל העבירות שבתורה, זה המקור, פה.

שכחתי איפה זה היה. איך? פסיקתא רבתי, אבל יש פה רב חיים ויטל. נגיד לכם, אתם אומרים שקנאה, אתם אולי שואלים, הרב, מה אתה עושה בגדיל מקנאה? תשמעו מה רב חיים ויטל כותב. החמדה, אב התומה. מה זה חמדה? אני חומד את מה שיש לך. חומד את מה שיש לך. כי מביאה לשנאה. ומביאה לידי גזל. ולידי שבועת שווא. ולידי רציחה. והיא העשירית שבעשרת הדיברות ששקולה ככולם. כי אינו לא תשבע עושר כעין הנחש, כשנאמר עליו, ונחש עפר לחמו. אחים יקרים, שלמה המלך גוזר, אמר כבר בקהלת, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אוהב כסף, לא יסבע כסף. מה זה אוהב כסף, לא יסבע כסף? אדם שיש לו תאווה, אדם שחומד, לעולם לא יהיה שבע. כמו נחש, אפר לחמו. מה זה אפר לחמו? אין לו שובע, הוא כל הזמן מרגיש אפר. כל מטעמים שהוא אוכל בעולם הוא מרגיש אפר. הוא מחפש למלות את התאווה שלו כל פעם מחדש. וזה לצערנו הרב נובע כתוצאה ממחלה אחת. מחמדה שהיא הקנאה שיש לבן אדם בלב. אם אנחנו רוצים לצאת מפה ולבנות את בית המקדש, אם אתה מעוניין לצאת מפה ולבנות את בית המקדש, אם יש לך לב זך וטהור, לב שאוהב את בורא עולם, אני כואב לי הלב לראות אנשים בוכים בתשעה באב, ואני יודע שיש בלב שלו שנאה להמוני אנשים. אל תבכה בתשעה באב אם אתה שונא, חבל על הדמעות, הקדוש ברוך הוא צוחק עליך, אתה מבזה את עצמך. אתה מבזה את עצמך. אתה יודע למה אנשים בוכים בתשעה באב? אם הוא בוכה ויש בו אהבת חינם, והוא באמת ניסה לבנות את בית המקדש, והוא בוכה כי הוא נכשל, כל הכבוד לו. אשרה ואשרי חלקו. אם בכית בתשעה באב, בגלל שלא הצלחת לבנות את בית המקדש, וכואב לך, ניסית לאהוב, ניסית לפרגן, ניסית להעניק, ניסית לתת טוב, ניסית להגיש יד לכל אחד שצריך אותך, ניסית בכל לשון, אתה יודע מה? אנחנו גם לא מספיק צועקים. ישבתי עם החתנים שלי אתמול בלילה, עד מאוחר בלילה. סעודת שבת, ישבנו ביחד ותיקסנו עצה, ביקשתי מהם, תנו לי עצה, ואני מבקש מכם גם. תנו לי עצה להביא שלום בעולם. הרב מרדכי, אני פנוי להובלה. כל עצה שתגיד לי, תאמין, אני אקח אותה ואני אשקיע בכסף גם. תנו לי עצות, הרב בחר. תנו לי עצות. תנו לי עצות לעשות שלום בעם ישראל. תגידו לי מה הפתרון שיביא שלום בעם ישראל. אני קטן, אתם גדולים, תלמדו אותי. תלמדו אותי איך אני יכול עכשיו לצאת לקהל ולשכנע אותם, רבותיי, בוא נאהב אחד את השני. ואמרתי לכם, אני מוכן להישבע שאין לי טובה בכם. אני מוכן להישבע שאם תזכה בלוטו, הרב מרדכי, אני ארקוד איתך ברחובות העיר, בשערי ציון. אני באמת אשמח בשבילך, לא אקנה בך. לא אקנה בך. אפרגן לך בכל פרגון שאוכל. תנו לי עצה. איך אני מצליח להשפיע על עם ישראל לאהוב אחד את השני? החיילים שנמצאים בקרב, אתה רואה אותם ביחד, איזה אהבה ואחווה, איזה חיבוקים, איזה נשיקות. כי הם בסכנת חיים, הם יודעים שהחיים שלהם, אתה יודע, הם רואים את האמת מול העיניים. קודש בריך הוא נגלה להם בג'בלאות של עזה, אז הם מתקרבים לבורא עולם, הם מחבקים אחד את השני. למה אנחנו יודעים לחבק אחד את השני ככה? ראיתם איך הם הולכים למלחמה ביחד? כולם ביחד, שרים ביחד, שירים לכבוד השם יתברך. הלוואי שאנחנו נוכל לחבק אחד את השני ונאהב אחד את השני ככה. לא, מה, אני אחבק אותו ככה, הוא לא יתקלח, תשעת הימים, לא תשעת הימים. כל אחד מביא פלפולים, קושיות ותירוצים. תנו לי עצה איך אני מצליח לכבוש את ליבותיהם של עם ישראל. היום זה השיעור עם הכי הרבה רייטינג במהלך השנה. ואני שובר את הראש, מה אני אדבר? מה אומר או מה אדבר כדי להרבות אהבה? לא מצאתי חוץ מהגאון מווילנה הזה. אם אתם תצאו מפה היום עם פחות קנאה, אנחנו מביאים את הגאולה. אם אתם תצאו מפה, אני, לא אתם, אני ואתם, עם פרגון, פרגון אחד לשני, שנרצה במעלת חברנו, שנרצה בטובתו של חברנו, אבל בפעולות, בפעולות, בפעולות, בפעולות להנמיך את להבות הקנאה והשנאה.

שיש בליבנו. כשאתה רואה רכב חדש תפרגן, בית חדש תפרגן, אישה חדשה תפרגן, ילדים חדשים, ילדים טובים תפרגן. מה שלא קיבל החבר שלך, דבר שאין לך, תפרגן. איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה? איך אני מגיע למעלה שאני יכול לראות את חברי ולשמוח בשמחה, לרחב ושמח בליבו? אהרון הכהן היה לו את המאמר הזה. לכן חושן המשפט היה על ליבו. אהרון הכהן זכה, חושן המשפט היה על ליבו, שהתורה מעידה עליו, ורעך ושמח בליבו. ורעך ושמח בליבו. בורא עולם מעיד על אהרון הכהן, אני רוצה שהוא יעיד עליי, ורעך ושמח בליבו. אני רוצה שהוא יעיד עליך, שאתה תראה אותי ושמחת בליבך. שאתה תראה את החבר שלך מצליח ומסגשג ופורח ועולה מעלה מעלה במעלות התורה, העירה, הפרנסה והבנים, ואתה תשמח לשמחה אמיתית. לא יהיה לך בלבך שום קנאה לאף אדם. ביום שלא תהיה לך קנאה לאף אדם, לשון הרע גם לא יעלה על לבך. לא שנאת חינם תעלה על לבך. לא יהיה לך שום דבר, שום תקל עם אף בן אדם בעולם. כולם טובים, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים. כולם מתוקים. אני שמח בחלקי. תראו אחים יקרים שלי והאהובים שלי, הגאון מווילנה אומר את זה ככה: כל העבירות והחטאים באים מחמדה, כמו שאמרו, כי לא תחמוד, כולל כל הדיברות וכל התורה, וההסתפקות היא ההפך והיסוד של כל התורה, והאמונה שלמה שלא לדאוג דאגת מחר. כלומר, אם אתה רוצה לקיים את כל התורה כולה, אחי יקר שלי, אתה חייב לעמוד על מידת הביטחון. ומי שליבו טוב במידת הביטחון, אף על פי שעובר על עבירות חמורות, מה המקור שלו? הגמרא ביומא. הגמרא ביומא. הוא טוב יותר ממי שמחוסר ביטחון, שעל ידי זה בא לידי קנאה, זה בית שני. שנאה, אף על פי שעוסק בתורה ובגמילות חסדים, שכל זה אינו אלא לעשות לו שם. לא, אפשר לסגור את הבסטה, למדנו את כל התורה עכשיו. למדנו את כל התורה, אחים יקרים שלי. תקשיבו טוב מה אני אומר לכם. מי שיש לו שתי מילים בלב, אחד קנאה ואחד שנאה, אומר הגאון מווילנה, סימן הוא שאין לו ביטחון, וממילא, מה, לא שומעים? וממילא, אם אין לו ביטחון, אין לו ביטחון, יותר גרוע מבן אדם שעושה את העבירות הכי חמורות שבתורה. איך ביטחון שובר את השנאה? איך ביטחון שובר את הקנאה? שני דברים הכי יקרים ואהובים שלי. שני דברים שכולנו צריכים להכניס את זה ללב, היטב, היטב, היטב, היטב. רבי עקיבא, רבי עקיבא לימד אותנו, כל מה שהשם עושה בעולם זה לטובה. רבי עקיבא לימד אותך, אח יקר שלי, כל מה שהשם עושה בעולם זה לטובה. וכל מה שיש לי זה לא טוב לי, זה הכי טוב לי. ומה שיש לך, ראיתי חידוש שישבתי במטוס, ישב לידי בחור רב חרדי, אני חייב להגיד השם שלו כי הוא מביא גאולה לעולם, קוראים לו הרב דרוק. לא כל כך הכרתי אותו, הכרתי את השם הזה, לא הכרתי אותו באופן אישי. הוא אמר לי שלום, שמי הרב, שמי דרוק, מה שלומך הרב יגאל, וככה כל כך אהבתי ששני יהודים נפגשים במטוס ומדברים דברי תורה. הוא אמר לי שלום, עניתי לו בשלום עליכם, יפה, דיברנו יפה, בחור, מה זה נחמד, רב, טוב למראה, נעים למשמע. הוא אמר לי חידוש מאוד יפה. כדרכם של יהודים שנפגשים בדרך, אומרים דבר תורה. אז הוא אמר לי דבר תורה. אומר, יעקב אבינו, למה נתן אהבה יותר ליוסף הצדיק? ויאהב יוסף, את יעקב את יוסף, איך הכתוב? ויאהב את יוסף, כי בן זקונים הוא לו, יותר מכל אחיו, מכל בניו, כי בן זקונים הוא לו. למה יעקב הצדיק נתן ליוסף יותר חום ואהבה? כי יעקב הצדיק ידע שיוסף צריך לעמוד בניסיון של גילוי עריות. מה התרופה לניסיון של עריות? חום ואהבה. נכון? למשל, ילד בא עכשיו, בחור, אישה בחוץ מנסה לשכנע אותו, אם אשתו תאהב אותו ותפנק אותו, הוא לא ירצה אישה בחוץ. יש לו חום ואהבה בבית, הוא לא מקבל, הוא לא צריך עבודה בחוץ. יעקב אבינו ידע שיוסף הצדיק

0: צדיק יעמוד בניסיון של גילוי עריות, אז נתן לו הרבה חום ואהבה. והאחים לא הבינו בכלל שהוא נותן לו חום ואהבה, לא בגלל שהוא מיוחד, בגלל שהוא צריך לעמוד בניסיון מיוחד. זאת אומרת, בסופו של דבר האחים, הקדוש ברוך הוא נתן לו את האהבה הזאת, לא בגלל שהוא צדיק יותר, שהוא מיוחד יותר, שהוא צריך שהוא משהו טוב, אלא בגלל שהוא צריך לעמוד בניסיון הרבה יותר קשה, נתן לו את החום ואהבה. והאחים מקנים בו, והם לא ידעו שכל האהבה הזו, היא לא מתאימה להם בכלל. הם לא צריכים את האהבה הזו. למה הם לא צריכים את האהבה הזו? כי הם לא היו צריכים לעמוד בניסיון של גילוי עריות, של הקדושה. זאת אומרת שאתה מקנה יהודי יקר, וזו אמת. אתה מקנה במכונית כזאת, הוא אומר לך, הקדוש ברוך הוא, שמע, יש לו איזה בלבלה בראש, הוא חייב מכונית כזאת. אתה לא צריך את המכונית הזאת, אתה בקורקינט נהנה, אתה נהנה ממכונית פשוטה. אתה מקנה בו, אתה לא מבין שאלוקים נתן לו את זה, כי יש לו סיבות לתת לו את זה, ובשבילך זה לא מתאים. בשבילך זה לא מתאים. אתה לא צריך לקבל את זה בכלל. כשאני חי בעולם של ביטחון, שאני שמח בחלקי, אני יודע שהמכנסיים שלי הם המכנסיים הטובות ביותר בעולם. נכון, יש מכנסיים לך או למישהו אחר, יותר יקרות משלי, יותר מעניינות משלי, יותר אבריריות משלי. אני לא יודע מה יכול להיות במכנסיים, אבל אני בטוח שתמצא מכנסיים יותר יקרות משלי, ואני אומר לך שטוב לי במכנסיים שלי, כי אלוקים בחר לי את הטוב ביותר בעבורי. אני לא מקנה בך. אני לא מקנה באף אדם, כי ארוחת ערב שחיכתה לי על השולחן, שאשתי היקרה הכינה לי, היא לא שפית, היא מבשלת מצוין. בטוח לי שיש נשים בעולם שמבשלות טוב יותר. רון, אתה מבלבל אותי שם במי. אז מה, תגידו לי, תקן, במקום לעשות לי בלבלות בראש, תגידו לי מה לעשות. להרים את זה? למעלה, אני אשים למעלה. אה, פה, בבקשה.
1: תשעה באב בקולפליי, 107.6 FM. תשעה באב בקולפליי, מגילת איכה, עם המשפיע רב ארל וינטרוב.
2: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. תשעה באב, והמשיח עדיין איננו. אני הקטן ארל וינטרוב, כאן בקולפליי. יחד עם כל כלל ישראל נסתער ונבכה על צער השכינה. יום תשעה באב הוא יום בו אנו מגיעים לבית הכנסת, יושבים על הארץ ומקוננים שעות ארוכות על צער השכינה ועל הגלות הארוכה.

שכדאי להכירה ולנצל אותה היטב. בזמן שאנחנו יושבים ומקוננים על צער השכינה, מתרחש חיבור חזק

אוי גבל. וכך אומר לנו הרבי הקדוש רב פנחס מקוריץ, סגולה יקרה ונדירה, מתוך החיבור העוצמתי

ניתן לשפוך את הלב ולפעול ישועות נשגבות, או ישועות שאי אפשר לזכות בהן באף זמן אחר, כמו עכשיו בעת החיבור הזה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, מי שיושב

ובוכה על הצער של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גם חושב על הצער שלו, לכאוב את הכאב של השני, לכאוב את הכאב של האחר. אוי, זה דבר שיוצר חיבור ענק וחזק. ככל שיותר קרובים יותר כואבים. אם אנחנו עכשיו באמת באמת נבכה לקדוש ברוך הוא, נתחבר עם הצער, נוכל לפעול בלי סוף. אך מי שלא נזהר ברגעים אלה, אוי, ולא מצטער ולא כואב עם אבא שבשמיים, כמה הוא מפסיד וכמה הדבר מסוכן. לקחת את רגע החיבור עם אבא שבשמיים ולהשליחו ככלי אין בו חפץ חס ושלום. לכן אבא, נכיר ברכן של השעות שאנחנו אומרים את הקינות. אבא, ננצלן כראוי לפתוח את הלב ולהקיש על שערי שמיים. לפעול ישועות. אוי, לפעול ישועות לעצמנו, לעם ישראל, ובעיקר להחיש את הגאולה, את הישועה הגדולה. הנה נמוכן ומזומן לבכות ולהצטער את חורבן בית המקדש בקריאת מגילת איכה, יחד עם כל אלה שנותרו בבית, אלה שנותרו בבית ולא יצאו החוצה אפילו לבית כנסת לבכות יחד. כמה זה קשה, קשה פי כמה וכמה, אבל כל אחד במקומו, יחד, יחד נבכה את הגלות. אין מרחק לכאבים, אין מרחק ללב. כשכולם ביחד כואבים, זה מתחבר. לא משנה כמה המרחק. אז מוהירי ורבו ישי, אנחנו עכשיו פותחים בקריאת מגילת איכה.

טובים. גולסו יהודו מאויני ומרואי ועבודו, יושבו והגויים לא ימוצא מונויה. כל רודפיו השיגו בין המצורים,

כי אדינו יויגו על רוי ושואו אוי לו לאו הולכו שבי לפני צור ויצא מבסיון כל הדורות אויו שוריו כי העולים לא ימוצאו מרא וילכו בלא יחוייך לפני רוידי זוכרו ירושלים ימי עוניו ומרודיו כהל מחמודיו אשר היו ממי קדם והנה

חטאו ירושלים על כן לנידו יוסו כל מחבדהו איזילוהו כי ראו איך בסו גם הינן חור בתושו וחוי תימוסו בשוליהו לא יזכרו אחיסו ותראית פלואים אין מנחים לו ראי אדוינו יסוני כי גדילו יאים יודוי פורס צור על כל מחמדהו כי רועסו גויים בואו מקדושו אשר ציביסו לא יבואו בכל לא כל המון אנוכים מבקשים לכם נוסנו מחמדיהם באויכל לאושיב נופש

לא יעליכם כל עוברי דרך, הביטו ראו, אם יש מחויב כמחויבי, אשר אליו לי, אשר אגו אדנוי ביוי, מחרוי נפוי, ממורוי, שולח איש בעצמו ישאי, וירדנו, פורס רשס לרגלי, אשיבני אוכוי, נסונני שוי ממור, כל היועים דובו, נשכר, אויל פשועי ביודוי, הסתורגו, עולו על צבורי, הכשיל כוחי, נסונני, אדינוי בידי, לא יאוכל קום. סילו כל אבירי, אדינוי בקרבי, קורא לי, מויי, לשבוי בחורוי. גס דורך, אדינוי, לבסולה.

אי שוימים כי גובה אויי פרסוציון ביודעו אין מנחם לו ציבו אדנוי ליעקב סביבו צורו אוי סו ירושלים לנידו בעיניהם צדיקו אדנוי כפי הוא מוריסי שימונו כל עמים וראו מה חויבי בסולוי זיו וחוראי הולכו בשבי קורוסי למאהבי הימו רימוני קויני וזקני בויר גבוהו כי ביקשו אויכל למוי ויושיבו אס נפשו.

קרבי, כי מורוי מוריסי, מחוץ שיק לו חרב, בבייס כמובת, שומרו, כי ננוחוני, אין מנחם לי, קולו יבאי, שומרו רוסי סוסו, כי אתו עושי סו, איבי סו יוי מקורו סו, ויהיו חומוינים.

כי רבוי סמכוי סהי, וליבי דבוי, איכו, יוי ואפו ידוי נוי, אסבסי יוי, ישליך משומיים ארץ, תפרס ישראל, ולא יזוכר אדוהים רגלו ביום הפוי.

שיקח אדוני בציון מויד ושבות וינעץ וזם אפוי מלך וחויין.

בציוי נוטו קו לא ישיב יודוי מבעליה ויבל חי

בסופי, ולא יגילו על אבוי נך, לא שיב שבו זה, ויחז הוא לא, מה עשוי שוב ומה דוחים. סופקו עולייך כפיים, כל עוברי דרך, שורקו ויניעו ראשום, על בס ירושלים.

אורת. פוצו עלייך פיהם כל אויבייך, שורקו ביחר גושי, אמרו בי לא אמרו בי לא נו. אך זה היוי שקיווינו, מוצאנו, ראינו. עושו אדוינו אשר זומם, ביצע אמרוסו אשר ציבו ממי קדם, הורס ולא יחומו. וישמח עולייך חויי, עירים קרן צורוי. צועק ליבום אל אדינוי חומס בסיוי, אוי רידי כנחל דימו, יוי מום ולילה,

על נפש אוי ללאי, או עטופים בראש כל חוצויס. ראי אדוי נוי והביטו, למי עולל תוקויס.

אני הגבר רוני בשבט אברוסוי, אוי סינואה ואוי לה.

גם כי יזק והשבע שוסם תפילוסי גודר דרוכי בגוזי נסי וויסאי איבו דוי ווי רבו לי הרי במסתורי דרוכי סוירי ויפשחייני סומני שוימם דורך קשטוי ויציבני כמה תורו לחיית אבי בחיל יסוי בני אשפוסוי אוי סיזכוי כלכל עמי נגינו סום כל היום

לא יציבו. מפי עליון לא יציצה, אורויס ועטויים. מייס עוינן אדום חוי, גבר על חטו. נחפש עוד רוחנו ונחקוירו.

אוי וייכינו, צומסו ובוי חיוי, וידעו אבל בי, צופו מים.

אבוי בסמים, מי חטס סדויים, אהפוכו חמוי רוגע, ולא יכול לבוא יודויים.

עם רחמון יויס בישלו ילדיהם, אויו לבורויס למויס.

חרוי נפוי, ויצס איש בציון, ואתו איכל יסוי דויסאו, לא ימינו מלכי ארץ, כל יושבי סבי, כי יבוא יצח ואויי, בשערי ירושלים.

כאן בשכי סוי סוי אשר אמרנו בצילוי נחיה בגוי.

להג לא יסי פוקד אבוי נאיך בסדוי גילו הלכת אוי סוי זה חוי רדוי נוי מאוי אלונו אביתו וראי אסחר פוסינו נחלו סיינו

בחסף שעשינו, עצינו, במחיר יבואו. על צבורנו נרדופנו, יוגענו, ולא יונח לנו.

עבודים או שלובונו, אוי ריק, אין ידו. בנפשנו נוביל לחמנו, מפני חרב המדבר. אוי ריינו כסנו נחמורו, מפני זלפו ישרו. נושים בציון אינו,

חושכו עינינו על ארציון ששומעים שועלים ילכו בוי אתו אדוני לאילום תשי כי זכור לדוי ודוי למה לא נצח תשכחנו

זכוי רדנוי מאוי אלונו אוי, אביתו וראי אסכר פוסנו אוי מאוי אלונו. נחלוסנו נפחו לזורים אוי, בוטנו לנוחים אוי מאוי אלונו. יסוי ממוינו ואינו אוי, מויסנו מקויננו אס בחוידש אוי.

אוי, כי נפתלו אלינו, אולי רגלינו, אוי, מוי אלונו. נפלו עתי רס ראשינו, אוי, כי נשרפס מקדושינו, אוי, מוי אלונו. על זה, אוי, עודו וליבנו, אוי, כי נפתל כבוד בייס מאבויינו, אוי, מוי אלונו. על ארצי, אוי, ששומעים, אוי, כי הרבייס משוימם, אוי, מוי אלונו. אתו, אדוי, נוי, לאוי, לא מתיישב, כי סחו לדוי ודוי. לא מולו נצח תשכוחנו, תעזבנו, לא יריחמי. אשיבנו, אדינו ילכו ונושובו.

מכל בית ישראל יהגו בגויני ויבגו איזה שריפה שסור עבדו עינוי. בליל זה תיאל אל מרני ונחדלס, מבית סוביו בחיים ובדלס יוצו מבית סובי נסגר הדלס. והולכו בשיביו בכל פני חלס ביום שולחו, בו איש בו אירס בו חלס, ואיש עם גחלס יוצו מאיס עדו עינוי. אוי בליל זה יבקויון ואלילו בוניי. בליל זה אגר גלסי ובחוי ואורישון וגם שייני בייסי נחובו ועשלי רוחובו ועשה שבייבו ושגוסו מירוי שבזבית נוצובו ושולחו מבייסוי וגם נושתו טויבו.

בליל זה קודרתי בכל שכם אוי רויס, לכו בעד בעסקות שיובית ולמשמור רויס, בליל זה סבון יפופון וצור רויס. וגם קור המועד בדין חומש גזי רויס, בכיחין המוכו ונקבל עדוי רויס, יען כי אויסו, סיבו מימד אינוי, בליל זה יבקו יון ואלילו בוני. בליל זה עירו בוי חומש מאוי רויס, גוזר הלוב ויזבחו יפרויס, דוב כבוי צור רויס, רב וזר רויס. יוי מו...

שוים רואים כל תיתן מצוון יבוא עיניי לארץ החרס יצאון ובוניי ועוליב אותי זק נצריפו עמו עיניי ואתוי מרציו עיני עזובני יד עיניי לא ילוך עוליב אוכל שוי ואוני איך כאוני אז אמשי לכל איך לשירי ולכל יעני אולו סורי בוגעתי בקושי וקום אולי כחשי ואונו ומרגי ולמקצת היומים שילמתי נשי ושיג להספי לעשר אוכל הספרי חמדו סיפוש עד ואיצי לסדי ולאח לך וחוב ונוסי אשיבי דום יעוליב אבל תרקי כביכי שנוי סי יחורכו ולא יורכו שונוי אוי ואוליב אותי זק נשרפו עמו עיניי ואתוי מרציו עיני עזובני אדוני משיב אוליב אני חי נעקשתי ובאלוף נעוריי כאולו בוגעתי דום יעולו כי גוי נזכורתי נודדת את אך עזרה בו יסנודדתי הנה ביד הקרסתי פעמיים נקדתי ושיביו ושביו עניו לבובל יורדתי ונשרף האיכו לשבו נכבדתי ולשיב עם שונו בבובל נפקדתי ושבתי לציון עוד ואיכו לסדתי גם זו איזה פעם מעט מעט לא יומדתי עד לכוחן ידו וכמעט עובדתי ועל כל הרוצו יסנאופצו עמו עיניי ועוליב אותי זק נשרפו עמו עיניי ואתוי מציון עזו ואני עדו עיניי אחוי מל על דל חמול על דלוסום וראי שימוי סובוי חגלוסום על תיק צוי ופעד מאויד וראי שפלוסום מעל אלוהה תזכור אבוינו מסיכלוסום רפונו את שברו ונחם אבילוסום כי אתו שברו ואתו אילוסום

אדונו, ביחיו וציון ומספד ירושלים, דרכם ציון וסין נחום וסירושלים, עוז. בחטאינו חרב מקדוש בו ונושאינו ישראל נשרף איכול, בארץ חוברו לו כל שרום מספד יצבו השמיים, נוסו כינו. אדונו, ביחיו וציון ומספד ירושלים, דרכם ציון וסין נחום וסירושלים. גם בוחר אומר את שיטה יעקוי, ואף מזול איז לא דימו. דגלי ישור ונחוף ורוי שווחים ורוכסי, לקוד רופניהם, אדונו, ביחיו וציון ומספד ירושלים.

אלוהים דרכם, ציון מיסים נכון וסירו שלוהים. את עירו ושלושה מועל, צועק ובוני ולא יונו, וכל התור נשמע ומורים. ורואי נאמון, לא יתאוי, זה אין אדון, אביכו וציון מיסים וירושלוהים, דרכם ציון מיסים נכון וסירו שלוהים. זה רק קודש לא אופשו שק, אם יצאו השמיים, גם אם שק, הוא שם כסוסום. חושך, השבש וריח קודה וכחוי מזו, לא ישרוס ונוגו, מדון אביכו וציון ומיסים וירושלוהים. דרכם ציון מיסים נכון וסירו שלוהים. תולה רישוים בוכו, במר נפש על ככבו עשו לא טבח ובולו, ילו לא ישמיע השם רואים אם כי על צבורינו נרדופנו כולנו. אדון אביכי ובציון, אם יש בדירו שלו, אם דרך, אם ציון, אם סינכויים ואוסירו שלו, אם כוי חוף תאויים ויכולו, קדם אחים ושפק המים, לא רזמי כשניל פה יסרטון, כי ניצל אףנו בני צומו, אדון אביכי ובציון, אם יש בדירו שלו, אם דרך, אם ציון, אם סינכויים ואוסירו שלו, אם מורם ניפס מכל אריה, כי שעג עושינו לא יולסו למורם, נהרגו בסולו שגם בחורים, כי על כן בסולו כעוד רוף עונאו, אדונו, ביחי וציון, ומיס בדירו שלו, אם תרחם ציון, ניסים נכויים וסירו שלו, אם סיבי מאוזניים, וביקש תכינו, כי נבחר לא מרים עובס מחיים, אקרו לא ואשפחת ורודו, כי בחרב ורוב, שפות נוצורנו, אדונו, ביחי וציון, מיס בדירו שלו, אם תרחם ציון, ניסים נכויים וסירו שלו, אם פרגי מים, או ירידו, דימו כנחל כי אויס בקשת וניתן לנו צופו מים על ראשינו ודלים עולי חיקנו יובש אדון אביכי בציון אם יש בדירו שלוים דרכם ציון וסים נכו אם אוי סירו שלוים כי רבנו קובנו נזכר בלוקדי פוסק שיח עדסנו רחמון יש בישו ילדינו מה זו דוגים אלי מינו אדון אביכי בציון אם יש בדירו שלוים דרכם ציון וסים נכו אם אוי סירו שלוים שוכחנו שעבס בליבי שבובים, שעד האישי כך כל צדקוסינו. תקן לי לציון כינו גדוי לבסוי לרבו סיום, מאוי נוגחו. תרחם ציון כאשר אמרתו, זכוי ננאו כאשר דיברתו, תמה ישו וסוח ישגעו לו, וזו של ירושלים ורחם רבים גגוס וילדים ואיכו. לא כן כיום הרדון ישבתי לירושלים ורחמים, בי סיבו נבו נאום עד נוי צבו, איזה כובינות על ירושלים. ונאמר ראש כל הימו, כל יום ארדנו את צבויס אויד, תפוסנו אוריים מתוי וניחם אדנוי אויד, את ציון נבוך הרויד בירושלוים. ונאמר, כי ניחם אדנו את ציון, ניחם כל חוי וסיו, ויוסי מדברו כעידן ובוסו כגן אדנוי. סוסון ושמחו אימו צבו, תוידו, וכל זמרו. ואתו קודש יושב תהילו ישראל וכל.

שאנחנו כל כך, כל כך, כל כך רחוקים, כל כך מחפשים להתקרב להשם ולבכות על הצער הזה.

אוי מוירי ורבוי זי, חייבים להגיש את הכבת הצעה. אסור לנו לשכוב, אנחנו הרי כבר כמעט 2,000 שנה ממתינים וממתינים כל כך הרבה שנים, ולמה אנחנו לא מבינים?

אוי מה הצער הגדול של השכינה, זה הדבר הכי גרוע, זה הגרוע מכל. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. כדי להבין עד כמה הצער הגדול בזה שאנשים לא מבינים את הצער, הוא צער הרבה יותר גדול. מסביר את זה ומתאר את זה הגאון החסיד הרב רב אברהם אותכם מלאך, שתיאר את זה בכל כך, כל כך

תארו לעצמכם, מוירה ורבויסאי, שאתם שומעים ברחוב לוויה, רמקול מודיע לוויה של אבא צעיר, בקושי בן 35, הותיר אחריו ילדים צעירים, הגדול בן 14 והקטן, בקושי שנתיים. לב מלא אחד, כולם מגיעים ללוויה. אוי, וכשהבחורצ'יק שלו, בחור בן 14, עומד ליד המיטה ובוכה על אבא. אין עין אחת יבשה. כולם בוכים ובוכים ובוכים. ואז מגיע השלב שכל הילדים אומרים קדיש. אוי, גבל. אומרים קדיש על אבא שלהם. בחור בן 14, ילד בן 12, בן 7, וגם ילד בן 5. אבל שם ליד המיטה מסתובב לו גם ילד קטן. ילד בקושי בן 2. מסתובב שם בין האחים, הוא לא מבין מה קורה פה בכלל. הוא לא יודע מה הוא הפסיד. הוא לא יודע מה חסר לו. אלה שנמצאים שם מסביב, רק מסתכלים על הילד הזה. הבכי לא מפסיק לרגע מלחשוב שהילד הזה לא יודע מה הוא הפסיד בכלל. אנחנו לא יודעים מה הפסדנו, זה הכאב הכי גדול. אנחנו הילדים הקטנים שמסתובבים ליד המיטה של אבא, מחפשים קצת צומי, מחפשים קצת להסתובב ולראות מה קורה, להבין מה זה כל הקהל שעומד כאן סביבנו. ממש כמו אותו ילד קטן. אוי גבל, רבו ישאי, הצער הכי גדול בעולם, הצער הכי גדול בעולם, שאנחנו לא מבינים את הצער. יהודי יקר מבני ברק, נולד בוורשה, עבר את המלחמה, את השואה, היה באושוויץ 4 שנים. יום יום, סבל ואיסורים שאי אפשר לתאר. יהודי עוד מעט בן 90 וכמה. היהודי הזה לא מסוגל לחזור לאושוויץ. לא מסוגל לחזור למקום ששם הוא עמד בקרימטוריום ושרף את החברים שלו, שרף יהודים. אבל יום אחד הנכד שלו נסע לאושוויץ. הנכד שלו נוסע לאושוויץ. סבא לא אומר לו מילה. רוצה לנסוע, תיסע. אבל הנכד חוזר. הנכד חוזר. מגיע לסבא. סבא, הסתובבתי בפולין. התפללתי בקברים. וגם הייתי באושוויץ. וסבא תופס בעצמו עוז ותעצומות ושאל אותו, תגיד לי, איך נראה שם אושוויץ? איך נראה שם המקום עם האפר והגולגולות והעצמות של האנשים? והנכד אומר לו, סבא, סבא, על מה אתה מדבר בכלל? כל אושוויץ מלאה באנדרטות יפהפיות, כאלה פרחים מלבלבים וגינות מסביב. כל האזור שם מסביב, איפה שהשלט הענק, הרבר מחטפריי, הכל פורח ומלבלב. וסבא פורץ בבכי. הוא פורץ בבכי, אוי, והנכד שלי כבר לא יודע מה היה כאן. הנכד שלי כבר רואה פורח ומלבלב, הוא לעולם לא יבין מה היה במקום הזה. וגם אנחנו, שאנחנו מגיעים לכותל המערבי היום, אנחנו לא מבינים מה היה במקום הזה. אין לנו בכלל את היכולת להשיג מה היה כאן, איזו קדושה, איזה קיבת אלוקים, מה הפסדנו. אנחנו לא יודעים מה הפסדנו. אוי, ועל זה אנחנו צריכים בעיקר להצטער ולבכות. עכשיו אנחנו בתחילת היום של 9 באב. אסור לנו לעבור את היום הזה מבלי לנסות לתאר את מה שהפסדנו. אבא בשמיים שבר את הבית שלו, הרס. אחד מהדברים שאנחנו בוכים עליהם ב9 באב שקרה היום, נחרש העיר. נחרש העיר, הכוונה היא, אחרי שכבר החורבן, אחרי שכבר הכל חרב,
הפכו את העיר לחורשה גדולה, מלא עצים, שוטלים פה עכשיו. אז מה הבכי הגדול? זה בדיוק הבכי. הכל חרוש, הכל פורח, הכל מלבלב. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. כבר לא יודעים מה היה כאן. רבוי זי, על זה אנחנו חייבים עכשיו להתבונן, שלא נהיה עם מלא יסבוינון. לא נהיה אלה שלא מבינים מה הפסדנו. בית המקדש, שם כל עם ישראל הביא את הקורבנות, מי שרצה משהו מהקדוש ברוך הוא היה לו איפה לגשת ולבקש. אבא היה כל כך קרוב אלינו, מה חסר לך? בוא לאבא תבקש, תקבל מיד. ואיזו קרבת אלוקים, איזו קדושה. אוי, איזו דרגה גבוהה היינו. הגמרא מספרת לנו, רבי אליעזר נהיה חולה, עלה עליו רבי יוחנן, והוא ראה שכל החדר שמה חשוך אצל רבי אליעזר. רבי יוחנן הרים את השבול שלו, ומהיד שלו שנתגלתה, כל החדר נהיה מואר. ומה הוא רואה? הוא רואה את רבי אליעזר בוכה. שאל אותו רבי יוחנן, למה אתה בוכה? אוי, למה אתה בוכה? אם אתה בוכה בגלל ביטול תורה, אנחנו למדנו אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. ואם בגלל עוד כמה דברים, אז הוא ניחם אותו. אומר לו רבי אליעזר, לא, ממש לא. אני בוכה על משהו אחר לגמרי. אני בוכה על שאתה יום אחד תמות, וישימו אותך באדמה. אני בוכה להי שופרה דבולה בארה. איי, בוכה להי שופרה דבולה באפריקו בוכינה. אני בוכה שגוף כל כך קדוש כמוך, כזה מהיר כמוך, עוד יום אחד ניכנס לאדמה. אומר לו רבי יוחנן, על דור, אם על זה? ועדי כמו חיסו, חייבים לבכות, ושניהם בחו ביחד. מה זה הבכי הזה? למה הבכי של רבי יוחנן? מה זה הבכי של רבי יוחנן בוכה שם? יחד רבי אליעזר. כי רבי יוחנן היה שריד אחרון מירושלים. רבי יוחנן, אחרי שהוא נפטר, כבר לא ראו יהודים שהיו שם. כבר לא ראו יהודים שהיו שם. אוי, אוי, אין לנו מי שיספר לנו על ירושלים. אין לנו מי שיספר לנו על בית המקדש. איזה יופי, איזה פאר של קדושה היה שם. יהודי נכשל בחטא, יכל להביא קורבן. הקדוש ברוך הוא היה איתנו כל הזמן. כל כך היינו קרובים. כל יהודי פעם. כל יהודי מגיע חג יום טוב של פסח. מגיע חג סוכות. כל יום טוב. ראש השנה, יום כיפור. כל אחד מגיש קדוש, כל אחד מגיש קרוב. בדיוק שם אנחנו מתחילים להגיד, מפני חטאינו גולינו מארצנו. אנחנו רוצים בדיוק כאן להגיד לקדוש ברוך הוא, כזו קרבה שיש לנו עכשיו ביום כיפור, בזמן הכי קדוש. כזו קרבה נפלאה, היה פי אלף אלפי אלפים בבית המקדש. ואנחנו כאן, לבני חטאינו, גולינו מארצנו. אוי רבוי זי, כל אחד ואחד חייב להקדיש את היום הזה ולהצטער. ריבונו של עולם, מי שמחזיק אותנו כל הזמן, הקדוש ברוך הוא, שדואג לנו כל הזמן, היום זה יום הצער שלו. אותו

אותו אבא בשמיים שכל חייו, שכל חיינו דואג לנו כל רגע ורגע, כל שנייה ושנייה, הוא עכשיו במצב של צער וגלות בשכינה. אנחנו חייבים בזמן הזה להסתער. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אם אתם תצטערו בצער שלי, אוי אוי אוי, תזכרו אותי, תעזבו את הכל, תעזבו את הכל, תתבוננו בי רגע, תחשבו עליי שנייה, אומר הקדוש ברוך הוא, תחשבו עליי. אני כל כך, כל כך רוצה כבר שכבודי ימלוך בעולם. אני רוצה כבר להביא את כל היהודים מכל העולם לירושלים. אני רוצה כבר שכל הצרות תיפסקנה. לא יהיו יותר יתומים, כולם יקומו. לא יהיו יותר צרות. אני רוצה כבר, אני לא יכול. כי לא הגיע הזמן. תצטערו איתי, תבכו איתי. אוי, ומי שבוכה לקדוש ברוך הוא מתקרב עכשיו כל כך. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. יהודי אחד סיפר, גם את הסיפור הזה שמעתי מהרב מלאך. יהודי אחד סיפר סיפור נורא והיום. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי. הוא נסע לפרנקפורט. הוא נסע לפרנקפורט. ושם הוא רואה שני גויים מביטים עליו. אף יהודי לא אוהב להיות שם בניחר ולראות גויים מסתכלים עליו. אבל הוא שם לב שהם לא מורדים את העיניים ממנו. אז הוא ניגש אליהם ושאל אותם, יש לכם איזה עניין? אתם מכירים אותי מאנשהו? הם מסתכלים אליו ושואלים אותו, אתה יהודי, נכון? נכון? אז הם שואלים אותו, תגיד לי, מה קרה שם עם ה... קרה משהו בסוף עם הבית שלכם? הוא נבנה כבר? או שהוא עדיין חרב? הוא חושב לעצמו, לא שמעתי על שום פיגוע שקרה בארץ ישראל. או במקום אחר. שואל אותם, מה הכוונה? אז הם אומרים לו, מה פירוש? הבית של הקדוש ברוך הוא שלך, הבית של האלוקים שלך. הוא הרי נחרב. אנחנו לומדים תנ"ך. אנחנו לומדים תלמוד. ולמדנו שזה נחרב. מה קורה מזה היום? והם כאלה רחמים מסתכלים עליו. הבית של אבא שלך חרב, נכון? הוא לא ענה להם. הוא הלך הצידה ופרץ בבכי. הם גם אמרו לו, תראה פה את פרנקפורט, תראה איזה בתים יפים, אצלכם כלום לא קורה, אה? הוא פרץ בבכי. אוי, כל בתי עבודה זרה, פאר ואדר, והקדוש ברוך הוא, מה יש לו? מה יש לו? הר הבית ששם יושבים שואלים ילכו בו, הוא מחכה כבר לחזור הביתה.

אוהבים אותך, אנחנו מצטערים איתך, אנחנו בוכים איתך, אבא, אבא שלנו, אנחנו, הלב שלנו שבור יחד איתך, ביום, היום הנורא והגדול הזה. ולכן, אבא, בזכות הצער שאנחנו מצטערים עכשיו כאן, בזכות הצער הזה אתה עכשיו תגאל אותנו, את כולנו, אבא, תקח בשופר גדול לחירוסנו. ולירושלים עירו ברחמים תושו. השיבנו, אדוינו, יהילך ונושבו.

0: האזנתם כעת למגילת איכה עם המשפיע רב הרל"ה ויינטרוב.
1: תשעה באב בקולפליי, עכשיו בשידור, הרב שמשון פוקס, ראש מכון שם אבותיי.
2: ישבה בדד העיר רבתי עם. יום קשה, יום כואב. מאזינים נכבדים, אנחנו נמצאים ביום שבו אנחנו אבלים על חורבן בית המקדש. כל אחד שואל את עצמו על מה אנחנו אבלים. אנחנו נמצאים כל כך רחוק מבית המקדש. כל כך הרבה שנים, 1954 שנים, יש שיטת 1953 או 1955, אבל בכל אופן, כבר קרוב ל-2000 שנה שאנחנו אבלים ביום הזה על חורבן בית המקדש. ואנחנו נמצאים בדור כל כך רחוק שאנחנו כבר בעצם לא יודעים על מה אנחנו אבלים. מי יודע? אנחנו רק זוכרים שזה שאנחנו לא יכולים לשתות, לא יכולים לאכול. מחכים על השעון מתי יסתיים הצום. והיא נועם נשבת במוצאי שבת. מוצאי שבת, במקום לאכול סעודת מלווה מלכה, במקום לשמוח, אנחנו יושבים על הארץ ואומרים איכה ישבה בדד. ובעצם זה מה שירמיה מקונן. איכה ישבה בדד. איכה, אם נחלק את המילה איכה, איכו. איפה הבטחת הקדוש ברוך הוא לכו יהיה זרחה? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, תסתכל הבית נא השמיים האוספור את הכוכבים אם יוכל איש למנות אותם. כך יהיה זרחה. ואנחנו מתי מעט בגויים. כל דור אנחנו נרדפים, כל דור אנחנו מקבלים מכות. רוטפים אותנו, מענים אותנו. במשך ההיסטוריה היהודית, ההיסטוריה היהודית רצופה בסבל של בני עמנו. איפה הבטחת כי יהיה זרחה? וגם משה רבינו, ככה הוא אומר בפרשה שקראנו השבת, פרשת דברים. איכה אשא לבדי תורככם ומסעכם וריבכם. איכה, אומר משה רבינו, איפה הבטחת, איפה הבטחת אברהם אבינו כה יהיה זרחה? אחים ואחריות יקרים, התשובה היא נמצאת בפסוק. איכה אשא לבדי תורככם, אתם יודעים, איכה, למה אנחנו לא רואים איכו, איפה ההבטחת כה יהיה זרחה? אשא לבדי. כל אחד רואה את עצמו, לא רואה את זולתו. חי, חושב שהוא נמצא לבד, והוא לא מבין שכל ישראל עריבים זה לזה. והוא לא מבין שבזה שהוא לא אומר מילה טובה לשני, או בזה שהוא לא מתייחס לשני, הוא חי לבד, ובעצם מונע את ההבטחה של הקדוש ברוך הוא כה יהיה זרחה. אומר משה רבינו, איכו, אשא לבדי, כל אחד חושב רק על עצמו, לא חושב על זולתו. תורככם ומסעכם וריבכם, כמו שאומר רש"י במקום, הריב שלכם, אתם כל היום רבים ולפעמים רבים על קטנות. וזה כל כך, כל כך כואב. וזה מה שאומר ירמיה הנביא, איכה אשא לבדי, אומר ירמיה הנביא, איכה ישבה בדד, איכו, איפה הבטחת כה יהיה זרחה? ישבה בדד, אתם יודעים למה זה לא מתקיים? בגלל הבדד. שכל אחד חי לעצמו ולא אכפת לו מזולתו. אנחנו נמצאים בדור שיש בו כל כך הרבה חסד, כל כך הרבה מצוות, כל כך הרבה גמילות חסדים. באיכן זה מתבטא הבדד? אחים ואחיות יקרים, בואו נתחזק ביחד. בואו נראה איפה זה מתבטא. אבל לפני כן, אנחנו צריכים להתבונן מה כואב ביום הזה. מה כואב לנו? שימו לב אחים ואחיות יקרים, בספר שלמים מציון, הכולל לדברי תורתו של הגאון רבי ציון פפלמן, זכר צדיק לברכה. שם מובא דברים שרבי ציון היה נוהג לומר בימי בין המצרים, וכך הוא סיפר. מעשה באדם עני ואביון, שבקושי רב הצליח להביא כל יום טרף לביתו. יום יום היה מחטט רגליו בעבודות שונות ומשונות, כדי להרוויח מעט כסף שיספיק לו ולבני ביתו לצורכי אותו יום. יום אחד החליט העני לנסות את מזלו. הוא החליט, אותו עני, ללכת

לקנות כרטיס הגרלה, שאפשר לזכות בו בסכום כסף גדול מאוד, הוא כבר דמיין ברוחו מה הוא הולך לעשות עם הכסף, והוא ביום אחד יכול להתהפך, להיות עשיר גדול. וכך הוא מדמיין את איך ההגרלה תביא לו את האושר שלו, תרתי משמע, גם אושר בעין וגם אושר בעין, באלף. וממחשבה למעשה כך הוא עשה, הוא קנה את הכרטיס המדובר והגיע הביתה. בבית הוא הראה את הכרטיס לאשתו. הוא ביקש מאשתו, תשמרי על הכרטיס מכל משמר. תדעי לך שזה כרטיס מאוד חשוב. הכרטיס הזה יביא לנו את ההצלה שלנו. הכרטיס הזה ירים אותנו, מאשפות ירים אביון. האישה עשתה כמצוות בעלה, לקחה את הכרטיס והניחה אותו בארון לעליון, שיהיה מונח שם על המשמרת. יום אחד בשעת הצהריים, האמא הייתה מאוד עסוקה בעיסוקים שלה, והילדים שהיו בבית היו משועממים קצת. הם חיפשו משהו מאוד מעניין להתעסק עמו, פתחו את הארונות כדי לחפש חפץ מעניין. אחד מהילדים לקח כיסא, עלה על הכיסא ופתח את הארון, ולהפתעתו הוא רואה שם כרטיס גדול ויפה. על הכרטיס היה מצויר ציור מאוד מרשים, והילד מאוד מאוד התפעל מהציור הזה. הוא לקח את הכרטיס כדי לשחק איתו במשחקים. הילדים כולם התקפצו סביב אותו ילד שמצא את הכרטיס, וככה הם מתחילים והתחילו לקחת דפים אחרים, התיקו את הציור שמצויר, לצבוע אותו. פתאום באמצע המשחק, הילדים לא נזהרו כמו שצריך, והכרטיס נפל לתוך התנור שדלק בפינה. ברגע אחד, הכרטיס נשרף והפך לכמה פירורי אפר. הילד שלקח את הכרטיס מהארון למעלה, הוא הצטער מאוד על הציור היפה שנשרף. ומרוב צער הוא התחיל לבכות. הוא בוכה על הכרטיס. הילדים הקטנים שראו את אח שלהם הגדול בוכה על הכרטיס, הם הבינו שצריכים עכשיו לבכות, וגם הם התחילו לבכות. האמא הייתה מאוד עסוקה בדברים שלה, היא לא שמה לב, אבל פתאום שהיא שמה לב שהילדים בוכים, אז היא הזדרזה לבדוק למה הילדים בוכים. סיפרו לה שהיה כרטיס מאוד מאוד יפה, עם ציור מאוד יפה, שהורידו אותו למעלה מהארון, והכרטיס נשרף. האמא הבינה שמדובר בכרטיס היקר שבעלה ביקש ממנה לשמור עליו. ואם הוא נשרף, כנראה שהם הפסידו משהו חשוב. וגם היא התחילה לבכות על שריפת הכרטיס. בדיוק באותו זמן, האבא הלך לבדוק איזה מספרים עלו בגורל, איזה כרטיס זכה בהגרלה. להפתעתו הוא שם לב שהכרטיס שלו הוא זה שזכה בגורל. הוא זכה בסכום כסף עצום, שבבת אחת יכול להפוך את המצב שלו מחושך לאור. הוא התחיל לרוץ בשמחה, כדי להביא את הכרטיס למקום ההגרלה. הוא נכנס הביתה, והוא רואה את כל בני המשפחה יושבים ובוכים. הוא שואל מה קרה, ואז הוא הבין שכרטיס ההגרלה נשרף באש. מיד הוא התחיל להרים קול זעקה ובכי, והוא התחיל לבכות על האובדן הגדול שהפסיד אתה בשריפת הכרטיס. יוצא למעשה שכולם פה בוכים, אבל כל אחד בוכה מסיבה אחרת. זה בוכה על הציור היפה שעבד, זה בוכה על הכרטיס היקר שעבד, זה בוכה כי כולם בוכים, אבל היחיד שבוכה ומבין על מה הוא בוכה, זה האבא. הוא מבין את תוכן הכרטיס, הוא מבין כמה הכרטיס היה שווה, וכמה הוא הפסיד אתה שהכרטיס נשרף. אחים ואחיות יקרים, אותו דבר זה בעניין האבלות, באותו דבר בבכי על חורבן בית המקדש. אומר רבי ציון פלמן, זכר צדיק לברכה, הוא מבאר את הנמשל. יש כאלו שבוכים על העוד והאדר החיצוני שהיה לבניין הבית. יש כאלה שבוכים על הכבוד שכלל ישראל הפסיד בחורבן הבית. יש שבוכים על הצרות ועל האסונות שעם ישראל סובלים עד ימינו. ויש כאלה שלא מבינים.

מבינים כלום, ובוכים כי כולם בוכים. אחים ואחיות יקרים, וכאן אני מוסיף, ויש כאלו, והם רבים, שהם לא בוכים, כי הם לא מבינים בכלל על מה צריך לבכות. אבל האיש המשכיל, הוא מתבונן איזה דרגות של קדושה ותארה כלל ישראל זכו כשהיה בית מקדש. לאיזה רוממות עלו ונתעלו, ואת כל זה הפסדנו בחורבן הבית. ואצלו הבכי והצער הוא אמיתי, שהוא מבין את ההפסד האמיתי שהפסדנו בחורבן הבית. ועל זה צריך להתבונן בימים אלו. על זה צריך להתבונן ביום הקשה הזה. על מה אנחנו בוכים? על מה אנחנו יושבים על הארץ? על מה אנחנו צמים? על מה אנחנו מתענים? אחים ואחיות יקרים, בואו ביחד, בואו. בואו נתרומם טפח ונבין על מה אנחנו מתאבלים. על האיכה ישבה בדד. על הבדד הזה שכל אחד מאיתנו חושב רק על עצמו. בואו נתחיל לפסוע ולראות איך אנחנו יכולים אפילו במעט אולי לגרום לזריזות בבניין בית המקדש. בספר באר שלמה מובא סיפור נפלא על הצדיק רבי שמשון ורטהיימר. רבי שמשון ורטהיימר היה חכם מפורסם, והוא היה באותו זמן, הוא היה שר אוצר בממלכה האוסטרית-הונגרית לפני 300 שנה, והוא היה שתדלן טוב לישראל, היה מבטל גזרות רבות, גזרות ששונאי ישראל ביקשו להטיל על היהודים. באחד הימים קרא לו הקיסר מאוד אהב להתבשם מחוכמתו של רבי שמשון, והוא פנה אליו בשאלה נוקבת. שימו לב לשאלה, היהודים הם חכמים ופיקחים, הם גם גומלי חסדים באופן מופלא. פעמים רבות אומר לו הקיסר, שמעתי על יהודי שבצרה ומצוקה, וחבריו נחלצים לעזרתו ועושים עמו צדקה וחסד. דבר שלא מצוי כל כך אצל הגויים. אבל דבר אחד אני לא מבין, אומר לו. אם הם כל כך עושים צדקה וחסד, אם הם כל כך גומלי חסדים, למה העם היהודי סובל חרפת גלות קשה כל כך? נרדף ומעונה יותר מכל אומה שבעולם. רבי שמשון התעצב על השאלה שהקיסר, אבל הוא ערער מעט וענה. תדע לך, אדוני הקיסר, קיימת סיבה אחת, אחת בלבד, שהיא מעריכה את גלותינו. אילולא היא, כבר ראינו כבר ממזמן נגלים. הקיסר נהיה מאוד סקרן. סיבה אחת שבגלל זה אתם כל כך סובלים. מה הסיבה הזאת? אמר לו רבי שמשון ורטהיימר, מפני שיש בינינו שנאת חינם. הקיסר עשה פרצוף שהוא לא מבין ספקנות כזאת. התשובה לא הניחה את דעתו. איך אתה יכול להגיד כזה דבר שבגלל שנאת חינם אתם כל כך סובלים? הרי אני מכיר את היהודים, יש ביניהם אחווה, שלום, כל כך הרבה גמילות חסדים, כל כך הרבה עזרה, כל כך הרבה חסד, הם עוזרים לכולם. אני בטוח שאתה מסתיר ממני את התשובה האמיתית. כך אומר לו הקיסר, ולכן הוא אומר לו, אם בתוך 3 ימים לא תשיב לי תשובה נכונה על הסיבה האמיתית שאתם כל כך נרדפים ומיוסרים, אני אגרש את כל היהודים מהמדינה. הצדיק רבי שמשון הצטער מאוד על הדבר. הוא התענה והתפלל ועשה שאלת חלום, וקיווה שיודיעו לו משמיים מה הוא צריך לעשות בשעת צרה זו. ענו לו מן השמיים, אסר דאגה מלבך, ענית לקיסר טוב מאוד. הקיסר יבקח באמיתות תשובתך במהרה. הקיסר יראה שאתה צודק. תמתין מעט ותראה. למחרת, הלך אותו קיסר עם שרה ונכבדיו ליערות. היה להם מנהג ללכת להשתעשע בצד חיות, שהם יכולים לראות על החיות.

לתפוס אותם. החיה, הקיסר הבחין פתאום בחיה כל כך יפה, מאוד מאוד נאה, והחיה הזאת רצה במהירות לתוככי היער. חשקה נפשו של הקיסר לצוד את אותו חיה נדירה, והקיסר מייר לרדוף אחרי אותה חיה, וכל אותם אלו שהיו עם הקיסר, הפמליה שלו לא הרגישה שהמלך נעלם להם מן העין, הקיסר שלהם. והקיסר טעה ביער ואיבד את דרכו. הלילה התחיל לרדת, והקיסר כבר שומע את קולות חיות הטרף שביער, וקולט שהוא אבוד בתוך היער. היער מחשיך, הולך, ותכף הוא יהיה נתון למאכלם של חיות היער. הוא ראה שמסביבו אין אף אחד מאותם משרתים שלו, מאותם שרים שלו, מאותם הפמליה שלו. הוא לא ידע מה לעשות, הוא טיפס מהר על עץ גבוה, כדי לבדוק האם יש בסביבה בית שהוא יוכל להגיע לשם לחלץ את נפשו. הוא שם לב שלא רחוק ממקומו זורם נער, ומעבר לנער יש נקודות אור קטנות שהעידו שיש שם יישוב של בני אדם. הקיסר מהר ורץ לכיוון הנער, פשט את בגדי מלכותו והחל לשחות אל עבר השני של הנער. בצד השני של הנער היה באמת כפר קטן. הוא הגיע לכפר תשוש, רעב, כולו היה רטוב עד לשד עצמותיו, כולו היה כפו מחמת הכפור הנורא. הוא דפק בדלת של הבית הראשון שאליו נקלע. בני הבית הנוכרים פתחו את הדלת והם ראו איזה בן אדם זר. הם לא זיהו שמדובר בקיסר. הם התייחסו אליו בחשדנות, תרקו עליו את הדלת. כך גם קרה בבית השני והשלישי. ואז הקיסר חשב מה הוא יכול לעשות, הוא החליט לחפש בית עם מזוזה. שהרי יהודים יהודים, הרי היהודים ידועים כרחמני בני רחמנים, והם רחמו עליו. כעבור זמן קצר הוא מצא בית שמזוזה בפתחו. דפק על הדלת, ובפתח היה יהודי. הוא הכניס אותו לביתו בסבר פנים יפות, אפילו שהוא לא ידע שמדובר בקיסר. הקיסר מתחנן ואומר לו, תרחם עליי, אני צריך להתחמם. היהודי רץ מהר, לקח עיצי, מסיק את התנור, הושיב את האורח ליד התנור ומזק לו יין שרף לחמם את גופו. הוא הציע לפניו גם ארוחה דשינה, והקיסר המשיך לבכות ולהתלונן, עדיין קר לי. תביא לי בבקשה מעיל פרווה. היהודי הרחמן מיהר, כיסה אותו במעיל פרווה, ואשתו, שעמדה סמוך, אומרת לו ביידיש, תיזהר ממנו. הוא אולי שודד? מי מסתובב ככה בלילה? הוא עוד ישדוד אותנו ויברח. היהודי ענה לה, תדעי לך, בהצלת נפשות, אסור לעשות חשבונות. אל תפחדי. אל תפחדי. אני אשמור עליו. אני אשמור עליו כל הלילה. הקיסר הצליח לקלוט, כי הבעל אומר לאשתו לשתוק, והוא קלט שאשתו מזהירה אותו מפני ההלך המסוכן. הוא התפעם מאוד, הקיסר, מגדלותו ורוחו של היהודי. הוא זכר את אותם גויים שטרקו לפניו את הדלת. והוא אמר לו, תודה רבה. והקיסר חושב, מתי אני אוכל לגמול ליהודי כגמולו הטוב? הלילה עבר, ולמחרת שואל הקיסר את היהודי, האם יש פה עגלון שיוכל להוליך אותי עד לעיר הבירה וינה? היהודי השיב לו, אני עגלון, אני בעצמי עגלון. הקיסר ביקש לשאול אותו, מה המחיר של הנסיעה הארוכה? והיהודי נקב בסכום. הקיסר אמר לו, אני אשלם לך מחיר כפול, אבל בתנאי אחד, שתיתן לי להתכסות במעיל הפרווה שלך במשך הנסיעה, כי קר לי, קר לי מאוד. אשתו שוב הזהירה אותו בלחש, הגוי הזה תומן לך מלכודת. לא רק שהוא לא ישלם לך עבור הנסיעה, הוא עוד יגנוב לך את מעיל הפרווה היקר. אבל היהודי אומר לאשתו, אסירי דאגה מליבך, בעזרת השם הכל יהיה בסדר. העגלון לקח את הקיסר, בלי לדעת שזה הקיסר, לקח אותו לוין.

וכאשר נכנסו בעיר, נכנסו לתוך העיר, שאלו אותו, איכן בדיוק צריך להגיע? אמר לו הקיסר, לבית המלוכה. העגלון התנצל. מה פתאום, בשום פנים ואופן, אני לא נכנס לשם, אתה הרי יודע שחל איסור להתקרב לארמון הקיסר. הנוסע מנסה להרגיע אותו, אומר לו, אל תחשוש, תיסע בבקשה לארמון המלוכה. אבל היהודי כולו רועד, אומר לו, בשום פנים ואופן, לא. אבל לאחר הפצרות, הוא מגיע לשם. הם מגיעים לאחוזת המלוכה, והעגלון עוצר. אמר לו הקיסר, תיכנס פנימה. אומר לו, יהודי, כולו רועד, להיכנס לכאן זה ממש סכנה, אני לא מוכן להמשיך. הקיסר הבטיח לו, אני מבטיח לך, לא יראה לך כל רע, תיכנס, אל תפחד. היהודי השתכנע ונכנס לבית המלוכה. לפתע קפץ הקיסר מהעגלה, נכנס לתוך הארמון ונעלם. בהיכנסו, לחש לאנשי המשמר, תכניסו את העגלון למקום שמור שלא יברח. מיד באו שומרים, תפסו את היהודי, הכניסו אותו לחדר ואמרו לו, תמתין פה עד שיטפלו בך. היהודי כבר הבין שאשתו צודקת. הנבואה של אשתו התקיימה. הנה, הגוי הזה ברח בלי לשלם, הוא גנב לו את מעיל הפרווה, ומי יודע לאיזו צרה הכנסתי את עצמי. אוי ואבוי, מה יעלילו עליי עכשיו? כעבור כמה דקות נכנסו השומרים, ואמרו לו, הקיסר קורא לך. היהודי התמלא כולו חיל ורעדה, ונכנס אל הקיסר, ובפיק ברכיים, בקושי הוא עז להרים את העיניים להביט בפני הקיסר, והקיסר שואל אותו, אתה לא מכיר אותי? היהודי, כולו רועד, עונה, מעולם לא ראיתי את הקיסר. צחק הקיסר ואומר לו, מה, אתה לא מזהה אותי? אני הייתי האורח שלך אתמול בלילה. איתך ביחד הגעתי כעת לארמון. היהודי בקושי מעכל את הדברים, וכולו רועד. הקיסר הודה לו נרגשות, והוסיף בחיבה גלויה. אני רוצה לשלם לך, אבל אני רוצה לשלם לך הרבה יותר מדמי הנסיעה. כל אוצרות המלוכה פתוחים לפניך, תגיד לי מה אתה רוצה. אתה רוצה כפר, אתה רוצה כרם, אתה רוצה שדה. אתה רוצה כסף מזומן, אתה רוצה תשלום מכס של אחד העיירות, מה אתה רוצה? למרבה הפלא, היהודי היה מאוד מאוד נבוך. הוא לא הוציא הגה מהפה שלו. ואז אומר לו הקיסר, תקשיב טוב, אם לא תענה לי, אני אשלם לך את מחיר הנסיעה שקבענו בבוקר ותו לא. ואז היהודי פותח את פיו ואומר לו, אדוני הקיסר, אתה יודע, אני עגלון פשוט. במהלך הנסיעות שלי אני עוסק גם ברוכלות. אני מוכר מיני סדקית, קצת דברים, והקדוש ברוך הוא ברחמיו זיכה אותי בפרנסה טובה. אני לא צריך שום דבר, רק דבר אחד תורד את המנוחה שלי. לאחרונה, יהודי אחד נכנס לתחום שלי. גם הוא עגלון, גם הוא אוכל, הוא ממש יורד לחיי. יצוונה הקיסר ירום עודו, כי תיאסר עליו ועל כל מתחרה אחר הכניסה לכפר שלנו והעיסוק בענף שלי. הקיסר שמע את זה, ולא ימין למשמע אוזניו. הוא ספק כפיו זה לזה, ואמר, שוטה שבעולם, רציתי לעשות אותך למלך הכפר, יכלת להפוך להיות גביר אדיר, יכלת להיות אדון לאותו יהודי מתחרה, אבל אתה, במקום לחשוב על טובתך, חשבת רק איך לנקום במתחרה שלך. הקיסר ביקש לקרוא מיד לרב שמשון ורטהיימר. וכשרב שמשון ורטהיימר הגיע לקיסר, אמר לו הקיסר, עכשיו אני מבין עד כמה תשובתך מדויקת. כזה עם נפלא אתם, גומל חסדים, מכניס אורחים בסבר פנים יפות. גם אם הם אורחים זרים ובלתי מוכרים, אבל בעניין שנאת חינם, אתם כל כך לקויים. כמה חבל ששנאת החינם שלכם מאפילה על התכונות היפות והנאצלות של העם.

נאנח הקיסר, ואיתו נאנח גם רב שמשון ורטהיימר. רבותינו שואלים במסכת יומא דף ט', בית המקדש שני מפני מה נחרב? בית המקדש הראשון נחרב מפני ג' עבירות חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. אבל הגמרא שואלת, בית המקדש השני מפני מה נחרב? אומנה הגמרא, מפני שהיו שונאים זה את זה, הייתה ביניהם שנאה, לא היו מוכנים לוותר אחד לשני. הם לא השכילו להבין עד כמה אדם יכול להרוויח שהוא מוותר ומוכה לשני. סיפר הגאון רבי ראובן אלבז שליטה, שאחד מראשי הישיבות שלו היה רבי רפאל שפירא, ראש שיבת תפארת הכרמל, תפארת ישראל בחיפה. והוא סיפר שרבי יצחק זאב מבריסק, שהכתירו אותו להיות הרב הראשי של בריסק, הוא גילה שחלק מהשוחטים של העיירה לא שוחטים כפי ההלכה, ולא חפצים לשמוע לפסקה ולהלכותיו, ומכשילים את יהודי העיר בספק אכילת נבלות וטריפות. הרב ביקש לכנס לביתו את כל בעלי החנויות, את כל מי ששומע ואת כל מי ששר למרותו, כדי להכריז לפני כל תושבי העיירה שאפשר לאכול רק באותם חנויות שנמצאים תחת חסותו, שיש להם הכשר. והנה הדבר התגלגל מפה לאוזן, עד שהגיע לאוזן של אחד מבעלי השחיטה האסורה, והחליטו גם הוא להשתתף באספה שעושה הרב בביתו כדי לשבש ולהרוס לרב ולשומעי לקרוא את כל מה שמתכננים. הרב ניגש לדבר בעניין השחיטות האסורות, ולפתע הוא הבחין באותו שוחט. הוא לא רצה לדבר לפניו, הוא לא רצה להעליב אותו, הוא לא רצה לפגוע בו. וכל בעלי האטליזים ששהו באותו מקום הבחינו שהרב לא רוצה לדבר בפני אותו שוחט. ניגשו אליו וביקשו ממנו בצורה יפה שיצא מבית הרב, שהרי הוא לא הוזמן לאספה הזאת. השוחט התעקש ולא היה מוכן לצאת עד שהרב יאמר לו זאת בפירוש. הוויכוח נמשך דקות ארוכות עד שאחד מאנשי המקום שהיה פיקח ביקש לדבר עם אותו שוחט מחוץ לבית בענייני עסקים. הסכים השוחט ושניהם יצאו מחוץ לבית הרב. בעלי החנויות שנכחו במקום וצפו בכל המחזה תמו ושאלו את הרב מדוע הוא לא ניגש לאותו שוחט וביקש ממנו לצאת מהבית. הרב, זה הבית שלך, יכלת לבקש ממנו. ושימו לב מה ענה לו הרב, אחים ואחרת יקרים, איך אני אעשה את הדבר הזה? הרי בית המקדש נחרב בגלל שביזו והוציאו את בר קמצא מהסעודה בבושת פנים, ולכן החלטתי שרק אם אותו שוחט יצא לבדו אז אני אדבר, אבל אם לא יסכים לצאת, אני לא יוציא אותו מהבית שלי. אחים ואחיות יקרים, כמה אנחנו צריכים להיזהר זהירות גדולה, לא לבזות אחד את השני, לוותר, לסלוח. אנחנו לא יודעים מה ביזיון עלול לגרום ולהוליד. תכף אחים ואחיות יקרים, אנחנו ניכנס לנקודה של קמצא ובר קמצא, סיפור שכולכם יודעים אותו, כבר הגננת בגן סיפרה לנו אותו. אבל אני רוצה להגיד לכם עליו איזה תובנה מאוד מאוד מעניינת, שאולי אנחנו נפיק מזה הרבה מאוד תועלת. בשיר הנפלא לך דודי שחיבר רבי שלמה אלקבץ, הוא התקבל באופן מדהים בכל קהילות ישראל. אומר רבי שלמה אלקבץ בבית השלישי, מקדש מלך עיר מלוכה, קומי צאי מתוך ההפכה. מקדש מלך עיר מלוכה, הכוונה לבית המקדש. השיר הקדוש הזה התחבר בדור של הארי והבית יוסף. ומה קורה רבי שלמה אלקבץ לעיר הזאתי? מקדש מלך עיר מלוכה, קום יצאי מתוך ההפיכה, עיר הפוכה. לא רק עיר אבלה, חריבה, בזויה, שוממה, כמו שאנחנו אומרים בתפילת נחם בתשעה באב, אלא עיר שנמצאת בהפיכה.

אחים ואחיות יקרים, התיאור הזה נשאר רלוונטי גם היום אחרי יותר מ-400 שנה. גם אם ירושלים בנויה במובן הפיזי, גם אם יש לנו גישה לכותל המערבי, אבל ירושלים נמצאת בהפיכה, במקום שירושלים תהיה מרכז האור, במקום שהיא תהיה מקור השראה של אמונה וצדק, כמו שאנחנו אומרים בנביא, עיר הצדק, עירייה נאמנה, במקום שזה תהיה עיר כי מציון תצא תורה או דבר השם ירושלים. לדאבוננו, יש בה לצד בתי מדרש ובתי כנסת גם מרכזי כפירה, אלילות, בתי תועבה ושער מרין בישין. אנחנו צריכים לדעת שגם אם אנחנו נמצאים בארץ האבות, בארץ הקודש, וגם אם יש לנו שלטון עברי, אבל לצערנו הרב התורה לא שולטת. התורה לא קובעת למדינה את ספר החוקים. יש לנו בארץ שלנו התנגדות לדת ולתורה, שנאה לשומרי התורה, שנאה שעולה על כל דמיון. עיר הפוכה. אנחנו צריכים לא להתרגל לשגרה הזאת. זה מרחיק מאיתנו את הגאולה. אסור לנו להשלים עם המצב. צריך לזכור את האי שפיות, צריכים לצפות לשינוי. אנחנו צריכים לזכור, יבנה המקדש עיר ציון תמלא. חז"ל שהזכרנו אותם כבר, אומרים מפני מקדש ראשון שנחרב בגלל גימל העבירות, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, אבל מקדש שני שהיו עסקים בתורה ובמצוות וגמילות חסדים, מפני מה חרב? ומפני שהייתה בו שנאת חינם. ללמדך סוד גדול, אחים ואחיות יקרים, ששקולה שנאת חינם כנגד שלוש עבירות חמורות. שנאת חינם שקולה כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. בואו נסתכל שני אחים ואחיות יקרים, אנחנו לא רחוקים מאוד מההסתכלות הזאת. אם היינו רואים אדם שלקוי באחד מג' עבירות חמורות, או שעבד עבודה זרה, או חס וחלילה גילה עריות, או חס וחלילה שופך דמים, היינו מסתכלים עליו בחומרה רבה. ואם אנחנו רואים אדם שלקוי בשנאת חינם, נו, אנחנו אומרים, נו, לא נורא. אבל אנחנו צריכים לדעת ששנאת חינם צריך להיות יותר חמור בעינינו מגילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. חז"ל אמרו שקולה כנגד ג' עבירות חמורות. ולא רק ששקולה, אלא היא יותר גרועה. וההוכחה, שהרי בית מקדש הראשון שנחרב בגלל ג' עבירות חמורות, נבנה לאחר 70 שנה. אבל בית מקדש השני, אחים ואחיות יקרים, כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה שנים עד היום, עדיין לא נבנה. פעם אחד, אמר הבעל שם טוב לאחד מתלמידיו, תלך לכפר פלוני כדי ללמוד מאיזה אדם מסוים מידות. ואותו אדם לא הבין למה הבעל שם טוב שולח אותו לאותו כפר, לאותו אדם. אבל הבעל שם טוב אמר והוא עשה והוא הלך לאותו כפר. כשהוא הגיע לאותו כפר, הוא פנה לאותו בן אדם וביקש להתאכסן אצלו. בעל הבית קיבל אותו בסבר פנים מאוד יפות, נתן לו את כל מה שהוא צריך, והתלמיד הסתכל ככה, למה הבעל שם טוב שלח אותו לשם? ראה אותו תלמיד שהבעל שם טוב שלח אותו אליו, הוא תלמיד חכם, חסיד, בעל מידות טובות, ותמיד תמיד עוסק במצוות ובמעשים טובים, והוא לא הבין למה הוא צריך לבוא דווקא לכאן. תוך כדי שהוא היה בבית, הוא ראה את אותו תלמיד שבבית שלו, אותו תלמיד ראה שבבית של אותו אדם שוכן איזה איש לא ראוי, מה שנקרא אינש דלא מעלה. והוא לא הבין למה אותו אדם נותן לאותו אדם לגור, למה אותו מערך שמערך אותו נותן לאותו אדם לא ראוי לשכון בבית שלו, להתגורר בבית שלו, אבל הוא לא עז להגיד כלום. כשנפרד התלמיד מבעל הבית, הודה לו בכל ליבו על הכנסת אורחים, ודרך אגב הוא ככה אמר לו, אני לא מבין, למה אתה מחזיק את אותו אדם רשע בבית שלך? ענה לו בעל הבית, לא ידעתי שהוא רשע.

עשם לו. זה מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, לאחר שיצאו מהמערה לאחר 13 שנה. בני, די לעולם. מה זה די לעולם? תפסיק להתבונן. מה הוא אמר לו הרי רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו? בני, די לעולם אני ואתה. מה הוא התכוון? אז כמובן שיש את הפירוש הפשוט, אבל בוא נתעמק קצת יותר לעומק. סוף כל סוף אנחנו צריכים להבין על מה אנחנו בוכים בתשעה באב. אמר לו רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, בני, די לעולם, תפסיק להתבונן במעשי העולם. אני ואתה, כל אחד יתבונן במעשים שלו. אם אנחנו ככה נעשה, נרבה אהבת חינם בינינו. אתם יודעים, בבית באב היה יורצייט, יום השנה לפטירתו, לפני 4 שנים, של גדול עולם רב שרואה דיבילצקי, צדיק נסתר שהיה חי בבני ברק. ובהספד שנשא הבן שלו, רבי דוד, הוא אמר שהיה לו הרבה הרבה מעלות. קבלה, היה בקי גדול, אבל אמר שורש הכל היה שמירת הלשון שלו. היה תלוי לו בבית שלט, כאן לא מדברים על אף יהודי אפילו דברים טובים. למה? כי כמו שאומר החפץ חיים, שלפעמים אדם מתוך שהוא בא לדבר דברים טובים, הוא מגיע גם לדבר דברים לא טובים. לא לדבר על אף יהודי, ככה היה רב שרואה דיבילצקי. פעם הגיע אדם שהיה זקוק לישועה גדולה אל רבי ניסים קרליץ. אמר לו רבי ניסים, תלך לרחוב ירושלים לרב שרואה, הוא יכול לברך אותך. מי שכבר 70 שנה לא דיבר לשון הרע, הוא יכול לברך אותך. בהזדמנות, רב שרואה אמר, רב ניסים טועה, זה סך הכל 68 שנה. הוא לא אמר את זה בגאווה. זה בא להגיד לנו, ילוד אישה שחי בינינו, 68 שנה לא לדבר לשון הרע. כמה אנחנו צריכים להיזהר בדברים האלה. להיזהר. לא להחלים אף יהודי. לא לדבר על אף יהודי. אנחנו תמיד מרשים לעצמנו לדבר על אחרים. אבל השאלה שנשאלת, האם אנחנו כבר הספקנו לתקן את עצמנו? האם אנחנו כבר הכל בסדר איתנו? ואם אנחנו חושבים שעדיין לא תיקנו את עצמנו, אז אבא נתבונן, ולא נדבר על אף יהודי. ליל שבת, האור בבית המדרש התל אביבי לא קבע. בית המדרש ברחוב אחד העם של האדמור הקדוש, רב אהרון מבלז. רב אהרון מבלז נכנס לחדר שלו לאחר הטיש, ואז פונה הרבי למשמשו, רב שולם פויגל, ושואל אותו, תגיד לי, יש מישהו בבית המדרש? יוצא הגבאי וחוזר חזרה ועונה לרבי, הבית מדרש מלא באנשים. עובר שעה ושוב הרבי קורא למשמש שלו, ושואל אותו, תגיד לי, יש אנשים בבית המדרש? יוצא הגבאי וחוזר, יש עוד כמה אנשים, נשארו. והגבאי לא מבין את מי הרבי מחפש. עובר עוד שעה, והרבי שוב קורא לגבאי ושואל אותו, יש אנשים בבית המדרש? יוצא הגבאי, בודק ואומר לו, לא, רבי, עכשיו כבר אין אף אחד. בית המדרש ריק, כולם כבר הלכו. הרבי רוצה משהו? רב אהרון מבלז, הרב הקדוש, בקושי מדבר בשארית כוחותיו, הוא אומר למשמש שלו, דוקטור, תקרא מהר לרופא. התברר שבשעה של הטיש נתקע עצם בגרון של הרבי. הרופא בא, כבר כל הגרון היה מנופח. מיתרי הקול של הרבי אפילו נפגעו. והרבי אומר לגבאי שלו, תדליק את האור, זה היה ליל שבת. אומר לו, פיקוח נפש, תדליק את האור. עוברים דקות ארוכות, והרופא בחסדי שמיים הצליח לשלוף את העצם מהגרון. והרבי, רב אהרון מבלז, קדוש ישראל, ממשיך ללמוד.

רב שולם פויגל פונה לרבה ואומר לו, ילמדנו רבנו, למה הרבה חיכה עד עכשיו? הרבה לא ענה לו. אבל אחר קצת זמן, הרבה אומר לו, כתוב, ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך בפרשת באר, אומר הרשי במקום, הזהיר על הונאת דברים, שלא יקנית איש את חברו, ולא יסיינו עיצה שאינה הוגנת. שמה יאמר אדם, מי יודע את כוונתי? לכך נאמר, ויראת מאלוקיך. מי שיודע מחשבות, מי שבוחן כליות ולב, הוא יודע בדיוק מה חשבת בשעה שנתת את העיצה. הוא יודע בדיוק מה חשבת בשעה שהקנתת את חבר שלך. כמה פסוקים קודם אומרת התורה, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו מיד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. אומרת הגמרא שמדובר על הונאת ממון. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, גדול הונאת דברים יותר מהונאת ממון. הונאת דברים חמורה יותר, למה? שנאמר בה ויראת מאלוקיך. בהונאת ממון לא נאמר ויראת מאלוקיך. רבי אלעזר אומר, חמורה הונאת דברים יותר מהונאת ממון, שזה בגופו וזה בממונו. ורב שמואל בר נחמני מוסיף, זה ניתן לאישבון. להונאת ממון יש תקנה, הוא יכול להחזיר לו כסף, הוא יכול להשיב לו את הדבר. במבט ראשון נראה לנו שהונאת ממון יותר חמורה, אבל רבי שמואל בר נחמני אומר, הונאת דברים אין לה תקנה, אינה ניתנת להשבה. אומר הרב גרוסמן ממגדל העמק, אין שאלה בכלל, גזלה מסתכמת בכסף, גזלה מסתכמת בכלי, אתה מחסיר לאדם המון, אבל הונאת דברים זה צער של יהודי. את זה לא ניתן להחזיר בשום מחיר שבעולם, לכן נאמר על זה ויראת מאלוקיך. בבני, לכן אומר הרבי מבלז, הרבי אומר, אם יש יהודי אחד שיראה את הרבי הולך וקוראים לרופא, היהודי יצטער, ולכן אני חיכיתי עד שכל היהודים ילכו מהבס מדרש. בני ברק, יהודי בני ברק, היא עושה בר מצווה לבן שלו באולם, ופתאום באמצע הבר מצווה נכנס הסטייפלר. האבא היה באלם, הוא לא הזמין את הסטייפלר. רבי יעקב ישראל קניאבסקי, אולי הרב טעה, זה כבר היה לעת זקנתו, אבל הוא רואה שהסטייפלר צועד בנחישות וניגש לילד של הבר מצווה ואומר לו מזל טוב. אחר כך הסטייפלר מתיישב ליד הילד ואומר לילד מזל טוב, גם לאבא אומר מזל טוב. הוא מחליף כמה מילים עם הבחור וקם והולך. הבין האבא שאם הוא רוצה מפתח לחידה מה הסטייפלר עושה בבר מצווה הזאת, הוא צריך לשאול את הבן שלו. ואז הילד שלו מספר לו דברים שהאבא הצטמרר, ואני אגיד לכם את האמת, כל מי ששומע את זה מצטמרר. לפני שנתיים נכנסתי ביחד עם החבר שלי לבית כנסת לדרמן להתפלל. באמצע התפילה ניגש אל הסטייפלר והעיר לי. הוא היה בטוח שאני מעיין באיזה ספר. הראיתי לו שזה לא ספר אלא סידור. והסטייפלר התנצל. אבל הסטייפלר חיכה לשעת כושר. הוא ידע שיש שיטה, שקטן הוא לא בר מחילה. הוא חיכה ליום הראשון שאני אהיה בר מצווה, ולכן הוא הגיע לבר מצווה לבקש ממני מחילה. אחים ואחיות יקרים, הסטייפלר מבקש מחילה מילד שהוא פגע בו. כמה אנחנו צריכים לחשוב אם לא פגענו במישהו, אם לא ציירנו מישהו. כמה זה חמור לצייר. באגדה של פסח של רבי משה פיינשטיין, אגדת ויגד משה, כתוב שם סיפור מצמרר. היה מעשה מזעזע בתלמוד תורה, שמורה אחד, מלמד אחד, פגע באחד התלמידים, פגע בו מאוד מאוד קשה לעיני כל התלמידים. יש כאלה שחושבים שאפשר לפגוע בתלמיד או בילד, ואותו ילד מאוד מאוד לקח קשה את המילים שהמורה אמר לו, והוא רץ הביתה והסתגר בחדר שלו ולא רצה לצאת. הדבר הזה היה בכיתה ח', ואותו תלמיד בגלל

על זה לא הלך לישיבה קטנה, והיה מכונס בתוך עצמו ושבור ורצוץ, ולא רצה לראות אף אחד. האלבון נכנס בו מאוד מאוד קשה, וההורים התמודדו עם ילד מאוד מאוד פגוע, וכעבור תקופה, הילד הזה לא עלינו, לא עליכם, נאלץ להתאשפז בבית, מה שנקרא בית חולים לחולי נפש. ואותו תלמיד נמצא שם שבור ורצוץ. כעבור 20 שנה, אחד הילדים בכיתה, שכבר היה נשוי וכולי, הלך לשמח, כמו שיש אנשים טובים הולכים לשמח בבתי חולים, והוא הלך באותו מקום שאותו תלמיד היה, והוא רואה אותו. והוא לא היה בטוח בכלל, הוא אומר לו, שמואל, זה אתה? אותו שמואל ברח ממנו, ולאט לאט הוא מנסה להשיג אותו. ואז הוא אומר לו, מה אתה עושה פה? ההורים שלך הרי אמרו שהלכת ללמוד בישיבה בארץ ישראל. אז הוא אומר לו, אני אגיד לך את האמת, אני לא הלכתי ללמוד בשום ישיבה, אני נמצא פה במקום הזה. אמר לו, מה? למה? ואז אותו תלמיד, שמואל, אומר לו, תקשיב, אותו מלמד פגע בי, אני לא מוכל לו, לא סולח לו. וכולי וכולי, התפתחה שיחה. ואותו תלמיד הולך ומרים טלפון לאותו מלמד, לאותו מורה, ואומר לו, אתה יודע, שמואל נמצא בבית משוגעים, בבית חולים לחולי נפש. וכך וכך הסיפור, המלמד היה כולו בהלם. הוא מיד תפס מונית ונסע לאותו בית חולים, והוא רואה שם את תלמידו שמואל, ותלמידו אפילו לא הרים את העיניים, ואומר לו, אני לא מוכל לך, לא סולח לך. אומר לו, אני מבקש סליחה, אני לא התכוונתי, והמלמד מנסה להפציר בו שיסלח לו, ואומר לו, אני לא מוכל לך, לא סולח לך, אתה ביישת אותי לעיני כל הכיתה, אתה גרמת שבגלל זה אין לי בית ואין לי ילדים, וההורים שלי שבורים ורצוצים, ואת כל הצער שגרמת במילים שפגעת בי להורים, ואתה הרסת אותי והרסת לי את החיים וכולי וכולי. והוא מפציר בו ואומר לו, תסלח לי. אומר לו, סוף כל סוף אחרי איזה דקות ארוכות, אומר לו, אני מוכן לסלוח לך אם תאסוף את כל הכיתה. כמו שאז פגעת בי לעיני כל הכיתה, תאסוף את כל הכיתה ותבקש ממני מחילה, רק אז אני אסלח לך. אותו מלמד הלך הביתה. כמובן שהוא הוציא את הרשימה של התלמידים, זה הוא חיפש, איפה התלמידים שלמדו אצלו לפני 20 שנה, חיפש וחיפש וחיפש וחיפש, ואז הוא מצא את הרשימה, הוא עבר על הרשימה, הוא ראה ששניים מהתלמידים כבר לצערנו לא בין החיים, עוד אחד נמצא באוסטרליה באיזה שליחות, ועוד אחד נמצא בעוד מקום, וכל אחד ומאוד קשה לקבץ את הכיתה, הוא הרים טלפון, וקרוב לחצי כיתה הוא הצליח לקבץ, והוא מרים טלפון לאותו שמואל ואומר לו, אני הצלחתי לחבץ חצי כיתה. אומר לו, בשום פנים ואופן, אני רוצה את כל הכיתה. והוא עשה חשבון שבשביל לכנס את כל הכיתה, הוא יצטרך להוציא סכומים עצומים מכיסו כדי לממן טיסות לאלו שלא גרים באותו מקום וכולי. ואותו מלמד ניגש לרב מוישה פיינשטיין, גדול הדור של אמריקה, ואומר לו, מה אני צריך לעשות? האם אני צריך להוציא את ההוצאה הזאת, כזו סכום גדול, 30 אלף דולר, בשביל לבקש מחילה מאותו שמואל? רב מוישה פיינשטיין קם מהכיסא והסתכל עליו בפנים, ואמר לו, מה? אם היית פוגע עם הרכב באיזה נתין זר, חס וחלילה, אם היית פוגע במישהו ברכב, כמה כסף היית צריך לשפוך לאורחי דין? כמה היית צריך כסף לממן את המשפטים שלך? ופה יש ילד שאתה פגעת בו, הרסת לו את החיים, הרסת למשפחה שלו את החיים. אתה חושב שאתה לא צריך להוציא את הכסף הזה בשביל, ודאי שאתה צריך להוציא את הכסף הזה, להוציא את הכסף הזה בשביל לבקש מחילה. כמה שאנחנו צריכים להיזהר מלפגוע אחד בשני. היה מעשה בילד אחד שהושפל על ידי המורה, והסיפור הזה מצמרר כמה שהקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, כמה שהקדוש ברוך הוא מביא לפונדק אחד את כל מי שצריך לשלם על המעשה. היה מורה אחד שביזה ילד לעיני כל הכיתה ואמר לו, אף אחד לא רוצה לשבת לידך, אף אחד לא רוצה
את החברות שלך, הוא הרים אותו לעיני כל הכיתה, אמר לו, תעמוד, בוא, ושאל מי רוצה לשבת ליד הילד הזה, ואף אחד לא רצה.

בייש אותו ביוש נורא. וכמובן שהילד הזה הלך הביתה, והיה שבור ורצוץ. באותו יום הגיעו שני חברים לאח שלו הגדול, ובאותו יום נשבר הבוסם של האימא. וכמובן שלא על ידי אחד מהחברים של האח הגדול. וששאלו אותם אם הם יודעים, הם אמרו, מה פתאום, אנחנו לא שברנו את הבוסם. והאימא כמובן חשדה באותו ילד, וגם היא לא חסכה את שבט לשונה מאותו ילד. ולא די היה לו שביישו אותו בכיתה, ביישו אותו גם בבית. וכשאבא הגיע, גם כמובן נתן לו מוסר. והילד היה שבור ורצוץ, וכתוצאה מזה הוא מאוד מאוד נשבר. אבל לימים אותו ילד התחתן והקים בית, והיה לו אישה מאוד חכמה שטיפחה אותו ואמרה לו מילים נכונות ועודדה אותו והרימה לו את הביטחון העצמי השבור שלו. לימים הוא יושב באיזה שמחה ולידו יושב אדם, ופתאום האדם ניגש אליו ואומר לו, אתה זוכר אותי? אומר לו, לא. אומר לו, תקשיב, אני רוצה לבקש ממך מחילה, אני אותו חבר ששברתי את הבוסם, ואז אני אמרתי שזה לא אני, ובגלל זה חשדו בך. אומר לו, אל תשאל, אני סובל מאוד, אני סובל. והוא מספר לו שהשלום בית שלו הרוס, והחיים שלו הרוסים, והוא סובל מאוד מחמיו. אומר לו, הילד הזה, איך אני אמחל לך? אתה יודע איך אני שבור? אני חייב למחול לך, אבל... ואז הוא מספר לו שמי זה חמיב? אותו מורה שהשפיל אותו בכיתה, זה חמיב של אותו ילד. איך הקדוש ברוך הוא סיבב? שאותו מורה שהשפיל עכשיו מקבל כאלה דברים, כאלה צרות. כמובן שאותו ילד מחל, אבל אנחנו רואים כמה הפגיעה בשני חמורה כל כך. כמה זה חמור. סיפרה הרבנית קניבסקי עליה השלום, שכשהבת שלה הייתה בסמינר, יום אחד הבת שלה ישבה ונכנסה מורה, ואותה מורה, היא הייתה מורה ממלאת מקום, וכשהיא נכנסה, אז היה ריח מאוד חריף של זבל, וזה כמובן היה מבחוץ, והבת של רב חיים, אמרה בשקט, לתלמידה אחרת, אני חושבת שאסור פה להגיד דברי תורה ואסור פה לברך. אותה מורה ראתה שהיא מדברת והיא חשבה שהיא מדברת עליה. אז היא כמובן גערה בה מאוד ואמרה לה, תלכי הביתה ואת לא תחזרי לסמינר עד שאת לא תבקשי אישור מאימא שלך ומהמנהלת שהיא יודעת מה שעשית. והבת ישבה כמה ימים בבית ובגלל החשד של המורה וכולי. לימים, אחרי 15 שנה, באה אותה מורה לבקש סליחה מהבת ואמרה לה, אני היום מבינה שאולי אני רווקה בגלל שהיא ביישתי אותך לעיני כל הכיתה. כמה זה חמור לבזות יהודי, כמה זה חמור לצער יהודי. הסבא מסלבודקה לא היה נוהג להגיד אף שיחה בליל ראש השנה. אבל באותה שנה, באחד השנים, הוא נעמד ואמר, רבותיי, איך אפשר לעמוד בדין בראש השנה? איך אפשר לעמוד בדין? איך אפשר לזכות בדין בראש השנה לשנה טובה? אמר הסבא בסלבודקה, על ידי שאומרים מילה טובה לשני, על ידי שאומרים בוקר טוב לשני, על ידי זה אפשר לזכות לעמוד בדין בראש השנה. להגיד מילה טובה לשני, לעודד את השני, לראות את השני. אם דיברנו איכה ישבה בדעת שכל אחד לא יראה את עצמו, שיראה את השני. על קמצא ובר קמצא חרוב ירושלים, אחים ואחיות יקרים. כולנו יודעים את אותו סיפור על קמצא ובר קמצא, שעליה נחרב ירושלים, ושנים אני מתבונן ואומר לעצמי, ריבונו של עולם, על מה מדובר פה? מדובר פה על יהודי שעשה שמחה, שעשה אירוע, והזמין את קמצא, ובטעות השליח קרא לבר קמצא, וכשהוא ראה את בר קמצא חמתו על טאבו להשחית, והוא אמר לו, תצא מהסעודה, הוא אמר לו, אני מוכן לשלם את המנה שלי, אמר לו, תצא, אמר לו, אני מוכן לשלם חצי מהסעודה, אני מוכן לשלם את כל הסעודה, והוא אמר לו, תצא, תצא. ואותו אדם בר קמצא אמר, מדשת כרבנן, מזה שחכמים שתקו,

0: משמע להודניח להם, משמע שנוח להם. והגמרא קורא לזה כותרת מאוד יפה במסכת קיטין, הקמצא ובר קמצא חריב ירושלים. אחים ואחיות יקרים, אני לא מבין. איפה בא לאירוע? למה אנחנו לא יודעים את השם שלו? לכאורה הוא הגורם לחורבן הבית. הרי קמצא בכלל לא היה שם. השליח היה אמור לקרוא לקמצא. אז מי שהיה בסעודה זה בר קמצא. אז למה קמצא השם? אבל יותר מזה, הרי בעל האירוע, הוא השם בכל האירוע. ואם לא בעל האירוע, לפחות השליח, השליח הזה שעשה טעות כזאת חמורה, ובמקום לקרוא לקמצא, הוא קרא לבר קמצא, הוא סיבב את כל העניין הזה שנחרב לנו הבית. אחים ואחיות יקרים, שנים חשבתי על הקושייה הזאת, עד ששמעתי תשובה נפלאה מהרב דניאל קמחי מאור יהודה. הוא אמר תשובה כל כך יפה, והתשובה הזאת צריכה פשוט לשבת לנו על הלב, ושנדע אותה נאמנה, שנדע אותה היטב היטב את התשובה הזאת. הקמצא ובר קמצא זה לא על קמצא בן אדם ובר קמצא. הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים זה המושג קמצא ובר קמצא. איך יכול להיות יהודי אחד שאתה שונא אותו ויהודי אחד שאתה אוהב אותו? איך יכול להיות? ואם עד היום לא נבנה לנו בית המקדש, אחים ואחיות יקרים, זה בגלל הדבר הזה, בגלל שיש יהודי אחד שאני יכול לסנות אותו, ויהודי אחד שאני יכול לאהוב אותו, בגלל שהוא לא מהעדה שלי, בגלל שהוא לא מהחסידות שלי, בגלל שהוא לא בא לי טוב בעין, בגלל זה אני שונא אותו. אחים ואחיות יקרים, הקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים על המושג הזה שיכול להיות יהודי אחד שאני אוהב ויכול להיות חס וחלילה יהודי שאני שונא. אסור לסנותיו יהודי, צריכים לאהוב כל יהודי. הרי את התפילה בבוקר אנחנו פותחים במילים הרי אני אוהב כל אחד מישראל, כי אם אתה לא אוהב כל אחד מישראל איך התפילה שלך תקובל? הרי אבא ואמא, מה הם אוהבים? מה מצער אבא ואמא? מצער שהילדים לא חיים בשלום. כשהם רואים שהילדים שלהם לא חיים בשלום, זה הכי מצער אבא ואמא. ואם אבא שבשמיים רואה שאתה לא אוהב את פלוני, ולא משנה יהיה הסיבה אשר תהיה, ואת פלוני אתה אוהב, אבל כל השנאת חינם הזאת היא שהוא לא מתפלל כמוני, והוא לא ככה, כל השנאת חינם, הקמצא ובר קמצא, כמה צריך להיזהר לא לסנות, כמה צריך להיזהר לא לצער אף יהודי. הרמי ביבלז יושב עם עצם תקועה בגרון שעות. מותר לחלל על זה שבת, כמו שהוא אמר למגבי שלא תדליק את האור, אבל הוא לא רוצה לצער יהודים בבית מדרש, אז הוא מחכה עם העצם בגרון. כמה שזה כואב, אז כמה אנחנו צריכים לעצום את העיניים, גם אם כואב לנו, העיקר לא לצער אף יהודי. אם אנחנו רק נשתדל יותר ונשתדל לאהוב כל אחד, ונשתדל לא לצער אף אחד, ולחשוב טוב טוב טוב לפני שאנחנו מדברים על יהודי אחר, אז ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא יראה את אהבת חינם שיש בינינו, ונזכה שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו את בית המקדש, ויקוים ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו, כה יהיה זרעך, אבל זה על ידי שלא יהיה איק מה שכתוב איכה. למה איקו? ישבה בדעת, שלא נתרכז רק בעצמנו, נראה את השני, נראה את השני, ועל ידי זה...
1: האזנתם לשיחתו של הרב שמשון פוקס, ראש מכון שמבותיי. 9 באב בקולפליי, 107.6 FM.
2: בשעה שלפנינו, יחד נעסוק ונלמד ונתעורר בדברי חיזוק ונחמה, המחברים את האבל ביחד עם האמונה לדבר אחד ובלתי נפרד. ומתוך זה, בסיעת הנשמה נזכה להבין בזעיר אנפין, את מהות היום אמר והנמאר, יום זיכרון רוחני לכל אחד ואחד מכלל ישראל, כאן בארץ הקודש ובתפוצות, כי מה שמחבר בינינו זה החיסרון האמיתי, זה בית אלוקנו שחסר מאיתנו, ואנו מייחלים ומצפים לבניינו בקרוב בקרוב ממש. יום תשעה באב, אפשר לומר שיא השיאים של הימים, ימי בין המצרים, שבהם כל בית ישראל אבלים על חורבן בית המקדש, על אשר נתלה עטרת ראשנו, בו חסרנו את כל הטובות אשר מצאונו ביות בית אלוקנו בנוי לתלפיות על מכונו, משוכלל בהדרו וענן כבוד השם שוכן עליו תמיד, כמו שראינו בדברי הספרים הקדושים ובדברי רבותינו שבאו ותיארו היטב היטב את יופיו הרוחני והגשמי של בית המקדש.

דעקה שפעמים מצוק העיתים שוכחים אנו את גודל האבדה ומתעלמים מגודל ההפסד וכל אותם סממני אבלות אשר חייבונו בם רבותינו מה שאנו נוהגים פעמים ובמעט שנשמרים על ידינו כמצוות אנשים מלומדה. נכון שמבקשים על בניין בית המקדש ונכון שאנחנו מרגישים ורוצים, אולי כל דרשה מסתיימת לה בייחול וציפייה לבניין בית המקדש, אבל נראה כפעמים האבל מאיתנו והלאה. לכן בזמן הזה לפנינו ננסה לעמוד מעט על גודל ההפסד ולהתבונן בעומק העבודה, אבל העיקר, עיקר הדברים, מאזינים יקרים, זה לתת ליבנו וידעת היום והשבות האלה ובך את אשר חסרנו בעוונותינו, ואז נוכל לקרב את ליבנו את ההרגש האמיתי, את ההבנה, את ההכרה במהות המעשים אשר אנחנו עושים, ואף אבלנו ותפילותינו אחרי הדברים הללו אולי בסייעת הדשמיה יקבלו ממד חדש ומשמעות עמוקה ביותר. ומזה אנחנו נמשיך ונטייל בדברי חז"ל הקדושים על גבי הגמרות, על גבי המדרשים, ומתוך זה נבנה בסייעתא דשמיא רעיון נפלא שיחבר גם את הגלות, גם את הנחמה, גם את האבל, ובעיקר את האמונה הקדושה. ובעוסקנו בחורבן בית המקדש ובאבל על חסרונו, יש מקום איתנו כאן יחד איתכם לעמוד על עניין נוסף שנוגע לחורבן, והוא בדבריו של נעים זמירות ישראל. בתהילותיו כותב דוד המלך בפרק קל"ז, בפסוק א' וב', על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון, על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר וטול עלינו שמחה, שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר. אומר רש"י הקדוש, על נערות בבל שם ישבנו, כשירדנו לגולה ושאלם נבוכדנצר שישירו לו, כמו שהיו משוררים על הדוכן, על ערבים, אומר רש"י, על ערבי נחל. אז מבואר בדברי חז"ל, כי המזמור הזה, ודאי שדוד המלך אמר אותו ברוח הקודש, כאשר הראה לו הקדוש ברוך הוא, איך לעתיד לבוא יבוא נבוכדנצר הרשע, שהרחיב את בית המקדש ויבקש מהלוויים, לשורר לפניו את אותם זמירות, את אותם נעימות, אשר היו משוררים לפני הקדוש ברוך הוא בעומדם על הדוכן. אבל מה חשבו הלוויים בליבם ואמרו, את אותם זמירות שזימרנו לפני אלוקנו מלך רם וניסה, נוכל לזמר עתה לפני האדם כזה רק, רק קל שבקלים? לכן מיד תלו את כינורותיהם על ערבי הנחל, ויותר מזה כותב המדרש, נשכו אצבעות ידיהם ועשו עצמם בעלי מומין, כדי שלא יכלו לנגן עוד, ואז ענו לנבוכדנצר, איך נשיר את שיר השם? גם אם אנחנו רוצים, אנחנו לא יכולים לנגן ולזמר. אבל עדיין אנחנו צריכים לבאר מה העניין לבוא ולתלות את הכינור דווקא על ערבות בבל, על ערבי נחל, דווקא הערבה איזו אשר נבחרה לתלות עליה את כינורות הלוויים. אז כדי להקדים את הדברים ולהבין אותם, אומר על זה המגיד רב שבתא יהודלביץ' ומספר את אותו מעשה ידוע על רבי דוד מלילוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם עבר בעוברו בעיר העתיקה והבחין בזה ערבי זקן שיושב לו תחת אילן אבות ומזמר בקול מלא כיסופין וערגה, וכך יושב לו אותו ערל במשך דקות ארוגות, כמעט עד כלות הנפש ממש, הוא משורר בערגה, ואותו רב דוד הצדיק יושב ומשתומם לדעת, על מה נסובה השירה המופלאה הזו, עד לאן מגיעים הכיסופים ואותה ערגה היוצאת מאותו ערל. אבל לחמת שכיוון שהשיר הזה הוא שר בשפה הערבית, מה שהיה זר לרבי דוד מלילוב, הלכן נאצ להזדקק לעזרתם של עוברי הדרך אשר תרגמו לו את מילות השיר ללשון הקודש, וכך זה היה נשמע. כך שר לו אותו ערל, אילו היה אילן מקטרת והעלים היו טבק משובח, או אז הייתי מעשן, או איך הייתי מעשן, כל כך הרבה כיסופים, כל כך הרבה געגועים, אבל בסוף מה יוצא מכל זאת? יוצא מזה מקטרת, יוצא מזה עישון. כך מסופר על אותו ערל כשפגש אותו רב דוד מרבי מלילוב. אבל אם אנחנו נחזור וננסה להבין את הדברים אשר לפנינו, בשירת הלוויים כאשר ישבו על נערות בבל, הוא בא ואמרו על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי כך היה אצל הלוויים. כאשר היו משוררים בבית המקדש לפני אלוקנו, היו תמונים בשירתם כל כך הרבה כיסופים, כל כך הרבה ערגה, כל כך הרבה געגועים למלך קם רם וניסה. אבל את כל הגעגועים הללו, מה עשה מלך בבל? בא וביקש, בואו תכניסו את זה בזמירות עבורי, תכניסו את זה בזמירות לכבודי. לזה הלווים כבר לא יכולים בשום אופן. באו ולקחו את הכינורות ותלו אותם על ערבות הנחל. כי אותן ערבות אשר

ציינות בזה שאין בהם כל תועלת, כי אותה ערבה שאין בה לא טעם ולא ריח. בזה הם רמזו שלא יכלו לשיר את שיר השם, להפיק את אותם געגועים נעלים ואותה ארגה שמימית עבור דבר אשר אין בו טעם ואין בו ריח, כמו ערבה הזו שעלה נטלו הכינורות. ולכן באו ואמרו הלווים, איך נשיר את שיר השם על אדמת נחר? וביותר מזה באו ונשכו את אצבעותיהם ומנעו מעצמם את היכולת לנגן ולזמר שוב לעולם. אז הנה לנו הבנה ראשונה בדברי חז"ל, את אותה ערגה, את אותן כיסופים, את אותם געגועים אשר היו קיימים אצל הלווים, זה ודאי וודאי שדבר שלא יחזור ולא יחודש, אלא אם כן נזכה לדברים הקרובים עלינו בבניין המקדש בקרוב ממש, ונזכה לחזות עין בעין בבית תפארתנו ובעבודת הכהנים ובשירת הלווים, ואז נוכל להבין את הגעגועים המיוחדים. אבל עדיין שומה עלינו לדעת שכל הדברים אשר אנחנו מדברים כאן הבוקר, יום תשעה באב, זה כדי ליצור בתוכנו, בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו, את הרצון להבין באמת את אותן געגועים, את הדבר האמיתי אשר היו מייחלים אליו עם ישראל וכל גדולי העולם, שנה אחר שנה, יום אחר יום, בציפייה ובייחול לבניין בית המקדש. ועדיין אותם לוויים ידעו והכירו בערך ובמעלת בית אלוקינו. וכמו שהטיב לתאר זאת הגאון מווינה, באומרו שאינו יכול לתאר, עדיין הוא לא יכול לתאר דרגה של איש פשוט, הוא יכול לתאר ולהבין את גודלם של אחרונים וגודלם של ראשונים, אבל להבין מהי מעלתו של אדם פשוט שחי בזמן בית המקדש, את זה הוא כבר לא יכול להבין. למה? כי כלל החיים היו נראים אחרת, כמו שמתואר ומסופר בדברי חז"ל, אבל אנחנו שרחוקים, גם בזמן ההולך ומצטבר משנה לשנה, עד כדי כמעט 2,000 שנה, אנו, איך אנחנו נבוא ונאמר ונבאר ונזכיר לעצמנו את מה שאומר הירושלמי במסכת יומם, שכל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו שנחרב בימיו. ולכן עלינו הדביעה יותר גדולה ומרחפת מעל ראשנו, וכדי שנשכיל להבין מהו בית המקדש, כיצד השפיע הדבר על כלל העולם כולו, עד כדי כך שאותו נבוכדנצר, מה שציינו לפני מספר רגעים, זה שביקש שירו לכבודי, שוררו עבורי, אותו נבוכדנצר שהיה עבד במשך 17 שנה בת קול, באה ויושבת לו באוזנו ומבקשת ממנו, קום תחריב את ביתי, קום תחריב את ביתי, והוא סירב במשך 17 שנה לעלות ולהחריב למרות כל הבקשות. למה? כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. הרי ברור הוא שלא עלה בדעתו של מן דהוא לעלות בהר השם ולגעת, או שמא להחריב חלילה את משכן השם. ועל זה מספרים את אותו סיפור ידוע על אותו זקן, אותו זקן שחי לו באחת מערי ישראל, בצפונה של ארץ ישראל, בתקופת בית המקדש. אותו יהודי, היהודי כפרי, בעל משק של בהמות, אבל את כל יומו השקיע ועסק בטיפול בעלי החיים לפרנסתו ולמחייתו, עד שלעת זקנתו עלתה במחשבתו לעלות לירושלים אל בית הבחירה, כדי שגם הוא יזכה להביא קורבן לפני אלוקיו בבית המקדש, יזכה להיראות לפניו, לא יראו פניו ריקם. עד עתה למרבה הבושה, טרם מצא את הפנאי לשם התרנה על הזו, אבל לעת זקנתו, הנה מבקש הוא אותו זקן לכל הפחות, לראות ולהיראות פעם אחת ויחידה לעלות לירושלים. וכך המשיך אותו זקן ואמר במחשבתו, כל החי היהודים כבר עלו לרגל כבר פעמים רבות מספור, 3 הרגלים לפחות, אבל אני, כך אמר לעצמו והלכה בליבו, אפילו כיצד נראה בית המקדש אינני יודע, אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה. כך אמר בליבו. ואז אותו זקן ברוך אומר ועושה, מחליט לצאת לדרך תכף ומיד, את הטיפול בבהמות מפקיד אצל שכנו וביד פה עליו, והוא בעצמו לקח את צרור כספו ויוצא לדרך. אבל דעקה שמאחר ולא עלה אותו זקן מעולם לבית המקדש, וכמעט שלא יצא מהכפר בו התגורר כל ימיו, גם חסרה לו את אותה ידיעה בסיסית מהי הדרך אשר אליה מגיעים לירושלים. על כל צעד ושאל לא הייתה לו ברירה, הוא נאלץ להזדקק לעזרתם של עוברי אורח ולברר לאיזה דרך תוביל אותו אל מחוז חפצו. אבל עד מהרה התברר לו אותו זקן, אותו כפרי, כי זה לא כזה פשוט לברר אודות הדרך העולה לירושלים, כי ברור שכזה מסתבר כרוך בביזיונות כבדים ולא פשוטים, שהרי כל אדם שאליו הוא פנה, איך אני מגיע לירושלים, הביט בו בזלזול והפתיר, מי הוא זה אשר אינו יודע את הדרך לבית המקדש? הלא כל ילד מכיר את הדרך על בוריה. אבל
אותו זקן רוצה להגיע לירושלים. יש לו רצון, יש לו כיסופין.

נו, אבל סוף סוף הוא לא מכיר, אז לא הייתה ברירה. אז הוא נאלץ להזדקק לסיועם של עוברי דרכים, כל אשר הוא פגש, וודאי וודאי שאת המחיר הכבד הוא בא ושילם. אבל מכל מקום, זה דווקא בשלב הראשון שהתברר כי עליו להפנות את פניו לכיוון אקו, זו העיר שמשם יוצאות להן אותה עגלות המוביות לכל רחבי הארץ. ואכן הוא הגיע לאקו, ומיד לקח את אותה עגלה אשר הזדמנה לפניו ראשונה יוצאת ירושלים. אבל עדיין זה גם לא היה פשוט, כיוון שהדרך עוברת דרך חיפה, ושוב צריך לתפוס עוד עגלה בחיפה, ושוב להגוע הכל לאותו זקן, וכולם פרסמו על נס את הזלזול על אותו אדם קשיש, שמעולם לא עלה לירושלים ולא זכה לראות את בית השם. אבל המשיך אותו זקן וחכך בדעתו שנית והחליט, היות וכבר יצאתי לדרך, אז אין מה לעשות, צריך לעלות, להיראות ולהיראות לפני אלוקנו פעם אחת בחיי, לפחות שמן הראוי להוציא את התוכנית אל הפועל. והמשיך ועלה לירושלים, אבל עדיין מאזינים יקרים, שעד בזיונותיו עדיין עוד לא התמלאה. כאשר הגיע לירושלים התברר לו שזה לא פשוט להגיע לבית המקדש, בין אותה סבך סמטאותיה הפטלטלות של ירושלים העתיקה, על כן הוא נדרש לעזרתם של עובר האורך אשר שוב בזו לו למשובתו ולעגול על חוסר התמצאות ברחובות המובילות לירושלים ולבית המקדש אשר כל ילד יהודי מכיר אותם על בוריים. אבל בסוף המאמץ השתלם. לאחר שעה קלה כבר עמד מיודענו אותו זקן אותו כפרי בשערי בית המקדש והביט בערגה אל עבר המקום המקודש ביותר וודאי שלבו התמלא ברגשות קודש ופציפייה דרוכה להציג את רקף רגלו בהר הבית. אבל עדיין עוד לא הגיע לנחלה, כי התברר לו כי כל דבר כמו שהוא תכנן, עדיין אמר לו הכהן, אדוני הנכבד, אתה בוודאי תממת, וככזה לא נוכל לתת לך להיכנס אל בית המקדש טרם תעבור סדרת עזאות בת 7 ימים ותפילה לאחריה. הבהירו לו כך הלווים ששומרים מחוץ לשערי הבית, אבל הוא הכפרי, אותו זקן, אחר שעשה את הדרך הארוכה וכבר עמד בכל התלאות והביזיונות, בטח ובוודאי שילך ויקדיש את 7 הימים הנחוצים לשם התארות מתומתו. וכך עברו על אותו זקן, על אותו כפרי, 7 ימים שבהם יזו עליו מאפר הפרה, ובנוסף שלחו אותו אל עבר המקווה כדי להתאר מתומתו. ואז סוף סוף, לאחר כל ההכנות, זכה לעבור בשערי זהב הגדולים, להיכנס אל מתחם הבית, לראות כהנים בעבודתם, ולוויים בשירם ובזמרם, אבל למרבה אכזבתו, לא הבחין הכפרי במאומה, עיניו לא צדו רק את עשן הקורבנות, פתאום הוא שם לב וראה כהנים יחפים, עם מכנסיים קצרות, בלי נעליים ובלי גרביים, סכינים בידיהם, שוחטים קורבנות עצים ורצים, ודמם ניגם ארצה לרצפה. אז בא אותו זקן ואמר במחשבתו, כיצד ניתן לעמוד על ההבדל בין בית המקדש לבין בית המטבחיים בכפרום, אשר עליו היה מצוי אחת לחודש, כאשר היה מביא מזון ומחיה אל בני משפחתו. אבל בארציותו, בשפלותו, לא עלה בידו לחוש אפילו מעט מהקדושה העילאית ששוכנת תדיר בבית המקדש. כל אשר השיגה דעתו, זה רק מראה הכהנים היחפים, עשן ודם. כשסיפר את הסיפור הזה הרבי מקוצק, הוא בא ואמר, אם כך נתבונן בדברים הללו, ודאי וודאי שזה מדבר גם אלינו, לחוסר הרגשתנו באשר עבדה באבונותינו, כאשר אנחנו מתבוננים היום הזה, 1955 שנים שמתבוננים ומנסים להבין על חורבן הבית, על המהות האמיתית של מעלת בית המקדש, ומה התועלת אשר נמשכת לכל אחד ואחד מאיתנו, שעל בית המקדש כל כולו רוחניות, כל מעלתו הייתה בשפע, אשר כל אדם ואדם נשפע מחמתו, ועל הטיב של אותה רוחניות אנחנו לא יכולים לעמוד בחושנו הארציים. לכן צריך לומר את האמת, קשה לנו גם לראות את החיסרון של כל אותן מעלות הטובות. אבל עדיין שומע עלינו לבוא ולהתבונן ולהעמיד שוב באור דברי יקרות בימים הללו, ימי בין המצרים, את הימים, כדי שהיום הזה לא ילך לשווא, כדי שנזכה להגיע לתכלית ולימים הללו. יום 9 באב שעליו נאמר קרא עליי מועד, אבל תכף נגיע לזה, וקודם לכן נבוא ונציין את העבודה העצמית שלנו, זה כדי להרגיש את האבלות על החורבן. ועל זה גם אמר הארי הקדוש, שראוי לבכות אחר חצות היום, אבל ביותר ראוי לבכות אחר חצות הלילה, כיוון שעניין הבכייה, אומר הארי הקדוש,
מורה על השתתפותו של האדם במצב הרוחני של כלל ישראל, ובפרט בצער השכינה. שהרי דרך העולם להבדיל, כאשר הרבה אנשים משתתפים עם רגשות של שמחה, בחתונה או בכל שמחה ושמחה של אדם יהודי, ודאי שכל אחד ואחד בא ומוצא את עצמו מצטרף למעגל החוגגים, אבל להבדיל לעומת לוויה של המת, ששם רק רובי המשפחה הם אלו שבוכים, כי מי שמרגיש קרבה, הרי הוא מתעורר בבכי. ולכן גם אנחנו בימים הללו של אבלות על חורבן הקודש והמקדש, כל אחד ואחד מאיתנו, גם אני הדובר עליכם בסייעתא דשמיא, נבחן את עצמנו על מידת קרבתנו אל הקדושה, מהי השייכות והשותפות שלנו עם עם ישראל, עם הקדוש ברוך הוא, וכך אולי והלוואי נזכה לעבוד ולחזק את תחושת השייכות. וכל הדבר הזה אשר מתעורר מתוך הגעגועים, כשאדם בא ומנתק את עצמו מהחומריות ומתחבר ברגש האמיתי לתפארתו של בית המקדש, כך הוא מתעורר גם בגעגועים על חורבנו, להתרפק ולחשוב על החשיבות שהייתה פעם, על הגדולה של בית המקדש. ולכן שלושת השבועות הללו שבין י"ז בתמוז לבין תשעה באב הם משך זמן אחד, כיוון שהעבודה הרציפה כזו צריכה להוביל אותנו אל פסגת הימים, ליום הזה, כן, כן, דווקא ליום הזה, יום תשעה באב, ביום הזה שאנחנו אומרים כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה, כי בעצם בתוך האבלות תמונה לה גם הזכות הזו, כדי להגיע אל הפרי שצומח מאותה עבודה של הימים הגדולים, כמו שנאמר בחזל שבתשעה באב עצמו נולד המשיח, וכמו שמצינו אצל רות המואביה, כאשר אנחנו מתבונים על תחילת הימים הללו. י"ז בתמוז, אומר החתם סופר, באותו לילה שבועז בא והבין שעליו לבוא ולייבם את רות, כאחר שטוב בא וסירב, אמר בועז לרות, הלילה אנחנו מתייחדים, אני אייבם אותך. אומרים חזל הקדושים, הלילה היה ליל י"ז בתמוז, ובועז, כאשר הלך וייבם את רות, רות נתעברה מאותה ביה באותו לילה יחיד, שבא בועז והתייחד איתה בליל החתונה, כיוון שלמחרת כבר בועז נפטר, עזב את העולם. אבל הלילה הזה, ליל י"ז בתמוז, אומר החתם סופר, זה הלילה שבו הייתה התעברותו, שהוביל למלך המשיח. לכן גם בתשעה באב עצמו, איפה שיש אבלות, שם יש אמונה. איפה שיש גלות, שם נמצאת הנחמה. זה לא רק תאריך מסוים, זה כל התכלית של עבודת האבלות. ולכן בכל המועדות, לכל מועד ומועד יש את עבודת הזמן, וגם בתשעה באב, היום הזה שבו אנחנו נמצאים, שעליו נאמר באיכה קרא עליי מועד לשבור בחוריי, גם פה יש את העבודה שמיוחדת לזמן שבא לפנינו. מה התכלית? התכלית זה גאולה ונחמה. זה התכלית של כל התכליות מעבר לחירות ולתורה. שרי בשאר המועדות, כמו פסח ושבועות, שמחת את השואבה, השראת רוח הקודש בסוכות, שמיני עצרת, שם מגיעים לתכלית שזה השראת השכינה, החזרת עטרה ליושנה. אבל כאן בימים הללו, העבודה המעשית של הימים, דווקא בעיקר זו הבחייה והאבלות, כמו שנאמר בקדמונים, שעניין ההמתקת הדינים, זו מידת הדין שגורמת לכל החורבנות, ובעיקר חורבן הפרט, הקטנת הרוחנות האישית. לכן שומה עלינו לבוא ולעורר אותנו ביסוד גדול, לבוא ולהבין מהי התחושה האמיתית של חיסרון בית אלוקנו, ומתוך זה לבנות את הקדושה ולהגיע לשלמות של הנחמה והגאולה. וזה בעצם מאזינים יקרים, זה היום הזה, שהוא יום שהוא מסוגל לבוא ולעורר אתנו, כמו שהזכיר ונציין שוב את דברי אריה הקדוש, שתיקון גדול הוא לנפש, שבימי האבלות של בין המצרים מתעורר האדם בבכייה, כי כשהסכנה בוערת יותר וחוששים מפניה עד כדי בכי, דווקא אז מסוגלים למתק את הדין ולהפוך את התמה לטהור ולהגיע מחורבן לגאולה ומבכי לנחמה. אבל גם בזמן הזה שבו אנחנו נמצאים עדיין לא אחז בתוכנו חז ושלום הייאוש, לא נשברנו עד כדי כך שנסיף לבכות, כי אנחנו ממשיכים לבכות ולא מפסיקים עד שנתבשר בבשורה של הגאולה, הנה מלככם בא. ולכן היום הזה קרא עליי מועד, היום הזה שיהיה מועד יום טוב ונעשה את הכל בשמחה, ואז נזכה שיראה לנו הקדוש ברוך הוא מאור פנים, יראה לנו את טובו ואת אורו, ומיד בסייעתא דשמיא נפסיק את כל האבלות שבה אנחנו מצויים. אבל עדיין, עדיין, עדיין, מאזינים יקרים, זה החובה עלינו לבוא ולהמשיך, כי אינו דומה האבל הזה לשום אבל שבעולם,
ופעמים אפילו שהקדוש ברוך הוא

שולח לנו גם אבלות חדשה, כי אין לנו הבנה בדברים, על כל מה שקורה לנו בגלות, בארץ ובימים הללו. אבל עדיין צריך לזכור שהאבלות על החיסרון בית של הקדוש ברוך הוא, זה דבר שלא דומה לשום מקום, כמו שהגמרה מספרת במסכת כתובות, בדף סמך ב' על אותו יהודי שהיה הולך בדרך לבדו, ובאותם הימים, אותם דרכים בין עיר לעיר, בין מדינה למדינה, היו דרכים מדבריות, דרכים בחזקת סכנה, אף אחד לא רצה ללכת לבד. שמה תבוא חיה או ליסטים, אין מי שיישא, אין מי שיודיע. ומי שנפל גם תקווה לא הייתה לו, לכן היו הולכים בחבורות. אבל, הגמרא מספרת, היה גוי שראה יהודי אחד הולך לאותו מקום שגם הוא רצה ללכת. אבל הוא רצה שהיהודי ישמש לו כחברותה, שיתלווה אליו באותה הדרך. והגוי שם לב שאותו יהודי ממהר עץ ורץ בדרכו, ולא הצליח להשיג אותו, כיוון שאותו יהודי היה קל רגליים וזריז. חשב הגוי על תחבולה, איך הוא חל היה את צעדיו של היהודי כדי להשיג אותו? ואז התחיל לבוא ולקרוא לו, נו, אותו יהודי, יהודי, יהודי, בוא, תחכה רגע. אמר לו, תדבר, אני שומע מה אתה רוצה. אמר לו, אותו הגוי, תזכור את חורבן בית המקדש. אמר יהודי, בסדר, אני זוכר, והמשיך בהליכתו, ולא השתנה שום דבר בהילוכו. ראה הגוי שלא מסיק את היהודי, וקרא לו עוד הפעם, נו יהודי, יהודי, תזכור את הצרות שלכם, כמה רוטפים אתכם, כמה הורגים מכם, כמה צרות אתם סובלים, כמה מיסים אתם משלמים. ואומרת הגמרא שההנחה שוברת חצי גופו של אדם, ויש אומרים, אפילו את כל גופו, גם במסכת תעוד וגם מוזכר במסכת ברכות, נאנח היהודי, ואז כל גופו יכביד עליו, והתחיל להעט את הליכתו. כי הצליח הגוי להשיג אותו, שאל את אותו יהודי, מה קרה שעכשיו אתה הולך לאט? אמר לו היהודי, אתה איש מתוחכם, הזכרת לי את הצרות של עם ישראל, וכי יישאר בכוח? שאל אותו הגוי, ולמה כשהזכרתי לך את חורבן בית המקדש, זה לא ישפיע עליך? אמר לו היהודי, אינה דומה אבלות חדשה לאבלות ישנה. לכן מאזינים יקרים, לצערנו מדי פעם יש אבלות חדשה, שהיא זו שדווקא באה לעורר את האבלות הישנה כדי להזין אותה, שנרגיש כי פעמים שברוב השנים וברוב ההרגל, ההרגש נקהה, ההרגש פג, ואז בא השם ושולח לעורר אותנו. הוא מעורר אותנו בהתחלה בחסד ורחמים כדי שזה יישאר בחסד ורחמים, ומתוך זה נתעורר הלאה להמשך הדברים. וודאי וודאי מאזינים יקרים, כשאנחנו נמצאים כאן ביום הזה, יום צום תשעה באב, יום שבו אנחנו מחפים ומייחלים לבניין בתפארתנו. ועל זה אמרו חז"ל, אמרתי, אך תראי, תקחי מוסר. כשאדם נמצא, כשיהודי נמצא במצב של אך, שיש כאב, יש קושי, זה הזמן, זה העת לקחת מוסר. ולכן אהובי מאזינים יקרים, יום צום תשעה באב, יום שבו החלה אש הלהבה לאחוז בכותלי בית מקדשנו. העת הזו שבה השמש בצהריים שבת מסוס ליבנו. זו גם העת של כל העניין של הנחמה, של התקומה, של ההתעוררות, של חיזוק האמונה. וכדבריו המעוררים והמחזקים של הרב הגאון רבי ללופיאן, שאמר בספרו בלב אליהו פרשת דברים, בא וציין את דברי הנביא, מה שנאמר במסכת כתובות, תנו רבנן, מעשה ברבן יוחנן בן זכאי, שהיה רוכב על החמור, היה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכים אחריו, ראה ריבה אחת שהייתה מלקטת צעורים מבין גללי בהנתן של הרביעים. כיוון שראתה אותו, מספרת הגמרא, נתעטפה בשערה ועמדה לפניו. אמרה לו, רבי, פרנסני. אמר לה, ביתי, בת מיית. אמר לו, בת נקדימון בן גוריון אני. אמר לה, ביתי, ממון של בית אביך, חנה לך. וכך הגמרא מספרת שענתה לו, מלך ממון חסר או חסד. בחר רבנו חן בן זכאי ואמר את הדברים הבאים שעליהם אנחנו נעמוד בדקות שלפנינו. אשריכם ישראל, בזמן שעושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. ובזמן שהן עושים רצונו של מקום, מוסרן ביד אומה שפלה. ולא רק ביד אומה שפלה, אלא ביד בהנתן של אומה שפלה. והדבר הזה צריך ביאור, שכבר עמדו גדולי עולם על המדוכה, ובראשם בעל העקדה, ובאו ועלו את השאלה על נס דבי שלמם, על דבר כזה שאם אנחנו עושים רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בנו? מובן מאוד, מה שהכריז רבן יוחנן בן זכאי בהקדמה ואמר אשריכם ישראל. אבל על דברי הספר, התמיעה עולה ומתגברת, בשעה שהם עושים רצונו של מקום, שנמסרים ביד אומה שפלה, וביד בהמתן, מה שייך לומר לדבר הזה אשריכם? איזה עושר ניתן לבוא ולהעמיד. וכדי להבין ולהתבונן היטב בדבר,
נביא שוב ונציין את דברי הגמרא במסכת ברכות.

פחות. מה שמובא גם בתהילים מזמור לדוד, בברוכו מפני אבשלום בנו. אומרת הגמרא במסכת ברכות ושואלת, מזמור לדוד? הלא קינה לדוד מבא אלה. אמר רבי שמעון, משל למה הדבר דומה? לאדם שיצא עליו שטר חוב, קודם שפרעו היה עצוב, אבל אחר שפרעו היה שמח. אותו דבר גם פה דוד המלך, כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הנני מקים עליך רעה מביתך, היה עצוב. אמר דוד, שמא עבד או ממזר הוא דלא חייס עליי, אבל כיוון דחזה דאב שלום הוא, שמח, משום אחי, אמר מזמור. עד כאן דברי הגמרא. אבל כאן, גם מאזינים, יש לנו להתבונן טוב. מה השמחה בזה שדוד בא ואמר מזמור, אחרי שהבין שקם עליו בנו, אב שלום, שיבוא ויתנקם בו? כמו שמפורש שם שהתייעץ אב שלום כדי להרוג את אביו דוד. ועל זה אמר דוד בעצמו, הנה בני אשר יצא ממעי מבקש את נפשי, ולולא מאת השם אשר הייתה עצת תחושה יערקים, כדי להפר את עצת אחיתופל, בוודאי שלא היה מרחם על אביו דוד רחמנא ליצלן. אז מה השמחה? מה דוד המלך בא ואומר, הנה, מזמור לדוד. על מה? על זה שיוצא לך בן שרוצה להרוג אותך? על זה אתה אומר מזמור? הלא קינה לדוד מבא אליהם, ועד רק הושיעה לדוכתם. אבל כדי להבין את הדברים, שגם יענה לנו על השאלה הראשונה של דברי הגמרא במסכת כתובות, נעמיד את היסוד שאמר הגאון, רבי נתן אייבשיץ זכר צדיק לברכה, ונרחיב את הדיבור על פי אותו משל לבן שקיבל מלכות, ומפנה את ראשו וראש אביו, הוא זה שמכה אותו ומייסר אותו על חטאיו אשר עשה, וביותר מזה, עוד מראה לו פנים על כל מכה ומכה, ואומר לו, תדע לך, על מה אתה לוקה? כי עשית כך וכך. ודאי מאזינים יקרים, שהמידה הזו היא מידה גדולה של רחמים כרחם אב על בנים, כדי להדריך ולחנך את הילד ולחסוך באדום, שלא יבוא לידי מכשול ומלכות עוד הפעם. אבל מה שאין כן, אם יחטא בן חטא גדול או חטאים רבים אשר יחרה אפו של אביו, עד כדי כך שיסתיר את פניו ממנו, וישלח שליח להקותו, לבזותו ולקללו, הרי פשוט הוא, שהמכות שיקבל הבן יהיו מכות קשות ואכזריות עד כדי כך. למה? כי ודאי שאינה דומה הכאה שמגיעה מאבא, כאשר ההכאה מגיעה ממישהו שהוא לא האבא. והנה ברוב הפעמים, כאשר אדם נענש בדרך הטבע, אשר בסדר הזה מנהיג הבורא יתברך את העולם, שפעמים שיש הסתרת פנים, כי ברוב הפעמים תולה אדם את האיסורים במקרים, אבל הוא שוכח שאבנותיו הם אלו שגרמו. אז כל אחד בא ומוצא לעצמו תירוץ, כל ראש לחולי וכל לבב דווי, מסיבה כזו ומסיבה אחרת. אבל עיקר עיקר העבודה, לדעת מה אנחנו מבקלים. כשאנחנו מקבלים את אותה מלכות, אנחנו צריכים להתבונן, כי רוצה השם את יראיו, את המייחלים לחסדו. ועל פי זה, נוכל להבין את הדברים שהקשנו בהם עד עתה. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, הנני מקים עליך רעה מביתך, היה דוד המלך עצוב, למה? אמר שמא עבד או ממזר הוא דלא חייס עליי, פירוש הדברים. שמא זה בדרך הטבע, שעבד או ממזר אשר יקום עליי לא ירחם. וזה אומר שהתרחקתי מהקדוש ברוך הוא עד כדי כך, שמתנהג איתי בטבע העולם, ומייסר אותי על ידי שליח שזה הטבע, כסדרו של עולם. אז אם כן חס ושלום, כמעט אפסת תקוותו של דוד שיקבל את תשובתו. אבל כאשר דוד המלך בא וראה שאבשלום בנו זה שרודף אחריו, והוא זה שרוצה להרוג אותו? אמר דוד, זה ודאי שלא כדרך הטבע, שהבן שיוצא ממעי יבוא וימרוד בי, וכל מגמתו יהיה כדי לבוא ולקחת את נפשי. זה עד כדי כך, מזה נתברר לו לדוד המלך עליו השלום, שוודאי הקדוש ברוך הוא מתנהג אותו במעל הטבע, ולא נדחה חס ושלום עם חיצתו של הקדוש ברוך הוא. לכן על זה שמח דוד ואמר מזמור. וכן זה מאזינים, אפשר לפרש גם את מה שנאמר בכתובות, על מה שרבן יוחנן בן זכאי בכה ואמר אשריכם ישראל. נכון, הנה חינמי, נכון שהוא בכה בחיריו על גאוותם של ישראל, שנתלה מהם ונמסרה לידי אומה שפלה, ולא רק ליד אומה שפלה, אלא ביד בהמתן של אומה שפלה, כמו שראינו אצל ביתו של נקדימון בגוריון. אבל על החלק השני, בא רבן יוחנן בן זכאי ואמר, עם שנמצא במצב כזה, שמגיע למציאות, שמלקה ציורים מתוך גללי בהמתם של הערביים, ודאי שמגיע לכזה רעב גדול, ודאי שזה מעל דרך הטבע, כי הרי הנהגת הקדוש ברוך הוא עם כלל ישראל, היא למעלה מן הטבע, מחוץ לסדרי הטבע. והראיה, שבזמן שישראל עושים

רצונו של מקום, אין כל אומה ולשון שולטת בהם. אפילו הגיבורים ביותר לא יכלו לנצח בשום עניין ואופן. אבל מצד שני גם להפך, בזמן שהם עושים רצונו של מקום, הרי עם ישראל מגיעים למציאות שמגללים את השעורים מיד בהמתם של אומה שפלה, שזה ודאי שלא כדרך הטבע לבוא ולחפש מזון ומחיה. על זה אמר רבנו חנן בן זכאי, זו הוכחה גמורה, כי לא יעזוב השם את עמו ביד עריצים ומחבלים, וידו עצמו כביכול נטויה עלינו, הן לטוב והן למוטב. ועל זה גם ניתן להבין את מה שאמר דוד המלך, שבטך ומשענתך, אמה ינחמוני. ודאי שמשענת זה דבר שהוא מנחם, אבל שבטך, שאדם מקבל מלכות, כיצד אתה מוצא בזה נחמה? והם הם הדברים כאשר אדם מתבונן ומבין שאותה שבט, אותה מלכות, אותה אבלות, אותו חורבן שבו אנחנו נמצאים, אותו יום מר ונימר, יום תשעה באב, יום שבא ומעורר אצל כל יהודי ויהודי את האבלות, את החיסרון העצום, את החלל הגדול של הקדוש ברוך הוא, אין בית להקמה שכינתה מאפרם. דווקא ביום הזה, דווקא ביום שבו נולד המשיח, דווקא ביום שמתעוררת האהבה לקדוש ברוך הוא, כמו שהגמרא מציינת שבעת שסילקו את הפרוכת מעל ההיכל ראו את הקרובים ופניהם משל אחיו. אומנם, דווקא בזמן הזה של חורבן הבית, דווקא בזמן שבו הלהבות החלו להאחז בקירות, בזמן הזה עם ישראל בא וראה את הקרובים אשר מראים ומסמלים אהבה של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל. כמו שדברי הגמרא שמציינת במסכת קידושין את הפרק בתהילים, שעל זה אמר מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. וכי מזמור לאסף? הלא קינה לאסף מי בא אלה, אלא מזמור לאסף על זה שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעצים ואבנים, ולא קילה את חמתו בעם ישראל חז ושלום. כי הכל נולד מתוך אהבה. אז גם פה כשאנחנו מתבוננים בשבטך, במלכות שהקדוש ברוך הוא בא ומייסר אותנו, על זה אמר דוד המלך, שבטך ומשענתך, אמה ינחמוני. בין כשאנחנו בנחת, בין כשאנחנו בשבט, צריך לבטוח, כיוון שאנחנו יודעים ששניהם ינחמוני כאחד. ולכן אם נסתכל בכל דברי ימי ישראל, נראה שזו הייתה הנהגה של השם יתברך עם ישראל למעלה מדרך הטבע. וכל זה למה? כדי שנדע ונכיר דבר אחד, כי בנים אנו לשם אלוקנו. ולכן אמר על זה דוד המלך, אלה ברכב ואלה בסוסים, אבל אנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר, אמה קראו ונפלו. כן, כמה נפלנו, כמה נפלו מאבות אבותינו, כמה איסורים עברו עלינו, אבל אנחנו קמנו ונתעודד, כיוון שכל אומות העולם כאשר הם בוטחים בכוח זרועותיהם ובדרך הטבע, ודאי שאצלם אם הם קראו, נפלו לבליקו, אבל אנחנו באים בשם השם אלוקנו, אנחנו שנתונים תחת הנהגת השמיים למעלה מדרך הטבע, ובשם השם אלוקנו אנחנו בטוחים, לכן קמנו ונתעודד, אפילו אם נפלנו פעם אחת, לא נשארים בנפילה חס ושלום. לכן אנחנו רואים שבכל הדורות, שהשם יתברך בא ומתנהג עם כלל ישראל, ודאי וודאי, שזה לא בדרך הטבע, כי הרי בואו נחשוב יחד, מה שהראה בדורנו, שבו עבדו להם יותר משישה מיליון יהודים, חורבן גדול ונורא, שלא יכילנו הרעיון, שהביאו עלינו אותם ארורים ממח שימם. כמה אבדות, כמה נספו, כמה נהרגו, כמה נדבחו, אשר הם יהיו כל האגמים דיו, וכל האילנות כל מוסים, וכל השמיים יריעות, לא יתמלאו להם סיפורי הצרות והעינויים, אשר עשו אותם צוררים, אשר היו נקראים בעלי תרבות ונימוס. הייתכן שכל אשר עברנו בדורנו, היה בדרך הטבע? ודאי וודאי שלא, בלא שום ספק, אשר היה למעלה מדרך הטבע, לאורותינו, כי היום הזה, כאן יום תשעה באב, אב שאבותינו גברו ועלו למעלה ראש, אבל פי כן, לא השליחנו מעל פניו, ומתוך צרה המציאנו פדות ורווחה, בארצנו הקדושה. וזה בעצם החובה עלינו, כמו שהזכרנו קודם. אמרתי, אך תראי, לקחת מוסר, להתבונן, להבין מה חסר, איך לוקחים את האבל ומוציאים מתוכו את האמונה, איך לוקחים את הגלות ומוציאים את זה, את הנחמה, איך לוקחים את החורבן ובונים אותו למצב של תקומה. זו העבודה של היום הזה, מאזינים יקרים. ומזה אנחנו ממשיכים הלאה בסייעתא דשמיא. וכמו שמובא בספרים הקדושים, שהימים הללו, כמו שהזכרנו קודם, שלושת השבועות, הם מהווים כן הכנה לשלושת השבועות שמראש השנה ועד לאחר שמיני עצרת, שזו בעצם הגדרה שבאה לבטא
כי הימים הללו זה רקע ויסוד.

תפילם, שיבוא יום והוא יוזמן להיכנס ולא יצטער להישאר בחוץ. ולכן זו עומקה של אותה הגדרה ממצה של חזל הקדושים לראות בבניינה של ירושלים, שנזכה להיות אחד מן המוזמנים. אבל מי יזכה בזה? רק מי שירגיש באבלות על הדבר, שיתגעגע לדבר שלא היה, רק מי שאכפת לו מהעדר, הוא זה שיזכה להיכנס. אז נמצאנו למדים, אחרי כל הדברים שאנחנו מדברים כאן איתכם יחד, כאן בבית המדרש בכל ברמה, שחובתנו בימים הללו זה רק להתאבל. יש עבודה הרבה יותר גדולה, עבודה יותר עמוקה וקשה, זה להשתנות אחר תשעה באב. להיות אדם אחר, כי זה יסוד מרכזי בעבודת השם, לחוש את קרבתו של הבורא יתברך, כי רק התחושה הזו, איזו שמקנה לנו את האפשרות להתקרב לתכלית, שבעצם זו כניסתנו לבית המקדש. ועל זה ממשיכים ומבארים מה שמובא בכתבי רבי נחמן מברסלב, על אותו שר בשלטון רוסי, שהחליט לבקר באחד הימים באיזשהו מחנה צבאי, וכמובן שכל הבסיס נערך לביקור, ניקו את הרחובות, אימנו את החיילים למסדר כבוד, הכל, כלי הנגינה, הכל היה כבר מוכן ערוך והיטב. והגיע היום הגדול והנשגב, כל החיילים עומדים עם הנשק, מצוחצחים בבגדיהם וממתינים לבואו של השר. ואכן השר מגיע, בא וסוקר את משמר הכבוד. אבל מה שלא ידעו, שלאחד מהחיילים היה איזשהו חשבון עם אותו שר שהוא זמם לחסל אותו, וכך חשב לעצמו, כשיעבור השר הזה לידי, אתן בו יריה ישר לתוך הראש. ואכן השר בא ומתקרב אט אט, סוקר חייל וחייל, וכאשר הגיע לאותו חייל, אותו חייל הרים את הרובה כדי לירות בראשו של השר, אבל החייל שעמד ליד קלט את המתרחש, הפיל את הרובה לקרקע, היריה אכן יצאה ונפלטה, אבל הכדור לא פגע בשר. כל אנשי הביטחון, כל אנשי האבטחה, באו והרחיקו את השר למקום מבטחים. אחר שהכל נרגע, ביקש אותו השר לראות את אותו חייל שיציל את חייו. תקראו לו, אני חייב לראות אותו. הגיע אותו חייל ולא ידע את נפשו מרוב התרגשות, לכבוד ולעונג לי, צר לי, שככה החייל החליט לעשות, אבל זכיתי להגשים חלום, אמר אותו חייל מציל, הצלתי שר בממשלה. אומר לו השר, כתור הכרת הטוב על זה שיצלת את חיי, מה שתבקש אתן לך. אמר לו אותו חייל, אדוני השר, כבר במשך חצי שנה הפכתי להיות פועל ניקיון כאן בגלל הביקור שלך. כל היום אני מרים ומנקה, מרים ומנקה, כבר אין לי כוחות. תעשה לי טובה, תדבר עם מפקד הבסיס שלפחות יעביר אותי לנקות במקום מוצל, מקום שבו השמש לא שולטת בעורי. אמר לו השר, אין בעיה, קיבלת. אמר על זה רבי נחמן מברסלב, מה נגיד על אותו חייל? מה אתה מבקש? מה אתה מבקש? תבקש דברים הרבה יותר גבוהים, אבל האמת היא, מאזינים יקרים, הדברים מדברים כלפי עצמנו, כלפי אנחנו, כאשר אנחנו עומדים בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא ומבקשים את כל הבקשות שבעולם. מה אנחנו צריכים לבקש? בקשה אחת, לבקש את בית המקדש. כי אם יש את בית המקדש, יש את כל הדברים, כמו שאנחנו ממשיכים ומוסיפים ומייחלים ומבקשים, מחיי המתים ופרנסה ורפואה. ושוב, תשכון בתוך ירושלים עירך. ושוב, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. ושוב, ממשיכים, ותחזינה עינינו בשובך לציון. ולרגע אחד, לפני שמסיימים את התפילה, לאחר שאומרים עושה שלום במרומיו, שוב פעם באים ואומרים, יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתבנה בית המקדש ממהרה בימינו. כמה אפשר לבקש? כמה אפשר לבוא ולומר לנו שאנחנו רוצים ורוצים, ואכן כן, כי הדבר הזה בעצם בא ומעורר וממשיל על אדם מסוים שכמה הצרות רבו בתוכו, כמה התרבו האסונות במשפחתו, והלך ועשה השתדלות כדי להיפגש עם המלך. וכאשר המצא את עצמו עומד לפני המלך, בא וביקש, כבוד המלך, אני מבקש ממך, אני צריך עזרה בדבר הזה ועזרה בדבר הזה, ותסייע לי בשלומים הללו, וכן על זה הדרך, כבוד המלך, בבקשה תושיע אותי. אמר לו המלך, זה בסדר, תארת העינן כסגור, לך לשלום. אותו אדם יוצא מחוייך, או, הנה הגיע ישוע. אבל רגע אחד לפני שהוא יוצא מהחדר, הוא נכנס חזרה ואומר למלך, כבוד המלך, אפשר עוד משהו אחד קטן? אמר לו, בבקשה. אמר לו, כבוד המלך, לפני שאתה מתחיל לסדר את כל העניינים, בבקשה, תטפל במקרה אחד ספציפי, שזה מקרה מאוד מאוד דחוף. אמר לו המלך, למה? אמר לו, כי המקרה הזה זה מקרה שכל כך כל כך בא וגוזל את מנוחתנו, לוקח את הבריאות מעצמנו. בבקשה, כבוד המלך, בדבר הזה תיתן דעתך לבוא ולטפל ראשון.
וכלפי זה הדברים אמורים גם אנחנו.

שאנחנו עומדים בתפילת 18 ומבקשים מהקדוש ברוך הוא אין ספור של בקשות. תסלח לנו, תרפא אותנו, תשפיע עלינו פרנסה, תשלח לנו משיח. אבל בסוף בסוף, מה אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם? נכון שביקשנו ממך הרבה בקשות, אבל הכי חשוב זה יהיה רצון מלפניך, שתבנה את בית המקדש במהרה בימינו. כי אם תיתן לנו את בית המקדש, ודאי שכל הבעיות ייפטרו, אבל צריך לדעת איך לבקש, כמו שסיפרנו בעבר על אותו צדיק שערך גלות, כדרכם של צדיקים שהיו עורכים גלות, היו עוברים ממקום למקום, מעיר לעיר, כדי שלא יכירו ולא ידעו את עבודתם של אותו צדיק. וכך מספרים, כאשר הגיע לעיירה מסוימת וחיפש מקום כדי ללון את שנת הלילה, נכנס לאכסניה נפלאה והתבונן בהנהגה של בעל האכסניה ואשתו, אשר היו נדמים לו כעמי ארצות, בורים וריקים. כשהגיע את הלילה, פרס אותו יהודי צדיק לחדרו והכין את עצמו לקראת אמירת תיקון חצות, תיקון חצות בזמן הלילה. התיישב על הרצפה, שם חול על ראשו ולבש שג ואפר, והתחיל לעורר באומרו את הפרקים והמזמורים של תיקון חצות. אבל לרגע נשמעה צעקה מהחדר הסמוך, אותה צעקה של בעל אכסניה, ובא וצעק ועורר את עצמו לידי בכי. אמר אותו צדיק בליבו, מה, שמה טעיתי? שמה לא נתתי דעתי להתבונן בפנימיות של אותו בעל אכסניה, אשר מתברר כי עכשיו הוא לפניי כצדיק נסתר? וכך נקחה בעצם המנוחה, נלקחה מאיתו, והמחשבות הפליגו לדון באשר הוא לא נתן את דעתו על כבודו של אותו אדם. וכך ממשיך אותו צדיק לערוך את תיקון חצות, ומנסה לגייס את כוחות הנפש, אשר לעת עתה הבין שיש פה צדיק הרבה יותר גדול ממנו. ועוד פעם חולפים מספר רגעים, ושוב אותו צדיק שומע את האכסניה בא וצועק, איי, כמה זה כואב. ושוב אותו צדיק בא ואומר לעצמו, חטאתי, אביתי, פשעתי, איך לא נתתי דעתי על הפנימיות של אותו אדם. ושוב חולפים להם הדקות, ושוב בא וצועק לו אותו אדם, איי, איי, זה כמה זה כואב. ושוב הדברים מתנהלים כסדרן, וככה צדיק מוצא את עצמו בבכי ובתשובה אמיתית, כאשר מסתבר שיש צדיק גדול ממנו. עד אשר הגיע הרגע אשר הבין את הכל, כאשר אותו בעל אכסניה בא וצעק ואמר לאשתו, איי, כמה זה כואב, למה שמת לי תבלין שעשה לי צרבת במאכל, למה אני צריך לסבול? אמר אותו צדיק, עכשיו הבנתי על מה הוא בוכה. מאזינים יקרים, ודאי וודאי שכל אחד ואחד מאיתנו יש בנו כאב, יש בנו את החיסרון כדי להרגיש את החלל אשר נחרב והשתלק מאיתנו בית המקדש. אבל השאלה היא, אם אנחנו צועקים כי כואב לנו באמת, או שהכאב זה כאב שנובע מתוך חיסרון של משהו גשמי, האם זה כאב שנובע כדי שיושלם לנו איזה דבר שיכול להיטיב עמנו בגשמיות? זו העבודה שלנו, זה מה שנדרש מאיתנו ביום הזה, לאור כל הדברים שדיברנו עד עכשיו, זה להסתכל על כל התמונה במלואה ולשאול את עצמנו, האם באמת אנחנו כואבים? האם באמת אנחנו רוצים את בית המקדש? כמו שמסופר על הרבי מבלז, כאשר הוא רצה לתקן כדי להחל וכדי לזרז את הגאולה, אמר לו, על מה נחרב בית המקדש? על שנאת חינם. אז בוא נעורר אהבת חינם. אמר הרבי מבלז, אז בוא נתחיל לעורר את כל העולם כולו על אהבת חינם. הלך וחיפש ואמר, איך אני הולך לתקן את כל העולם? מהי הדרך הנכונה לתקן את כל יושבי תבל? אבל מסתבר שהדבר היה קשה ונשגב מבינתו ומכוחותיו, עד שאמר לעצמו, טוב, הדבר הזה הוא קשה, אלך לפחות ואתקן את בני מדינתי. וגם כאשר הגיע לדבר וניסה להתחיל במעט, ראה שהדבר עדיין קשה עליו. אמר אותו צדיק, נו, אז את בני מדיני לא אכלתי, לפחות את בני עירי, תושבי מקומי, אותם אצליח ודאי לבוא ולשנות ולעורר על עניין של אהבת חינם. אבל מסתבר שגם הדבר הזה לא היה יכול בכוחו. עד שבא אותו צדיק ואמרנו, אז לפחות מה שאני כן יכול, זה לבוא ולתקן את בני ביתי. זה ודאי וודאי שהדבר הוא בשליטתי, אבל מסתבר שגם בו הקושי היה מצוי, כי לא כל אחד ואחד היה ניכר לפניו ולהבין באמת את הדרך של התיקון הראויה לו. עד שישב אותו צדיק והתבונן עד אשר הראה לפניו ואמר, אם כך, לא הצלחתי את יושבי תבל, לא הצלחתי בבני מדינתי, לא עלה בידי לבני עירי, ובוודאי גם לא אצל בני ביתי. אם כך, ראוי הוא שאתקן את עצמי. הלך אותו צדיק ותיקן את עצמו, וראה שכל העולם הרי הוא מתוקן לפניו. אם כך,

0: זה בעצם העבודה שלנו מאזינים, שנתבונן בחיסרון שלנו, שנבוא ונשאל את עצמנו, כמה אנחנו יכולים לתקן, כמה אנחנו יכולים לשפר, במה אנחנו צריכים לתת את הדעת ביותר, ובוודאי שבלבבי משכן נבנה, כדי שכל אחד ואחד יזכה לבנות בליבו את המשכן האמיתי, ומתוך זה נצא כולנו לבניית בית המקדש בקרוב, אשר אליו אנחנו נזכה לראות בעינינו ממש. ומזה אנחנו ממשיכים הלאה, מאזינים יקרים, לדקות הקרובות שלפנינו. ונביא שוב את דברי המדרש, מה שמובע במדרש רבה על שיר השירים, את המדרש המפורסם והידוע, כמה אנחנו שנזכרים בזה, כמה זה מעורר ציפייה וכיסופים, וכמה זה נותן את התחושה שאכן אנחנו ראויים לבקש מהקדוש ברוך הוא על בניין בית המקדש. מספר המדרש על אותו זוג שהיה נשוי מספר שנים מרובות, ולא זכו להיפקד בפרי בטן. הגיעו לפני רבי שמעון בר יוחאי, ובפיהם בקשה אחת, אמרו לו, כבוד הרב, אתה זה שקידשת אותנו, אתה זה שגם תבוא ותוציא את הגט בין הבעל לבין האישה, כי זהו, על פי ההלכה כבר עברו 10 שנים, ויש את האפשרות שהבעל יכול לבוא ולגרש את אשתו, שהרי הוא מצווה על מצוות פריה ורביה. אמר להם רבי שמעון בר יוחאי, אמת הדבר, אבל בקשה יש לי לכם. כשם שהקידושים והנישואין היו אצלכם מתוך שמחה ומתוך אהבה ומתוך לב נקי, מבקש אני מכם שגם בעת הגירושין כך תעשו את אותו דבר. תעשו מסיבה, תעשו סעודה, וכך תצאו אחד מהשני בלב נקי, בנפש נקייה, מבלי שום הקפדה אחד על השני. קיבלו את הצעתו של רבי שמעון בר יוחאי, ואכן באו ועשו את מה שצריך לעשות. אבל באמצע החתונה, אותה אישה שיודעת שבעוד מספר רגעים היא כבר לא תיקרא כאישה נשואה, באה ודאגה להשקות ביין משובח את הבעל שלה. ולאחר שהבעל שתה ושתה ושתה, ואכן ליבו כתוב לב הבעל ביין, לאחר ששתה נפל ומצא את עצמו במקום שכבר ממנו אי אפשר לצאת, אבל רגע אחד אמר לאשתו בקשה אחת, מה את רוצה תבקש תבקשי. אמר לו אשתו, מה אתה מאפשר לי? אמר לה אשתי, תדעי לך, בעוד מספר רגעים אנחנו נפרדים אחד מהשני, את תקבלי את הגט, אבל אני בא ומאפשר לך דבר אחד. דבר אחד שאותו את רוצה לקחת, אותו בלבד, את יכולה לקחת כאן מהבית. אמר את זה וצלל לתוך השחרורות שהחזה אותו. כשהגיע הבוקר, אותו הבעל מוצא את עצמו בבית אצל אשתו. והוא שואל את אשתו, האומנם? הלו הרב אמר שמתגרשים? מה אני עושה פה? אמר לו, אתה זוכר מה אמרת לי אתמול? ברגעים של השמחה בזמן הסעודה של הגירושין, באת ואמרת, דבר אחד את יכולה לקחת, תקחי אותו. אמרה לו, דבר אחד אני יכלתי לקחת, זה אותך, ואותך לקחתי, אני לא מוותרת עליך. באו וסיפרו את זה לפני רבי שמעון בר יוחאי, ואמר להם רבי שמעון בר יוחאי, כשם שבאתם ועוררתם רחמים גדולים אצל הקדוש ברוך הוא, מתוך אהבה אמיתית, כך הקדוש ברוך הוא יעורר עליכם רחמים, ויפקוד אתכם בפרי בטן. וכך היה, שכעבור שנה כעת חיה, זכו להיפקד בפרי בטן. אמר על זה רבי שמעון בר יוחאי, מאזינים יקרים, בדברים הללו אנחנו רוצים להתעורר. אם עם ישראל יבוא לקדוש ברוך הוא ויאמר לו, ריבונו של עולם, אין לנו חפץ, אלא אתה. אנחנו רוצים אותך, רוצים בך, חשקה נפשנו בעבודתך. ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא מעידך, יבוא ויאמר, חפץ אני לגאול עם שרוצים בי, עם שחושקים בי, עם שמאמינים בי. ודאי וודאי שגם אנחנו נזכה לגאולה השלמה, נזכה להיפקד בדבר ישועה ורחמים. ולכן כל מה שאנחנו רוצים ומצפים ומייחלים זה שיבנה בית המקדש. אבל כדי שהדבר הזה יגיע ליעדו בקרוב ממש, צריך שניקח את כל הדברים שדיברנו עד עתה, שנתבונן בדברים הראשונים, שראינו עד כמה הקדוש ברוך הוא חפץ שנבין בערך ובחשיבות של בית המקדש, כאותו ערל שבא ושירר ושיבח בערגה וכיסופים על אבל אבלים ועל דברי העולם הזה. להבדיל, כך אנחנו צריכים להראות את הכיסופים. תבנה בית המקדש ממהרה בימינו, תן חלקנו בתורתך, זה מילים שאומרים אותם 3 פעמים ביום, כל דרשה, כל הרצאה, כל שיחה מסתיימת לה ברצון ובציפייה שיבנה בית המקדש. אבל לא נהיה כאותו האדם שכל הכאבים באו כאיזשהו מחיסרון גשמי, כדי שהיא פיצוי על דבר שהיה חסר. לא, הכאב והרצון והייחולים לבינן בית המקדש צריך לעבוד דווקא ממקום פנימי, מעבודה עצמית בשלושת השבועות שאותם חווינו. אבל הרגע, רגע עשים, זה יום תשעה באב. היום הזה שבעוד מספר שעות, כאשר יעבור חצות היום, אנחנו נקום מהרצפה ונשב על הכיסאות ונניח את התפילין, ודאי שכל אחד כמנהגו, אבל נבוא ונאמר לקדוש ברוך הוא, דווקא ברגעים הללו שצום תשעה באב יצא, שדווקא על פי דברי הגמרא שבעשירי באב הייתה שריפת בית אלוקנו, אבל דווקא ביום הזה בא הקדוש ברוך הוא והראה לנו, תתבוננו, תסתכלו מה היה באותם הרגעים שבית המקדש עלה בלהבות. תסתכלו, יצאתם לגלות, זה לא כמו גלות בבל שיצאנו ל-70 שנה וחזרו עם ישראל חזרה. כאן אנחנו עדיין נמצאים בגלות, 1955 שנה שאנחנו עדיין בגלות, כדי ללמד אותנו עד כמה גדולה שנאת חינם, יותר משלוש עבירות, יותר מעבודה זרה, יותר מגילוי עריות, יותר משפיכות חודמים, כי שם אנחנו ראינו אחרי 70 שנה נבנה בית המקדש השני. אבל מחמת צנעת חינם, עד עתה ממש בית המקדש עדיין לא נבנה, עדיין המקום שמם, שואלים הלכו בו, כדי ללמד אותנו עד כמה חמורה היא צנעת חינם. וזה החובה, וכל אחד ואחד מאיתנו לבנות בתוכו את המשכן על ידי ההתבוננות, על ידי שנמצא בכל אחד ואחד בתוכנו את הנקודה הטובה שבתוכו, על כל אחד נמצא עין טובה כלפי השני. כשאנחנו נעשה את הדברים הללו, אנחנו נניח יעלום בכתר של הקדוש ברוך הוא, כי כן, אנחנו החומריים, אנחנו שבשר ודם, לנו הקדוש ברוך הוא מייחל, לתפילתנו מצפה, לעבודת המידות הוא חושק, וזה הדבר שיכול לבוא ולעורר את הזכות האמיתית לבניין בית המקדש שיבנה בקרוב ממש. מאזינים יקרים, אנחנו רוצים בנימה אישית, ברגעים של סיום הדברים, באמת באמת לבקש שנזכה להרבות אהבת חינם, שנזכה לעורר אצל כל אחד ואחד את החיסרון האמיתי שחסר לנו את בית המקדש. זה לא רק בניין, זה לא רק דברים שעליהם אמרו חז"ל, מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין יפה מימיו. לא, זה עבודה פנימית, זה לא רק מה שאדם בא ואמר, עלין בירושלים והחטא לא קיים בידי כי הקריב את הקורבן. לא רק הדברים הללו, אלא הדברים האמיתיים להקמה, שכינתה מהפרה, לראות של הקדוש ברוך הוא אין בית, לנו יש בית, אבל הקדוש ברוך הוא אין בית, את אותו בית שעליו נאמר, כי ביתי בית תפילם ייקרא לכל העמים. זה הבית שאליו אנחנו רוצים, זה המקום שאליו אנחנו מייחלים, והלוואי שהדבר הזה יקרה לעינינו בקרוב, בקרוב ממש. מאזינים יקרים, נזכה יחד כולנו כאיש אחד להתפלל ולבקש, לעבוד ולהתמיד בציפייה וברצון האמיתי שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולה שלמה, גאולת עולמים, ונזכה לראות בעינינו ממש את בניין בית המקדש בשיא תפארתו, באיכלו, יורד לעינינו בקרוב. אמן.
1: יוי ואפו ידוינוי אסבס יוי ישליך משומיים ארץ תפארס ישראל ולא יזוכר אדוים רגלו ביום הפוי.

ארן ישראל, אישי ואיכוי, ימינוי, מפני יוי. ויבר ביעקוי, ביקש לבוא, אוכלו סובי. דורך קשתוי כאויי, ניצוב ימי.

0: כל יום ב-18, שלוש פעמים תקע בשופר גדול לחירותנו. צריכים להתבונן, מה הבקשה שופר גדול? מה זה משנה אם הוא שופר גדול או שופר קטן? העיקר כבר שנזכה לשמוע את שופרו של משיח. נזכה כבר לבניין הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו. אולי אפשר להסביר, שופר הוא מלשון שפרו מעשיכם. הבניין השלישי ייבנה על ידי המעשים הטובים שאנחנו עושים. שופר הוא מלשון שפרו מעשיכם, וזה צריך להיות שופר גדול. זה צריך להיות על ידי שפרו מעשיכם בכל המעשים שאדם עושה במשך היום. לחשוב מה שטוב לעשות, מה שלא טוב לא עושים. זה מה שבונה את בית המקדש. וגם אם לפעמים זה קשה, הפוך, אם זה קשה זה סימן טוב, זה סימן שזה מפריע ליצר הרע, שהוא רוצה להילחם בזה, צריכים להידבק בזה, להרבות באהבת חינם, להרבות באהבת חינם כפשוטו, בלי סיבה, בלי סיבה, וזה התקנה לאותו סיבה שנחרב בית המקדש על שנאת חינם. הסברנו ששנאת חינם הפירוש הוא כי יהודי צריך להאמין שהכל מגיע מהקדוש ברוך הוא. אם יהודי יודע שהחבר שכביכול נראה שעשה לו, הוא לא עשה לו, זה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, זה העבירות שהוא עשה גרמו שהקדוש ברוך הוא יעשה לו צער, החבר הוא רק שליח שלו. אם הוא ידע שזה המציאות, אם הוא ירגיש שזה המציאות, אז הוא לא ישנא את החבר, הוא פשוט יעשה תשובה. לכן זה נקרא שנאת חינם, וזה העבודה שלנו, להגביר אהבת חינם בין איש ובין רעהו. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. כתוב שהחתם סופר רצה להתכונן כמו שצריך ליום הדין, הוא ביקש שהוא רוצה לגמור שידוך לנערה יתומה שגרה בשכונה שלו. לקחו בחור מהישיבה, נפגשו, וכבר זה נראה שהולכים לסגור. אמר החתם סופר, אם יש אפשרות לשתות יין עם כמה מיני מזונות לפני יום כיפור, אנחנו עושים את זה כבר עכשיו, תשתיית לחיים. אמרו לו, הרבי, מה זה כל כך דחוף? אפשר לעשות את הסגירת שידוך אחרי יום כיפור. יש מה להתכונן לצום. אמר החתם סופר, זה ההכנה הכי גדולה שיכולה להיות. לבוא ליום הדין עם חסד. עם חסד שעשינו עם יהודי, זה צריכים לזכור.
1: אתם מאזינים לכל פליי, 107.6 FM.
2: התחיל בגמרא מאוד מפורסמת, מאוד ידועה, אבל ככה היא מתחברת עם מדרש של איכה, ששני מפורסמים, ומשם נתחיל את הדברים. יש גמרא מאוד מפורסמת, כולם מכירים, מסכת חורות, שרבי יהושע בן חנניה היה כל הזמן מתווכח עם כל הרשעים, עם כל מי שהיה לו ויכוחים, במיוחד עם חכמי אתונה. יש כולם מכירים את הגמרא בתענית, שהוא התווכח שם עם בת הקיסר, מה עדיף, איפה עדיף להיות את היין, למה אתה וכו'. הוא היה מומחה בדברים האלה, רבי יהושע בן חנניה. אז בוויכוח שהוא הלך עם חכמי אתונה, כולנו מכירים את הגמרא. הגמרא שם מדברת שהם דיברו ברמזים, והרמזים שהם הראו לו, הם הביאו לו כביכול שני ביצים, הביאו שתי ביצים, ואמרו לו, מה מתרנגולת לבנה, מה מתרנגולת שחורה. ואז הוא ענה להם, בתשובה שלו, הוא הביא להם שתי גבינות, והוא אמר להם, תזהו בגבינות, מה מעז שחורה, מה מעז לבנה. ויש שם עריכות של המערשה שכבר נדבר עליה. אותו דבר בדיוק יש במדרש איכה, אבל הפוך. לא כמו בחכמי אתונה, שהם הראו לו קודם כל את הביצים, והוא ענה להם מהגבינות של העזים. במדרש איכה כתוב משהו אחר לגמרי. הגיע אחד מחכמי אתונה, שהוא שמע על ירושלים, על חכמי ירושלים, על ילדי ירושלים, על כולם, על כל החוכמה שהיה לכולם. ואז כתוב במדרש שהוא הגיע לירושלים, והוא תפס אחד מהילדים, אומר לו, יש לי שאלה. אומר לו, אלה תשאל מה שאלה. ואז הוא הביא לו שתי גבינות, אותו דבר, אבל הוא התחיל מהגבינות. הוא אמר לו, אחת נחלבה מעז לבנה, אחת נחלבה מעז שחורה. הבנת את השאלה? אז הילד אמר לו, הבנתי את השאלה, הנה התשובה. הוא הלך והביא לו שתי ביצים, ואמר לו, אחת מתרנגולת לבנה ואחת מתרנגולת שחורה. אומר לו, הבנתי את התשובה. מה המסע ומתן? שמה זה שמה עריכות דברים, אבל הרב שבתאי דלוביץ' מביא את זה בצורה הכי פשוטה וברורה, במדרש איכה. מה שקרה שהוא הגיע אותו חכם, כביכול מחכמי אתונה לירושלים, הוא בא לאחד הילדים, אומר לו, אתם עם ישראל מתפארים כל הזמן בייחוש שלכם, בני אברהם, בני יצחק, בני יעקב, משה רבנו, אמוראים, תנאים, כל הזמן מתפארים בייחוס, בייחוס, בייחוס. אבל הוא אומר לו, מה זה שווה הייחוס? זה היה פעם.

ולכן הוא רמז לו, הוא הביא לו שתי גבינות, הוא אמר לו, תראה, הם אותו דבר, אחת נחלבה מעז שחורה, אחת נחלבה מעז לבנה. נכון, אנחנו השחורים, אנחנו באנו ממקומות לא טובים, מאנשים רשעים, אני יודע, מכל מיני, מעשיו, ממקומות לא טובים, מישמעאל. אתם באתם מהדברים הלבנים, מעז הלבנה, אבל בסוף זה נראה אותו דבר. הוא אומר לו, לא עלינו, תצא לרחוב, תראה יהודים, יהודי, גוי, כולם נראים אותו דבר, מה ההבדל בין אחד לשני? השם ירחם, יש יהודים שאי אפשר לראות בכלל שהוא יהודי, השם ישמור ויציל. הילד של חכמי ירושלים הבין את שאלתו על ידי הגבינות, והוא נתן לו תשובה עם הביצים. הוא הביא לו שני ביצים, הוא הביא לו ביצה אחת מתרנגולת לבנה, ביצה אחת מתרנגולת שחורה. הוא אומר לו, אתה שואל מה מהשחורה, מה הלבנה? הוא אומר, אתה רואה את הביצים? מה הייתה התשובה? ביצים באמת אי אפשר לדעת מי התחילה מהשחורה, מי התחילה מהלבנה. אבל אם אחר כך דוגרים על הביצה, שמים את הביצה ודוגרים עליה, בסוף היא מתפתחת, ומהשחורה יוצאת שחור, ומהלבן יוצא לבן. בתשובה של הילד של ירושלים, הוא אמר לחכם של אתונה, נראה לך שהיהודים חס ושלום כמו הגויים? לפעמים הם נראים אותו דבר, אבל הם בכלל לא אותו דבר. אתה טיפה מחמם אותו, אתה טיפה יושב עליו, אתה טיפה נותן לו דגירה, אתה נותן לו את הכוח, הפתאום רואה את הלב היהודי שלו, איך הוא יוצא, וזה סיפורים לאלפים, לא כאן המקום, אבל באמת, כל מי שנמצא בכל מקום, אתה רואה איך אנשים שכל כך רחוקים מתורה ומצוות, רגע אחד של קדושה, איך הוא מעלה אותם, איך הוא מרומם אותם, איך הוא מביא אותם למקומות שאי אפשר לתאר. שמעתי ככה מאחד מחסידי חב"ד, מי שיודע, הם פרוסים בכל העולם. אז כל אחד יש לו מקומות, יש לו גם קהילה, יש לו מקום, יש לו איפה להיות. אחד מהאיים בארצות הברית, אני לא מכיר את זה בכלל, קוראים לזה איי הבתולה, יש שם איזה איים שמגיעים שם אנשים רק לנפוש, להוללות, זה מה שמגיעים שם אנשים, מגיעים שם הרבה גויים. יש שם בית חב"ד. הבית חב"ד שם מאוד קשה לו, כי אין לו אפילו בסיס, כל פעם אנשים מתחלפים, יש לו בסיס קטן של כמה עובדים, אבל הבסיס שלו לא, אין לו הרבה מישהו שיבוא. זה לא שאפשר לתפוס אנשים, אבל הוא כל הזמן עושה שם הפעילות, ולפעמים הוא ככה נשבר מהפעילות שלו, שאתה עובד ואתה עובד ונראה לך שלא קורה כלום. הוא סיפר שלפעמים כשבוך הוא נותן לו אורות, לראות אתה עושה משהו, ונראה לך שאף אחד לא מתייחס, שאף אחד לא מקבל, שאף אחד לא מרגיש מה אתה עושה, ואיך פתאום נפתחים שערי שמיים. הוא מספר שהוא כבר שנים שם בפעילות, והוא אמר כשבוך הוא, תן לי סימן שאני עושה משהו, אני מרגיש כאן. אז הוא מספר שאחד הפעילויות שלו, הוא אוסף כסף בשביל זה, הוא קונה חנוכיות לפני חנוכה, בכמות גדולה מאוד של חנוכיות, ובתקופה של חנוכה, בדרך כלל זה יוצא סוף שנה גם של הלועזי, סוף שנה ותחילת שנה, אז מגיעים שם הרבה יהודים והרבה גויים לנפוש. הוא אומר, מגיעות ספינות תיירות, יש בהם 3,000 משפחות, ממש משהו גדול מאוד. אנשים יורדים קצת לאי וחוזרים לספינה והולכים להוללות והולכים וחוזרים. הוא עומד שם, רואה יהודים, אתה יהודי נותן לו חנוכיה, אתה יהודי נותן לו חנוכיה. צחקו עליו, אמרו לו, מה אתה נותן חנוכיות? מי מתייחס לחנוכיות האלה? מי מסתכל עליהם בכלל? מה נותן חנוכיות? נו, חנוכיה עולה כמה שקלים, אבל מי מתייחס לזה? חנוכיות עם נרות, נותן לעוד משפחה, לעוד משפחה, לעוד משפחה. הוא אומר, שנים, הוא מרגיש שהוא עושה את זה סתם. הוא אומר, הוא ביקר בירושלים, הוא הגיע לאחד הישיבות, שם, פתאום הוא רואה שם איזה בחור מארצות הברית, לומד, הוא מדבר עם הבחור הזה, אומר לו, אתה מוכר לי, נסים לזכר מאיפה, אומר, תדע לך שהייתי בגיל 15-16, אתה היית שם באיי הבתולה, חילקת לכולם חנוכיות. אומר, אתה איך הגעת לישיבה? אומר, חילקת לכל כך הרבה חנוכיות, לכל היהודים, ראיתי שכל היהודים לא נעים, שאלו אותך כמה זה עולה, אמרת להם בחינם, אמרו, טוב, לא נורא, תביא שניים אם זה בחינם, נתת לכל אחד. מה יעשו עם זה? ישמרו את זה, יחלקו את זה מתנות, מה יעשו? אף אחד לא יתייחס, שמו את זה כל אחד בשביל לא לבייש אותך. הוא אומר, אחד האנשים שמה, פתאום הוא אומר, אחד מהקרובי משפחה שלו, יהודי, שבא שמה לנפוש כמו כולם, והשם ירחם, אין לו שום קשר, הבת שלו ראתה את החנוכיה, היא אומרת לו, למדנו בגן שמדליקים את החנוכיה, היא מתחילה לשכנע את אבא שלה, בוכה לו, שדליק את החנוכיה, הוא אומר, עזבי, אנחנו לא מדליקים, כבר היה לחנוכיה, כל כך בכתה, אומר, טוב, את יודעת מה, בוא נדליק בחדר. אומרת לו, מה פתאום, הגננת אמרה, צריך במקום שרשות הרבים, בוא נדליק את זה בחדר אוכל. בקיצור הוא מאוד התבייש וזה, אשתו אמרה לו, מה אכפת לך, ילדה מבקשת, בוא נעשה, הדליקו פינה בחדר אוכל. הוא אומר, אחרי שהוא הדליק את החנוכיה הזאת, יהודים הביאו עוד חנוכיה, הוא אומר אותו ערב, היו שם כמעט 150 חנוכיות. אנשים שבכלל לא קשורים לכלום. הוא אומר, תדע לך, אני ועוד כמה נערים שהיינו שם, שאלנו את המשפחות, מה זה החנוכיות האלה? מה זה בכלל? למה? התחילו לגמגם, לספר לנו חצאי סיפורים, הוא אומר, יצאנו לבדיקה,
ואני לא היחיד שנמצא כאן בישובה בירושלים מאותם חנוכיות. זה נראה שהוא הסתובב כאילו בלי, אבל הוא אמר לו, אתה רואה את הביצים האלה, אבל הביצים האלה מתוכם לא רואים אותם עכשיו. אתה רואה את היהודי כביכול אטום, אבל אם תראה אותו, את הלב שלו מתחמם במשהו חם, תראה איך הוא פורץ. זה במדרש שלך.

יש אותו גמרא במסכת ברכות, אבל בדיוק הפוך. שחכמי אתונה עם רבי, עם, עם, עם, עם רבי, עם רבי יהושע בן חנניה, לא כמו הסיפור של הילד של ירושלים, שהוא יראה לו את הגבינות והילד ענה לו בביצים. שם חכמי אתונה יראו לרבי יהושע בן חנניה שני ביצים, אמרו לו מה ההבדל בין הביצים, אחת משחורה ואחת מלבנה, ואז הוא יראה להם שתי גבינות, אמר להם משתי עזים. מה שם ההסבר? השם המהרש"א מסביר במקום, גם הסבר מאוד מפורסם. הם באו ואמרו לו, ועם זה נתחיל ככה את הנושא שלנו, הם באו ואמרו לו כביכול, אצל היהודים יש לכם ביצים, מה זה ביצה? המהרש"א מסביר, כידוע בגמרא, שזמן התהוות הביצה הוא 21 יום. אמר המהרש"א, הם שאלו אותו, יש לכם פעמיים בעם ישראל 21 יום. יש פעם אחת שלושת המסרים, מי"ז בתמוז, שלושת השבועות בין המצרים, מי"ז בתמוז, עד תשעה באב, 21 יום. זה כביכול הימים השחורים, הימים העצובים, הימים האפלים, הימים הלא טובים. הוא אמר לו, יש לכם עוד 21 יום, אומר המהרש"א, מראש השנה עד שמחת תורה, שזה ימים לבנים, ימים שמחים, ימים של טוב, ימים של אור. כאילו יש לכם שני סוגי עבודות, סוגי עבודה של שמחה, סוגי עבודה של עצב. ואז הוא אמר לה, ענה להם, רבי יהושע בן בטרה, אמר להם, שאני מראה לכם שתי גבינות, אחת מאש שחורה ואחת מאז לבנה. מה הוא רצה לרמוז להם? אומר המהרש"א, הוא אמר להם, ביום הכיפורים, אנחנו מביאים שעיר אחד להשם, שעיר אחד להזזל. וכתוב בגמרא מסכת יומא, שהם צריכים להיות שווים במראה, בקומה, בדמים, באותו מחיר, ממש אותו דבר בדיוק. הוא אומר, ואחד הולך להזזל ואחד הולך להשם, ושניהם הם מצווה של הקדוש ברוך הוא, מה פירוש? אין לנו ימים יפים ואין לנו ימים עצובים, כל הימים הם עבודת השם. יש ימים שעבודת השם היא בשמחה, יש ימים שעבודת השם זה לבכות, יש ימים שעבודת השם זה לחבור בתשובה, אבל הכל זה עבודת השם, וכל הימים שעושים זה עבודת השם. בואו ביחד נחשוב ככה, התבוננתי קצת בספרים, לחפש מה הימים האלה שככה תשעה באב, אנחנו הסוף הסוף של בין המצרים, שעוד יום ועוד יום ועוד יום, שממש בעזרת השם שתהיה הגאולה השלמה, אבל מה העבודה של היום הזה? אז בהפטרה קראנו שהקדוש ברוך הוא כועס על עם ישראל, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ועמי לא התבונן. פשוט מאוד, המטרה שהקדוש ברוך הוא רוצה, שנעצור, ופשוט מאוד זה פתיחה לימים נוראים. אב, כמו שתמוז זה זמן תשובה ממשמש ובא, ואב זה אלול בא, ואחר כך אלול. הימים הקדושים האלה זה הפתיחה לימים נוראים. המטרה המרכזית היא פשוט מאוד לעצור ולהתבונן. לנסות לחשוב מה עושים, מה המטרה, מה התכלית. איך הייתי, שמעתי מאחד הרבנים, לפעמים עושים, מנסים לעשות משהו, והולכים לא בכיוון הנכון. כי אדם שהוא לא מתבונן, הוא משקיע, משקיע, משקיע, ולא בכיוון הנכון. שמעתי מישהו סיפר, ציבור כאן המבוגר בטח יותר יודע, עד לפני 30 ומשהו שנה, היה בארץ חוק ניתוחי מתים, מה הפירוש חוק ניתוחי מתים? שכל אחד שהיה מת, היה למשטרה זכות לקחת אותו לאבו כביר ולנתח את הגופה. זה היה החוק, מי שרוצים. המשפחות היו נסות להתנגד, היה, מי, לא יודע, לא מכיר את התקופה הזאת, אבל מספרים שהיו הרבה הפגנות ומלחמות, על ככה הניתוחי מתים. היום ברוך השם זה השתנה, היום עד שהמשפחה לא מאשרת, האם חס ושלום צריך ניתוח, אז לא מנתחים, צריך אישור של המשפחה. אבל אז ככה כל גופה שהיה איזה טעונה או משהו, לוקחים אותה לניתוחי מתים. ועל זה הרבה הפגנות. בבני ברק, ליד ישיבת סלבודקה, הייתה טעונת דרכים, נפטר בתאונה איש מבוגר וערירי. כל הבחורים מסלבודקה היו בטוחים, הנה עכשיו תבוא המשטרה, תיקח את הגופה לניתוח. אז בזמנו ככה סיפרו שהיו לוקחים את הגופות, מחביאים אותם בכל מיני מקפיאים, עד שמארגנים אחר כך הלוויה. הם רצו שהמשטרה לא תתפוס אותם, הם הרימו מהר את הגופה, עלו לישיבה לקומה שלישית, חיסו עם סדין לבן, והם רצו שהמשטרה כביכול לא יצליחו להגיע לגופה, אז הם פיזרו במדרגות של עד לקומה שלישית, לקחו את כל הכיסאות של הישיבה, את כל הסטנדרים, את כל השולחנות, את כל המיטות, כל הברזלים שאפשר, עשו שם ערימות, שאין אפשרות להגיע לקומה שלישית. ככה שהשוטרים יצליחו הם בינתיים נסים ככה להתארגן, השוטרים הבינו שלקחו את הגופה לשם, באו בכוחות מתגברים, הביאו המון המון שוטרים, אמרו להם מה אתם חושבים, שמתם למעלה לא נגיע, הם פשוט מאוד עמדו שם שעות, להוציא את כל הברזלים, איזה שלוש שעות, השוטרים הגיעו ללמעלה, והגיעו לגופה. ראו את הגופה ככה שוכב עם מכסה, עם כיסוי לבן, הרימו, הורידו לאוטו של המשטרה, לקחו את זה לכיוון אבו כביר. הם לוקחים את הגופה לכיוון אבו כביר, באמצע הדרך, הנפטר יושב להם באוטו, אומר, מה אתם עושים?

מכאן. ההם עצרו בצד, בלחץ, ברחו כל השוטרים, גם הוא ברח. מה קרה? התברר שהבחורים לא היו פריירים, מה הם עשו להם? הם לקחו את באחד החברים שלהם, שמו אותו בקומה שלישית, חיסו אותו עם סדין לבן, אמרו לו, תקשיב, נעשה את כל הברזלים, הם יעבדו כאן שעות רבות, ואחר כך, בינתיים שהשוטרים כולם עבדו שם, הם כבר הלכו להלוויה, קברו את הבן אדם, הכל היה מאחריהם. לפעמים זה מה שיצר עושה לבן אדם. הוא נותן לו להתעסק עם מה שהוא לא צריך להתעסק. נותן לו מקום אחר, לפעמים דרך אגב, לא כאן הנושא, אבל לפעמים אנשים אפילו מצוורים שאנחנו חושבים שהם מצוות, אבל זה לא המצווה שהשם רוצה ממך עכשיו, זה לא, יש את מה שנקרא ימים הלבנים, הקדוש ברוך הוא רוצה בימים האלה לפקוט, הוא רוצה בימים האלה לשמוח, הוא רוצה, כל אחד הקדוש ברוך הוא רוצה אותו משהו אחר, והמטרה המרכזית זה להתבונן, כי אחר כך שלא מתבוננים, מתבוננים הפוך, שזה בכלל לא נכון, זה הרי 40 שנה לפני החורבן, כתוב במדרש ש-40 שנה לפני החורבן, היה להם סימן שהולך להיות חורבן. היה להם סימן. הרי כמו שהיה נס, מתי שבית המקדש היה על מכונו ותפארתו, שכל שנה השעיר להשם עלה היה עולה בימין, והשעיר להזזל היה עולה בשמאל, 40 שנה לפני החורבן, השעיר להשם היה עולה בשמאל, והשעיר להזזל עלה היה עולה בימין. הפוך, רואים את זה עוד שנה ועוד שנה. יש הרבה, יש ארבע דברים, המדרש מביא, הגמרא מביא עוד, ש-40 שנה לפני החורבן, במקום כל פעם החוט לבן, במקום שהחוט האדום יהפוך ללבן, 40 שנה הוא נשאר אדום, הוא הפסיק להתהפך. היה שם עוד כמה דברים, היה את הנר המערבי, שהנר המערבי כל פעם לא היה כבה, 40 שנה לפני החורבן, כל פעם הוא היה כבה, כבה, לא מדליק. ואחד הסימנים המרכזיים הראשונים היו, ש-40 שנה לפני החורבן, הם היו סוגרים את דלתות ההיכל, והדלתות היו נפתחות. הם היו סוגרים והדלתות היו נפתחות. ועד כדי כך כתוב באחד המדרשים, עם ישראל פרשנו את זה לא נכון. הם פרשנו שהדלתות נפתחות, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, תבואו אליי, אני רוצה אתכם, אני רוצה להיות איתכם. אבל הם לא הבינו שהקדוש ברוך הוא פותח את הדלתות, להגיד להם לא, אני מותח את השערים, אנחנו לא נסגור ויבואו הגויים. ראיתי באחד האחרוני ממש ככה מזמננו, הוא מסביר מאוד יפה שהסימנים האלה, זה בעצם סימנים לעבודת השם. הוא אומר, כל דבר שהיה שם ב-40 שנה לפני, סימנים לעבודת השם. הוא אומר שהדלתות נפתחות, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אני רוצה שאתם עם ישראל תהיו סגורים, תסגרו את הבית שלכם, תשמרו מהגויים, תשמרו מהרחוב, תשארו ממקומות מאוד טובים, אל תתחברו לאף אחד. הוא אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים להתחבר לגויים? אתם רוצים להיות כמו הגויים? אתם רוצים להיות דומים להם? הנה, אני פותח את הדלתות, אתם רואים, אתם מתרחקים, אין לכם שום דבר. כביכול, אתם לא שומרים על הקדושה שלכם. על החוט האדום שהיה משתנה, ראיתי שהוא מסביר את זה מאוד יפה, הוא אומר, לכל אחד מאיתנו יש קו אדום. כל אדם, זה במכתב מאליהו בעריכות, יש לו מאמר שלם על זה, שזה נקרא נקודת הבחירה. לכל אדם יש נקודת בחירה אחרת, לכולם יש התמודדות. יש אנשים שהשם ירחם, ההתמודדות שלהם אם זה לשמור שבת או לא לשמור שבת. יש אנשים שהשם ירחם, ההתמודדות שלהם אם לגנוב או לא לגנוב. אנחנו ברוך השם, ההתמודדות שלנו יותר בעבודת השם, בדברים הרבה יותר נעלים, יותר חשובים. אבל הוא אומר, כל שנה צריך להיות ששנה שעברה הקו אדום שלך זה כבר קו לבן. עכשיו אתה צריך להיות בקו חדש. להתקדם עוד קצת. המלחמה צריכה להיות במקום יותר גבוה. הוא אומר להם, 40 שנה אתם נשארים אותו קו אדום, אתה כל הזמן מדרדר במקום להתקדם, הקו שלך של הנושא של הבחירה לא משתנה ליותר טוב. אותו דבר בסעירים, אחד להשם, אחד להזזל. הוא נתן שם דוגמה, כביכול להזזל זה הדברים שלא עבודת השם. ימין זה הכוח, ימין השם רוממה, ימין השם זה ימין זה היד החזקה. הוא מאיר 40 שנה לפני החורבן, יד ימין זה היה היד החזקה, זה היה יד של הכוח, זה היה יד של העוצמה, זה היה הרגשה, אני את הקדוש ברוך הוא עושה ביד החזקה. את הדברים האחרים של הזזל, שמה שחייב לעשות, עושים ביד שמאל. 40 שנה לפני החורבן, הוא יראה להם כביכול את הדברים של עבודת השם אתם עושים בשמאל. את הדברים של הקדוש ברוך הוא העברתם לצד הפחות חזק לפחות כוח. וכן למה שהיה קורה ש... הנר, לא היה הכווה נר המערבי, מה הכוונה? כולנו יודעים שבמנורה היו שמים אותו מידה של שמן, מידה שמספיקה ללילה שלם, וכל הנרות היו קווים פחות או יותר באותו זמן. נר המערבי היה נס, שהוא היה צריך להספיק בערך ל-12 שעות, והוא היה מספיק ל-24 שעות. היה נס, היה נס, מה פירוש? הוא היה עושה יותר מכדי יכולתו. הוא אמר להם, הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים את בית המקדש? אני צריך מאמץ יותר מכדי היכולת. אני צריך לראות שבן אדם הולך עם הקדוש ברוך הוא, עם כל הכוח שלו. ובעצם זה הרעיון של תשעה באב. תשעה באב זה ימים כמו, להבדיל לא עלינו, ימים של אבלות.
שבימים של אבלות,

ביהדות עושים עצירה, התבוננות. אדם עוצר במקום, לא עובדים, לא הולכים לאף מקום. אדם חושב עם עצמו מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות. כשאדם עוצר עם עצמו, הוא מגיע. כשיש לו את ההתבוננות שלו, הוא מגיע למקום. תמיד לא צריך, במקומות של אבלות, לא צריך, במקום שיש כאב לו עלינו, לא צריך דרשנים, לא צריך כלום. אנשים יושבים עם עצמם, הם חושבים. תמיד אומר בבית האבלים, היום לכל הרכבים יש סירנות להגיע מהר, אפילו לעירייה שמו סירנות. לרכב של חברה קדישה אין סירנה, אין לאן למהר, זהו, עוצרים. זה מקום שעומדים במקום. בתשעה באב זה מקום של לעצור, לחשוב. כשאדם מגיע להתבוננות בעצמו, הוא מגיע לכל התשובות, הוא לא צריך שיסבירו לו. כתוב בפסוק, הולך ניחוחו, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. כשאדם הולך ניחוחו, הולך בדרך הישרה, הולך בדרך האמיתית, עושה מה שבאמת צריך לעשות, וכל אחד לפי עניינו זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש אותו. כל אחד הקדוש ברוך הוא דורש ממנו עבודה אחרת, אבל אם הוא עושה מה שהוא יכול לעשות, מה שהוא רוצה לעשות, הקדוש ברוך הוא נותן לו כוח. הוא לא צריך שאחרים יגידו לו, הוא מרגיש את זה לבד. שאנשים חס ושלום, בן אדם עושה משהו לא טוב, הוא מרגיש את זה בעצמו, לא צריך שיסבירו לו. הוא מרגיש, כל בן אדם יודע מה טוב, מה לא. ראיתי משל, הוא מביא את זה באיזה מקום, זה דבר שהיה, אבל הוא הפך את זה למשל. הוא מספר שלפני הרבה שנים בקום המדינה, היו כאן קבוצה של אנשים שהיו מוכרים לאנשים, לא עלינו, כסף מזויף. עכשיו, מי שיש לו כסף מזויף, המשטרה עוצרת אותו להרבה שנים, אף אחד לא היה קונה. מי מוכן להסתבך? מה, ילך להסתבך עם כסף מזויף? אף בן אדם נורמלי לא רוצה להסתבך עם הדברים האלה. אז הוא מספר שהם היו באים לאנשים, כמה אתה מרוויח, כמה נראה לך שיהיה לך, אתה רואה שאין לך הרבה, אז הוא אומר, מה אתה מציע? הוא אומר, תקשיב, תראה איזה הצעה אני מציע לך. אתה נותן לי 30 אלף דולר אמיתי, אני מביא לך 100 אלף דולר מזויף. רוב האנשים שדיברו איתם, כולם אמרו, מה פתאום, בשום פנים ואופן, מה, אני יושב כל החיים בכלא, אני בן אדם רגיל, מי צריך את הדברים האלה? הוא אומר, כולם התנגדו, ואז הם היו משכנעים את האנשים, אומרים לו, למה אתה מפחד? אתה מפחד שהמשטרה תתפוס אותך, שתשב בבית סוהר. אומרים לו, הכסף שאנחנו מביאים לך הוא כסף בדוק שהוא אמיתי. הוא בדוק. אף משטרה לא תתפוס אותך, אף חוקר, אף מכונה, אין לך מה לפחד. ואנשים שכך היו מתלבטים, אומרים לו, תקשיב, אתה רואה את המזוודה הזאת? זה המזוודה של 100 אלף דולר, זה שלך. אתה רוצה לבדוק? איש מטעמנו, ילך איתך יומיים, תבדוק איפה שאתה רוצה, בבנקים, בחלפני הכספים, במכונות, בטושים האלה, במנורות, לך לכל החנויות. אם מישהו ישים לב שזה מזויף, תחזיר. ואדם שומע, מה אף אחד לא ישים לב? הוא אומר, תבדוק, אם אחד ישים לב, אל תיקח. הוא לוקח את המזוודה הזאת, הולך באמת למכונות, בודק, זה בסדר. הולך לבנקים, זה בסדר. בודק בכל מקום, זה בסדר. היו כמה אנשים שהתפתו, שמע, בכל מקום זה בסדר, מה אכפת לי? נתן 30 אלף דולר אמיתי, קיבל מזוודה של 100 אלף דולר מזויף, מזוודה שהוא בדק את כולה, הוא כבר היה במכונות, בדק בכל מקום. רוב האנשים יצאו מהם, איך שהם יצאו מהם, הוא הולך בדרך, בכל זאת הוא בלחץ, יש לו מזוודה עם כסף מזויף, עם כל כך הרבה כסף מזויף, הוא מסתכל ימינה, שמאלה, הוא לא מוצא את עצמו, פתאום באמצע הדרך קופצים לו ככה, שהוא יוצא מהמקום של הקומות האלה שהוא קנה את הכסף, הוא רואה, קופצים לו מהעצים שני שוטרים, הנה זה הבן אדם עם הכסף המזויף, והוא הלב שלו דופק, והוא מתחיל לרוץ, והם רצים אחריו, והוא מפחד שיתפסו אותו, מבין שהם יתפסו אותו עם המזוודה הזאת, הוא יישב שנים בבית סוהר, הוא לא כל כך יודע מה לעשות, מה... ואז הוא ככה תופס את המזוודה, הוא אומר, וואו, הוא רואה לידו תאום. הוא אומר, אם אני אתפוס איתם המזוודה, אני אשב שנים בבית סוהר. אני אזרוק לתאום, אני אברח מזה. ואז הוא זרק את המזוודה לתאום, איך שהוא הצליח לברוח מהשוטרים, אומר, ברוך השם, הסתדרתי. וככה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, עד שהמשטרה עלתה על הקבוצה הזאת ותפסו אותם. והתברר שהתרמית הייתה כזאת. הם היו מביאים לאנשים כסף אמיתי. ואנשים לכן בדקו את זה במכונות, בדקו את זה בכל המקומות, הכל עבר. אבל מה היה שקר? השוטרים היו מזויפים. השוטרים היו חברים של הרשעים האלה שמכרו את הכסף, והם היו קופצים עליו, יש לך כסף מזויף, ורוב האנשים מפחד זרקו את המזוודה, ואז הם הרוויחו פעמיים, גם את המזוודה ומה שהבן אדם שילם להם. ואז התברר שנתנו להם באמת כסף אמיתי, והם מהלחץ סתם זרקו את המזוודה. כשהמשטרה תפסה את כל האנשים האלה שקנו, ומהפחד של השוטרים הלא אמיתיים זרקו את המזוודה, הביאו את כולם לחקירה. והשוטרים שאלו את כולם אותו שאלה. אתה בדקת, היית במכונות, היית בבנקים, היית בכל מקום, אמרו לך שהכל בסדר. אומרים לך שוטרים זה מזויף, תעמוד ישר, תגיד זה אמיתי, תבדקו. אף אחד לא עשה את זה. למה אף אחד לא עשה את זה? כי בלב שלו הוא יודע שיש לו כסף מזויף, הוא לא מעיז לעשות את זה. שאדם יודע בלב שלו מה נכון, מה לא. וזה העבודה של התבוננות, שאדם מוצא רגע, הוא חושב מה באמת, מה לא. הרב חי חיותה הכהן אומר שפעם, מספרים עליו שפעם הוא פשוט מאוד מצא קבוצה של גנבים.

חיים בזכות הדבר הזה. הוא מספר רב חי חיות הכהן את הדבר הבא. הוא היה רב שם בתוניס, ואחד הפעמים שלח לו המושל שאלה. שלח לו המושל שאלה, הוא הגיע לשאול את מה הייתה השאלה. היו שם שלושה סוחרים ערבים, הם היו עובדים כל הזמן ביחד, מרוויחים כסף, והיה להם פדיון יומי. הם היו משתדלים שאת הפדיון היומי לא יישאר אצל אף אחד, שאף אחד לא יגנוב, אף אחד לא ישקר. סוף כל יום היו מגיעים לשליש, מפקידים אצלו את הכסף, וככה הם חיו באהבה ושלום איך שהוא הסתדרו. אחד הימים הם סיימו בשעה מאוחרת, היה להם פדיון גדול של כסף, ולא היה אצל מי להשליש את הכסף, אצל מי הם יתנו את הכסף, מי ישמור להם על הכסף, מה אפשר לעשות? הם חיפשו ככה אצל מי להשים ולא מצאו, שעה מאוחרת בלילה, הם רוצים ללכת, לא סומכים על אף אחד, אמרו תקשיב, נחפור בור, נסיר שם את הכסף. הם חפרו בור עמוק, חיסו את הכסף, תשתשו והלכו לישון. מגיעים בבוקר, הבור ריק, אין בו כסף. מה קרה? אחד מהשלושה לקח את הכסף. הם מתחילים לריב ביניהם. זה אומר, אתם לקחתם, זה אומר, אתם לקחתם, רבים, רבים, רבים. הם הלכו שם למושל הגוי, מריבה, לא יודעים מי לקח את הכסף, מריבה קשה, מושל ככה מנסה לחקור אותם, כל אחד מכחיש, זה לא אני. כל אחד מכחיש, זה לא אני. המושל ראה שהוא לא יכול, הוא שמח מאוד על רב חי חיות הכהן, הוא שלח אליו. הוא שלח אליו את הגויים האלה, הם מגיעים אליו, איך שהם נכנסו אליו, מתחילים להרצות לו את הדברים, הוא אומר להם, מה הוא שולח לי שאלות כאלה קשות, מה הוא חושב שאני נביא, מאיפה אני יודע, כולכם מכחישים, אין לי ראיות, אני יכול לדון דין כזה, אי אפשר לדון דין כזה. תלכו למושל, תגידו לו שאין לי תשובה לשאלות כאלה קשות. הם יצאו, אחרי כמה דקות הוא שולח את השליח שלו, תקרא להם שיבואו, יש לי תשובה בשבילהם. הם נכנסים עוד פעם, הוא עוד פעם חוקר אותם, עוד פעם שומע, הוא אומר, מה הוא שולח לי דברים כאלה קשים, אני לא יכול לענות תשובות, תלכו למושל עוד פעם. בקיצור, הם הולכים, הוא עוד פעם קרא להם, שלוש פעמים הוא שולח אותם, מחזיר אותם, שולח אותם, מחזיר אותם, עד שהוא אמר להם, אני לא יודע מי הגנב, לכו למושל. הם מגיעים למושל, הוא שלח לפניהם למושל, מי משלושתם הגנב. איך שהם הגיעו, הוא לא הספיק לדבר הבן אדם, שוטרים באו, היכו אותו, היכו אותו, עד שהוא החזיר את הכסף. כולם באו לרב חי חיות הכהן, נס, איך ידעת מי הגנב? אין ראיות, כולם מכחישים, אין שום דבר, איך ידעת מי הגנב? אומר להם הרב חי חיות הכהן, הם נכנסו אל הילדים, ראיתי שניים נכנסים רגיל ואחד מקופף. אמרתי, זה לא ראיה שום כופף, אולי יש לו גיבנת, אולי כואבת לו הבטן, אולי, לא יודע, אולי הוא עכשיו בלחץ, זה לא אומר שום דבר. אבל, היה נראה לי שהוא בלחץ. אמרתי להם, תקשיבו, אני לא יודע תשובה לשאלה שלכם. פתאום ראיתי אותו מזדקף, בטוח בעצמו ויוצא. אמרתי, זה לא ראיה. קראתי פעם שנייה, אותו דבר. הוא נכנס בלחץ, יוצא רגוע. קראתי פעם שלישית, נכנס בלחץ, אמרתי, זה הבן אדם. אם הוא כל כך לחוץ, זה הבן אדם. הוא אמר, מאיפה למדתי את זה? הוא אומר, למדתי את זה מהפסוק, הולך ניחוחו, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם. שאדם הולך באמת שלו, דרך אגב, באמת שלו זה כמו שפעם אמרתי כאן בעבר, איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, לא את היצר של חברו. לכל אחד יש עבודה אחרת, לכל אחד יש רצון השם אחר, כל אחד המלחמה שלו אחרת. יש אנשים שמלמדו שעתיים, הם יקבלו גן עדן עליון. ויש ילדים, אנשים ילמדו שש שעות, לא יקבלו כלום. זה כל אחד לפי עניינו. כל בן אדם הוא שונה, כל בן אדם יש לו את הנפש שלו, את המלחמה שלו, ואת מה שהוא צריך להגיע. אבל זה הולך ניחוחו, שהוא הולך במקום שלו, הנוח שלו. לעומת זאת שאדם לא מתבונן, הוא יכול להגיע למקומות שהשם ירחם. שאדם לא מתבונן, אז הוא יכול להגיע לדברים שהוא התחרט עליהם כל החיים. סיפר בן אדם, יהודי, לא שומר תורה ומצוות, אבל פחד פחדים, שמעתי זה מרפנגר, אבל הוא אומר, פחד פחדים, איך בן אדם יכול בלי התבוננות להגיע למקומות נמוכים מאוד. הוא מספר שיהודי לא שומר תורה ומצוות, הוא קנה איזה אופנוע כבד כזה, גדול, זה כנראה משהו מאוד יקר, יוקרתי כזה, והוא מסתובב עליו ומתגאה. יום אחד הוא מגיע רפד שעושה ריפוד לכיסאות של האופנוע. הוא מראה לו את הריפוד קרוע. עשו לו ככה כמה שריטות עם סכין, נקרא, הריפוד קרוע. הוא שואל את המוכר האחראי של הריפוד, כמה עולה לתקן כאן, ריפוד מאור כמו שהיה? הוא מסתכל, הוא אומר לו 150 שקל. הוא מוריד דמעות, מה, 150 שקל? באמת, 150 שקל? הוא אומר לו, תקשיב, האופנוע כזה יקר, אתה גם נראה אחד שלא חסר לך. מה הלחץ שלך? 150 שקל, זה מה שמלחיץ אותך? באמת, זה לא מחיר בשמיים. הוא אומר לו, לא זה מה שמלחיץ, זה בכלל משהו אחר. אומר לו, מה? הוא אומר, תדע לך. קניתי את האופנוע הזה חדש, אני ועוד כמה חברים, ישבנו באיזה מסעדה, בתל אביב, אוכלים, שותים, מדברים.

ופתאום אנחנו רואים, חנינו את האופנועים שלנו בחוץ, נערים, צעירים בגיל 16 משועממים, הביאו עולר והתחילו לחתוך לנו את הריפודים. אמרנו, מה הם חושבים לעצמם? אופנועים חדשים, למה הם חותכים את הריפודים? התחלנו לרדוף אחריהם, הם בורחים, עלינו על אופנועים, רדפנו אחריהם. באיזשהו שלב, הנערים האלה, שלושה התפצלו. אז כל אחד מאיתנו רדף אחרי מישהו אחר. אני רדפתי אחרי אחד הנערים, נער בגיל 16, הוא בורח, ואני רודף אחריו. הוא הגיע לסמטה שאני לא יכול להיכנס עם האופנוע. חניתי את האופנוע, אני תופס את הקסדה ביד שלו, יקחו לו אותה, ואני רץ אחריו. איכשהו נפל, ונתתי לו מכה בכל הכוח עם הקסדה, והוא נפל לרצפה. חשבתי, בסדר, אני אתפוס אותו עכשיו, אני אראה לו מה הוא חושב שהוא עושה. ואני אומר לו, זה, פתאום אני רואה, נתתי לו מכה, והוא לא מגיב. הייתי בלם, אני יורד אליו, אני אומר, קום, הוא לא מגיב. נסה לראות מה קורה איתו, אני רואה שהוא איבד את ההכרה. הוא אומר, מיד התקשרתי למשטרה, למד"א שיבוא לטפל בו, ומגיעים, ואני בלחץ, לא מבין, הבן אדם לא מגיב. הוא אומר, אחרי זה הגיעה ניידת, כמובן עצרה את הבן אדם שנתן את המכה, אז הוא יושב בניידת, הוא כולו בלחץ, הוא בן אדם מכובד, מסודר, פתאום כאילו נתן מכה לבן אדם. השוטר אומר לו, מה היה? סיפר לו קצת. הוא אומר לו, תתפלל טוב להשם, למה עכשיו קיבלתי הודעה שמעבירים אותו באמבולנס, הוא מורדם ומונשם. הוא אומר לו, אם הוא ימות, אז יהיה לך אולי רצח בשוגג. אז תבין כמה שנים אתה הולך להסתבך וזה. ואז הוא אומר, אני בא לשאול מה הנזק. הוא אומר, בשביל 150 שקל, הרסתי לעצמי עכשיו את החיים עם עורך דינים ומשפטים ובלגן שאי אפשר לתאר. לפעמים אדם בלי התבוננות, ברגע אחד הוא יורד למקום שהוא לא מאמין שהוא היה צריך להיות שם. רגע אחד, זה יכול להיות כל החיים ככה. לפעמים טעות אחת, מילה אחת, משהו אחד, מעשה אחד לא טוב. יש כל כך הרבה סיפורים. לא יודע, עם השנים ככה, אני מסתובב בהרבה תיכונים של בנות, אני מסתובב קצת בישיבות קטנות. אתה רואה כאלה שכולם ניבו להם כל כך הצלחה, שאי אפשר לתאר. לפעמים בנות אתה אומר, וואו, ובחורים שאתה אומר, איך? לפעמים שטות אחת של משהו קטן, הסתבך, הסתבכה בסמינר, הסתבכה, הבן אדם אחר כך כמה שנים, אתה רואה אותו, וואו, בשיעול תחתית, על כלום. לפעמים אדם מתבונן לפני כל מעשה, הוא יכול לנצח דברים שאי אפשר לתאר. וזה בעצם מוביל אותנו לשאלה. שאל הרב רבי לוינטרוב, הוא שאל שאלה מאוד ידועה, שאלה מאוד מפורסמת. לכאורה כולנו יודעים שנחרב בית המקדש, והסיבה שחורבן בית המקדש השני, למה? משנאת חינם. שואל הרב וינטרוב, מה הקשר בין שנאת חינם לבית המקדש? בית המקדש זה בן אדם למקום. אם יש שנאת חינם, זה בן אדם לחברו. אז שיהיו עניים, שיהיו מסכנים, שיהיה להם צרות, אבל מה הקשר לחורבן בית המקדש? אם לא מתפללים טוב, לא מקריבים קורבנות טוב, לא עובדים את העבודה טוב, ככה את בית המקדש. למה? הרי כל, בדרך כלל כל עונש זה מידה כנגד מידה. זה שייך למה בן אדם עושה, למה שקשור למעשה שהוא עשה. הוא עשה מעשה, כנגד המעשה הוא מקבל עונש. אתן דוגמה, שמעתי מהרב זיברשטיין, סיפור מדהים. אומר הרב זיברשטיין, הוא הגיע לבית חולים, אתם יודעים, הרב זיברשטיין יש לו הרבה שיחות של מה שנקרא רפואה בהרבה בתי חולים. הוא הגיע באיזה בית חולים לדבר שם על משהו רפואי, הוא הגיע והוא שומע בן אדם צועק, צורח, בן אדם לא צעיר, לא מבוגר, אבל ככה בגיל העמידה, צועק בצורות שזה. הרב זיברשטיין שואל מה קרה, נכנס ככה, הוא אמר אולי אני יכול להרגיע אותו קצת, מה התברר? הבן אדם הזה היה צריך לעשות בדיקה רפואית, בדיקה רפואית, לא יודע איזה בדיקה, צריך לחבר אותו לאיזה מכשיר. והוא הגיע לבדיקה הזאת בצום של איזה 10 שעות, 12 שעות, כולו בצום, לא שתייה, לא אוכל, כולו בצום. עכשיו הוא הגיע, הוא ציפה שיעשו את הבדיקה כמה דקות, והוא הולך לאכול. הוא אומר, הוא רוצה שיחברו אותו למכשיר לבדיקה, באו לחבר אותו והודיעו לו שיש תקלה במכשיר, מזמינים טכנאי. עד שטכנאי מגיע ועד שהוא הולך עוד שעתיים. ואז הוא התעצבן, אני בצום, הבאתי אותי בצום, צועק, מה זה צריך להיות, כמה אני יכול לסבול, צועק שם בלי הפסקה. הרב זיברשטיין ניסה להרגיע אותו קצת, בא להרגיע אותו, איך שהוא ראה את הרב זיברשטיין? הוא אומר לו, אותי אתה לא צריך להרגיע. אומר לו, למה? אומר לו, אני יודע למה מגיע לי העונש הזה. הוא חילוני לגמרי. אומר לו, למה מגיע לי העונש הזה? אני יודע למה מגיע לי. אומר לו, מה? אומר לו, בעבר למדתי במוסד ששומר תורה ומצוות. משהו תורני, מינימום, ככה, מה שנקרא, שיבה תיכונית. למדתי באיזה מקום? הוא אומר, בצומות כולם היו צמים, אני הייתי מתחבא בשירותים והייתי אוכל. הרסתי כל כך הרבה צומות שהייתי אוכל בצומות, עכשיו אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא מעניש אותי כל פעם הבדיקות האלה, שאני כל פעם עושה צום, אני משלים את כל מה שכל החיים הצלחתי לזה. הוא אומר לו, אני לא מבין, כל פעם זה קורה לי בימים מוזרים. הוא אומר לו, הרב זיברשטיין, אתה יודע מה התאריך העברי היום? הוא אומר לו, לא, אני לא יודע תאריך עברי, אני כבר לא מתעסק עם זה. הוא אומר לו, היום 10 בטבת, תדע לך, מעקבים אותך עוד שעתיים שיש שקיעה, שתצום את 10 בטבת שהחסרת אותך. בדרך כלל, העונשים שהקדוש ברוך הוא נותן, זה מידה כנגד מידה.
שואל הרב ויינטרוב, הוא אומר, מה הקשר בין חורבן בית המקדש לשנאת חינם? חורבן בית המקדש זה בן אדם למקום. שנאת חינם זה בן אדם לחברו. מה הקשר בין שתי הדברים האלה? למה העונש היה דווקא בבית המקדש? הוא מסביר שאדם רב עם חבר שלו, הוא בעצם שוכח מהקדוש ברוך הוא. הוא גם כביכול, זה בן אדם למקום. הרי אם הוא היה שואל את עצמו, עוצר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו? שנריב או לא נריב? מה הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו? שאני אוותר או לא אוותר? יש מדרש מדהים על יפתח הגלעדי, כולנו מכירים את זה, קוראים את זה באחד ההפטרות. יפתח הגלעדי. יפתח אומר את הגמרא, הוא היה מקלי הקלים. הוא היה כביכול, כמובן, בדרגתם, אנשים גדולים, אבל בדרגתם, איש מאוד קל. עד כדי כך שהגמרא אומרת עליו, יפתח כדורו, הוא הגיע לרמה של שמואל בדורו. איך הוא זכה לזה? הרי הוא לא היה אדם גדול, הוא לא היה אדם כביכול כמו השופטים, כמו הנביאים, איך הוא זכה לזה? כתוב במדרש שבזמנם היו מקפידים להתחתן כל אחד עם בן משפחתו בשבילו להעביר נחלה משבט לשבט. הוא היה משבט מנשה, הוא היה משבט מנשה, אמא שלו לא הייתה משבט מנשה, במשכן שילו היו להם שערים וכל שבט היה נכנס משער מסוים. הוא היה מגיע להיכנס משער מנשה, ושער מנשה כעסו עליו, אחים שלו הרי היו מאותו אמא, הוא היה מאמא אחרת, אחים שלו כעסו עליו, למה כביכול הוא לא ממנשה, לא הרשו לו להיכנס לשער, כי אמא שלו לא ממנשה. יפתח, היה לו כוח, ואנחנו רואים שאחר כך שהוא רצה, שהוא הגיע למלחמה, הוא הביא איתו אנשים ריקים למלחמה. הוא יכל להעניש אותם, הוא יכל להילחם איתם, יפתח כתוב עזב, עבר לגלעד, הוא הפך, עזב את הארץ, למה הוא עזב את הארץ? הוא לא רצה להיות מחויב, לא במצוות התלויות בארץ, לא בשלוש רגלים, למה? הוא אמר, כל פעם שאני אבוא לבית המקדש, יהיה לי כעס עליהם, ואם יהיה לי כעס עליהם, אנחנו נתחיל לריב. הוא אומר, אני לא רוצה, מה השם רוצה, שאני אריב איתם? עדיף לי לא לבוא לבית המקדש, למשכן, זה מה שהיה אז, למשכן שלו, מאשר לריב איתם. ואז הוא הלך לארץ רחוקה, הוא הלך לארץ טוב, בשבילו להתחייב. שהוא לא התחייב, כביכול הוא ברח מהמריבה, הוא הרוויח. בסוף הוא הרוויח שיפתח כדורו כשמואל בדירו. בזכות שכולם באו אליו והחזירו אותו, למה? הוא ידע מתי לשתוק. אומר הרב ויינטרוב שבן אדם לחברו זה בעצם בן אדם למקום. זה הזמן שבן אדם מרגיש מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. שאדם עושה מה אני צריך לעשות. הוא חושב באותו רגע מה כדאי, מה נכון, מה עדיף. ולפעמים שאדם הולך עם העדיפות, עם היושר, עם האמת שלו, מה שהכי נכון, זה הכי מה שמוביל אותו. ראיתי סיפור מדהים, לא זוכר אצל מי, אבל הוא מביא שאברך בבני ברק, המשפחה שלו גדלה, הייתה לו דירה קטנה, והוא חיפש דירה, לו כבר שישה ילדים, הוא חיפש דירה שמתאימה ככה להרבה שנים, לא כל פעם לעבור דירה. הוא מצא דירה עם 2.5 חדרים, שזה כמובן לא התאים לו, אבל המחיר התאים לו, ומה שהרוויח לו לקחת את הדירה הזאת, כי הוא בדק שכבר עשו את כל האישורים בעירייה, הכל, יש אפשרות להגדיל את הדירה הזאת בעוד 2.5 חדרים. הוא אמר, אני אגדיל, אני אשלם, זה יצא לי הרבה יותר זול, והוא הלך על זה. הוא קנה את הדירה של 2.5 חדרים, הוא נכנס לשם לא בשביל להיכנס, על דעת שהוא מגדיל את הדירה. אחרי שהוא קנה את הדירה והוא בדק בעירייה שהאישורים מסודרים, הכל מסודר, הכל במקום, אין שום בעיה, הוא רק מגיע, מתחיל לבנות. הוא מגיע, רוצה לבנות, הוא רואה ששכן ממול, בבניין ממול, בלי דרך ארץ, בלי כלום, בנה בלי אישורים. בסדר, זכותו, בנה בלי אישורים. אמר, זה לא ענייני, זה שכן ממול, אני לא אכפת לי. הוא בא להתחיל, מתחיל להביא את הקבלן, שיסגור את המקום, להתחיל לבנות, יש לו את כל האישורים. השכן ממול בא אליו, הוא אומר, תקשיב, אני בניתי כאן, אם אתה בונה, אתה חוסם לי את החלון. הוא אומר, תקשיב, אתה בנית בלי אישורים, בלי כלום, לי יש אישורים. אני לא מלשין עליך, לא כלום, תעזוב, אל תפריע לי, אני לא אפריע לך. אם אתה תפריע לי, אני אומר לו, אני יכול ללכת לעירייה, הם יארסו לך את זה, אתה בכלל בנית בלי אישורים, אני יש לי את כל האישורים. למה שאני אעצור בגללך? תבין, קניתי את הדירה, 2.5 חדרים, על מנת להגדיל, למה שאני לא אגדיל? הוא אומר, תקשיב, זה לא יעבור לך בקלות, השכן הזה צועק, הוא אומר לו, אני אעצור לך כאן, אני כל הזמן, כל בעיה שתהיה, אני אזמין את העירייה, הוא אומר לו, גם אני אלשין, הוא אומר, בוא נראה. הוא אומר, תקשיב, אני לא רוצה לריב איתך, אני בונה, אתה בונה, למה להציק? הוא אומר לו, אין דבר כזה, אתה שומע, אני לא נותן לך לבנות. הוא לא התייחס אליו, אמר, אני אמשיך, מה הוא יעשה? הוא הלך לבדין, בדין בבני ברק, הוציא לו צו מניעה. אתה לא יכול לבנות שתבוא איתי לדין תורה. כל המשפחה של האברך השני היו ב... מה זה צו מניעה? אתה חצוף, בנית בלי אישור, אתה עכשיו, לי יש לי את כל האישורים ואתה עוד מוציא לי צו מניעה? אמרו לו, אתה הולך 2 דקות לעירייה, מוציא עליו את... זהו, ונגמר, מה הבעיה? האברך הזה אמר להם, תקשיבו, מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שנריב אחד עם השני? נכון, הוא לא בסדר, הוא לא הגון. אני אחשוב מה לעשות, אני אשאל את הרב שלי. אבל עכשיו ללכת, להלשין, מה אנחנו... זה לא הגיוני. הוא אומר לו, אבל מה...

כל בנייה נהיה טוב עבור. ראיתי באחד הספרים, הוא אומר למה כל בנייה יש תמיד את ההרגשה הקשה הזאת? הוא אומר כביכול משמיים יש עלינו קפדה. איך אתה מעיז לבנות את הבית שלך שהבית של הקדוש ברוך הוא חרב? איך אתה מעיז לעשות בניין בבית שלך שהבית של הקדוש ברוך הוא חרב? אחד האדמו"רים נתן סגולה לחסידה, ואני לא יודע, לא ניסיתי, לא בדקתי, אני לא יודע, הוא נתן סגולה. הוא אומר, כיוון שקפדה כביכול שיש משמיים, איך אתה מעיז לבנות שהבית של הקדוש ברוך הוא חרב? הוא אומר, מה שבן אדם אמור לעשות, כל פעם שהוא בונה, שיבנה משהו קטן גם בבית כנסת. ילך לבית כנסת, ישאל אותם מה אתם צריכים לבנות, כביכול אני בונה גם את הבית של השם. זה יהיה כפרה על זה שאתה בונה. אמר לו, הוא, מה אתה, שהייתו בקור, אמר לו, מה הסיפור? סיפר לו. הוא אומר, תקשיב, אל תריב איתו, מה עכשיו תלך לבנות, סתם בלגן, בוא אליי, תמכור את הדירה הזאת, תשלם את הכסף, תמצא דירה שישה חדרים, אני משלם את ההפרש. האברך הזה אומר לו, זה הפרש ענק. הוא אומר, תלוי למי, לי זה לא ענק, זה בסדר. הלך, מכר את הדירה, האיש עסקים הזה שם, שילם לו על דירה שישה חדרים. השאיר את הדירה שם, הוא אומר למשפחה שלו, תראו, אם הייתי מתווכח איתו, אז אולי בסוף הייתי בונה וצער ומריבות. על ידי השתיקה, זה מה שהשם רוצה. השם רוצה את הבן אדם, הולך נכוחו, תלך ישר. תחשוב כל רגע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. איך אמר לי פעם מישהו, תחשוב אם אתה עוד שתי דקות לא בעולם הזה, מה היית רוצה שיגידו? שרפת איתם או שהיית רגוע? מה ירצו שיגידו? מה אמיתי? מה החלק האמיתי של הדבר? סיפר אחד האברכים בבני ברק, הוא פתח כולל סדר ג'. הוא פתח סדר ג', סדר ג' מאוד מסגשג. הוא היה צריך בשביל להחזיק את הכולל הזה, $2,000 כל חודש. זה מה שהוא היה צריך. הוא היה לו כבר הוראות קבע של $1,000. כל חודש היה מסתובב, נדיבים, דולג, אנשים שרגילים לבוא אליהם. כל חודש הוא היה מארגן עוד $1,000. בכל זאת תרדה, אבל הוא היה מסתדר עם זה כל חודש. כל פעם היה הולך מפה לשם, מארגן. יום אחד הגיע איזה רופא מחוץ לארץ, לא עשיר גדול, אבל רופא מסודר. בא, במקרה יראה לו את הכולל, הוא רצה להתרים אותו כמה מאות דולרים. הרופא הזה מאוד התלהב מהכולל. הוא אמר לו, תקשיב, קח $7,000. לילו נשמת אבא שלו, נתן לו $7,000. האברך הזה שאחרי 10 ג' קיבל עכשיו $7,000. היה לו שאלה, מה הייתה השאלה שלו? הוא אומר, כל חודש יש לי $1,000, אני צריך להשלים עוד $1,000 בתרומות. הוא אומר, שאני מסתובב אצל התורמים, אני אומר, תקשיב, יש לי כולל, הוא מוחזק, אברכים, חסר לי $1,000. הוא אומר, עכשיו אם אני אסתובב ואגיד חסר לי $1,000, זה שקר. כי לא חסר לי $1,000, לשבעה חודשים יש לי. אז אולי, אני לא צריך להגיד, אולי שבעה חודשים אסור לי לאסוף. הוא שאל כמה ראשי כולל, אמרו לו, תקשיב, אתה לא מבין איך זה הולך. בשנור, אם אתה מפסיד אנשים שבעה חודשים, ימצאו מישהו אחר, לא יתרמו לך. זה לא שקר שאין לך, כי אין לך לעוד שנה. כרגע יש לך, להמשך אין לך, כולם יתחילו לשכנע אותו שזה בסדר. תמשיך לאסוף, שים את זה בצד. הוא לא יודע מה לעשות. מותר לו לאסוף, כי עכשיו כביכול הוא אומר, אין לי, ובעצם יש לו. אבל הוא מתכוון על העתיד, הוא לא יודע. הוא הלך לזכר צדיק לברכה. הרב מיכאל יהודה ליפקוביץ', מי שזכה בבית שלו זה היה וואו, קודש קודשים, זכיתי להיות שם כמה פעמים, אצל הרב בכלל שם זה היה עולם אחר, מי שמכיר בבית שלו, בבית של הרב מיכאל יהודה ליפקוביץ', היה לו את האתרוגים, כל זן חזוניש שיש היום בעולם, זה מהבית של הרב מיכאל יהודה ליפקוביץ'. מתי שהוא היה צעיר, הוא הסתובב עם החזוניש שמסתובבו בצפון, החזוניש אמר לו, תיקח מכאן זרעים, זה האתרוגים של הדור הבא. והרב ליפקוביץ' בבית שלו, היה שני עצים, שזה מהזן של החזוניש שהתחיל, ומשם התחיל כל זן חזוניש. כל גדולי הדור היו באים אליו הבית, לקנות ממנו מהבית אתרוגים. כולם, הסטייפלר, כולם היו באים. יש לו סיפור מפורסם, שהוא תמיד הרב ליפקוביץ' היה מספר, שהסטייפלר בשנים הראשונות הגיע לקנות ממנו אתרוג. אז הוא היה מוכר כל אתרוג ב-40 שקל. זה אתרוגים שהוא היה מוכר כל אתרוג ב-40 שקל. הסטייפלר הגיע, בחר אתרוג, מאוד נהנה מהאתרוג, אז הוא הביא לו $100, אמר לו, תיקח. אז הרב ליפקוביץ' אמר לו, כבוד הרב, זה לא שווה, כביכול, זה לא המחיר, זה 40 שקל ואתה מביא לי $100, זה לא המחיר. הוא אומר, הסטייפלר התחיל לצעוק עליו, מה לא שווה? אני מביא לך חתיכת נייר, אתה מביא לי נצח נצחים, אתה אומר לי לא שווה? מה זה יכול להיות לא שווה? זה נייר וזה אתרוג, זה נצח נצחים. הרב ליפקוביץ' היה כל כולו במקומות האמיתיים. אז הוא אמר, הוא בגיע לרב ליפקוביץ', הוא אומר, כבוד הרב, מה אני אעשה? $1,000 יש לי. עכשיו יש לי עוד $7,000 בחשבון, אני יכול לשבעה חודשים. אני אלך, לא אלך. הרב ליפקוביץ' אמר לו, מה באמת צריך לעשות? אני לא יודע. לא יודע מה הלכה. איך עוד שמותר לך בשביל בקופה, זה כל הרבה יותר מסודר. איך עוד אני לא יודע לפסוק לך. אבל הוא אומר לו, כתוב בפסוק, צדיק כתמר יפרח. למה הפסוק הלך לתמר? הפסוק הלך לתמר כי התמר צומח ישר. הצמח לא הולך לא ימינה ולא שמאלה. כמה שתהיה יותר ישר, תרוויח יותר. הוא אומר, אם עכשיו תגיד לאנשים חסר לי, זה חוסר יושר. הוא אומר, שבעה חודשים אל תאסוף כסף. זהו, עוד שבעה חודשים תאסוף שוב פעם. זהו, שבעה חודשים יש לך, אל תאסוף. כי אתה לא בן כל לא מתכוון להגדיל את הכולל. הוא אומר, לא, אני לא מתכוון להגדיל. זהו, ומאז הוא לא אסף.

כל חודש כולם היו צוחקים עליו, עוד 6 חודשים נראה מי ייתן לך. אחרי חצי שנה שהוא לא אסף באף מקום, מתקשר אליו הרופא הזה מחוץ לארץ. הוא אומר, תקשיב, אני רוצה להגיד לך משהו. אני רופא מאוד מצליח, לא הייתי עשיר מאוד גדול, גם עכשיו אני לא עשיר מאוד גדול, אבל הוא אומר לו, מאה שנתתי לך את התרומה, העסק שלי פרח, סגסג בצורה שאי אפשר לתאר. פרח וסגסג בצורה שאי אפשר לתאר. אני מעכשיו רוצה לעשות איתך הסכם, משהו קבוע, $3,000 כל חודש. רק בתנאי, תוסיף עוד אברכים ושישה, מאז הוא היה רגוע שנים. למה? הולך ניחוחו, יבוא שלום. אמר הרב ויינטרוב, שיש בית המקדש, אתה שואל מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אתה שואל מה האמת, אתה שואל מה נכון, אתה שואל מה הדרך שבן אדם צריך לעשות. שבן אדם שואל את עצמו מה נכון, זה המקום שבן אדם צריך להיות. זה לפעמים, אפילו לפעמים למעלה מגדר הטבע. שמעתי ככה ממישהו, מי שיודע, בכל חזון איש, זה מחזה מופלא. התקופה שהייתי שם כמה חודשים, אבל זה מחזה מופלא בכל זה חזון איש. זה מקום מדהים. בדרך כלל אנחנו מכירים אברכים. אברכים צעירים, לומדים. אברכים מבוגרים, זה פחות מצוי. כי כל אחד מבוגרים מוצאים את עצמם במקום אחר, לא ממש מבוגרים. בכל חזון איש, מי ששמע יכול לראות, אנשים בגיל 60, אנשים בגיל 70, יושבים שם מגיל 20 על אותו כיסא. לומדים, לומדים, לומדים, לא יתואר. הגיע איזה עשיר מחוץ לארץ, סיפרו לו על זה, הוא בא לראות. הוא רואה אנשים 50 שנה יושבים, לומדים, בלי הפסקה. וואו. משהו מדהים. הוא אמר, אני חייב לראות כאילו מה זה נראה, רע, התלהב. אז הוא אמר שעל הראש כולל, תעשה לי טובה, תזמין לי לחדר את כל האבריכים מ-65 ומעלה. היה שם איזה 20-30 אבריכים, הזמין אותם לחדר. ותקשיב, אני אשיר, הוא אומר להם, לא חסר לי כלום. כל אחד ישים על השולחן, כולכם חיתנתם ילדים, שמה רובם לטעים, זה עולה המון המון כסף לחתן בנות. הוא אומר, כל אחד ישים לי על השולחן, כמה חובות שיש לו, אני מחסה את כל החובות. כל האבריכים הסתכלו עליו, חייכו. אמר לו, מה? אמר לו, האמת, לאף אחד מאיתנו אין חובות. הוא אומר, מה? לא יודעים. הם לא יודעים להסביר אפילו. איך? אין. מה? חיתנת סכומים? איך? לא יודעים. ישבנו ללמוד, הקדוש ברוך הוא סידר את העניינים. למה? שאדם עושה את מה שהוא צריך לעשות, הקדוש ברוך הוא עושה את השר. הפוך, ושאדם מנסה להתחכם, והוא הולך עם יצר הרע, הוא רק מפסיד. הרב בדרך, אני ככה מסכם. משל וסיפור אחרון ואנחנו מסיימים. דיברנו ככה היום שהימים האלה זה ימים של זכות, של התבוננות, של מעלה בעצם להתחבר, וההתבוננות העמידית לדעת מה נכון, מה לא נכון, מה אמיתי, מה צריך לעשות באמת, ושאדם מתבונן באמת הוא בורח מכל הטעויות. אני אתן משל ואני אסתכם אחר כך עם סיפור מדהים. המשל מאוד מפורסם וידוע, אבל לפעמים יצר הרע נותן לבן אדם הרגשה כביכול, תלך איתי, תרוויח. אבל בסוף הוא לא מרוויח מזה כלום, הוא רק מפסיד. זה, סיפרה לי איזה מישהי בצפון תל אביב, ככה, היא שבא באיזה מדרשייה, היא מתחזקת. סיפרה לי את הדבר הזה, אני בוא נאמר את האמת, דיפחתי אותו קצת. אבל זה ממש משל מדהים לעבודת השם. היא מספרת שהיא גדלה במשפחה של עוני, של מחסור, שאין להם שום דבר, ההורים לא עובדים. היא אמרה לעצמה, מגיל צעיר, אני אצליח בחיים, יהיה לי הרבה כסף, אני אתקדם. יהיה לי תואר ראשון, תואר שני, להגיע, כאילו להתקדם כלכלית מאוד. היא כמובן הלכה ללמוד, ומי שיודע שלימודים עולים הרבה כסף, אז היא לומדת בתל אביב, היא שכרה איזו דירה מסכנה בדרום תל אביב עם חברה, עם שותפה, בהכי זול שיכול להיות. למה הכי זול שיכול להיות? שלא יעלה לה הרבה כסף. והיא והחברה היו שם גרות, היא הייתה לומדת באוניברסיטה, בגלל שהיא רצתה להסתדר, היא סידרה לעצמה שהיא לומדת כמה שעות ביום, והיא הייתה עובדת אחר כך בשתי עבודות. בשביל להתקדם, היא רצתה ללמוד תואר ראשון, תואר שני, ואיך היא אמרה לי, תכננתי לסיים את התואר שני, וכבר לפתוח את העסק. אבל בשביל זה צריך הרבה כסף, תואר ראשון צריך כסף, תואר שני צריך עוד יותר, ובשביל עסק צריך עוד יותר. היא עבדה שם קשה בשתי עבודות, הייתה לומד כמה שעות ועובד בשתי עבודות, והיא הייתה ממש מתקמצנת, שומרת את כל הכסף, ברמה שאי אפשר להאמין. חיה בצמצום, העיקר בשביל העסק, היא חשבה על זה מאוד. היא אומרת שהיא הייתה חוסכת כל שקל, אבל היה קשה לה עם הנסיעות. היא קבלה שם, קנתה איזה אופניים חשמליות בכמה אלפי שקלים, שיעזור לה להגיע ממקום למקום. זה היה לה הוצאה שהייתה כבדה לה, אבל איכשהו. את הכסף שהיא הייתה מרוויחה, היא הייתה שומרת בבית, כי היא הייתה מקבלת מהמדינה הרבה מלגות, כי היא באה ממשפחת מצוקה וכו', אז היא הייתה שומרת כל הכסף הזה בבית. היה לה בבית מאות אלפי שקלים שהיא חסכה, כי היא לא יכלה להפקיד אותם בבנק, כי היא כביכול הצהירה שהיא מאוד ענייה בשביל להרוויח את המלגות של האוניברסיטה. היא מספרת שהיא אספה, והאופניים שהיו לה היא שמרה עליהם מאוד, דרום תל אביב, יש שם אנשים שקצת לא הגונים, שמרה עליהם מאוד. היא מספרת שאחד היא הייתה קושרת אותם כל ערב, שלא ייקחו לה, אחד הבקרים היא יורדת כדרכה, היא רוצה ללכת ללימודים שלה, למבחן חשוב, היא באה, האופניים לא נמצאים, לא נמצאות האופניים. היא מסתכלת, היא באלה, מה גנבו לי את האופניים, היא רואה את השרשרת, האופניים לא נמצאים.

היא ככה, בשבילה זו הוצאה גדולה, היא ישר התקשרה למשטרה, גנבו לי את האופניים, בלחץ, השוטר מעבר לקו כמעט מלגלג עליה, אומר לה, גנבו לך את האופניים, תגיעי לתחנה, תגישי תלונה, עוד 48 שנה נטפל בזה, כאילו מה, גנבו אופניים, מה אפשר לעשות? והיא כולה בלחץ, טוב, אותו יום היא נסעה ללימודים, לא היה לה מצב רוח, נכשלה במבחן, לא היה לה כזה מצב רוח, אמרה לה לעבודה של אותו יום, היא לא מגיעה לעבודה. הגיעה מוקדם הבית, אתה מגיע כל יום ב-12 בלילה הבית. הגיעה ב-6 בערב הבית, שהיא לא רגילה ככה להגיע, היא עולה לדירה איפה שהיא גרה עם החברה שלה, היא פתאום רואה את האופניים. אומרת, רגע, אני מדמיינת עכשיו או דמיינתי מקודם? זה אמת, זה שקר. היא לא מבינה, רגע, בבוקר האופניים לא היו, מסתכלת, זה האופניים שלה. היא מתקרבת אליהם, היא רואה על הכיסא דבוק מכתב. טוב, מוציאה את המכתב, הגנב כביכול כותב מכתב. הוא כותב, תקשיב, אני לא גנב, הוא לא יודע למי הוא גונב, לגברת או לאישה או לגבר, הוא כתב גם זכר, גם נקבה, עם פלשים, אני לא גנב, אני פשוט מאוד הבן שלי בכה בבוקר, הוא שבר את הכתף, פרק את הכתף, הייתי צריך להגיע כמה שיותר מהר, לא היה מוניות והפקקים, אז לא הייתה לי ברירה, ברגע של חולשה, לקחתי את האופניים, הלכתי, טיפלתי בבן, והוא מתנצל על כל מה שהוא עשה. שהוא באמת לא גנב וזה, הנה, החזרתי את האופניים. הוא אומר, אני מקווה שלא נגרם לך או לך, הוא לא יודע למי הוא לקח, עוגמת נפש מרובה. אבל אם כן, הנה פיצוי קטן. היום יש הופעה בתל אביב, בהבימה, ההופעה מאוד יקרה, כרטיסים שם בהרבה כסף, כרטיס פשוט עולה 700 שקל, קיבלתי מהעבודה שני כרטיסים, לא, אין לי מה לעשות, לא מעניין אותי. אם כל כך נפגעת, או נפגעת, אתה רוצה קצת להתפצות, לך על חשבוני, תהנה בהופעה. היא עלתה לבית שלה, ככה, לדירה שם עם החברה. מה, תראי, זה יום מוזר, לקחו לי בבוקר את האופניים, החזירו לי את האופניים, עכשיו אני לא יודעת כאילו מה, ונתנו לי כרטיס, אומרת לחברה, תקשיבי, מה שהיה היה, יש הופעה גדולה, לא היינו משלמים סכום כזה, בואי נלך. הם הלכו להופעה, כביכול מאוד נהנו בהופעה, שהם הגילו בערב הבית, הם הבינו שהגנב שלח אותם להופעה, הוא לקח לה את כל המאות אלפי שקלים שהיה לה בבית. זה היה תרגיל עוקץ שהוא לקח לה את האופניים והחזיר לה אותם בשביל לשכוח אותם להלוואה, להופעה, בשביל לקחת מנה את כל הכסף. שסיפרה לי את זה ככה יותר עדיין, אני קצת הרחתי בסיפור, אבל אני חשבתי עצמי זה מה שיצר הרע עושה לנו. הוא שולח אותנו להתעסק במשהו לא אמיתי בשביל לקחת לנו את כל הרוחניות שלנו. שיש התבוננות, בן אדם מגיע גבוה גבוה. ואני רוצה לסיים בסיפור מדהים, שבן אדם הולך עם הקדוש ברוך הוא וחושב מה הקדוש ברוך הוא רוצה. לא מה אני רוצה, לא מה מתחשק לי לעשות, לא מה בא לי. ובאמת, אני יושבים כאן הרבה בחורי ישיבות, הרבה אברכים, אני אומר, אני אף פעם לא אגיד אף אחד למישהו מה לעשות, כי אני פחות מכולם. אבל באמת, לכל אחד מאיתנו יש עבודה אחרת. יש אנשים שהתגבר ככה, זה אשרב. יש אנשים שהוצא, כל אחד לפי מה שהניסיונות שלו. כל אחד מאיתנו בניסיונות אחרים. אף פעם לא צריך לבדוק לפי מישהו אחר, צריך לבדוק לפי עצמנו. אם היינו יודעים להעריך, אני לא כאן המקום ואני חייב לסיים, אבל אם היינו יודעים להעריך, כמה שווה כל מצווה שלנו, כמה שווה כל מאמץ. כי כשברוך הוא לא בודק מה הוא עשה, מה הוא עשה. הוא בודק מה אנחנו עשינו. כל בן אדם יש לו את העולם שלו אצל הקדוש ברוך הוא. כל אדם יהיה נידון אחרת. אדם כל אחד לפי הכוחות שלו, לפי הניסיונות, לפי המצב שלו. ואם היינו יודעים להעריך את מה אני צריך לעשות, בלי לחשוב פעמיים מה הוא רוצה שאני אעשה, מה שמה צריך, מה אני צריך, כל אחד העבודה שלו שונה. ואת האמת לחשוב רק על הקדוש ברוך הוא. ובואו תראו דוגמה, ובזה נסיים, כמה שאחד שחושב רק על הקדוש ברוך הוא פותח שערי שמיים. זה אחד מבוגרי ערכים, הוותיקים. הוא ואשתו היו בסמינר של ערכים, חזרו בתשובה שלמה, הילדים כולם היו קטנים, הלכו אחריהם, ברוך השם. תהליך ארוך, כל מי שמכיר, ברוך השם, זה תודה רבה להשם, זה נשל הקדוש ברוך הוא. הם חזרו מהסמינר, כל המשפחה ברוך השם הלכו בתלם, היה להם ילד אחד שהוא היה בגיל 16. הם גידלו אותו עד גיל 16 במקום חילוני, במקום לא קשור לאף אחד. פתאום הילד הזה, עכשיו מה יגידו לו? מה עכשיו אפשר לעשות עם הילד הזה? הוא שאל את כולם, אמרו לו, אל תעזוב, אל תלחיץ אותו. לך איתו ביחד, ירצה, יבוא, לא ירצה, לא יבוא. ניסו ככה לך איתו באהבה ואחווה, אבל הוא לא רצה. המשיך בבית ספר החילוני, לא קשור להורים, הלך לצבא, ולהורים זה מאוד צרם, כי כל המשפחה התחברו, למה אתה לא מתחבר, למה אתה לא איתנו, כאילו, איפה, מה אפשר לעשות איתו? הוא אחרי צבא ככה מתחיל לעבוד פה ושם, אבא שלו רצה לך, אומר לו, תקשיב, כמו שאני ואמא היינו בסמינר לפני הרבה שנים, יש סמינר לי לרווקים, תלך, בחורים רווקים, אמר לו, אבא, אני לא אשקר עליך, לא טוב לי, לא מעניין אותי, אני לא רוצה, אבא שלו משכנע אותו, אמר לו, אני אשלם עליך, טוב, בית מלון, אתה משלם. הילד היה מאוד אגון, תמיד אני אומר לאנשים, לפעמים יש אנשים, אומר לי, הבן שלי ככה וזה, קח אותו לסמינר, אני משלם עליו. אנשים שלא משלמים, אז זה לא מעניין אותו. לא מעניין אותו, הוא בא לאכול, לשתות וללכת לבריכה, הוא לא יבוא להרצאות. מי שהשקיע, מעניין אותו. הוא אומר לאבא שלו, אבא, אני אגון איתך. אתה משלם עליי, אני לא הולך בשביל להתחזק. אני הולך כי אתה משגע אותי, אבל בית מלון, בריכה, אוכל טוב, חברים, מה אכפת לי?
אומר לו, לא משנה, אני משלם אליך.

ככה, אל תיכנס להרצאה, רק תלך. הוא אומר, אולי משהו יתפס. הוא הלך לסמינר באמת, לא נכנס לאף הרצאה, כמו שהוא הבטיח לאבא שלו, הלך לבריכה, אכל וזה, אבא שלו אומר לו, איך בסמינר? אומר לו, האוכל טוב, המיטה נחמדה, ויש הרבה חברים. אומר לו, איך ההרצאות? אומר לו, הבטחתי לך שאני לא נכנס, וקיימתי שלא נכנסתי. טוב, אבא שלו לא נשבר. שלח אותו לעוד סמינר ולעוד סמינר. אחרי שנה שהוא מתגלגל איתו ככה, אומר לו, אבא, זהו, הייתי כבר בבת כל הבתי מלון, אני מכיר כבר את כל המקומות, כבר משעמם לי, אני לא רוצה ללכת. אבא שלו ניסע מפה לשם, אומר לו, למה אתה מנסה? אני בין כל לא נכנס. אומר, אתה צודק, אבל אני אומר, אולי ייפתח לך הלב. אומר לו, אתה יודע שלא ייפתח לי הלב, זה לא מעניין אותי, אני לא רוצה. אומר לו, אבא שלו, בוא נעשה עסק. עכשיו משהו חדש. פעם אחרונה, משהו שאתה מאוד רוצה. אומר לו, אבא, אני אגיד לך את האמת, אני מאוד רוצה טיול לאיטליה. שלא אומר לו, מה, טיול לאיטליה? אומר לו, כן. אומר לו, אני רוצה להיות, אומר לו, אבא שאני אשלם לך טיול, וכמה חודשים, וכל מה שצריך. אומר לו, ומה התנאי? אומר לו, הפעם תלך לסמינר, ולא רק זה, גם תיכנס להרצאות. אומר לו, אני לא אשקר עליך, אבא. לא מעניין אותי, אני לא רוצה. גם אם אני אכנס, אני לא יקשיב. אז מה זה יעזור? הוא אומר, לא יודע, תלך ותיכנס, אולי משהו ייכנס לך לאוזן, אולי משהו ילך. הוא באמת הלך, אבא שלו הבטיח, זה היה סמינר בחפץ חיים, בזמנו, סמינר רווקים, חפץ חיים, הוא מגיע. זה היה רביעי, חמישי, שישי, שבת, אבא אומר, ייכנס, משהו ייכנס לו לאוזן, ישמע. אבא שלו מתכנס.

0: לילה טוב מאזינים יקרים, ליל תשעה באב, אנחנו בתוכנית מיוחדת. שונה מהקונספט הרגיל והקבוע שלנו, יחד עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, שאיתנו כבר באולפן. שלום הרב.
1: לילה טוב ישראל, מה נשמע?
0: ברוך השם.
1: כל טוב?
0: כן.
1: אתה יודע, אומרים, לא אומרים שלום, אבל לשאול בשלומו של אדם,
0: כן.
1: איך הוא מרגיש, מה כואב לו, זה אפשר להגיד אפילו מהותו של היום הזה. כי אתה יודע, אנחנו כואבים את הכאב של חורבן הבית, שכל כולו התחיל מחוסר החשיבה על השני. נכון? אם זה מהסיפור על קמצא ובר קמצא.
0: כן.
1: התחיל בגלל שהוא לא שאל אותו איך אתה מרגיש. או הוא לא חשב אפילו איך הוא מרגיש. ומשם אנחנו מתחילים. משם מגיע החורבן. החורבן מתחיל, הרי כל הרעיון של בית המקדש הרי זה להשכין שלום. המשכן עושה שלום. אנחנו רואים מההתחלה ועד הסוף כל מה שקורה במקדש, שדרך אגב המילה מקדש, מה זה מקדש? מה זה המילה קדוש?
0: מה זה המילה קדוש?
1: קדוש, זה נקרא במילה אחרת.

0: מובדל. הוא זה צדיק, הוא זה קדוש עליון. מה קדוש עליון? הוא מובדל. מה זה מובדל? הוא שונה מאחרים. הוא שונה מאחרים בזה שהוא...
1: קדוש זה לא שהוא באיזו דרגה גבוהה יותר, ובגלל זה הוא מובדל?
0: לא.
1: אוקיי.
0: שאתה אומר, אני מקדיש את החפץ הזה לדוד. אני מקדיש את זה לבית המקדש, אני מקדיש את זה, מה אתה עושה? אתה מבדיל את זה בשביל לתת את זה למשהו אחר. עם קדוש, זה שהקדוש ברוך הוא והבדילנו מן הגויים, נכון? הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מן הגויים, ונתן לנו תורת אמת. והבדילנו מן... נכון?
1: כן.
0: הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מהעמים האחרים, ונתן לנו תורת אמת. למה? כי הוא כנראה מבין שיש לנו משהו שלאחרים אין. שיש לנו איזה שהם יכולות, שהם גם החסרונות שלנו, תכף נדבר על זה גם כן. ובגלל שאנחנו כאלה ייחודיים, יש לנו... מחויבות כלפי הקדוש ברוך הוא. כי אם אין לנו מחויבות כלפי השם, אז מה אנחנו עושים כאן? איזה תיקון יש? איזה חובה יש לך? החובה היא שהקדוש ברוך הוא אמר לך, אתה מיוחד, בגלל שאתה מיוחד, אתה צריך להיות, למשל, לא חוזרים על זה הרבה פה, אבל ילד שהביא הביתה ציון בחשבון, במקום, עד כמה שהוא מוצלח, במקום להביא 100, הוא הביא... הוא לא הביא 80, טוב, לא נורא, נו, הוא לא הצליח קצת, לא נורא. הוא הביא 20, אפילו לא 50, הביא 20. אתה נותן לו עונש. מה העונש? בחינתו זה עונש, כן? לשבת, ללמוד איזה מישהו שילמד איתו אחר הצהריים. לא משחקים משחקים, הוא לא מקבל לנסוע באופניים, הוא לא... אתה נותן לו, הוא אומר לך, אבל למה אני אשם? למה להניש אותי? אתה אומר לו, זה לא להניש אותך, אתה פשוט מסוגל להרבה יותר, ואני רוצה שתגיע לביצועים האלה, אני רוצה שתגיע לשם. אז הקדוש ברוך הוא מוריד מאיתנו, נותן לנו אנשים, להגיד לו, תקשיב, אתם מסוגלים, אני הקדשתי אתכם במיוחד לדבר הזה, ואתם כאילו מזלזלים, אז מקבלים עונש, אנחנו רואים את זה עונש, זה לא עונש, זה להוציא את ה... לסחוט את הלימון כמה שיותר, כדי לעשות לימון עד הסליחה על הקלישה, אבל זה בעצם עם קדוש. תראה גם כן אצל קדושי עליון, שאנחנו קוראים, הוא קדוש עליון, מה זה קדושי עליון? למשל, לקח לך כל צדיק שלא, שאתה מכיר. מה הוא עשה כשהוא היה קטן? כשהחברים שלו שיחקו כדורגל, או חמש אבנים, הוא היה יושב עדיין בתלמוד תורה, בזמן ההפסקה, ויושב ממשיך ללמוד. שחברים שלו היו הולכים אחרי זה למשהו יותר רציני, נסיעות באופניים ארוכות, מסעות באופניים ארוכות, הוא היה נשאר בחופש, בבין הזמנים, יושב בישיבה, ממשיך ללמוד, ואם לא בישיבה, אז בבית כנסת ליד.
1: ישיבת בין הזמנים.
0: ישיבת בין הזמנים. הוא יושב ללמוד, הוא מקדיש את עצמו ללימוד תורה. מה זה מקדיש? הוא מבדיל את עצמו מאחרים. יבוא ויגיד לך, אדון ליברמן למשל, או אדון לפיד, ויגידו לך, אני יהודי יותר ממך. תגיד לו, יכול להיות. אני מסכים עם הדבר הזה, יכול להיות. אני לא יודע מה כתוב בשמיים. אבל אני מקדיש את עצמי לתורה, אתה לא. יכול להיות שאתה יותר יהודי, אין כזה מושג, כאילו, אתה לא יכול להיות יותר יהודי, כאילו, לא יכול להיות שיש לך...
1: יהודי או שאתה לא.
0: בדיוק, אין לך שתי אמהות יהודיות, כן?
1: כן, מה יכול להיות יותר יהודי?
0: כן, גם יחוס, אתה יודע מה משותף ליחוס ולגזר?
1: מה?
0: שהחלק הטוב נמצא באדמה. אין יחוס, אין יחוס, יחוס יש בחסידויות. יחוס יש במשפחות יוקרה כאלה ואחרות, אבל הם באמת הם כלום. זה רק בדמיון שלנו. הנה, תפסו אחד בארצות הברית עכשיו, סיפר לי מישהו שגר שם, בן אדם רכוב מבפנים, שניצל אנשים שם מבחינת כספים, על חשבון השם שלו, אבל בפנים הוא בן אדם רכוב. תפסו אותו שהוא חייל שבת, שעושה דברים, הוא בא לשם לאסוף כסף, אסף המון כסף וברח. זאת אומרת, זה שאתה קשור למשפחה מיוחסת, זה לא אומר שום דבר. כלום, כלום, כלום. הבדיקה היא אתה. מי אתה? מה אתה עשית? זה שסבא שלך היה רב, את אחד הטענות שהרבה מאוד אנשים שהם לא דתיים, ואין להם שום קשר ליהדות, באמת משתמשים כל הזמן, זה לא אומר כלום. אנחנו נמדדים מי אנחנו, מה אנחנו עשינו מעצמנו, כמה תורה לימדת, כמה תיקנת את המידות שלך. כל בן אדם...

0: הקדוש, מבדיל את עצמו מהכלל, מאדיר ומרומם את התורה שבו, והקדוש ברוך הוא בוחן אותו. אני לא יכול לבחון אותו. אתה לא יכול לבחון אותו. אף אחד לא יכול לבחון בן אדם אחר, אלא אם כן, בן אדם עושה בפרסיה. הוא עושה בפרסיה עבירות, הוא עושה בפרסיה דברים גרועים. אומרים, או, זה בן אדם רע. זה בן אדם לא טוב. זה בן אדם, אפשר לקרוא לו רשע, אם בן אדם עושה דברים שהם כנגד התורה בפרסיה. אפשר, כן, לא לשפוט, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה. אבל לפי המעשים שלו, כנראה בן אדם כזה לא. התורה לא מתקבלת בכלי מלוכלך. זה לא קיים. אנחנו רואים את זה לאורך כל הדורות, אנחנו רואים את זה בנביאים, שהנביא מקדש את עצמו. יש תהליך שלם שנביא עובר כדי לקדש את עצמו, כדי לקבל נבואה. כי אחרת, התורה, הקדוש ברוך הוא, לא נכנס במקום שיש בו לכלוך. אפילו יותר מזה, מידות רעות. איפה אנחנו רואים את זה? כתוב, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, איש אוכלתן. מכירים את, כן. את הוורט הידוע. מה ההבדל בין איש לאישה, י' וה', ברגע שי' וה' יוצא, זה רק אש. זה כדי להסביר, לסבר את האוזן. אבל באמת, באמת, באמת, זה נכון. גם בן אדם שיש לו מידות רעות, שהוא שקרן, שהוא רמאי, הוא יכול להיות, אתה יודע, ללכת, הוא יכול ללכת להתפלל 4 תפילות ביום, בסדר? לא 3. והוא יכול לשמור שבת, והוא יכול, אבל אם יש לו מידות גרועות, שהוא רמאי, והוא שקרן, והוא נוחל, והוא קצנה ש... זה לא יעזור לך, התורה לא נכנסת, הקדוש ברוך הוא לא נכנס בתוך כזה בן אדם. אנחנו רואים בנבואה שאיך היו מגדלים את בני הנביאים, מגדלים אותה על מצע מוגבה מהקרקע, כדי שלא יקבלו טומאה משום מקום. למה? כי אם יקבלו טומאה מאיזשהו כיוון, שיגדלו בעתיד, לעוד שנים כרבות, לא יוכל הקדוש ברוך הוא להכניס את הרוח שלו בהם, כי הוא לא רוצה. יש ספר מאוד ידוע. אני מאמין שרובה דרובה מהציבור שלנו מכיר אותו. קוראים לו ספר שערי קדושה. זה ספר שרבי חיים ויטל כתב על 4 חלקיו.
1: הרב דיבר עליו, לא אחת.
0: נכון. בשידור. שהוא מידות. מידות. 3 חלקים של תיקון המידות ותיקון העצמי, כמו שקוראים לזה היום. תיקון העצמי בשביל השם. למה? שבחלק הרביעי כתוב איך לתקן ולהגיע לנבואה. אז ודאי וודאי שאנחנו מסתכלים על בן אדם, אין לנו דרך לשפוט, אבל המטרה שלנו זה גם לא לשפוט. במיוחד לא ביום כזה, שאנחנו רוצים את כל הזכויות ופחות את החובות, אבל מצד שני גם צריך לדעת איפה אנחנו עומדים. אנחנו לא מאלה שמוכנים להגיש את הלחי השנייה. אנחנו לא מאלה ש... מעוותים את המציאות ואומרים לא, הכל ורוד, יש לנו משקפיים ורודות, הכל ורוד. אלא אנחנו יודעים את האמת. מצד שני, בגלל שאנחנו יודעים את האמת, אנחנו משם מגיעים לתיקון. למה? כשאדם אומר, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו והרשדנו לעצמו וכולי, אנחנו מודעים לזה שעשינו חטאים. אם נגיד לקדוש ברוך הוא, לא, הכל בסדר, מהיום נגמר, שום דבר, לא רוצה לחשוב על העתיד, לא, העבר, סליחה. לא נכון. אנחנו חושבים על העבר, יש לנו הרי את השלבים המיוחדים של הרמב״ם בדיוק להסביר לנו איך חוזרים בתשובה, ואומנם אנחנו עדיין לא הגענו לאלול, אבל עדיין זה מתחיל מעכשיו. הזעזוע הזה שגורם לנו כל שנה לחשוב על מה עשינו לא טוב, הוא מגיע בדיוק חודש לפני. ו... זה חובה, להסתכל על עצמנו, מה אנחנו לא בסדר, מה עשינו לא טוב, מה אנחנו... כתוב התלמיד חכם, שמה שהוא עושה כל ערב לפני שהוא הולך לישון, הוא מהרהר במעשים שלו. מה הוא עשה רע, מה הוא עשה טוב, מה זאת אומרת מה הוא עשה רע? מה הוא עשה רע אני מבין, אבל מה הוא עשה טוב? כן. כי הוא צריך לדעת, את הדברים הטובים אני... מאיר את הדברים הרעים, אני מבטל, לא מחשיך, מבטל.
1: מה זה לא מחשיך? לא מוריד אותם, כאילו, לא מנמיך להוות, אלא מחבא?
0: כן, מחשיך זה לשים על זה ככה, אתה יודע, כמו שגבר מנקה בית, אז הוא עושה ככה בין המעברים, את הלכלוך, הוא מכסה בזה סמיכה ככה את כל הכביסה כדי שלא יראו. אז לא, זה להחשיך, זה לשים בצד. לא, עשיתי דברים, אני לא רוצה לדבר עליהם. הם בחושך, הם קיימים, אבל לא, אני צריך לבטל אותם.
1: אבל יש דברים שהם באופי שלך שאתה לא יכול לבטל אותם.
0: בטח שאפשר. בגלל זה יש עבודת המידות. אתה צריך להגיד

0: זה קשה לבטל אותן.
1: לא, כי תמיד היו אומרים לנו שתיקח את הדברים שבעצם גורמים לך ליפול ותשתמש
0: אותם
1: בהם
0: לטובה.
1: לטוב.
0: יפה. אז אם אתה...
1: לא תבטל אותם.
0: אז אם אתה קלפטומן,
1: נו.
0: אחד שבדם שלו זה לגנוב, אז מה תעשה? גניבות לטובה?
1: אני גנוב בתוך הבית.
0: לא, צריך לדעת שכל דבר אפשר לבטל. כי אם אתה אומר, יש מידות שנולדתי איתם ואני לא יכול לתקן אותם, לצערנו הרבה אנחנו שומעים את זה בחוץ.
1: לא, אז אולי, אולי הרעיון הוא לא לבטל אותם, אלא פשוט להתמודד איתם. להחשיך, זה להתמודד איתם, לא?
0: לא, כשאתה מתמודד, אתה אומר, זה הבעיה שלי, נולדתי איתו ככה, זה אני, אין מה לעשות, אי אפשר לשנות את זה ככה נולדתי, ואני צריך לחיות לפי, ליד זה. אנחנו שומעים את הטענות בחוץ, שיש אנשים שאומרים את הדברים, נולדתי ככה. אם נולדת ככה, יכול להיות, אני נותן לך את אני נותן לך את ההרגשה הזאת, שאם אתה רוצה להרגיש, תעשה, לא אכפת לי, זה לא מעניין, אותי לא מעניין, אני יודע שזה לא נכון, למה? כי אם נולדת ככה, הקדוש ברוך הוא לא היה אומר לך שזה אסור. בן אדם, כמו שאמרנו, קלפטומן. קלפטומן זה בעיה נפשית קשה, עמוקה, שבן אדם לא יכול שלא לגנוב. הוא לא יכול שלא לקחת משהו. הוא נכנס לאיזשהו חנות, הוא יגנוב אפילו מסטיק. אבל הוא חייב, זה נמצא את הולמן שם. מה תגיד? בוא נוותר לו לפי החוק. הוא קלפטומן, מה שנקרא רסמי, מותר לו. נכון? האם תתיר כזה דבר? האם תרשה כזה דבר?
1: לא.
0: למה לא? אבל הוא אומר לך, נולדתי ככה.
1: כי זה הרסני.
0: מה זה הרסני? הוא גנב מסטיק. בוא, אתה מדבר איתי על מסטיק? אני מדבר לך פה, יש חיי אנשים שמשתנים לחלוטין ממקרים שהם אומרים, נולדתי ככה. אלא מה? ודאי נולדת ככה, בסדר, אין לי בעיה. אבל אני יודע שזה גם הפיך. למה זה הפיך? שאתה יכול להתגבר על זה וזה לא יקרה. כי אחרת הקדוש ברוך הוא לא היה אוסר את זה. אם הקדוש ברוך הוא לא היה אוסר את זה, הייתם אומר, אוקיי, אתה ככה, תתמודד, השם יעזור, יהיה בסדר, תחיה לצד המחלה, כביכול, כמו שאנשים אומרים לך, מחזירים אותך, אתה יודע, יש מלאדם שיש לו מחלות, הם למשל כמו סקרת, זה, אז יש רופאים שלא אוהבים להתמודד עם הקושי, יש מקרים שבאמת אי אפשר להתמודד. אחד שמה, תחיה לצד המחלה. אין מה לעשות, זה גידול שפיר, תחיה לצד המחלה, נעשה בדיקות מדי פעם, תתמודד, נכון שזה תופעות לוואי, אבל אין מה לעשות, אין, אי אפשר לטפל. תחיה לצד המחלה. אנחנו לא אומרים את זה, תחיה לצד המחלה. תתמודד ותהפוך את המידה הזאת שהיא לא תהיה לך, שלא תהיה קלפטומן. לא תהיה גנב תמידי. בן אדם שהוא בן אדם באמת פסיכופת, שהוא פוגע באנשים, פוגע בילדים. מה תגיד? מה לעשות? זה הבן אדם. למה להניש אותו? אין כזה דבר. התורה אומרת לנו, תקשיבו, תתמודדו. ולא חייבים להפוך את העולם כדי להתמודד. האם הדרך של ההתמודדות ייקח לו שבועיים או 50 שנה? זה כבר תהליך שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. האם כדי להתגבר על המידות הרעות שלנו לוקח לנו הרבה שנים? זה בסדר, אבל לקראת שאתה מתמודד. אתה מבין, יש לי בעיה ואיתו אני שם. אתה יודע, כתוב, לא יודע אם כדאי להגיד את זה עכשיו בתשעה, אבל יש פסוק, מסנאיך שמסנאו, כן? מתקומך את כותת. מכיר את הפסוק הזה?
1: כן.
0: יש מצווה בתורה, אנחנו אומרים זה ביום שכתוב ואהבת לרעך כמוך, כן? יש מצווה בתורה לסנוע. מי ששונא את הקדוש ברוך הוא ומתקומם נגד הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו מתקוטטים איתו. יש מצווה לזה. אבל מי עומד בהגדרה הזאת? ואני אספר לך שני סוגי אנשים, שאחד מהם הקדוש ברוך הוא שונא אותו שנאת מוות, ואחד הקדוש ברוך הוא אוהב אותה אהבה עצומה, ותתפלא ששני אנשים יהיו לך מוזרים. אם אחד, דוגמה, יש שני אנשים. אם ניקח סרגל של 101 עד 100, שאחד זה הכי פחות דתי, ו-100 זה הכי הכי הכי דתי שיכול להיות בעולם. אני לא משתמש בביטוי חרדי, כי יש אנשים שהם לא חרדים, והם דתיים יותר מחרדים. נדבר על דתיות, שומר על דת, שומר על חוק התורה. אחד נמצא ב-20%, ואחד נמצא ב-80%, ואני אומר לך שהקדוש ברוך הוא שונא את מי שנמצא ב-80%, ואוהב את מי שנמצא ב-20%. למה? כי יש כאלה שנמצאים ב-80% ואומרים, עד כאן, מספיק לי. זה מספיק דתי, לא צריך להיות דתי יותר מזה. שאר הדברים שכתובים בתורה לא שייך אליי, עזוב אותי, זה לא, אנחנו בדור אחר. חלק מהתורה מבחינתי לפח. 80% זה דתי מאוד. לא יודע כמה יש כאלה אפילו בבני ברק. ויש אחד שהוא 20%,

0: והוא אומר, אני קשה לי, אני כבר שנים נמצא על 20%, אבל אני יודע שאני צריך לעשות 100, אני חייב להגיע ל-100, זה לוקח לי המון זמן, זה קשה לי, אני מתמודד, אנחנו קוראים להם בעלי תשובה, כן? אבל אני נמצא פה ב-20% וקשה לי, אז שמתי ציצית, ואני לא יכול לבקש אפילו מאשתי לשים כיסוי ראש, כי היא לא תוכל, בקושי מקבלת, אני מכיר מישהו שעל הפרק שלו היום, זה גירושין, כי הוא שם ציצית. בוויכוחים אדירים בשלום בית, היא הסכימה רק אם זה יהיה בפנים. עד כדי כך, אבל הוא אומר, כואב לי בלב, אני לא יכול. הוא אומר, אחרי שגיליתי מה זה ציצית, אני חייב ציצית. גיליתי שעל כיפה אפשר קצת לוותר, כי זה לא באמת הלכה או משהו שהוא זה, יש עניין חשוב כמובן לכיסוי ראש, אבל על ציצית אני לא מסוגל לוותר, אני מתפעל שהיא לא רואה. זה בן אדם שנמצא ב-20% כביכול, הוא לא שומר על הכל ו-100%, שבת היא לא נותנת לו, אין מצב. אתה נוסע איתנו לים, אתה נוסע איתנו לבריכה, אתה נוסע, אין מצב. וחיילים שבת, הטלוויזיה דלוקה אצלהם בבית. והוא אומר, שורף לי הלב, אני לא מסוגל, כאילו, אבל כזה אחד שהוא ב-20%, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, כי הוא יודע שהוא צריך להגיע ל-100. וזה שנמצא ב-80 ואומר, מספיק, זה כאילו הוא לקח כמה דפים מהתורה וקרא אותם וזרק לפח ואומר, די, מספיק, זה יותר מדי. הקדוש ברוך הוא, אתה לא מבין מה אתה אומר, 80% זה מספיק דתי בשבילי. אנחנו חושבים, מסניך, שמסניך את קומך, את קוטעת, זה, אתה יודע, על איזה שבאמת מנבלים את הפה שלהם כלפי הקדוש ברוך הוא. לא, יש גם כאלה שנמצאים בתוכנו, שחושבים שחלק מהתורה זה לפח. על אלה נאמר, על אלה היה חורבן הבית. על אלה היה חורבן, כן? למה? כי הם אומרים, תקשיב, זה שאנחנו יהודים, אנחנו יהודים, תחשוב על היהודים שהיו בזמן בית המקדש. מה, הם לא ראו שמי שעובר את הגבול של בית המקדש, שלא היה טהור, או גוי, שאתה יודע, היו עמודות בתוך בית המקדש, עמודות מאבן, שהם חקוקים בכמה שפות לגויים. אל תעברו את הקו הזה, למה? כי אחרי שעוברים את הקו הזה, הבן אדם מת. הקדוש ברוך הוא הורג את כל מי שעובר את הקו הזה. והיו רואים את זה. אנשים לא עברו את הקו, למה לא עברו את הקו? כי ראו בעיניים. זאת אומרת, הם ראו בעיניים את ההוד והאדר של הקדוש ברוך הוא, ועם כל זה מחציפו פנים, עד כדי כך שאומרת אותה שוטה, שבועטת במזבח, ואומרת לו, לוקוס, לוקוס, לוקוס לא הדג, לוקוס זה משוגע.
1: עד מתי אתה מחלה את מעונם של ישראל?
0: כן. איך הגענו מסיטואציה של לפני שבוע, הקריבו קורבנות והקטירו קטורת בבית המקדש, ושבוע אחר כך מגיעה מישהי חצופה ובועטת במזבח. זאת אומרת, זה הושרש קודם, זה לא בא בשנייה. כמו שמידות רעות, מידות טובות, לוקח לרכוש אותן בקושי עצום ובזמן ארוך, ככה מידות רעות הפוך. לרכוש מידה רעה זה מאוד קל. אומרים לך, תקשיב, לא צריך לשמור שבת. אתה אומר, וואלה, בוא ננסה. יגידו לך כל אלה שחזרו בשאלה. אומר, ברגע שהדלקתי בפעם הראשונה אור בשבת, וראיתי ששום ברק לא בא ויהרג אותי באותו רגע, כי למדתי שמחללי המות יומת, אז התארתי לעצמי את הכל. ואז המדרון חלקלק, והוא עושה את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. ואז זה קל יותר. אבל מידה טובה, כמה קשה זה בתור אחד שמתאמן בחדר כושר. עד שנכנסת לחדר כושר, עד שלקחת על עצמך להיות כל הזמן שם, ולהקפיד, יש ימים שאתה יודע, באמצע עבודה, ואחרי עבודה, ולפני עבודה, ואתה יודע שיש לך שעות מסוימות, ולהקפיד על אוכל נכון, והיום, אתה יודע, השלגר החדש היום זה, שכל דבר יש לך בו, יש בו חלבון.
1: כן.
0: אז להקפיד לאכול דווקא את זה, ולא משהו אחר, ואני מביא לפה במבה ואתה בקושי אוכל. אבל המידות הטובות האלה, וזה מידות טובות, בן אדם שומר על הבריאות שלו. כמה קשה לעשות את זה? מאוד קשה. אבל אחרי שאתה שם על הגל?
1: עדיין אגב, לפעמים הרב אומר, כשאתה שם, בשלב מסוים, אתה מפסיק להתרגש מזה, זה הופך להיות דרך חיים שלך, ואז זה באמת נהיה הרבה יותר מורכב להחזיק את זה. כדאי, כי כבר אין לך הרבה לאן, בהתחלה אתה רואה איזה התקדמות, אתה רואה על הגוף, אתה רואה על עצמך, אתה מרגיש איזה שינוי, אחרי זה השינוי הזה כאילו הוא מאחוריך, ואתה צריך לתחזק אותו.
0: לשמר.
1: לשמר, ושם העבודה הקשה מתחילה, לדעתי, אבל שוב, אם אתה מחזיק בראש שזה חשוב לך וזה אכפת לך, כמו כל דבר.
0: כן, שזה אחריות שלך.
1: שזו אחריות שלך, אתה שם.
0: לא אחריות, חיות. ולמה אני משתמש במילה חיות?
1: כן.
0: כי התורה, היא שם החיים, ואנחנו במעשים הרעים שלנו, אנחנו בעצם מערבבים את זה עם שם המוות. כן.

0: ואם אומרים לך בתוך כוס, יש לך 5% רעל, ואתה ממש צמא. אולי במקרים קיצוניים מאוד אתה תשתה, כי אתה לא תוכל, אבל אתה מבין שאתה עושה נזק לעצמך, על 5% של זה. אז טראמפ פעם אמר בקורונה, לשים קצת אקונומיקה בתוך הזה, כי האקונומיקה הורגת, כן, תבין. אנשים אמרו, הגיעו למצאת, תגיד את המשוגע, ושאמרו, אתה יודע מה, אולי טיפה כן. אתה מבין שיש אנשים שתגיע להם 5% רעל?
1: יש סיכוי שכמה אנשים מתו שם.
0: כן, כן. כן.
1: ולא מקורונה.
0: ולא מקורונה, כן. מהשיגאון של הקורונה. ו... ויש לך היום סיטואציה שבו אתה אומר לבן אדם, יש פה לא 5%, יש כאן 50% רעל, ואתה אומר, והוא אומר לך, אתה יודע מה? וואלה, פעם בשבוע לא נראה לי בעיה. פעם בשבוע אני אלך לסרט.
1: אנחנו נוכל להחזיק את זה.
0: בדיוק. פעם בשבוע, אני אנסה לחשוב על מה שמושך אנשים, נלך לקניון קצת, נעשה פה איזשהו סיבוב, פעם בזה נלך, פעם בשבוע נלך לים מעורב. פעם בשבוע, מה קרה? אני לא הולך יום-יום. פעם בשבוע לא מגיע לי קצת ליהנות. אתה יודע, יש אנשים שאומרים לך את הטענות, אבל אתה אומר, אבל אתה מבין שזה בעיה, כן, כאילו, כן, אבל פעם בשבוע. זה כמו שיכול לסקר, פעם בשבוע אני אוכל שוקולד, מה קרה? ההיגיון אומר, תשמע, כל השבוע יחזיק מעמד, פעם בשבוע תן לו לאכול שוקולד. אתה יודע מה, אני מעכל את זה. אני מנסה אולי של 5% רעל הזה, אני מבין. אבל בתורה זה לא עובד ככה. אתה לא יכול להגיד, אני פעם בחודש מחלל שבת. אבל פעם, מה, 3 שבתות עשיתי? לא מגיע לי שבת אחת קצת ליהנות? ההיגיון נשמע לנו הגיוני לחלוטין. ובוא נראה עד כמה זה קיצוני, כי עכשיו דיברנו בצחוק. קמצא ובר קמצא. הסיפור הכי ידוע, עזוב, יש עוד הרי כמובן כמה סיפורים על תרנגול ותרנגול, ואלתורה, ויש. יש עוד סיפורים, אבל
1: קמצא ובר קמצא זה פשוט סיפור ש... שכל אחד מאיתנו יכול לחוות אותו.
0: נכון. אתה יודע איך לחוות אותו? אז זה שאתה מגיע לעבודה ויש לך חבר בעבודה, לא חבר, אחד מהעובדים במשרד שאתה עובד, והוא, יש לו יום הולדת, הוא הביא עוגה. והוא מחלק לכולם ולך הוא שכח, אני עושה עם האצבעות הלכבות לו רגע, רשיים כאלה, הוא שכח. איך זה כואב בלב? לא תגיד סעודה עכשיו, של כל חכמי ישראל היו שם. בעצם הטענה של קמצא בר קמצא, מה הייתה הטענה? הטענה הייתה, לא זה שסילקת אותי. שסילקת אותי וחכמים ראו ולא אמרו מילה ולא מיכו. ותכף נגיע לנושא הזה. קודם כל מדברים על נושא של הפגיעה האישית. זאת אומרת, בוא עכשיו דיברנו בצחוק כרגע על נושא של לאכול זה, לחלל שבת פעם ב... מה רואה לעצמו אותו מערך של הסעודה, לפגוע בבן אדם אחד. הוא אומר, אתם לא מבינים. יש פה כל חכמי ישראל, יש כאן מאות ואלפים של יהודים עניים שאני נותן להם אוכל. אחד בא להפריע לי, אחד, מה קרה? מה הבעיה? אחד, שילך לעזאזל עם השטויות שלו, הוא לא רוצה לראות את הפצוף שלו בכלל, אני עושה פה חסד לכולם, הוא לא רואה שאני עושה פה חסד. ואני אומר, אני חודש שלם שומר שבת, שבת אחת לא מגיע לי, מה, הקדוש ברוך הוא לא רואה את מה שאני זה? משם זה מגיע. היום יש הרבה אנשים שמנסים, גם רבנים, חשובים גם כן, מנסים בגלל הדור של היום, נראה לנו כביכול מובן, אבל אם אנחנו נחזור לדעה של הרבנים של פעם, אנחנו נבין שאנחנו עושים עוול עצום. יש הרבה רבנים שבדרשות שלהם, במעשים שלהם, הם מקרבים את הצד השני, אבל על חשבון מזה שהם מתירים להם, משחררים להם מכיוון אחר. אני זוכר פעם אחת שמעתי, שמישהי בא אל הרב יגן, מה אני יכולה כדי להתקרב, מה אני יכולה לשחרר, כאילו, אני יכולה להגיד רק שמה ישראל, או להגיד רק 18, או לשמור רק כיסוי ראש ובינתיים לחלל שבת, וכאילו מה, אומר, איך אני יכול לתת לך? את רוצה שאני אפסוק לך מה פחות עבירה, מה יותר עבירה בתורה, כדי שאני להתיר לך כדי שתעשי בינתיים? אני לא יכול להגיד לך את זה. בן אדם עושה כמה שהוא יכול, והוא מבין, כמו שאמרנו, ב-20% שהוא צריך להגיע ל-100%, אני לא יכול להתיר לכם את הדבר הזה. אין מצב. אי אפשר לעשות מסחרה, ויש הרבה רבנים, או דמוי רבנים, שהם להעלים עין, אין מה לעשות. חייבים להעלים עין כדי לקרב. כי אחרת אם בן אדם לא חוזר בתשובה מההתחלה ועד הסוף, אם אתה לא תעלים עין, אז הוא לא יעשה שום דבר. זה דורק כזה. אבל יש רבנים שמתירים את זה. אומר לך, תקשיב, לא נורא, בשבת תעשן קצת. לא נורא. תעשה את זה בווייפ, תעשה את זה בככה, תעשה את זה בצורה כזאת, מנסה למצוא לו איזה קורס.

0: כולה של כולה של כולה, הוא לא יודע שאתה מוצא לו איזשהו 7,000 אחוזים כדי איך לעשות, כדי שאולי ובמקרה של... הוא לא יודע את זה. הוא יודע שהתרת לו. זה שלידו, אתה יודע, ואפילו אם הוא יודע, זה שעכשיו הוא הולך בשבת והוא מיישן ואומר, הרב, התיר לי, מה זאת אומרת, הוא מתיר לו יותר גם לי.
1: ואם זה לא בצורה של רב מתיר, אבל רב שפשוט אומר לו, תתחיל עם משהו קטן, תתחיל עם ציצית, תתחיל עם להניח תפילין, תתחיל עם...
0: זה בסדר. זה בסדר גם. מדבר על אלה שמביאים את ההתרים.
1: אוקיי.
0: זה הבעיה. כמובן, לכן אמרתי, אלה ש...
1: אלה שמתירים לאנשים?
0: כן, אומר אחד, שמע, תעשן, יותר, תעשן, העיקר לפחות אל תעשה ככה וככה. לפחות תשמעו את זה, את זה תעשה. עכשיו, הוא רואה את זה בתור יתר. והם מדברים בצורה כזאת, בין אם הם מבינים מה הם עושים, בין אם הם לא מבינים מה הם עושים, ואני בטוח שהם לא מבינים מה שהם עושים, הם גורמים לבן אדם במשך שנים, הוא אומר, רק קיבלתי יותר מהרב. אני מכיר, אתה רוצה לשמוע איזה דרך טובה? דרך טובה. הרב מודחי שרבי היה ידוע שבאים אליו אנשים שהם לא שומרי שבת, והוא אומר להם, אני מבקש לכם שתעשו שתי דברים.
1: נו.
0: את האור בשירותים תשימו סלוטייפ שלא, שידלו כל השבת, ואת המנורה במקרר בשבת, תפרקו אותה. פעם היה מנורה שהיית מגלגל החוצה. היום זה דיגיטלי, יש לך כמה לחיצות. בכל, אין היום מקרר נורמלי שאין בו את האפשרות הזאת. היא לא קיים. כולם יש את...
1: לחבות את האור.
0: לחבות את האור בשבת. אומר, זה מה שאני רוצה שתעשה. דברים אחרים, תעשה את זה. הוא לא אומר לו, את זה מותר, את זה אסור. תעשה את זה. והם מספרים שיש בספר על הרב מודחי שרבי, שלא היה אחד שעשה את זה באמת לא בסוף שמר שבת. עכשיו, אתה מנסה להבין מה ההיגיון. אז הוא הסביר. הוא אומר, תראה, כל פעם שהוא ייכנס, מדברים על אדם שכן רוצה להתקדם באיזושהי צורה, אבל לא יכול. נכנס לשירותים, יש אור, הוא בא לחבות, הוא לא יכול, יש סלוטייפ על זה, יש פלסטר על זה. מה עושים פלסטר? פעם היה, אולי פחות היה סלוטייפ, פלסטר. ו... הוא בא לחבות את האור, ואז הוא נזכר, שבת. הוא פותח את המקרר בשבת, הוא רואה חושך, למה חושך? שבת. וזה מזכיר לו שבת, שבת היום, שבת היום, שבת היום, שבת היום, וזה חשוב עד כמה אני שומע שבת, כי הרב אמר לי, לא כי זה, כי אסור לחלל שבת, ואני מתחיל בזה שלפחות את האור בשירותים במקרר, אני מחבא, מדליק ומחבא. וזה נכנס לו ללב, במשך הזמן, הוא אומר, רק שנייה, מה, אני משקר לעצמי? מה, אני אחבא פה ואת הרכב אני כן אדליק, את הטלוויזיה אני כן, את הטרנזיסטור אני כן אדליק. אז הוא מפסיק לאט לאט.
1: עובד פסיכולוגי.
0: כן. אבל זו הייתה השיטה של רב מודחי שרבי. ולכן אני אומר, יש אנשים היום שמנסים להיות אוי ברכוכם. הם מנסים להגיד לו, תגיד לו ככה, אבל תגיד לו ככה, ככה הוא ירגיש יותר טוב עם עצמו, ויהיה לו קל יותר לחלל לשמור ולחלל לשבת, וככה הוא ימשוך את אשתו, שיגיד לה, בינתיים, אני לא נוהג, את תנהגי, ואני אשב לידך, ויש הרי, יש פסקים, אפילו, אם אני לא טועה, אל תתפוסתי במילה, אפילו של הרב עוד יוסף, בפסק דין מאוד מאוד מאוד מאוד ייחודי, ספציפית לאישה מסוימת, במקרה שבא אליו, שהיא אומרת, אני חוזרת בתשובה, ובא לי לא. ומבחינתו, זה שלום בית, זה להתגרש אם אני לא נוסעת איתו באוטו למשפחה שלו בשבת. או לים. אבל אני חייבת לנסוע אותו באוטו, הוא לא נתן לי שום אופציה אחרת, אני לא יכול להישאר בבית, כלום. ואז נתנו לה עצה. בזמן שהוא נוהג, את תיכנסי לאוטו, הוא יפתח את הדלת, הוא יסגור את הדלת, מה שנקרא כמו ג'נטלמן. ואת לא עושה כביכול, את במצב לא פעיל, אלא מצב לא אקטיבי. פסיבי. ואז במקרה כזה, בגלל ששלום בית זה דבר שכתוב שהקדוש ברוך הוא מזבח מוריד דמעות על גירושין, אז אנחנו עושים מה פה, מה שם, אז במקרה כזה, יאללה. אבל יש אנשים שכתוצאה מפסק כזה שעכשיו שמעו, כתוב, מה זאת אומרת, פסקו שמותר, הנה עכשיו זה לכתחילה. לא, זה לא לכתחילה. זה מקרה בודד מסוים שעבר לפני עיזוז וגיבור קדוש ישראל, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה התורה ביד שלו מונחת, כמו שאתם מניחים עכשיו כוס של מים, ואתם רואים אותה צלולה, ואתם מחזיקים את הכוס, כל התורה הייתה אצלו ככה ביד, צלולה וברורה. והוא הגיע למסקנה, במקרה הזה ספציפית, שיש אפשרות להקל, למה? כי יש לו את הסיבות האחרות שהוא כתב, וזה פסק הלכה מאוד מאוד ארוך, אני זוכר זה באמת הרב עובדיה יוסף. ולכן אנחנו פה, רואים שבדרך שאת, ברגע שאתה מתיר לבן אדם איזה סוג של כולה, מבחינתו זה נהפך להיות בדורנו היום, דבר שמותר לחלוטין. וצריך לעמוד על זה. כמובן, לא...

לא בכוח ולא בהכרח להכריח אנשים. אבל כשאתה רואה דוגמה שהרב מרדכי שרעבי בא אליו בן אדם והוא אומר לו את הדברים האלה, והוא רואה עד כמה כואב לרב על זה שהוא מחלל שבת, הוא מבין שזה דבר חשוב. הוא לא צריך עכשיו ללמוד את כל הלכות שבת, הוא לא צריך להכיר את הטור ואת השולחן ערוך ואת כל הפוסקים שמסביב, לא את השח ולא את הטז ולא את אלא הוא רואה את הכאב של הרב, עד כמה שבת זה חשוב, עד כמה חילול שבת זה כואב לו. זה נכנס אליו ללב, ואז בן אדם משנה את המעשים שלו. ככה אנחנו צריכים לפעול, ככה אנחנו צריכים להשפיע על אחרים, ככה אנחנו משפיעים תורה, ככה אנחנו משפיעים מידות, ככה גם להחזיר בתשובה את ליבותם של אלה שרחוקים מהקדוש ברוך הוא להכיר בו. כי הרי מה הרעיון של ללמוד תורה? מה הרעיון בלהיות דתי? צערי הרב, הרבה מאוד אנשים שגדלו בתור דתיים, הם לא יודעים את הבסיס הראשוני הזה של למה אתה יהודי. באנו לפה לתשאל אנשים, למה הוא יהודי, מה הוא עושה פה בעולם, מה התפקיד שלו בעולם, איך מה זאת אומרת? אנחנו בתפקיד שלנו בעולם זה לחיות חיים טובים, הקדוש ברוך הוא נתן, הקדוש ברוך הוא אומר, כל העולם זה נתתי רק בשלך, תהנה מכל דבר, יש הלכה שבן אדם שלא נהנה מאיזה פרי באיזשהו מקום, בסוף יענה שזה בשמיים, למה הוא לא נסע מקצה השלום לקצה השני כדי להשיג את אותו פרי, כדי ליהנות מהעולם שהקדוש ברוך הוא ברא. או, זה בן אדם שמשהו מה הוא מאמין, הוא בא לפה לעולם בשביל ליהנות. זה שקצת יותר, יגיד לך, תשמע, אבל יש תורה. התורה היא כדי שאנחנו נעשה מצוות, כדי שבעולם הבא נגיע לגן עדן. גם הוא טועה. כל מה שאני אומר לך עכשיו אלה טועים. הוא אומר, מה זאת אומרת? באנו לפה בשביל מה? לעשות מצוות, חסד וחסד, לעשות חסד עם אנשים, סליחה, וכדי מה? שנגיע לעולם, קבל שכר. זה העיקר בעולם. זה לא נכון. זה גם, זה לא נכון, זה לא העיקר. בן אדם מגיע לך, תשמע, באנו לפה ללמוד תורה. להיות בתורה, לגדול בתורה, ליהנות בעולם הזה, בלהיות תלמיד חכם, לשמור תורה, מצוות, ליהנות בעולם הזה, וגם ליהנות בעולם הבא. שלימוד התורה והמצוות שעשינו, זה יביא לנו... זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי בן אדם אומר, מה העבודה שלנו כרגע באמת? אנחנו עכשיו בימות משיח, נכון? כל הנבואות מראות לנו שאנחנו סובלים במשך כל הדורות כדי שבסוף נסבול הכי הרבה כדי שיבוא משיח. זה גם לא נכון. וכל אלה שדרושים משיח, משיח, משיח, משיח, משיח, עקרונית, ושוב תקשיבו לי עד הסוף, הם טועים. אנחנו לא רוצים משיח. משיח הוא חלק בתהליך הגאולה. אנחנו רוצים גאולה. אנחנו רוצים ישועה, אנחנו רוצים שבעזרת השם יבוא משיח, יראה לכל העולם מה זה הקדוש ברוך הוא ומי זה הקדוש ברוך הוא, והוא ימות ואחד אחריו גם כן, בואו לא ניכנס כרגע למדרשים, אבל המטרה היא בסוף לגרום שכל העולם יאמינו שהשם אחד ושמו אחד, והיה ביום ההוא, יהיה השם אחד ושמו אחד, זה המטרה, להדיר את שמו של הקדוש ברוך הוא, ואז זה גם לא הסוף. משיח הוא רק התהליך, הוא בסוף יזוז הצידה קצת, למה? כי המטרה היא לחזור לירושלים, לבנות את בית המקדש מחדש, ירד משמיים, אנחנו נעשה עוד פעם מדרשים, לא נכנס. ירד בית המקדש, וגם מה זה לא הסוף? כי ברגע שבני ישראל כולם חזרו בתשובה, הרי אנחנו יודעים את המשל על התרנגולת, אם זה יבוא בעיתו או בזמנה, בזמנה בעיתה, כן? או החישנה. העיקר שאנחנו נגיע לסוף שכל בני ישראל יהיו צדיקים וישמרו שבת וישמרו מצוות, ואז בשלב הזה יגיע המשיח, שהמשיח יבוא וילחם את המלחמות נגד כל אומות העולם, שיבוא בית המקדש, ואז מה? זה התהליך הסופי. שהקדוש ברוך הוא ירד וישב בבית המקדש, שהכיסא שלו יש להם, יהיה לו בית עם כיסא ששם הוא יישב שם. וזהו. וזה הגאולה הסופית. וזה מה שאנחנו דורשים. מה המטרה שלך שאתה קם היום בבוקר? זה לא לעשות מצוות. אתה עושה מצוות כי אתה חלק בתהליך שישפיע על אחרים שגם יעשו מצוות. כי אם רק אתה תעשה מצוות ותשב בחדר שלך ותגיד אני קדוש, אני צדיק ואני עושה רק לעצמי ואני לא זה, כתוב מי שמלמד תורה לעצמו, אין לו, זה לא הדרך, תקרא פרקי אבות. מה כתוב פרקי אבות? בן אדם צריך ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורה, את הכל. למה את הכל? האם אני הרי תפקיד שלי זה להיות כהן? העבודה שלי זה בעיקר הכהונה. מי שלא כהן, תשמע, מה הקשר שלי לכהנים? לא, אדוני, אתה צריך ללמוד גם כן את ההלכות של הכהנים. אתה צריך להיות, אם אתה לוי, אתה צריך לעזור לכהנים, ואם אתה לא לוי, אם אתה ישראל, אתה צריך לעזור ללוי שיעזור לכהנים. אתה חלק בתהליך, אתה לא יכול להיות...

0: אני לא יודע, אני נגר, אני עושה רק נגרות, אני לא מבין ברתכות. זה לא נכון. יש פה תפקיד שכל אחד ואחד הוא חלק מהפאזל, כדי שבסוף יבנו את בית המקדש, כדי שהבית הקדוש ברוך הוא בסוף ירד ויהיה לו כיסא. זה המהות של תשעה באב. מאיפה מגיע תשעה באב? מגיע בכלל מזמן שבני ישראל היו במדבר. ואז הם חופרים למשה בראש ואומרים לו, תקשיב, אמרת להיכנס לאיזשהו ארץ, לא מכירים. בוא נשלח, הגיוני. בוא נשלח, אתה יודע, לפני שאתה קונה בית, הסוכן, נדלן, כן?
1: המתווך.
0: המתווך, לוקח אותך לסיבוב של 5 דקות בבית, נכון? אחרי זה מה אתה עושה? ראיתי את הבית, בוא נשלח אנשי מקצוע, יבדקו את הצנרת, יבדקו את הגג,
1: שמיים, נזילות,
0: שמיים, בדיוק, זה תהליך. מה אתה עכשיו מביא אותנו? 40 שנה אנחנו הולכים במדבר, יוצאים, סליחה, ממצרים עכשיו בדרך להיכנס לארץ הקודש, אנחנו שינינו את כל החיים שלנו בשביל מה? תן לנו לפחות ידע מקדים לראות מה קורה שם. אין יותר הגיוני מזה. אתה מסכים איתי? אין יותר הגיוני מזה. נכון?
1: כן.
0: אז הם עבר דרושים, מרגלים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך. למה לך? לטובתך, לעצמך. אני לא צריך את זה. תחשוב את החוצפה האיומה הזאת. ברגע שיש לך איזשהו מתווך שאומר לך, תקשיב, כדאי לך את הבית הזה, כדאי לך, יש לו אינטרס. יש לו אינטרס כלכלי. הוא ידחוף לך בית שלא אכפת לו אם אתה תשלם משכנתה או לא תשלם משכנתה בסוף. הוא רוצה לקבל את האחוז, 2% שלו, לא משנה כמה, 1.5%, לא יודע כמה שכן לוקחים היום. יש לו אינטרס. לכן אני לא מאמין לו. אני שולח שמי, אני בודק בעצמי, אני רוצה לראות בן אדם שיראה שיבדוק את כל הבית מהתחלה ועד הסוף. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לך, תיכנס, ארץ זבת חלב ודבש, שפע אין סופי שתבוא לך מהארץ הזאת. מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא? בוא נבדוק. מה זה בוא נבדוק? ואם כל זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, שלח לך, תדע לך, אתה שולח לך, אני לא צריך את זה. זה סוג של חוצפה לשלוח מרגלים, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר לך, ארץ זבת חלב ודבש, שמה אני מביא אתכם את כל התהליך? עזוב. הוא העביר אותך את כל מה שהיה לך, את 10 מכות במצרים, עברת בתוך הים ביבשה, ראית ניסי ניסים, מה נופל לך לרגליים כל יום? מה? ענני הכבוד, שומרים עליך, מגינים, נעלך לא בלטה, האוכל של המן נספג לך בגוף, אתה לא צריך ללכת לשירותים. אתה רואה את הניסים אלה ביום. איך אתה חוצפן אומר לקדוש ברוך הוא, בוא נבדוק. אמרת, בוא נראה. אני רוצה לראות לפני כן. זה מי שמכאן מגיע הביטוי, לא בודקים את הסוס בשיניים. כשאתה מקבל סוס במתנה, איך בודקים סוס?
1: כן.
0: לפי השיניים שלו רואים עד כמה הוא חולה, עד כמה הוא בריא, עד כמה הוא זקן, עד כמה הוא צעיר, עד כמה באמת יש לו. כי אם השיניים שלו מתחילות להיות חולות יותר, אז ככה זה. ככה בודקים סוס. אז כשאתה מקבל סוס במתנה, לא בודקים את הסוס בשיניים. זה האמרה הידועה. כשאתה מקבל עכשיו ארץ זבת חלב ודבש במתנה, אתה לא בודק. ולא כל שכן שהקדוש ברוך הוא מעיד עליך שזה סוס מושלם. אתה בודק לו בשיניים. והם שולחים שליחים. והשליחים האלה, כביכול, היו אמורים להיות הטופ של הטופ של ה... אבל איזה טופ? זה כמו שאנחנו תשלח את הפוליטיקאים שלנו עכשיו, אתה אומר, פוליטיקאים, יש להם אינטרסים. גם לאלה יש אינטרסים. לכולם יש אינטרסים. כל מי שהולך לשם, לכנסת, יש לו בסוף אינטרס. אלה הם כן מחליפים אותם כל שנה. אני זוכר פעם אחת, הייתי אצל הרב כדורי, וכבר פתחתי, התחלתי לקבל קהל, עדיין אז בזמנו לא היה למשרד, הייתי מקבל קהל בבית. והראיתי לו, רב, זה העוזר שלי, שהוא עוזר לי, כאילו לדבר עם אנשים בטלפון, להכיס את האנשים, כאילו הוא מסדר איזשהו סדר מסוים, כי שלא יהיה לחץ. אז הוא נתן לי עצה. כל שנה וחצי, שנתיים תחליף אותם. את העוזרים. סקעתי לו, מה? העוזר לא היה שם, הוא לא שמע. הוא אומר, תחליף אותם. אמרתי לו, למה? הוא לא בן אדם טוב, אם לא ירשם, הוא לא יודע, אני אחליף אותם, אם הרב רואה שזה. הוא אומר, לא, בסדר, לא תחליף. למה? הסיבה היא מאוד פשוטה. כל תקופה שבן אדם נשאר בתפקיד מסוים, פתאום הוא רוכש בעלות על התפקיד. אי אפשר להוזיז אותו משם, הוא מחליט, ואז פתאום הוא מגלה שיש כל מיני פרצות כאלה ואחרות שהוא יכול לנצל אותן. גילו שזה שמקרין את הטקסט לטראמפ בדרשות שלו, כן, ברעיונות שלו לזה, אתה אתה יודע, הרי הוא לא, הוא אמור לקרוא מהטקסט, הוא פשוט, הוא מדבר לדברים שלא קשורים, אבל הוא אמור לקרוא מהטקסט, הוא אומר,

0: שהיא מה שנקרא אנשים השקופים. העוזרת שמגיעה בסוף היום בערב כדי להחליף את הפחים, היא זאתי שהוציאה חומר מהפנטגון כדי לתת לזה. מי מתייחס אליה? נכון, יש לה טאג אחרי שבדקו אותה, והיא באמת, יש לה טאג, איך זה נקרא? טאג ביטחון שבדקו אותה, היא המשפחה שלה, שהיא לא איזה טרוריסטית או משהו. כן, אבל בשביל כסף, אתה זמין למידע, תכניס טיסונקי על המחשב, תוריד את המידע, תצא החוצה, מי רואה, מי יודע, מי חושב עליך. כשאתה נמצא במקום מסוים כל כך הרבה זמן, יש לך בעלות על המקום, אתה מנצל אותו. עושים את זה החנוונים בחנות, הפקידים, עושים את זה פוליטיקאים, עושים את זה כולם. אין מי שלא, למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא בנו יצר, שאיתו אנחנו צריכים ללמוד ולעבוד איתו, יצר לב האדם רע מנעורה, ולכן אנחנו צריכים להתמודד איתו. אז כל בן אדם שנמצא במקום כזה, אז אותם נשיאים שחשבנו שהלכו לרגל והם יהיו רק לטובתנו, אז יוצא מצב שדווקא הם, אנשים אומרים, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? זה הכי הגיוני שזה יבוא משם. שאתה שולח מרגל, אל תשלח פקיד שהרבה שנים בתפקיד שלו. תשלח בן אדם מומחה לתפקיד שלו, שיעשה עבודה ויחזור. שיהיה מקצועי. דרך אגב, אם כבר מדברים על, על, על איך שהכנסת עובדת ופוליטיקה, הרי זה, אתה יודע, יש לך את אותם אנשי ראש ממשלה, שאותו משרד ראש ממשלה, אותו במשרד המשפטים, זה אותם אנשים. זה לא כאילו עכשיו ייכנסו כנסת אחרת, יחליפו את כל הפקידים במשרדי הממשלה. מה פתאום? מדברים פה על אלפי אנשים. איך אפשר להחליף אלפי אנשים? כל שנתיים, שלוש, ארבע, תחליפו אלפי אנשים? לא, זה אותם פקידים נשארים שם. ואלה שמאחרים אומרים להם מה לעשות. זה שאומרים להם מלמעלה מה לעשות. אלה שלמטה הפקידים אומרים, שיגידו מה שהם רוצים, אנחנו עושים מה שהם רוצים, הם לא רואים. הם לא יודעים, הם לא מבינים את כל הטריקים. זה כמו שזה נמצא, דרך אגב, יושב אצלנו גם ביהדות. רבנים שמנהלים כביכול את מערך הכשרות, לא היום דווקא, בכלל בכל התקופות, לא יודעים מה שכל שוחט שעובד יום, יום, יום, יום, את הקמפיינות שאפשר לעשות. כי הוא בתור שוחט, יודע, אפשר לעשות ככה, ככה, וככה, וככה, וככה. הרב מגיע, מסתכל, בודק, מפקח, והולך. אבל מי שחי את זה 24/7, זאת אותם שוחטים. אנחנו תמיד אומרים, שמה ששוחט פשוט יודע, שום רב גדול לא יודע. כי הם מתנהלים ביום-יום. למה? שוב, זה לחיוב ולשלילה. לכן תמיד, תמיד, תמיד, שרב גדול היה מגיע לזה, עיירה להתארח. מה מיד הוא היה שואל? לא מי הרב שבודק פה. תביאו לי את השוחט, תביאו לי את הסכין שלו. אני רוצה לראות בעיניים שהסכין באמת, שיש לשוחט איזה עירת שמיים, שהוא באמת הסכין שלו כשרה. הבדיקה הייתה במקור. בכל מקרה, הולכים אותם, מה שאני אומר כאן זה לא דברים שאתם לא יודעים, אני פשוט מנסה לראות לכם את זה בעירייה השונה. הולכים אותם מרגלים וחוזרים עם תשובות איוב. אתם לא מבינים, אנשים שם מתים על ימין ועל שמאל, איך תדע איזה מחלות יש להם. אנשים כאלה גדולים, כמה שהם בריאים וחסונים, הולכים מתים לך, נופלים כמו זבובים. תראו מה זה. נכון, הבאנו פה לכם עם 6 אנשים, או 9 אנשים, או 12 אנשים. אשכול ענק של ענבים, שכל ענף בגודל של חצי בן אדם. אבל זה שום דבר, אתה לא מבין, ארץ אוכלת יושביה. נכון, ארץ לבד חלב ודבש. הם כביכול באו, הם לא יכולים הרי לבטל את הקדוש ברוך הוא. אז מה הם באו ואמרו? הקדוש ברוך הוא אמר, ארץ זבת חלב ודבש? נכון, הנה בוא תראו. אבל ארץ אוכלת יושביה, מה זה נותן לך? יהיה לך את כל הענבים הכי גדולים, את כל התאנים הכי גדולים שבאו, יהיה לך את כל העיזים עם החלב הידוע, שהרי משם מגיע, למשל, ארץ זבת חלב ודבש, היו שם חכמים תחת עץ התאנה, ובשיא החום, תאנים נפקעו, וירד הדבש, ביחד עם החלב, שהיה יותר מדי לעיזה, וארץ זבת חלב ודבש. הם אומרים, נכון, הקדוש ברוך הוא אומר, לא אומרים שלא. אתה מכיר את הרבנים האלה, יש כאלה שלא רבנים, סליחה, אנשים שדתיים בחצי. נכון, כתוב, אבל... מה אבל? אין אבל. כתוב זה נגמר, אין אבל. נכון, הקדוש ברוך הוא אמר, ארץ זבת חלב ודבש. הנה, תראו, הבאנו לכם. אבל ארץ אוכלת יושביה, זה הקדוש ברוך הוא לא אמר לכם. אותו מתווך מנסה למכור לך את הבית, אבל הוא מספר לך שיש דליפה בגג. שרק לתקן אותו, היה לך איזה 200,000 שקל. הוא לא מספר לך את זה. הוא אומר, תקשיב, תראה את החדרים, תראה כמה שקעים יש בחדר, בכל חדר יש שקע לטלפון.
1: הוא מערבב אותך.
0: כן. אבל לא מראה לך את העיקר, וזה מה שהם אמרו. הם אמרו לקדוש ברוך הוא, 20% מהתורה מבחינתנו זה לפח, כמו שאומרים חצאי יהודים כמו שלנו היום. 80% נכון, 20% זה שקר. זה מה שהיה בדעתם של המרגלים. נכון, תראה ארץ זבת חלב, אבל ארץ יכולה להיות יושביה. הקדוש ברוך הוא הרבב אותנו, מכניס אותנו לבית,

0: שמתים שם אנשים. האפקט הראשוני שמישהו אומר לך, תקשיב, אתה עשית דרך, תחשוב רגע על אלה שעלו מתימן או מאתיופיה, שהלכו ברגל שבועות ולפעמים חודשים כדי להגיע לארץ ישראל ברגל, בלי לאכול, בלי לשתות, עם שודדים שרצחו בהם ועשו להם דברים איומים ונוראים, ובסוף מגיעים לארץ ישראל, בסוף בכניסה לארץ ישראל, מסתכלים עליו, לא, אתה לא תיכנס. לא רק שאתה לא תיכנס, מכניסים אותו לכלא, שולחים אותו בחזרה. איזה כאב לב עצום והיום ונורא יכול להיות להם. אתה פה בכניסה לארץ ישראל, הלכנו את כל הדרך הזאת, סבלנו את כל הדברים הרעים, היינו עבדים שם, עכשיו אתה רוצה להגיד לנו שמה שאמרנו, אנחנו הולכים למות? לא מחזירים אותנו בחזרה, יותר גרוע. ארץ אוכלת יושבה, הם הולכים למות. עוד מלחמות, עוד בלגן, מדיין, מואב, מי צריך את הכאב ראש הזה? אז התגובה הראשונית היא בכי. אתה יודע שאתה מצפה למשהו מסוים, בין לטוב, בין לרע, יש בכי טוב, כמו אישה אחרי לידה, היא בוכה. למה היא בוכה? היא רואה את הילד, היא מחזיקת אל, מה את בוכה? בוא, יש בכי משמחה. אתה מצפה ברגע של משהו מסוים, זה עולה ועולה ועולה, והרמת הציפייה גבוהה וגבוהה וגבוהה, ואז אתה מגיע ובום. בין לטוב, בין לרע. הייתה לי מישהי השבוע, שבא לפתוח בספר, לגבי ילד חולה. זה ילד שנולד, אני לא יודע, לא רוצה לפרט את זה, כי זה במקרה מאוד מאוד ייחודי, אבל הוא נולד כשאין לו בשר, הבשר שלו פתוח מעל העצמות. זאת אומרת, הוא יוצא ילד, העצמות לא בתוך השרירים, אלא העצמות בחוץ והשרירים בצד והעצמות בצד.
1: וואו.
0: זה נמצא במקום מאוד מאוד מאוד מסוכן, גם כן קרוב לראש, וצריך עכשיו לעשות ניתוח על תינוק שעכשיו נולד, לעשות לו ניתוח שחס וחל העצמות שלו והעצבים שלו יהיו מגולים, אז צריך להחזיר את הבשר בחזרה לגוף. אוקיי? סיימו עם זה, ואז גילו שכתוצאה מזה הגיע נוזלים למוח, לראש. ילד קטן, הוא לא הספיק להגיד, איזה אוויר טוב יש פה בחוץ. ניתוח מסוכן שבן אדם רגיל לא עובר, כמעט. ועד אחרי זה צריך לעשות לו עכשיו ניתוח מוח. למה? כי יש לו נוזלים במוח, צריך לעשות לו שנט כזה, שיצא לו ה... ועכשיו, אחרי שהוא כבר בן X שנים, לא רוצה להודיע לתת נתונים, עכשיו הוא צריך לעבור עוד ניתוח כדי להוריד לו את השנט, כדי לעשות לו ככה, כדי לעשות לו זה, כדי לברר מה קורה. עוד ניתוח. הבן אדם, התינוק הזה כלום, מה יש לו? היא באה פותחת בספר, היא הגיעה בצורה של אומנם אישה דתייה, אבל לא, לא, לא, לא מתחברת להרעיון של לפתוח סביבה, כי הייתה במקרה, ואבא שלה ואמא שלה היו שם, והביאו אותה, ופגשו אותה באזור, ואמרו, אנחנו, יש לנו פגישה אצל הרב, תבואי. והיא לא מתחברת לרעיון. לא כל אחד מתחבר דרך אגב, עד שהוא פותח בספר, ואז מתחבר מאוד. ואז מה קורה? אני מסביר לה את ההסתברויות אחד לכמה זה קורה, וכו' וכו', הופכים שבע דפים, שבע עמודים, שבע פסוקים, שבע שורות, שבע מילים, שבע אותיות. בפתיחה הראשונה כתוב ניתוח. ממש ככה ניתוח. כל פעם שכתוב חרב, זה ניתוח. כתוב ניתוח. ושבע, שבע, שבע, שבע, שבע, כתוב את המילה התרפא. עכשיו, היא קיבלה בשורה טובה, נכון? התפרקה בבכי, ולקח לה איזה שש, שבע דקות להפסיק לבכות. עכשיו תראה, בן אדם שבוכה על משהו, קיבל מכה, הוא בוכה כמה? דקה. שש, שבע דקות, בבר, אבל קיבלת בשורה טובה. למה? כי הציפייה היא מאוד מאוד גבוהה, ואתה לא יודע, פתאום מקבל תשובה, גם אם התשובה הייתה רעה, היית מקבל, היית בוכה, וגם אם התשובה הייתה טובה, היית בוכה. למה? כי זה הציפייה. בני ישראל מצפים לשמוע, נו, מה תגידו לי כבר? מה תגידו לי? אבל תקשיבו, רצה חולית השוואה, אתם הולכים למות. מה הם עושים? תגובה הכי רציונלית. הם בוכים. מה הקדוש ברוך אומר להם? אתם בכיתם בכייה של חינם.
1: עכשיו דבקו בכייה לדורות.
0: וזה תשעה באב. אבל רגע, רגע, עכשיו הסברנו שהבכי שלהם הוא... מה הם אשמים? מה הם אשמים? זה התגובה הרציונלית הראשונה שבן אדם אומר לך, היית כל כך... חזרנו אחרי תקופה כל כך ארוכה מהארץ, הסובבנו בדוק, אתם הולכים למות. הגיוני שהם יבכו. למה הקדוש ברוך הוא מעניש אותם? העלית על לך פעם את השאלה הזאת? כולם מכירים את המדרש, הקדוש ברוך הוא נתן את... יופי. אלא מה? מגיע לכם. אל תתממו לי. אתם חסרי אמונה, לא האמנתם בקדוש ברוך הוא, אחרי

0: שראיתם את כל הניסים, מה שראית שפחה חרופה על המים, לא רע, כן? אתם ראיתם דברים שאף אחד לא ראה בעולם, אתם חוויתם את כל הניסים האלה על הגוף שלכם. ועם כל זה הייתם חוצפנים לא להאמין לקדוש ברוך הוא. למה? כי כמו שאמרנו, לקחתם חלק מהדפים של התנ"ך, או התורה, וזרקתם לפח. אמרת, הקדוש ברוך הוא אומר לי 100%, 20% לא מאמין לו. לא מאמין לו? תבכה. זה בכי של דמעות של תנין קוראים לזה. תנין שיוצא מהמים, אז יוצא לו כביכול מהמים שיש לו, יוצא לו כמין נוזלים כאלה מהעיניים. זה לא באמת כי הוא בוכה. תנין לא בוכה. או שהוא כן, אנחנו לא יודעים, אבל הדמעות האלה זה לא דמעות של בכי. זה מים. זה לא אמיתי. אתם בוכים בכי שהוא מגיע לכם בגלל שאתם הייתם הבעיה. אז מה התפקיד שלנו בכל תשעה באב? אחרי כל מה שדיברנו, ונשאר ממש דקות בודדות, להגיע למוסר האמיתי. אתה יודע, בראש השנה יש את תפילת השווא, כן? ביום כיפור. בתפילה בעצם אנחנו אומרים, אני מקבל על עצמי את כל מה שבני ישראל קיבלו על עצמם במתן תורה, בהר סיני, אני אקבל עכשיו מחדש על עצמי. מה? למה? אני מבקש מחילה על כל מה שעשיתי רע, אני אשתדל מכאן ואילך לעשות טוב. לא. המטרה היא לתקן את העולם כדי שהקדוש ברוך הוא יישב בכיסא שלו, כמו שדיברנו בהתחלה, זה לשמור על 100%, לא על 80%. לא, אפילו על 98%. זה לשמור 100%. ובן אדם שעומד בכזה מצב שאומר, אני רוצה לחזור בתשובה, אני מקבל על עצמי 100%. כי אי אפשר להגיע לבית המקדש בלי 100%. קשה לך, תתמודד, אתה משתדל, ונכון, אין בעיה, זה בסדר. בעזרת השם, כמו שאמרנו, אותו אחד שנמצא ל-20%, הוא רוצה להגיע ל-100%, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, והוא נותן לו. השאלה הרי הברורה היא, אם מחללי המות יומת, איך זה שבן אדם לא לחץ על הכפתור בשבת ומיד מת? כי הקדוש ברוך הוא לא מוותר, מי שאומר שהקדוש ברוך הוא ותרני ותרו בני מאב, כמובן כתוב, אלא הוא אומר לך, נותן לך את הצ'אנס, עוד קצת. עוד קצת, ניתן לך, אין בעיה, אבל תבין, אתה צריך להגיע למאה. חורבן הבית מסמל לנו דבר אחד, הקדוש ברוך הוא אמר, תדעו לכם, הגעתי אתכם עד הקצה. זאת אומרת, הגעתי אתכם למצב שרוב העם בועט במזבח ואומר לו לוקוס לוקוס. הגעתי למצב, שתבין, אם אנחנו היום, רק אתמול שמעתי את הנתון הזה, דווקא מאחד ששונא חרדים. הוא אומר, חרדים הגיעו ל-13.5% מכלל האוכלוסייה. נכון? לא יודע כמה שזה נכון. והוא אומר, וחס וחלילה עוד הם יגדלו. אני מסתכל הפוך. אם 13%, שזאת אומרת 87%, הם לא שומרי תורה המצוות, ב-100% בדמם, ברוחם, בגופם ובנפשם, כי הם לא חרדים, וחרד הוא חרד לדבר השם שרוצה לשמור 100%, בין הוא עושה, בין אם לא עושה, כי הבאו טענות שגם חרדים לא שומרים, אין נכון, אבל כמו שאמרנו, אני לא מצפה שבן אדם ישמור עכשיו 100%, אבל אני רוצה שהוא ירצה 100%. הקדוש ברוך הוא סובל אותנו על 87%? על זה צריך לבכות. עד כמה מאושר, שהקדוש ברוך הוא מחזיק אותנו פה בארץ, כתוב שהארץ צריכה להקיא אותנו. זה מה שקרה לי בגלות. למה חזרנו רק אחרי 2000 שנות גלות? כי הארץ הקיאה אותנו, זה הדרך של הארץ. אנחנו זוכים בזכות ה-13% האלה, אני בטוח שזה אחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר מה שאותו טיפש אמר, אבל תחשבו רגע, אפילו אם זה יהיה 30%, רוב העם, יש לך את הנתונים? מעניין, תבדוק את זה. רוב העם,
1: כן.
0: נגד הקדוש ברוך הוא, ואם כל זה הקדוש ברוך הוא, תראה איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו את האפשרות הזאת, על זה צריך לבכות מאושר, עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו.
1: מסורתיים יש יותר, זאת אומרת, כן יש...
0: מסורתי, ודאי, אבל דיברנו, יש אנשים שהוא מסורתי, הוא טוב לו ככה. הוא עושה את החגים, הוא לא באמת אומר, טוב, אני צריך לשמור שבת מה...
1: כן, בהגדרה הזו.
0: אני מדבר בהגדרה של אלה שחרד לדבר השם.
1: לשמור תורה ומצוות, באמת.
0: בדיוק. זה לא שחס וחלילה שאין כיפות סרוגות, אני לא בא להגיד, זה חס וחלילה בשום פנים ואופי, אני בא להגיד, אם ניקח את הנתון שלו אפילו, כן? בוא, אבל אני יותר לך אפילו לא 13%, 30% מכלל האוכלוסייה רוצים לשמור 100% תורה ומצוות. הקדוש ברוך הוא, על רוב העם, שהיה אמור לזרוק אותנו מכאן, הוא מרחם עלינו. איך לא נחזיר לו בטובה כזאת שננסה להאיר את המידות ואת התורה ואת המצוות לשאר העם, כדי לתת לקדוש ברוך הוא סוף כל סוף את הצ'אנס הזה לרדת לבית המקדש, לשבת שם ולהעיר על כל העולם, כי השם אלוקים אינו לבדו.

0: זה החובה שלנו של תשעה באב. אז איך עושים את זה בהתחלה? מידות, מעשים טובים, זה הדבר ש...
1: זה הבייסיק.
0: זה הבייסיק. וזה כמובן כמעטפת לתורה ולמצוות היומיומיות. עכשיו, נכון שהתורה היא מעדנת את האדם, והיא עוזרת לו לתקן את המעשים שלו, אז זה צריך לבוא בד בבד, בתור בן אדם שלובש בגד, בן אדם לא הולך ערום, הוא לובש בגד, אז המצוות המעשים טובים מגיעים מתוך המקור הפנימי, עליו אנחנו מלבישים את החסד, את השמחה, את המידות הטובות, כמו שאמרנו לאחרים, כדי להשפיע אור חדש. עכשיו אני אגיד לך אפילו עוד דבר שבאמת ייקח דקה אחת, יש לנו דרך לעשות את זה, להתחיל מבפנים, באמונה פנימית. שפעם בא, אני הייתי שם, מישהו בא לרב חיים קניבסקי ושאל אותו שאלה, אני רוצה ללמוד קצת יותר מוסר, אני רוצה יותר להתקרב לקדוש, יותר יראת שמיים, מה, מה, מה אני צריך? תקשיב למה שהוא אמר. הוא לא אמר לו, תעשה איזה קביוס של חברוס במוסר, ככה איזה חצי שעה, לא. או תלמד יותר ככה, או תלמד מסכת כזאת, כמו שהרגיל להגיד. תקשיב מה אמר לו, אמר לו, תקרא סיפורי צדיקים. תקרא סיפורי צדיקים? מה הקשר? כן, תקרא סיפורי צדיקים. כשאתה רואה איך צדיקים היו מתנהגים כתוצאה מהלימוד תורה שלהם, ואיך הם התמודדו עם מצבים כאלה ואחרים, תדע שככה אתה צריך להתנהג. לשם אתה צריך לשאוף. לאו דווקא בלימוד התורה שלהם, ודאי בלימוד התורה, אבל לאו דווקא. אלא בכל שלב ושלב בחיים שלך, בין להוזיז את הראש, בין להרים את היד, בין איך לדבר ואיך לעשות, ככה צריך לנהוג.
1: תודה, הגאון, הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, שיהיה לכולנו צום מועיל וטוב, ושנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב אליהו רוסתמי.
1: אחים יקרים ואהובים, אליהו רוסתמי איתכם בתוכנית מיוחדת לתשעה באב, בעזרת השם יתברך שמו. כמה זמן זה ייקח עוד? אנחנו לא אוחזים ראש. 1958 שנים, נראה לכם אמיתי? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מתי זה ייגמר? דעו לכם, אנחנו חושבים שהבעיה היא שעם ישראל כביכול כאילו לא שומרים תורה ומצוות עדיין, הרוב עדיין לא דתיים כל כך. זה לא קשור לזה בכלל. בבית שני היו מלא דתיים, כולם היו דתיים. כך כתוב גם בגמרא במסכת גיטין בן בבלי, גם ביומא בירושלמי. היו דתיים, היו כולם דתיים, כולם לומדי תורה, היו עמלים בתורה. היו מדקדקים במצוות. לא היה מצווה שהם לא עשו. זה היה דור של תנאים. תבינו, הבית לא חרב סתם, הבית השני, שעד עכשיו מתאבלים עליו. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו חרב בימיו. זאת אומרת, עכשיו אם היה בית המקדש, עכשיו הרגע הזה הוא היה נחרב. ולמה? מה קרה? מה יש? מה עשינו? מה לא כל כך בסדר איתנו? מה, אנחנו יותר טובים מהדור של בית שני? היו, חזרנו משהו צדיקים, מעידים אנו בהם. כך כתוב בירושלמי. אנחנו מעידים בית שני שהיו כולם עמלים בתורה. עמל תורה זה לא לשמוע שיעור ברדיו. עמל תורה זה לקחת סוגיות ולפצח אותם, ולהפעיל את השכל ואת המוח, וליישב קושיות ותירוצים. זה עמל התורה. והם היו עמלים בהם בתורה. לא היה מישהו הולך בערב, הולך למועדון, הולך לקניון, או משחק באייפון, או הולך לטייל. לא היה דבר כזה. כולם אחרי העבודה הלכו כולם ללמוד תורה. וזה היה שיעורים של תורה מעניינים, שיעורים של תנאים קדושים. עכשיו היה איזה ערוץ רדיו שמשדר שם איזה תנא. מישהו היה מאזין לי? אתם יודעים מה זה שיעור של תנא? אתם יודעים איזה קדושה? היו עפים באוויר מהתורה שלו. זה היה דור כזה. שכולם עמלים בתורה, כולם הולכים ללמוד. אין אוניברסיטה, אין שטויות, אין אבלים. וגם היו מדקדקים במצוות. איזה דקדוק במצוות. אנחנו לא יודעים לדקדק במצוות. אנחנו עושים מצוות, אבל לא יודעים לדקדק בהם. אנחנו מבינים את כל הכוונות.

תפילין, כמה סוגים של תפילין יש, כמה סוגים של ציצית יש. הם קיימו את הכל. דקדקו במצוות, בדקדוקים הכי גדולים שאפשר. איך הם, הם לא זלזלו בכלום. בית שני, מעידים אנו בהם שהיו מדקדקים במצוות. אם הוא מגיע מוצאי שבת, דוגמה אני נותן אצלנו. יש בשולחן ערוך בסימן שין, יש מצווה לאכול סעודה רביעית מוצאי שבת. אפילו שאדם שבע, לא יוותר על זה. מרן מבקש, תפרוס מפה ותאכל, תאכל פת, לכתחילה לאכול פת. והבן איש חי אומר, מי שאוכל בשר, קו החיים מביא את זה. וואי, ניצול מחיבות הקבר, איזה מתנות מקבלים. אנחנו מגיע מוצאי שבת, כולנו מפוצצים. כבוד הרב, תשמע, לא מסוגל להכניס סיכה. לא יכול לאכול כלום, אפשר לצאת לחובה באיזה חתיכת תפוח, בחתיכת עוגה. אנחנו יודעים דקדק במצוות. נו, הם היו דקדקים במצוות. הגמרא אומרת שהיה חכם אחד, רבי אבהו כמדומני, כל מוצאי שבת היה שוחט עגל שלישי לבטן. חז"ל קוראים לזה עגל הטילטה. הפרה שיולדת ראשונה, שנייה, השלישי, יוצא משהו בשר כזה רך וטעים, וכל מוצאי שבת היו שוחטים כזה דבר לכבוד סעודה רביעית. אבל פי שאכלו שלוש סעודות בשבת. לא הפריע להם לדקדק במצוות, הדליקו מנגל ועשו על האש. יום אחד אמר לו הבן שלו, אבא, לא חבל על עגל שלם, בוא נאכל את השאריות של שבת. אמר לו, בני, תעשה מה שאתה רוצה. לא שחטו אותו מוצאי שבת, מוצאי שבת בלילה הגיע אריה ואכל את העגל הזה. הראו להם בשמיים שלא שמחים במה שהם עשו. איזה דקדוקים! אנחנו יודעים דקדק במצוות, איפה אנחנו ואיפה הם? ועוד היה להם גם, היו מקפידים לתת מעשרות. אנחנו מקפידים לתת מעשרות כמו שהם היו. אנחנו היום מכניסים כספים מכל מיני כיוונים, יש לנו הפקדות מפה, הפקדות משם, רזרבות, כל מיני רנטות וכל מיני מזכורות, וכל מיני ביטוח לאומי, ואנחנו מקפידים על כל שקל שיעבור תהליך של מעשר, ספק מאוד מי יודע לעשות דבר כזה, קשה מאוד דקדק בזה. הם היו מדקדקים בנתינת מעשרות. שקל לא נכנס לכיס אם הוא לא עובר תהליך של איסור. אתם יודעים איזה צדקות זאת? איזה עירת שמיים הייתה להם? מה עוד? וכל מידה טובה הייתה בהם. היה להם מידות טובות, עוזרים למסכנים, עוזרים לאלמנות, עוזרים ליתומים. אם הייתה איזה יולדת שהיא יולדת ויצחה עזרה, היו לה ממלאים את הבית בעוגות לכבוד שבת, עוזרים לה להחזיק את הילדים. כל מידה טובה הייתה בהם. אז מה השאלה שנשאלת? בטח אתם שואלים כולכם, כל המאזינים העיקרים של כל ברמה, אם כך, אז למה חרב הבית? הלוואי עלינו כל מה שהיה שם. שנהיה אנחנו עמלים בתורה, מדקדקים במצוות, נותנים מעשרות, וכל מידה טובה תהיה לנו. אז מה? אבל אתם רואים שכל זה לא עזר להם. כל עמל התורה, וכל הדקדוק במצוות, וכל המעשרות שנתנו, לא עמד להם. למה? למה? כי שנאו זה את זה. שנאו את זה, היה להם שנאת חינם. שנאת חינם בליבם. זה עצמו גם לא מובן. אני בשבת האחרונה ישבתי עם בני המשפחה שלי והאורחים שהיו לנו, ושאלתי אותם שאלה, אמרתי, תגידו לי, בית ראשון נחרב על שלוש עבירות חמורות. 70 שנה, הקדוש ברוך הוא בנה להם בית שני. בית שני עד היום לא נבנה, 1958 שנים. אנחנו לא מבינים מה קרה פה. על מה זה? שנאת חינם. תגידו לי, מה, הם היו מפגרים? מה, הם היו סרוטים? מה זה שנאת חינם? מי שונא בחינם? אם יגידו לכם היום מישהו ששונא מישהו אחר בחינם, הוא ילך להשפוז כפוי. הוא מפגר. מה זה יכול לדבר כזה? מישהו שונא בחינם? מה, את מי שונאים בחינם? חייב להיות איזה משהו בסיס לשנאה. שנאת חינם זה דבר נורא, זה דבר לא מובן. אנחנו אומרים את זה ככה, זורקים מהפה. אז שאלתי את זה בבית, השאלה הזאת. אתם יודעים מי ענה את התשובה? רעייתי שתהיה בריאה. השם ישמור אותה. החיים שלי, זה האישה שלי. והיא תרצה את הקושייה. והיא אמרה ככה, היא אמרה, הרי אנחנו מדברים בבית, משתדלים לדבר הרבה בנושא של האמונה. לחזק את בני הבית, כמו שאני לומד אמונה, אני רוצה שגם בני הבית שלי יהיו חזקים באמונה. כשאתה מדבר אמונה זה משפיע, תדעו לכם. אני אומר לכם את זה כעצה טובה. האמנתי כי אדבר. כשמדברים אמונה, אתה רוכש את זה. אמונה זה לא רק במחשבה, אתה צריך ליישם את האמונה. אמונה מעשית פירושו בשטח. כל דבר שקורא לך בכם תתבונן, למה השם הביא לי את זה? עכשיו בדרך שבאתי לאולפן, פגשתי מישהו, הוא ספר לי שאבא שלו חלה במחלה, לא עלינו, השם ישמור.

אז הוא אומר לי, אתה יודע, הוא עבד הרבה שנים, והוא עבד עם לכלוך, הוא היה אינסטלטור, והוא לא תמיד רחץ את הידיים שלו, אז הוא, אז אמרתי לו, מה, אתה אמיתי? אמרתי לו, בנם דתי, עם כיפה גדולה על הראש. אמרתי לו, מזה? הוא חלה? אז הוא אומר, אז ממה? אמרתי לו, אני לא יושב בדין של מעלה, לדעת מאיפה המחלות באים, אבל רשי לא אומר ככה, רשי אומר על הפסוק, אבילים בדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו, רשי אומר שהאבילים זה הטיפשים שחושבים שהמחלה זה מקרה, זה בא על ידי קרינה של אנטנה, זה בא על ידי מאכלות לא טובים, זה בא על ידי קולסטרול, זה בא על ידי כל מיני חיידקים, זה שטויות והאבלים, רשי אומר זה מלאך ששלוח מהשמיים, זה בא לעורר את האדם, למה? כי יש לו אבונות, והאבון העיקרי זה אבון של שנאת חינם, תבינו, הקדוש ברוך הוא לא סתם תופס אותנו. תראו את המחלה הזאת ששם ירחם, שאיך היא מתפשטת. אין כמעט היום משפחה או זה שמישהו לא חולה שם. ואם לא כמה. מה, לא מתבוננים, לא רואים? מה זה צריך להיות? איך זה יכול להיות דבר כזה? אז אני אגיד לכם, לפני שאני אגיד לכם את התשובה על השאלה הזאת, למה דווקא זה בא בצורה כזאת? אז אני אגיד לכם מה רעייתי תרצה שתהיה בריאה. היא אמרה, אתה מלמד אותנו כל מיני אמונה שהכל זה משמיים והכל זה לטובה. אז כל מי שעושה לנו משהו רע, הוא בעצם שליח של אלוקים. כמו שאומר הפלא יועץ, כולו שלוחי דרחמנא נינו. כל מי שבא איתנו במגע, זהו שליח של אלוהים, זה שליח של הרחמנות של האלוהים לטובתנו. אז מה יש לי איתו עם הבן אדם הזה? הוא סך הכל שליח. אם אני שונא אותו, אז זה שנאת חינם. למה? כי הוא לא קשור לעניין, הוא בסך הכל שליח. נכון שהוא רע, ונכון ששולחים דברים רעים דרך אנשים רעים, אבל הוא בסך הכל שליח. כמו שבא מישהו להוצאה לפועל, אז אני אסנה אותו, אני אקלל אותו, מה פתאום? הוא שליח של ההוצאה לפועל, הוא שליח של על החובות שלי, שלא שילמתי אותם. אז הוא בא עכשיו לקחת את החוב, הוא בסך הכל שליח. אני לא אסנה אותו, אם אני אסנה אותו, זה שנאת חינם. וזו התשובה, ובאמת זו תשובה אמיתית. כל השנאה שיש בדור הזה, שאחד שונא את השני וחושב כי הוא המקור של הרע, אף אחד לא מתבונן לראות שזה השם עשה את זה. הרי מה אמרו לנו חז"ל בסוף מסכת סוטה? בעקבידת המשיכה, יהיו סימנים של גאולה. כל הסימנים כבר התקיימו, דו לכם, אנחנו קרובים לזה מאוד מאוד מאוד. בעקבידת המשיכה, מה זה? בעקבו של משיח, זה הכוונה בסוף, לפני שהמשיח בא, זה לא יודע כמה זמן זה, אבל זה זמן קצר. חוצפה יסגה. אתה רואה את החוצפה של הדור, של הצעירים, אתה רואה גם אנשים שהם נראים אנשי צורה, אתה לא מאמין שהם מדברים בצורה כזאת. איך זה יכול להיות דבר כזה? חוצפה יסגה, היוקר יאמיר, אתה רואה אנשים מרוויחים כסף, אבל הכסף נעלם, הוא לא נשאר. אנשים בחובות, אנשים במינוסים ענקיים, לא יודעים איפה למצוא את עצמם, לאן לברוח. כולם בשיטות רגל, כולם בפיתורים, כולם בזה, בחלטים, מה קרה פה? היוקר יאמיר, בת קמה באימה, קלה בחמותה, טוב זה היה כל הזמן, אויבי יש אנשי ביתו, ירחת עם האסו, ישנאו את הדתיים, איזה שנאה לדעת יהיה, תראו מה זה, כמה זה מבוער עכשיו, השם ירחם, חוכמת סופרים תשרח, כל הכתבים של הזה, כל השם ירחם, דברים נוראים, ואחד מהסימנים כתוב שם, שפני הדור יהיו כפני הכלב. מה זה פני הדור כפני הכלב? זה בזה כמה פירושים. פעם הראה לי מישהו, הוא סטנדאט כזה, עושה מצחיק אנשים. אז הוא הראה לי אלבום של בני אדם עם הכלב שלהם, והפרצוף של הבן אדם והכלב בדיוק אותו דבר. פני הדור כפני הכלב. זה אולי קוריוז, אבל זה אמיתי. אבל לא זה התכוונו חז"ל. חז"ל התכוונו, כלב שאתה זורק עליו אבן, הוא מקל, אז הוא רץ אחרי האבן או אחרי המקל, כי הוא מבין שהמקל או האבן הזיקו לו. אז הוא נושך אותם ונובח עליהם. אבל אם לכלב הזה היה שכל, אז הוא לא היה עושה דבר כזה. הוא היה הולך למי שזרק את זה. אנחנו לא מבינים שכל מי שבא עלינו, זה שליח של אלוקים, זה רק האבן, זה המקל. במקום לריב איתו, תסתכל מי שלח את זה. תסתכל לשמיים. תראה מי זה עשה את זה, למה הוא עשה את זה. מה הוא רוצה ממך? זה לא סתם, תבינו, אחים יקרים ואהובים שלי. אנחנו לא יכולים להמשיך כמו שזה נראה עכשיו. תראו איזה מצב הגענו. החורבן של היום, זה לא שנחרב בית מקדש,

נאמר, זה בית של עצים ואבנים. החורבן זה החורבן של האמונה. כך אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן. החורבן של הדור זה החורבן של האמונה, שלא מאמינים, הכל זה מהשם. וזה מה שהיה בדיוק בבית שני. בית שני הכל היה, מצוות היה, תורה היה, ישיבות, כוללים, אברכים, בלי עין הרע, היה מה זה? כולם נשחטו. השם שחט את כולם, הוא שחט את כל הדור. למה? כי איבדו את האמונה. חשבו שהוא מזיק לי, זה שונא אותי, אני שונא אותו. זה... אהבו את הממון ושנו זה את זה, כתוב בירושלמי. אהבו את הממון, לא יכלו מסוגלים לוותר אחד לשני. וואי, וואי, וואי, זה חורבן של דור, זה חורבן של אלפי שנים, תראו, זה לא נגמר. וזה ממשיך גם עד היום לדאבוננו, רבותיי, צריכים לדעת, תתעורר. אם אנחנו לא נגיד את האמת, אז מי יגיד לנו אותה? מי יגיד? אני יכול לדרוש לכם שם דרשות יפות, איזה, להביא לכם מאמרים של חז"ל, וכל מיני אגדות של חז"ל וזה, אבל מה אתה מסר לי פה משהו? אני רוצה לדעת מה לתקן, איפה הנקודה, איפה הלב של הדבר. החורבן זה חורבן של האמונה. מה זה האמונה נחרבה? לא שלא מאמינים שיש השם. כולם מאמינים, כולם עובדים אותו, כולם זה, אבל לא מכירים אותו. זה שלא מכירים את השם ולא מבינים שהשם עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. זה הייתה הנקודה שבגללה נחרב בית המקדש. כשאתה לא מכיר מי שיש בורא עולם ששולח פה את הניסיון ואתה מתחיל לסנוא מישהו, אתה גורם לחורבן. חורבן האמונה. וזה גורם את החורבן הבית השלישי, שלא נותנים לבית הזה להיבנות. אתה רואה בתים נחרבים, גם בתים של דתיים, גם של חרדים, אתה רואה קבוצות, אחד נגד השני. זה מה שהיה בבית שני. כך אומר הנציב מוולוז'ין. רבי נפתלי צבי ישעיהו ברלין, היה בן של רבי חיים וולוז'ין. יש לו הקדמה לספר השאילתות, שם העמק דבר, הוא כותב שם את הדבר הזה, הוא אומר, הם לא היו ישרים בהליכות עולמיים. כל מי שלא היה שייך לקבוצה שלו, הם ראו אותו כמו צדוקי, כמו אפיקורס. והגיעו מזה לסנוע אחד את השני, והם פה הגיעו לכל העבירות שבעולם. תראו, זה השורש לכל הדברים הרעים, זה שאיבדו את האמונה, שהכל זה השם, מה אתה מאשים אותו, מה אתה רוצה ממנו, הוא גם ילד של בורא עולם, אז הוא עובד את השם אחרת, בצורה אחרת. זה אוהב את החסידות, זה אוהב את הליטאיות, זה אוהב את הספרדות, זה אוהב את הברסלב, זה אוהב את... כולם עובדי השם. מה לנו לפסול מישהו? מה לנו לדבר נגד מישהו? הבנתם, אחים יקרים, אני לקחתי את ה... נושא הזה של האמונה, ובעצם האמונה, המשוואה של האמונה זה השלום. לקחתי את זה עליי כפרויקט, ועוד מעט אני אגיד לכם גם למה. השם הביא אותנו לכיוון הזה, ולדבר על זה בכל במה, בכל מקום שאפשר. אני היה לי תוכניות בכל ברמה, הרבה יותר רצופות וגם קבועות. לדעבוני הרב, מהשמיים, לא הסתיים, אלתה זה הכל משמיים, השם וזה לטובתי. אבל הנה, בתשעה באב עוד נשאר לי איזה תוכנית אחת, זכר לחורבן, ברוך השם. אז אני אומר לכם, שתדעו, נשמות טהורות, הנושא הזה, אם אנחנו לא נתפוס אותו בידיים, אני לא יודע עוד כמה זמן נשאר ככה. המצב שנראה, המצב לא טוב. המצב לא טוב, המצב שלנו, תראו מה שהולך ומדרדר. מיום ליום נהיה יותר גרוע. הגזרות יותר קשות. תראים שכל העולם נגדנו. כולם יוצאים עלינו. מלחמות לא מפסיקות. כל פעם מתעורר מכיוון אחר עלינו איזה משהו. אין לנו מנוחה דקה אחת. תבינו, אנחנו, אין לנו בית מקדש, אין לנו נביאים, הכל הלך. אין לנו כלום. השם, תרחם על העם הזה. תראה לאן הגענו. זה בגלל שיזבנו את האמונה. מה זה האמונה? להאמין שהכל זה השם ולטובתנו. כל מה שנעשה בבריאה תחת השמש, הכל זה השם. השם לא יעשה לנו משהו רע. השם אוהב אותנו. אחרי שמתחילים לריב אחד עם השני, זה גם באמונה ונורא והיום. אז לכן, זאת השם יתברך, אנחנו בכל במה אפשרית משתדלים לדבר על האמונה. יש לנו גם ערוץ ביוטיוב. מי שיש לו את הטלפונים שאפשר להיכנס לשם, אז לפחות שישתמש בזה לדברים הטובים, עד שהשם יחזיר אותנו בתשובה ונעזוב את את המדיה הזאת, שאמנם היא מועילה והיא טובה מאוד, אבל יש בה גם דברים נוראים שגורמים נזק ומרחיקים אותנו מהשם. אז יש לנו שם בערוץ הרב אליהו רוסטמי בעברית. אתם תעשו שם ותוכלו לראות שם שיעורים במשך כל השנה, כל יום אנחנו מקליטים שיעורים חדשים, אקטואליה, הכל מסביב לאמונה. וגם יש לנו בטלפון בכל הלשון, יש לנו גם שם ערוץ בכל הלשון, ערוץ שלנו, תרצו גם תוכלו להיכנס שם, יש מספר טלפון, אני אגיד לכם אותו. אם יש לכם עת ודף, תרשמו. למי שאין לו את המדיה של
זה יכול לרשום את הטלפון הזה, 0

0733-718-922. אפשר דרך שם גם כן לשמוע שיעורים דרך כל הלשון, 0733-718-922. כן, ביוטיוב זה הרב אליהו רוסטמי בעברית, מי שרוצה להיכנס לשם ויכול, ורוצה לשמוע שיעורים של אמונה, ורוצה להיות אמיתי עם עצמו, ורוצה לרפא את הבית שלו, ואת החיים שלו, ואת הזוגיות שלו, ואת הקשר שלו עם הילדים, הכל עבד לנו, תראו מה הולך היום, השם ירחם, אין שבוע שלא מקבל 10-20 טלפונים, אנשים שהביתים שלהם נחרבים אחד אחרי השני, למה? חורבן של האמונה, זה חורבן הבית השלישי, עוד לא נבנה כבר החריבו אותו, אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? לכן צריכים לדעת להבין דבר אחד פה, השם עושה לנו פה מבחנים בחיים שלנו, רק מבחנים של אמונה. המצוות זה לא מבחנים, לקיום מצוות. לשמור שבת ולהיות, ללכת בצניעות ולהניח תפילין ולהתפלל וזה, זה לא דברים קשים. זה דברים שזה, איך אומרים, זה איך אומרים, הבונבונים של היהדות. זה תענוג. חגים, פסח, שבועות, סוכות, זה צריך לשכנע אותנו לשמור. הכל יפה ביהדות. הדבר הכי קשה ביהדות זה האמונה. האמונה שהכל זה השם וזה לטובתנו, וכל ניסיון זה משמיים, ולא להאשים אף אחד. ולדעת שאם יש לי בעיות, זה משמיים וזה לטובתי, אז אני פשפש במעשה לראות מה השם רוצה ממני. אני לא אאשים אף אחד. זה הלב של האמונה. לא מאשימים אף אחד. אף אחד לא אשם בצרות שאני עובר, ואף אחד לא בזה, זה הכל אשם, אשם עשה את זה. מישהו קילל אותך, זה אשם קילל אותך. מישהו גנב אותך, זה אשם גנב אותך. מישהו ביש אותך, זה אשם ביש אותך. שבישו את דוד המלך וקיללו אותו, הוא לא אמר זה שימי בן גרה. לא אמר, זה אשם אמר לו כל אלה, אני ראיתי את אשם לוחש לו באוזן. זה לא קשור אליו. זה אמונה צרופה. זה מי שחי את אשם, שיביתי אשם לנגדי תמיד כל הזמן. זה עבודה, ואם לא, תראו לאן אנחנו מגיעים, השם ירחם. יש לי אמא שתהיה בריאה, זאת השם, שתאריך ימים ושנים, שם בוגרת, צדיקה, פרסייה מהדור הקודם, עובדת השם, השם ייתן לה אריכות ימים ושנים, בריאות טובה. זה, אני מספר לכם ממש סיפור אותנטי. תראו מאיפה המקור של הבעיות וגם הצרות שאנחנו עוברים. לפני כמה שנים, הרגישה בשד, כמו נקודה כזאת של ג'ולה. זה לא הציק לה כל כך הרבה, אבל לאט לאט זה התפתח וגדל, נהיה בגודל של ביצה. ממש, כבר היא התחילה לחוש את זה, וזה התחיל להציק לה, וכאבים, ולא יכולה להירדם בלילה, ותרופות לא עוזר שום דבר, הרופא לא ידע מה לעשות, וזה, מה נעשה? הלכנו לאונקולוגיה בבלינסון. אחרי בדיקות, ואחרי כל מיני סיטי ומרמי ומרמי, כל הבדיקות שעשו עם כל הזה, אולטרסאונד, הרופא קרא לה, אומר, שחור ביותר, זה המחלה וזה מתפשט וזה ממאיר והשם ירחם, וצריכים ניתוח דחוף להסיר את זה, כי אמא בסכנה. טוב, חזרנו הביתה, אמרתי, אמא, אני לא בטוח שאת צריכה ניתוח, כי אם הניתוח הזה מסכן אותך. אני יודע שאמא שלי, הלב שלה עובד 30%, היא עברה התקף לב קשה לפני עשרות שנים, בקושי היא חיה. ותראה, אני רצתה לניתוח כזה, שם ירחם, אם היא תצא ממנו חיה, אני לא מאמין. אמרתי את זה לאחי ואחותי, שהם יותר גדולים ממני, אמרו, תראה, אתה לא רופא, אתה אומר דבר רגיוני, אבל אתה לא רופא, הרופא אמר, צריך ניתוח. אמרתי, בוא נתייעץ עם עוד מישהו. יש לי ידיד גדול, פרופסור גדול באסותה, שהוא מבין גדול בלב וגם בשאר הדברים, אמרתי בוא נתייעץ איתו, הם הסכימו, הלכנו אליו, הוא בדק את אמא, וראה שאני צודק, הוא אמר אתה צודק, לא לומר לניתוח, אמא לא תשרוד, הלב שלה לא יכול להיות מספיק חלש. אז מה, תעשו זה טיפולים, לא כימותרפים, אבל כאילו, הקרנות, לא הקרנות, איך זה נקרא, לא כימותרפיה, הקרנות כן, קצת ככה, אבל זה, מעבר לזה אין מה לעשות, חבל לצער אותה, ובניתוח היא לא תצא מזה. טוב, אמרתי לאמא, אז היא שאלה אותי בצדק, טוב, אז היא אומרת, לא, אז אני לא אעשה ניתוח, אבל ככה אני אסבול כל החיים שלי. אני אמות ככה ביסורים, זה כאב, זה מתפשט כבר, וזה כואב לי, כבר התחיל, גם בבית השכי כבר התחיל לחוב לה שם, זה התפשט. אז מה עושים? אמרתי, אמא, את יודעת מה? אמא, לפני כמה עשרות שנים, הייתה לך איזה מישהי במשפחה,

קרובת משפחה, שהרבה את עזרת לה וגידלת אותה וטיפחת אותה, והיית לצידה גם בשעות הקשות ועזרת לה. והיא בסוף הייתה כפויה טובה כלפייך, את זוכרת? בסוף נפרדתם במחלוקת גדולה ובשנאה גדולה. את זוכרת את זה? אז אמרה לי, כן, אני זוכרת את זה. מה אתה רוצה להגיד בזה? אמרתי, אמא, אני חושב, אחרי הפירוד הזה שהיה עשרות שנים, בואי נתפייס איתה. אני חושב שזו התרופה של המחלה שלך. אז היא שמעה את זה, כל כך היא נחרדה. היא אמרה, מה? אני אלך אליה אחרי מה שהיא עשתה לי, אני לא מסוגלת, תעזוב אותי, וזה. היא הייתה מוכנה אפילו לחס ושלום ללכת עם הזה, ולא הולכת לעשות את הדבר הזה. אמרת לי, אמא, את אוהבת אותי, נכון? בטח, כן. את תעשי משהו לא הגיוני. השם יעשה לך גם משהו לא הגיוני, מעל הטבע, השם יציל לו, אתה תראי, את תחי, אנחנו רוצים שתישארי איתנו, אמא. ואני אומר לה את זה בדמעות, ואני בוכה לה. ברור, ככה אחרי הרבה הרבה זמן, שישבתי לה, כמו שאומרים, על הוריד, עד שהסכימה. עד שהסכימה, מצאנו את אותה קרובת משפחה שהייתה, זה היה קשה להגיע אליה, עד שמצאנו אותה, וממש הלכנו אליה במסירות נפש. ואמא ישבה איתה, וככה, וקצת ישבו וצחקו, ונגמר קצת, ירד קצת המתח. חזרנו הביתה, אחים יקרים האהובים שלי, מאזיני קול ברמה, אני מעיד לכם, עיניי ראו ולא זר, אני מזמין אתכם לראות את אמא, שתהיה בריאה ותאריך ימים. אחרי שלושה שבועות חודש, לא עבר, היא אומרת, אני מרגישה שהגוש נעלם. אמרתי, אמא, את מדמיינת אולי? היא אמרה, לא, בוא נבדוק. עזרנו לרופא שהמליץ על הניתוח. הוא מסתכל בתיק, ואז הוא אומר, למה לא באתם? אמא שלכם בסכנה. אמרתי, אמא אומרת שזה עבר לה. מה תגיד לי, אתה בסדר? תבדוק. עשה אוטרסאונד, עשה בדיקות מקיפות, וזה ראה שבאמת אין שום דבר. קרה לנו עוד הפעם, באנו, אומר, אני לא רואה שום דבר, תגידו לי, מה עשיתם? אני אמרתי לעצמי, הוא לא יבין את מה שאני אגיד לו, אבל אנחנו היינו אצל דוקטור שלום. אתה מכיר את דוקטור שלום? הוא לא מכיר את דוקטור שלום. הוא מכיר את המכשירים, את הניתוחים, את החיתוכים. דרך אגב, הפרופסור הגדול אמר לי, תגיד לרופא הזה שאמר ניתוח, אם זה אתה אמא שלו, אם גם הוא היה עושה את זה? זאת אומרת, היה ברור לו שלא. אבל, טוב, אני לא נכנס לנושא הזה, אני לא נמצא בקטע של הרפואה, אני נמצא בקטע של הרפואה הלא קונבנציונלית. אני מדבר על אלוקים. אלוקים שולח מחלה, זה לא סתם. השם רוצה שנוציא טינה מהלב שלנו. סרטן. השם רוצה להסיר את הטינה. תסירו את הטינה, הכל יעבור. אני אומר לכם לא פעם ולא פעמיים, ולא שלוש. במשך כל שבוע באים אליי, עשרות, אחרי כל שיעור שאני הולך, לא משנה איפה, אם זה השכרה, אם זה בית אבלים, אם זה כנס, אם זה שיעור פה, שיעור שם. אחרי שיעור, אתה רואה, באים אנשים, לא אחד, לא שתיים. כולם חולים, או הם, או בני, מישהו מבני המשפחה, זה אומר אמא שלי, זה אומר אבא שלו, זה אח שלו, זה הוא עצמו. חולים במחלה. שאלה ראשונה אני שואל, עם מי רבת? עם מי רבתם? עם מי יש לכם שנאה? וכולם מודים, לא היה אחד שלא ענה לי. שאין לו בבית שלו, במשפחה שלו, איזה מחלוקת, או איזה ויכוח, או איזה שנאה, על איזה שטויות. תתקנו את זה, אתם תראו שהכל יעבור. השם, למה עשה לנו את זה? שאני אפרסם את הדבר הזה? תדעו לכם, רבותיי, זה התרופה למחלה, וזה התרופה לדור, וזה התרופה לגאולה שלנו. תראו, חצי מהעם הזה חולה. או בחרדות, או במחלות, בתי חולים פוצצים, וגם בדתיים, ובעיקר בדתיים. למה? לא מאמינים בשם. התורה הבטיחה לנו. שמה? הרבה שואלים אותי, הרב, אתה מדבר יפה, שמה, ויתור, וזה, לא לריב, לא כל זה. למה יש חושן משפט? למה יש בתי דין? מה, לפי דבריך צריך לסגור את כל הבתי דין, את כל ה... אני לא אמרתי, לסגור את בתי הדין. בתי הדין נועדו למי שלא רוצה להאמין בשם. מי שלא רוצה לקחת את האמונה כפרויקט, מי שלא רוצה לוותר מי שלא, מי שרוצה ללכת כמו שעשו בית שני ועמדו על שלהם, כמו שהגמרא אומרת במסכת בבא מציעא, הגמרא אומרת, שלא חרבה ירושלים, אלא שהלכו בה לפי הדין, לפי דין תורה. מה זאת אומרת? אני רוצה לפי הספר, אני לא רוצה, אז מה יש? לפי הספר זה לא טוב? בואו הלכו לפי הספר של גויים, לפי ספר של יהודים, לספר התורה. אף על פי כן זה לא עזר להם הטענה הזאת. השם אומר, אני רוצה שתוותרו. לא רצו לוותר משלהם. לכן חרב הבית. ועד עכשיו, 1958 שנים, לא מבינים איפה הנקודה. כמה אנחנו, תראו כמה דתיים יש, כמה חוזרים בתשובה יש בן פורת יוסף. כמה דת, הדת גודלת בלי עין הרע.

ישיבות, בתי כנסת, כמה שהם מדכאים אותנו ועושים עלינו גזרות על לומדי התורה, אתה רואה שהעולם התורה פורח יותר. נו, אז למה לא נגאלים? זה הנקודה. עדיין שונאים אחד את השני. עדיין לא, לא, לא, לא מאוחדים, לא אוהבים אחד את השני. לא מפרגנים אחד לשני. זה הנקודה. בית שני, תורה היה פי מיליון מאיתנו, ויותר טובה ויותר חזקה. זה הדור של תנאים, אנשים קדושים, היו גאונים וצדיקים וחסידים ופרושים, הכל היה. אבל היה שנאת חינם בלבבם, טינה הייתה בליבם, שיש שנאה בלב, אין, זה גם תהיה הגדול ביותר, דואג, אחיתופל, תשמעו את השמות שאני אומר לכם, ירובעם, קורח, כל הצדיקים האלה, שדעים איזה צדיקים הם היו, גחזי, כתוב עליו, והוא עצור בבית השם כל הימים, הוא לא יצא מהבית כנסת בחיים שלו, והוא נטרד מהעולם הזה ומהעולם הבא, אתם מבינים מה זה השם לקח אותם, למה? טינה הייתה בליבם, היה להם שנאה בלב, שנאו את דוד המלך, וכל אחד שנא מישהו אחר. הצרה זה פה לא עוברת לנו, תבינו למה אנחנו חולים, ולמה כל הדור חולה. למה לא נגלים? אתה מסתכל, אתה משתגע, אתה לא מאמין, תראה כמה דתיים יש בלי עין הרע. תראה כמה הדת התרחבה, תראה כמה הכוללים התרחבו, הבתי מדרש, הסמינרים, המטיבטות. בלי עין הרע, מסדות של בנות ושל בנים ושל תינוקות של בית רבן, בלי עין הרע. אבל כל זה היה גם בבית שני ופי מיליון יותר טוב. וזה לא עזר, הבית נחרב. למה? כי חסר את האמונה, חסר את העניין של הוויתור, חסר את העניין של השלום. אנשים מתווכחים, רבים. מה קורה עם שכנים? מה קורה עם שכנים? אתם יודעים מה זה, איזה בעיה קשה זאת, הבעיה של השכנים? אנחנו אוהבים את השכנים שלנו? אומר הנביא ישעיהו, אז תקרא והשם יענה. על מה זה הולך? הגמרא אומרת, כמדומן המסכת יבמות, המקרב את קרוביו והאוהב את שכניו, עליו הכתוב אומר, אז תקרא והשם יענה. אתם שומעים מה כתוב כאן, איך את הלשון, המקרב את קרוביו. זאת אומרת, אדם צריך לקרב את הקרובים שלו. היום נהיה ריחוק גדול גם בין המשפחה. אח לא מכיר באחיו, אחות לא מכירה באח שלה, גיסים פרודים, משפחות פרודות, לא סובלים תחם, תחמות, זה שונאים אחד את השני, נפרדים בשביל כסף, בשביל ירושה, בשביל כל מיני שטויות והבלים. באה התורה ואומרת, המקרב את קרוביו, צריך לקרב את הקרובים, ואיש של משפחתו תשובו, אני רוצה אחדות במשפחות, אני רוצה שתשבו ביחד, אני אוהב שכולם מאוחדים, כל אבא שמח בזה, תראו גם אתם הורים שיש לכם ילדים, שהילדים שלכם לא אוהבים אחד את השני, כמה צער יש לכם מזה? כמה אתה נהנה? איך אני נהנה שאני רואה את הילדים שלי מאוחדים, ואחד אוהב את השני? איזה תענוג זה? תארו לכם, אני בשר ודם, כמה אלוקים נהנה מהדבר הזה? איזה תענוג יש לו שהילדים שלו ביחד ויושבים אחד עם השני, ומבטרים אחד לשני, וגם שלא נעים ולא נוח להם, הם יושבים אחד, גם כדי לעשות אחדות במשפחה. אז כמה זה חשוב, המקרב את קרוביו, גם אם הקרובים לא בדיוק הולכים בדרך שלי, הם לא כל כך דתיים כמו שאני דתי, אז מה, זה לא אומר שצריך להיפרד, לא אומר שצריך להתנתק מהם, לא להתקרב אליהם, אבל לקרב אותם בוודאי שצריך. זה חוג, מעגל משפחתי שהשם שם אותך פה, אם אתה מתעלם מהם, אתה גורם חורבן, אתה ממשיך את החורבן. יש כאלה שאת זה לא מבינים. מה פתאום? אני שומר על עצמי, אנחנו לא נזזים שום דבר, לא רוצים להיפגש ולא לראות אותם. זה השם לא אוהב את זה. זה גרם את החורבן. המקרב את קרוביו, לקרב את כולם, להיפגש איתם. כמובן, אנחנו לא צריכים ללמוד ממעשיהם, אבל חייבים לקרב אותם, ללכת אליהם, לשבת איתם בחגים, בשבתות, להזמין אותם. את לעשות את כל מה שאפשר כדי לא לקרום ריחוק במשפחה. השם שם אותי במעגל המשפחתי הזה, אז מה הוא רצה? שאני אפרד מהם? יש כאלה חוזרים בתשובה והם לא מכוונים כל כך, אז הם לא הולכים למשפחה, כבר מתנתקים עם ההורים שלהם ועם זה, למה? כי הם לא דתיים כמונו וזה. מה פתאום? זה דרכה של תורה? מה פתאום? זה גורם את החורבן, זה מביא שנאה, זה מביא אחד שלום, ריחוק. זה מרחיק מאיתנו את הגאולה ואת המשיח. אז זה תראו מה זה, המקרב את קרוביו. בשכנים כתוב לשון יותר חזקה. והאוהב את שכניו. זאת אומרת, השכנים צריך לאהוב. כמו שאני אוהב את עצמי ואוהב את אשתי ואת הילדים שלי, אני צריך לאהוב גם את השכנים. וזה לא קורה לדאבוננו. אני שואל פה את המאזינים עכשיו שמאזינים לנו. תגידו לי, אתם אוהבים את השכנים שלכם? אוהבים אותם? מתים עליהם? מוכנים למות בשבילם? אתם בקשר איתם? או שזה עסק הזה, אתה יודע, לא מלחמה ולא שלום. זה כמו השלום עם מצרים, שלום קר. זה לא נקרא לאהוב את השכנים. לאהוב את השכנים זה כבר להיות בקשר. לשלוח להם כל מיני דברים, לכבוד שבת, להתפלל עליהם, לחשוב עליהם, לתת צדקה לזכותם,
להזמין אותה.

עם, ללכת לסמכות שלהם, להיות ראשונים בסמכות שלהם, לבוא ככה בסוף להגיד איזה מזל טוב, או ככה לשלוח איזה מברק או, אני, או איזה הודעה, סליחה שלא יכולתי להגיע. זה לא נקרא לאהוב את השכנים. זה לשון, זה יותר, יותר חזק מהקרובים, לאהוב את שכניו. אז תקרא והשם יענה, אומר ישעיה הנביא. אתה יודע מתי השם יענה לך? מתי שאתה תתחיל לאהוב את השכנים שלך. לדאבוננו רבותה, אני אומר לכם, זה, אנחנו רחוקים מזה כרחוק מזרח מערב, לצערי הרב, אני אומר לכם, כמה אתה רואה את הדבר הזה, בתי דינים נפתחים, אחד, זה, זה בנה וזה זה מפריע לשני וזה. למשל, אתם דוגמה, עיר בני ברק, עיר התורה והחסידות, זה עיר מאוד צפופה. אני אומר, זה עיר שהייתה מיועדת במקור ל-20,000 תושבים מקסימום. יש פה היום מעל 250,000 בני עין הרע בן פורת יוסף, יוסף השם עליהם 1,000 פעמים. אני גם גר בבני ברק. זה עיר שהיא צפופה מאוד, ומדרך הטבע, זה עיר שצריך כל הזמן להתרחב. מחלקת תכנון ובנייה, עובדים, 6-24. כל הזמן פה מתכננים ולהוסיף ולעוד חדר ועוד זה, ולצאת מפה, לצאת משם. אין מקום. אנשים, משפחות מרובות ילדים, צריכים מרחב, וכל פה יהודי רוצה סוכה שיהיה לו, אז כל אחד רוצה לצאת עם סוכה. לא תכננו את הבתים הישנים עם סוכות, אז עושים סוכות. וצריכים חנייה, וצריכים מחסן, וצריכים זה לשים את הציוד. מי שאין לו עין טובה, אסור לו לגור בעיר כזאת. אתה יודע כמה צריך לעבוד על עין טובה? הרי מה קרה? מה קרה בתשעה באב? בית המקדש נקרא עיניים, אתם יודעים את זה? והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אומר רבי נחמן מברסלב, אתה יודע למה צריך לפקוד בתשעה באב? כי הדמעות הן מלוכות. אנחנו צריכים לעשות חיתוי לעיניים. העיניים שלנו מלאות רעל, רעל על אנשים. אנשים חושבים שהשמירת העיניים זה רק מעריות. נכון שצריך לשמור את העיניים מעריות, אסור להסתכל במקום שאסור להסתכל. צריך להיזהר לשמור על הקדושה. אבל יש משהו יותר גבוה מזה. לראות בעין טובה את השכן. לראות בעין טובה את מישהו שבונה, איזה יופי. אני נהנה בזה שאתה בונה. אני מוכן גם לוותר על חלק משלי. בוא תיקח, שיהיה לך טוב. זה רחוק מאיתנו כרחוק מזרח מערב, וחבל. במקום זה הולכים להתלונן, מלשינים אחד על השני, מזמינים 106, תשמעינו בנה, בתי דינים מנעים הדברים האלה. הדיין מסכן, כל יום מגיעים אליו עשרות כאלה. מה? הוא בנה, בוא תראה זה, צריך להביא עכשיו סנטימטר למדוד, אתה חרקת 10 סנטימטר, אתה צריך לשבור את זה, הוא לא מסכים לך, מה פתאום, אני רוצה מן הדין, תוריד לו, תשבור לו את הקורה, תשבור לו את המרפסת, תערסו לו את הכל. תבינו, אחים יקרים, נשמות טהורות, ככה אי אפשר לבנות בית מקדש. אומר הנביא, נירו לכם ניר ואל תזרעו על קוצים. אתה לא יכול לבנות על קוצים. אתה לא יכול לגדל שום דבר על קוצים. צריך ליישר את השטח. יש הרבה תורה ויש הרבה ישיבות ויש הרבה בעלי תשובה. אין אבל אמונה. אם היה לאדם אמונה בשם, שזה רצון השם, זה להטיב לשני. שהשני יבנה, אני מוכן לוותר. אני מוכן לוותר כדי שלך יהיה טוב. זה כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך. כולנו צריכים את זה. כולנו צריכים את זה. ואהבת לרעך כמוך, כמוך ממש. השם רוצה שנאהב אחד את השני, שלא נהיה מחיצות בינינו. שכן אוהב את השכן שלו, איך אפשר להגיע לאהבה בצורה כזאת? זה מקפיד על זה, ושונא את זה, וזה תובע אותו, וזה הולכים בבית דין. אגב, שהולכים בבית דין, נגיד, טוב, בשמה יש בתי דין, בסדר, לפי אדם לא יודע לפי ההלכה, מי, הדין כמו מי, אז זה הולכים לרב, בשביל זה הולכים לרב, אז בסדר, אז הולכים לבית דין. לא צריך להגיע לשם, כי אם מבטרים אז לא צריך, אבל אם כבר צריך, אז הולכים לבית דין. אומר החזון איש, אבל זה מותר, מתי? שאתה הולך עם השכן הזה באהבה גדולה, וחוזרים באהבה גדולה, מקבלים את מה שהדיין אמר. אבל במציאות זה לא ככה. הולכים עם קפדות, וחוזרים עם עוד יותר קפדות. אז מה עשינו בזה? אז זה כבר מצווה שבאה בעבירה. אז איך אפשר לבנות בית מקדש על, על חורבות כאלה? הבנתם, אחים יקרים ואהובים שלי? אני אומר לכן, אם אנחנו רוצים לרפא את השברים, צריך להתחבר לאמונה, להתחבר לשיעורים של האמונה. אני זכיתי לחבר 11 ספרים, ברוך השם, ה-12 כבר יוצא לדפוס בקרוב. כולם ספרים של אמונה, מתוך הניסיון בשטח. זה הדרכה מעשית, עם אמונה מעשית בשטח, לכל בן אדם שרוצה להתחזק, כל אדם שרוצה לעלות קצת, לצאת מהדמיונות, לצאת מהמריבות, מהמחלוקות, לרפא את השברים, לרפא את הקשר הזוגי, לרפא את הקשר עם המשפחה, עם הילדים, עם השכנים שלנו. לא חבל לנו ככה, אנחנו הולכים לעבדון. אחד אחרי השני מתפרק, משפחה אחרי משפחה,
ושכנים ובעיות וכל מיני צרות. בשביל מה צריך את כל זה? יש לנו ערוץ.

חוץ ביוטיוב, הרב אליהו רוסטמי בעברית, מי שרוצה יכול לשמוע שם ולראות שיעורים חיים, כל יום שיעורים חדשים, אני משקיע במדיה המון המון, גם ממון וגם השקעה פיזית ומעשית, כי להקליט כל יום זה מצריך אותנו לעמול, אני משקיע בזה כמה שעות ביום, השם עדי, ממש כמה שעות, כי אני מבין שזה הדבר הכי חשוב שבחיים שלי, זה הפרויקט של החיים, לרפא את השברים של האמונה, ומילא עם האמונה יבוא גם השלום, כי המשוואה של אמונה, שאני מאמין בשם, שאני בשלום עם כולם, אבל אם אתה מקפיד על זה ומקפיד על ההוא, זה לא נקרא אמונה. האמונה המעשית זה שאני בשלום עם כולם. וככה בעזרת השם אפשר להגיע לגאולה, עוד השנה אפילו. זה הסימן המובהק של אמונה המעשית, שאדם מוכן לוותר. תדעו לכם, שהשם אוהב אותנו, שולח לנו ניסיון. אם זכית לוותר, גם השם מוותר לך על כל העוונות שעשית. השם רוצה לסלוח לך על הכל. לכן הוא שולח לנו הזדמנות לוותר. לכן, בעזרת השם, מי שרוצה את הספרים, או להזמין אותנו לשיעורים, או להרצאות, כנסים, בתי אבלים, מזכרות, אני משתדל שהשם ייתן לנו כוח ללכת לאיפה שהם מזמינים, אם זה אפשר. תרשימו טלפון בעזרת שפתחו דרכו גם כן לבקש את הדברים הללו. זה לא טלפון שלי, לכן לא להתקשר בשביל לדבר איתי, כי אני לא מדבר בטלפון, אבל אפשר דרך הטלפון הזה לקבל מידע על השיעורים, על הספרים ועל ההרצאות. איפה אנחנו גם מרצים? יש לנו גם שיעור קבוע, מי שרוצה גם לשמוע אותו דרך היוטיוב, הרב אליהו רוסטמי בעברית, יש שם ערוץ, ויש גם שיעור קבוע, בפרט לתושבי בני ברק והסביבה, שרוצים להגיע ביביע עומר, זה בית כנסת המפואר של הרב יגאל כהן, בחוב הרב עוזיאל 44 בבני ברק, כל יום ראשון 8 בערב, תזכרו את היום הזה, יום ראשון 8 בערב, יום שאפשר לעשות בו ממש, אנחנו נותנים שיעור שם, שיעור חי של אמונה, עם הרבה שמחה, עם הרבה רגש, ממש אנשים באים לשיעור הזה, גם עזרת נשים שם, זה בית כנסת מפואר, ממש היכל מזהב, איזה תענוג להיכנס למקום, ממש נדבקים למקום הזה. זה של הרב יגאל כהן, שיהיה בריא. אז כל יום ראשון 8 בערב, הרב עוזיאל 44, תבואו, תגיעו לשיעור, תביאו את האישה, את הילדים, את השכנים, תבואו, תשתתפו בשיעור. לראות את זה חי זה הכי טוב. מי שלא מספיק או גר רחוק, קשה לו להגיע, אז יש ביוטיוב, זה עולה גם בשידור חי, גם בטיק טוק. אני לא מבין בדברים האלו, אני אומר לכם דברים שאני לא יודע איך מפעילים את זה, אבל יש לנו צלמים שבאים ומצלמים את השיעור ומעבירים אותו בשידור חי לכל המקומות האלו. אז לכן, אני אחזור על הטלפון לפרטים 052-754-1010. אני חוזר, 052-754-1010. שוב, זה רק מיועד לנקודות שדיברנו, מי שרוצה הזמנות של ספרים או שיעורים להזמין וכדומה, אז התקשר למספר הזה. יש לנו, כמו שאמרתי, ביוטיוב, הרב אליהו רוסטמי בעברית, אפשר להיכנס לראות שם את השיעורים, יש בכל הלשון גם כן קו פרטי שלנו, כל הלשון, שהמספרו 0733-0733-718-922. אפשר דרך המספר טלפון הזה לשמוע שיעורים דרך הטלפון, גם בטלפונים כשרים. אז אחים יקרים ואהובים שלי, אנחנו לקראת, מתקרבים לסוף של השיעור השליש האחרון, אז אני רוצה קודם כל לפנות לציבור היקר, למאזינים שלנו, קודם כל את השיעור הזה, מי שיש לו אפשרות להעביר אותו גם לאחרים, מי שיכול לשמוע אותו בשידור חוזר, להשמיע לאלה שזקוקים לשמוע. תדעו לכם, הרפואה של הדור שלנו תלויה רק באמונה. כל מצוותיך האמונה, אומר דוד המלך. בגלל שרחוקים מהאמונה, אנחנו סובלים הרבה. הצרות, המחלות, כל מה שהדור הזה עובר, הגזרות הכלכליות, הגזרות הקשות, הלומדי התורה, הכל נובע מסיבה אחת. שאין מספיק אחדות בינינו. ככה חזל גם אומרים, בזמנו של אחאב, שהיה מלך רשע, לא היה כמו שמלך שהיה מרשיע, החטיא את העם בעבודה זרה, כל פינה היה פסלים, הוא בעצמו היה נועף ורשע גדול, אבל היה הולך למלחמה עם הצבא, שכולם עובדי פסלים, הולכים עם פסל למלחמה, לא תהילים ולא עם תפילין, הולכים עם פסל, וכולם חוזרים בריאים ושלמים. לא נהדרים, לא פצועים, לא הרוגים ולא שבועים.
כולם חוזרים הביתה בריאים ושלמים. לעומתו,

אחד לשני. כל דבר קטן ישר מתקשרים 106, יאללה תבואו זה, זה, הלשנות ועניינים כאלה. השם לא אוהב את זה. אז לכן, זה עלה להם במחיר גבוה. הקדוש ברוך הוא אומר, אפילו חס ושלום, הבנים שלי עובדים עבודה זרה, אבל שלום ביניהם, הנח להם. אני לא מתעסק איתם. תראו זה אבא טוב יש לנו, תראו זה אלוהים טוב יש לנו, אנחנו לא מאמינים, קשה לנו להגיד את זה בפה. ללכת לכנסייה, אומר הקדוש ברוך הוא, עדיף מאשר מריבות עם דת. אני לא רוצה דת עם מריבות. לך לכנסייה, תהיה בשלום עם כולם. זה עדיף לי מאשר זה. זה שתיהם גרועים, אבל זה יותר גרוע. יותר גרוע להיות במריבות. יותר גרוע לסנוע אחד השני. יותר גרוע להתגרש. מה קרה בדור שלנו? כמה בתים של דתיים וחרדים נחרבים אחד אחרי השני? מאיפה זה בא? מאיפה התיקו את זה? אני זוכר בצעירותי שילד קטן, לא, אצל הדתיים, לא הדבר כזה כמעט. היה אחד מעיר, שתיים מדינה, היה רחוק מאוד שהם מתגרשים. לא הדבר כזה. תראו היום, כל בית שני, שלישי נחרב. לא מסתדרים אחד עם השני. מה קרה? למה זה? מה קרה פה? לא יכולים לקבל את האמונה, זה הכל מהשם, מה שבעלי עושה לי. אחת סיפרה לי, בעלה נפל לשתייה, הולך עם חברים פעם בשבוע, שותה, חוזר הביתה, פעם שיקור, פעם מסומם, פעם אני יודע מה, כל פעם זה משהו אחר. היא אומרת, הבלגתי על זה הרבה שנים. עכשיו תפסתי אותו שהוא אפליקציה, מחפש גם היכרויות. אמרתי, עד פה, זהו, גמרנו, הרב, אני חותך את העניין, תן לי אישור, חס ושלום יתגרש. אז מה, הוא, תגידי, בעלך במצב הזה, הוא חולה או בריא? אז היא נפלה לפלונטר. אמרה לי, הוא חולה. אמרתי, חולה מטפלים או חולה זורקים? אמרה לי, חולה מטפלים, אז למה אתה זורקת אותו? התפללת עליו? אכפת לך ממנו? מה זה לפרק? מה זה להתגרש? מה זה, זה, זה, זה לא כלים חד פעמים שמחליפים היום ומחר משהו אחר. זה בעלך, זה אבא של הילדים שלך. נכון, הוא מתנהג לא יפה כרגע, אבל בשביל זה לא נגזר עליו גזר דין מוות. לא עלייך וגם לא על הילדים. אז מה צריך לעשות? בוא נתפלל עליו. פללי עליו, שהשם יעזור לו, שיהיה לו חברים טובים, שהוא יפגוש איזה רב ככה טוב, שיחזק אותו באמונה ויקרב אותו לבית. יש דברים כאלה. את לא מאמינה בזה? בשביל מה את דתייה? למי את מתפללת? את מכירה את הקדוש ברוך הוא בכלל? את מי את עובדת? מה? בואי, קחי אותו כפרויקט. את תדברי איתו שום דבר. ניסית לדבר איתו, זה לא עזר. לא עזר. אז זהו, שדברי עכשיו עם השם. קום מבנץ, תעשי תיקון חצות, תעשי בלילה שיר השירים, תראי איזה רפואה, תקבלי איזה חבל, איך משנה, השם עשה לך את זה. השם מביא לך את הניסיון עם הבעל הזה, בגלל שיש לך אבונות, מגיע לך להצטער. לא תצטער עם הבעל, תגרשי אותו. את תסבלי במחלה אחרת. את תהיה במחלה גריאטרית איזה יום אחד. השם יחכה לך עוד כמה זמן, אבל תקבלי את זה. לא זורקים בעל, לא זורקים בן המשפחה. בעל לא זורק אישה, אין דבר כזה. אחד סיפר לי, אומר, לא, אשתו חלתה, מסכנה בחרדות וזה, והיא צועקת בלילה וזה, ויש להם חמישה, שישה ילדים. הרב, מה אני עושה? אמרתי לו, מה אתה עושה? תתפלל עליה, זה מה שהשם רוצה. מה? לא, אבל הרב, אי אפשר ככה לחיות, היא צועקת בלילה, זה מפחיד את הילדים. לא, תגיד לי, אז מה, זורקים חולה? היא חולה, עכשיו, היא הביאה לך חמישה, אתה אבא בזכותה. אתה רוצה לזרוק אותה עכשיו? תגיד לי, אתה בסדר? לא, אבל אמא שלי יושבת לי על הוריד, היא מכריחה אותי לי... חס ושלום, תשאל לך, אתה תעשה את הטעות של החיים שלך. תתפלל עליה, הקדוש ברוך הוא כמו שהביא לה את החול, הוא ירפא אותה. זה ניסיון בשבילך. לא זורקים חולים. תטפל בה, קח אותה לחוץ לארץ, קח אותה לכל מיני רופאים, לטיפולים, תתן לה תרופות, וזה לאט לאט. כל המשפחה תתגייס לעזור לה. אפילו אם יש לכם יעשו הוראות קבע לתת לה את התרופות הכי טובות, את הטיפולים הכי טובים, לרפא אותה, תעשה את כל ההשתדלות להציל, זה אשתך, זה אמא של הילדים שלך, הוא לא שמע לי, בסוף הלך זרק אותה, גירש אותה. זה היה לפני הרבה שנים, אני אומר לך, באותה 15 שנה עברו מאז, הבן אדם הזה אומלל, אין צרה בעולם שלא בא עליו, אין צרה בעולם. מחולי, מצרות, מעניות, מסכן נפל מהנכסים שלו, העבודה שלו פיתרו אותו, הילדים שלו לא מתחתנים, כולם תקועים בבית. זרקת את אשתך, השם זרק אותך. תדעו לכם לשמות, אסור לזרוק בן אדם, ביהדות לא זורקים אף אחד. יצחק לא זרק את עשיו, היה לו בן פדופיל, היה לו בן רשע, עבודה זרה, גילו שפכו דמים, ויאהב יצחק את עשיו, הוא אהב אותו, הוא לא זרק אותו מהבית. למרות שהיה...
עם כל המעלה.

עושים השטויות שלו, אבל יצחק לא זרק אותו מהבית. מה שאברהם זרק את ישמעאל, זה לא היה ברצונו, זה היה גזרה משמיים, כי שם היה סכנת נפשות ליצחק מכל המובנים, ואחרי שהתערב הקדוש ברוך הוא בעניין, רק אז אברהם הרחיק אותו, וגם אז בירה לאברהם על הודות בנו, גם אז כאב לו הלב איך עשיתי דבר כזה, והוא הולך מבקר אותו ובקשר איתו. ביהדות לא זורקים אף אחד. מה זאת אומרת? שחת סיפרה לי, אומרת הרב, אני נשואה כבר 25 שנה, הבאתי שישה ילדים לבעלי, כולם התחתנו, כולם מסודרים, ברוך השם. אני בעלי, נשארנו לבד, פתאום קיבל ג'ננה, היום אחד רוצה להתגרש. אמרתי לו, מה קרה? תביא לי דף, אני אתן לך דף, תרשום מה אתה רוצה שאני אתקן, למה אתה עושה לי בושות? מה עשיתי לך? לא, אני צריך להסביר לך? הוא נתן עיניו כנראה במישהי אחרת. לתאווה יבקש נפרד, דו לכם כאלה שרוצים להיפרד ולהתגרש, זה בגלל שיש להם תאוות. השם נתן אפשרות לגרש, אבל זה רק במקרים מיוחדים, במקרים מסוימים, על כל שטות שאנחנו עושה, זה אין דברים כאלה. השם לא התכוון לדברים האלה. מהשם אישה לאיש, השם שם לך בארבע עמות שלך אישה, כי הוא בחר לך אותה, כי היא הכי טובה בשבילך, ורק איתה אתה תגיע לתיקון שלך. ואם לא, אתה תתגלגל לפה עוד מיליון פעם, תדעו לך רבותיי, אנחנו כולנו גלגולים פה, רבנו ארי אומר, אין נשמות חדשות. אנחנו גלגולים מבית ראשון, מבית שני, אולי היינו אפילו בדור מבול, בתור הפלגה גם היינו פה. ואדם יצטרך להתגלגל, לא יודע עוד כמה פעמים, עד שהוא יבין מי זה השם. עד שהוא יבין שהשם לא רוצה פירוד. לא מגרשים, לא מנפרדים. לא רוצה, אמר לו, לא רוצה להסביר לך גם למה. אמרה לי, הרב, מה אתה אומר? אמרתי, זה מה שהוא רוצה. שיבה, הוא יאכל את מה שהוא בישל. ככה אמרתי, ככה משיח לפי תומו. טוב, הסכימה. אחרי שנה וחצי היא חזרה, אומרת כבוד הרב, אומרת שנה וחצי בכיתי, הורדתי דמעות, שככה בעלי עזב אותי ואיזה בושות במשפחה, עכשיו הזמן שלנו ליהנות מהילדים וזה. אמרתי לנו, מה קרה, למה חזרתי? היא אומרת, הוא קיבל אירוע מוחי בעלה, חצי גוף שלו השתתק, בקושי מדבר, לא מבינים אותו, צריך להכיל אותו, יושב הכיסא גגלים, נו אז מה את רוצה? היא אומרת, עכשיו הוא שולח לי שדרים שהוא רוצה לחזור. נו, אז מה את רוצה ממני? הרב, באתי לשאול, אני צריכה לחזור אליו? תגידו, מה אתם הייתם אומרים לה? אם זה אתה, חלילה, הבת שלכם, הייתם אומרים לה לחזור אליו? מה הייתם אומרים? כל קל בג'יומו אומרים בערבית, וכל כלב בא היום שלו, מה שבישלת תאכל, וזה, זה, זה, זה, זה, זה, זה, אבל לפי השולחן ערוך, את לא צריכה, את לא חייבת לו כלום. גט קריטות, נגמר הסיפור, שיוכל את מה שהוא בישל, את לא פיליפינית שלו. כי הוא רוצה פיליפינית עכשיו, שתעזור לו. אמר הרב, לא הבאתי את זה לשמוע. באתי לשמוע מה אלוקים אומר בסוגיה. אלוקים אומר בסוגיה, זה אבא של הילדים שלך, תחזרי אליו. תעזרי לו. נכון שהוא עשה טעות, אבל לא מגיע לו גזר דין מוות. תטפלי בו, תעזרי לו, תחזרי אליו, ותראי לקדוש ברוך הוא שאת יודעת להחזיר טובה תחת רעה. שלמה המלך אומר, משיב, רעה תחת טובה, לא תמוש רעה מביתו. ולהפך מזה, מי שמשיב טובה תחת רעה, לא תמוש טובה מביתו. את תקבלי טובות מהשם עד עולם. את לא תהיה חולה בחיים, נזלת לא תהיה לך. ככה מבטיח הפה ליועץ רבי אליעזר פאפו. אדם שמחזיר טובה תחת רעה בחיים, הוא לא יסבול משום דבר. יהיה לו נחת מהילדים, יהיה לו שלום, יהיה לו שמחה, יהיה לו אהבה, יהיה לו בריאות, יהיה לו כל השפע. אמרתי לה, את תרקדי עם בני הנינים שלך בגיל 100 בלי מקל. בלי פיליפיני שיקח אותך. תראו היום, כל בן אדם מגיע לגיל הפנסיה, מה זה פנסיה? ראשי תיבות. פניו נפלו, סוף ימה והגיע. תראה כולם, הולכים למות. פתאום, מה קרה? אנשים צעירים, אנשים שלא עבדו על האמונה. הם משלמים בזקנה שלהם את כל התשתיות שהם עשו בחיים שלהם. אלא הם נחת משום דבר. כמה כל החיים שלהם היה פירודים ומחלוקת וכעסים וצעקות ומריבות ועל ירושות ועל כל מיני. זה גם כן אחד הבעיות הקשות בדור שלנו. לצערנו הרב, הורים נפטרים, משאירים ירושה, משאירים כסף, משאירים זה, מתחילים מריבות על הכסף, מתחילים מריבות על הבית. זה לקח לי, הוא לקח לי, הוא אתה זה, אתה עשית קומבינה, אתה זה. את מה שמגיע לי לא קיבלתי, ונפרדים אחים אחד מהשני בשביל כסף, ולא מבינים שזה לא רצון השם, השם לא רצונו שנריב, בפרט לא בשביל כסף, מי שירה בשביל כסף אז הוא מסכן,
זה ספק אם הוא בכלל

אתה יהודי בכלל? תגיד לי, אתה בסדר? אתה הולך לריב, אתה נפרד מהמשפחה שלך בשביל כסף? בפרט שרוב הרוב המוחץ, לא חסר להם, כולם יש להם, למה אתה הולך לריב על כסף? מה קרה? שיהיה לך עוד כמה אפסים בבנק? להשאיר עוד כמה שקלים שיריבו הילדים שלך על זה אחר כך? או אתה רוצה להשאיר ירושה גדולה לבעל הבא שהתחתן עם אשתך? מה החשבה שלך? בשביל מה לריב? אז תבינו, כל הדברים האלו, זה הצרה של הדור שלנו, המריבות האלה. הפירודים האלה, זה עושה כתרוג גדול בשמיים. אי אפשר להביא גאולה לעם בצורה כזאת. אז תבינו, נשמות תורות, אני ממש לקראת סיום, אני מתחנן לכל המאזינים ששומעים אותנו עכשיו, אני בטוח, נתנו לי תוכנית לילה, אני חושב שעכשיו זה אחד בלילה, אמנם זו התוכנית הזאת מוקלטת, הקלטתי אותה לפני, אבל מתי שזה משודר ואתם שומעים את זה עכשיו, לא משנה פה, בחוץ לארץ, שידע מי ששומע את התוכנית הזאת, הדברים כוונו אליו. ודאי שזה קשור אליך, אין אחד שיגיד, אני שמעתי תוכנית יפה, אבל זה לא קשור אליי, אין דבר כזה. אם שמעת, זה קשור אליך. אל תחכה שתבוא צרה. אל תחכה שתבוא מחלה. תרפאו את השברים עכשיו. כל אחד עכשיו, ביום תשעה באב יעשה את זה, אפילו ביום תשעה באב, ירים טלפון למישהו פגע בו, יגיד לו סליחה על מה שהיה בינינו. אני מבקש סליחה, אני הייתי אשם. קחו אחריות. תגידו, אני אשם. הכל זה היה משמיים, זה לטובה. גם שאתה חושב, אתה בטוח שאתה צודק. הרי כולם חושבים שהם צודקים. אני לא ראיתי הפעם שאנשים רבים ומישהו יגיד אני אשם. לא היה דבר כזה. ולא יודע גם אם יהיה דבר כזה. אנשים לא, אין, אדם לא רואה את המומים של עצמו. כל מה הוא חושב שהשני אשם. זה החורבן של האמונה, זה החורבן של התורה, זה החורבן של ארץ ישראל, וזה החורבן של בית המקדש. החורבן זה לא של עצים ואבנים. תראו לכם, הלב שלנו זה השני. ככה שאלו פעם את הרבי מלובביץ', זכותו יגן עלינו. אמרו לו, הרב, כל האיברים החשובים נמצאים בצד ימין. למה הלב בצד שמאל? אמר, הלב שלנו לא בצד שמאל, הלב שלי בצד ימין. אמרתו, מה, כבוד הרב, ומה, אתה שונה מכולם? אמר, לא, אתה שאתה עומד מולי, הלב שלך בצד ימין שלי. אני מסתכל עליך, הלב שלי בצד ימין. ככה צריך להיות יהודי, לראות את השני, ובוא נתחיל בבית. לבקש סליחה בבית, אם יש מתח בבית, יש כמעט אין בתים שאין בהם איזה קצת מתיחות וזה. אווירה לא טובה. אנשים לא יודעים, ככה לא חיים. צריך לחיות טוב, לחיות אחד עם השני, לא אוהב אחד את השני. לא מזמן, אני ורעייתי, עשינו 40 שנות נישואים, ברוך השם. אני אומר לכם את האמת, אני מאחל לכל בית ככה שיהיו מאושרים עם אישה כזאת. 40 שנה, אתה חושב שמה? אני חושב שהתחתנתי אתמול. זה, אדם צריך להריץ את אשתו, לאהוב אותה. לא אהבה שתלויה בדבר. לא חושב שהיא יפה וצעירה וזה ואתה ואתה. אתה מסתכל על הגוף. כל מי שהולך אחרי הגשמיות, זה, הכל מסריח בסוף. מי שמסתכל על הרוחניות, תראה לזה אישה צנועה, איזה אישה צדיקה יש לי, איך היא עובדת את השם, איך היא מתפללת, איך היא מכינה, איך היא דואגת לילדים, איך היא דואגת לי, איך הבית מתנהל, איך זה, ברוך השם, איזה שותף לחיים קיבלתי, תודה רבה ריבונו של עולם, אז אתה מעריך, ואתה מפרגן, ואתה אומר מילה טובה, אתה צריך לשמור על השלום של הבית, היצר הרע יודע איפה לתת לנו בוקס, הוא נותן בוקס בשלום בית וגומר לנו את החיים, הוא יודע איפה לתת את הבוקס, ואחר כך כולם סובלים בשביל זה. כמה אתה רואה מול העיניים, מפעים ילדים אומללים, לא, כי אני לא מבין, השם שם לי את האישה הזאת בזה שלי, השם שם לי את זה, כי הוא מבין שרק אם זה יהיה לי תיקון, מתוך 3 מיליארד נשים בעולם, השם בחר לי את זאת, סימן שרק איתה אני אסתדר. אחד אמר לי, כבוד הרב, אני עם כולם מסתדר, רק עם אשתי לא. איך זה יכול להיות? רק איתה אתה צריך להסתדר, לא עם כולם, איתה אתה צריך להסתדר. אתה לא מסתדר איתה, אז מי תסתדר? אלא, אין לך אמונה. אתה דתי, בלי אמונה. וזה מה שהיה בבית שני. תבינו נשמות על מה אנחנו סובלים, זה הסיכום של התוכנית הזאת. דיברתי שעה, אני אומר לכם, לא קראתי מספר, הכל אמרתי לכם דברים שיצאו לי מהלב, אמת לאמיתה. אני אומר לכם את הדברים מהלב, דברים שיוצאים מהלב, אני יודע שהם נכנסים ללב. לכן אני פונה ללבבות של המאזינים ששמעו, קחו את זה לתשומת לב, לא מבקש מכם לא שום דבר, לא, בואו תעזרו לי, תבנו לי, תתנו לי זה, תתרמו לי, אני מזכה את הרבים, אני עושה זה, אני לא רוצה מכם כלום. תעשו שלום ביניכם, תעשו שלום עם משפחה, תחזרו לאחים, תחזרו לאחיות, תחזרו לשכנים, כל אחד יעשה את מה שהוא יכול, והשם יראה שאנחנו משתדלים, אפילו קבוצה קטנה, לא יודע כמה מאזינים בשעה הזאת, אבל כל אחד עכשיו ששמע את התוכנית הזאת, יעשה משהו לכבוד השם, לכבוד הקדוש ברוך הוא, כמה עם ישראל יסבול, כמה, שמחנו כמות אין איתנו, אני אומר ריבונו של עולם, אין לנו

אפילו שכל, להבין את מה שאתה רוצה מאיתנו. אין לנו שכל, איבדנו את השכל. שאלו את הרב זילברשטיין, אמרו לו, למה טראמפ התהפך עלינו? אז הוא אומר, כי כתוב בתורה, והיית משוגע ממראה עיניך, כולם נהיו משוגעים. גם אנחנו השתגענו. אז ריבונו של עולם, משוגעים לא דנים אותם. אז תבנה לנו את הבית, יאללה, מה נעשה? תרפא אותנו, ואנחנו נהיה בסדר. נהיה בשלום אחד עם השני. מה נעשה? אז לכן הבוטה הטלפון שאמרתי לכם, 052-754-1010, תחודו הפרטים על הספרים, על השיעורים. יש טלפון בכל הלשון 073-718-922, 073-718-722, שאני בחרתי, שחרתי את המספר. בכל אופן, נשמות תורות, יש לנו את המספר טלפון שאמרתי 052, זה כן נכון, 754-1010, יש ביוטיוב, הרב אליהו רוסתמי בעברית, כנסו, תתחברו, בואו נתחבר לאמונה בחזרה, בעזרת השם, שלא נצטרך בשנה הבאה, עוד הפעם, לעשות תוכנית לתשעה באב, זו תוכנית כבר תהיה אחרת, שהנביא זכריה הבטיח, כה אמר השם, צום הרביעי והחמישי, השביעי והעשירי, יהפך לעם ישראל לששון ולשמחה, והאמת והשלום אהבו, שלום רב לאוהבי תורתך, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב דניאל מחלוף.
1: הגמרא מסרת שבת קי"ט עמוד שני מביאה דעות של האמוראים על מה נחרב הבית. זה שאלה שכל אדם שואל. אמר רבי אבאו בגמרא שמה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בקריאת שמע שחרית וערבית. לכמן אומרת הגמרא עוד, אמר הרב אמנונה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביטלו בתינוקות שבית רבן. עוד אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בתלמידי חכמים. הגמרא לכמן עוד אומרת, אמר רבה, לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר, שוטטו בחוצות ירושלים ורונה, עודו ובקשו ברחובותיהם, תבקשו איש, אם מי עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. הרב בגמרא אומר לנו למעשה את התרופה, שאיך נבנה גם את הבית, איך בונים בית. אנחנו נפלנו שם בכמה דברים. נעמוד היום לפחות בזמן שיש לנו על דברי רבה. רבה אומר שלא חרבה אלא ירושלים אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה. זאת אומרת, הפסקנו קצת להאמין לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הבטיח, הקדוש ברוך הוא מקיים. הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, עם ישראל, יהיה עבירות בתוך ירושלים, אני לוקח את ירושלים. הקדוש ברוך הוא בסוף לקח. מבקשי אמונה ואסלח לה. מתי יהודי יכול להיוושע? על ידי האמונה. הגמרא אומרת בסותם, יום שחרב בית המקדש פסקו אנשי אמנה. אומר רש"י, מה זה אנשי אמנה במקום? אנשי אמנה בוטחים בקדוש ברוך הוא, סומכים עליו לעשות טוב ואין דואגים לחיסרון. זאת אומרת, שאמר רבי יצחק בגמרא עוד, שכה אמר רבי אליעזר הגדול, כל מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר, אינו אלא מקטני אמנה. יש אדם שדואג על מחר. מה יהיה מחר עם הביטחון? מה יהיה מחר עם הכלכלה? מה יהיה מחר עם הזיווג? אני אתחתן, יהיה לי ילדים. אתה דואג על המחר? הרב, מה רבה בגמרא? זה חורבן הבית. חורבן הבית הוא התבטא בצורה אחת ופשוטה, שאנשים דואגים על המחר. דואגים מה יהיה עם הממשלה, מה יהיה עם הביטחון, מה יהיה עם הילודה, מה יהיה עם הפרנסה שלי, מה יהיה עם הכלכלה של כל הארץ. ויש אדם, לא דואג מכלום. אומר, רגע, היום התעוררתי הבוקר, הקדוש ברוך הוא צריך לעזור לי, צריך לפרנס אותי, והקדוש ברוך הוא צריך לדאוג לי. יש אדם שלא מכיר בדברים האלה, ממילא הוא נקרא הוא מחוסר אמונה. מחוסר אמונה. אתם יודעים, לפני כמה שנים טובות, היה מלך בסין. מלך סין הגיע עם אחד מן הזמנים שהיה מבוגר, ואשתו גם הייתה מלכה של סין, הייתה מבוגרת מאוד. ואחד מן הזמנים הוא שאל את מלך סין, שאל שאלה פשוטה. ואמר, תקשיבי, המלכה, מה עושים מחר-מחרתיים? הרי לנו לא זכינו לילדים. אין לנו ילדים. מי ימשיך את המלוכה הזאת? מי ימשיך את המיליארדים ששוכבים שם בבנקים? מי ימשיך את זה? אמרה לו משפט פשוט וקל. אמר, תקשיב, ועוד המלך. תקשיב בעלי, אתה תעשה איזה תרגיל אחד במלוכה, מי שיעבור את המבחן הזה, הוא צריך לבוא לירש את כל המלוכה הזאת. תומע התרגיל, אל תפחד, ציפה לו את הדברים, הוא קנה את הדברים, וקדימה. לקח את כל הסריסים, את כל השומרים, את כל השומרי הסף, ואמר לכולם, רבותיי, תפזרו בכל הארמון, תפזרו בכל המלוכה, אני רוצה שמחר, מחר בשעה 4 בצהריים, עד 4 בצהריים, כל הילדים פחות מגיל 13, כולם יעמדו,

חכו להוראות. ככה עשו, חילקו פליירים בכל רחובות סין. הציפו, כמה הגיעו? יהיו רבותיי, מאות אלפים הגיעו. מאות אלפים שהילדים, יהיו, מה המלך הולך לומר לנו? מה המלך הולך לספר? רבותיי, המלך אמר דבר פשוט וכאמר, רבותיי, תקשיבו טוב, לכל הילדים. כל אחד היום מקבל עדנית עם אדמה, ומקבל בשקית צדדית זירון אחד ושתיים. התפקיד שלכם, כל הילדים, זה לקחת את הזירון הזה, לבוא, לשתול אותו באדמה, חודש ימים לדאוג לו, ואחרי חודש אנחנו נפגשים פה בתאריך פלוני, בשעה אלמונית, נפגשים פה. העציץ ילבלב הכי יפה, הפרח שיפרח הכי יפה, הכי יפה, זאת אומרת שאותו ילד דאג לו, הוא כנראה הולך לגבי את המתנה הגדולה שאני לא יכול לספר עליה. בתוך מעמקי ליבו, מה הוא אמר? הוא הולך להמשיך את כל המלוכה שלי. כל הילדים לקחו זירון אחד, שתיים, יש כאלה, גם אתם יודעים, זה סינים, לקחו אפילו שלוש וארבע, לקחו את האדנית עם האדמה ויצאו לעבודה. רבותיי, עובר 30 יום על השעון. כמו שהמלך אמר, כך היה, כולם מגיעים, כל הילדים מגיעים, השער בצהריים, המלך יוצא עם כל השומרים שלו, כמובן דף ביד של השומרים, וכל אחד כותב את הציון לכל ילד וילד, ולאט לאט משחררים את הקהל, ועוד שבוע יהיה תוצאות. יהיה את הבשורות הטובות, מי הולך להמשיך את המלך? המלך עשה סיבוב שעה, שעתיים, אחרי שעתיים חזה לארמון, שעתיים מים קרים, וביקש מאחד השומרים שלו לקחת אותו, בבקשה לפינה שלה לעשות סיבוב. המלך עלה על מדים של אזרחי, לא היה בכלל נראה כמלך, ויצא לעשות סיבוב. תוך כדי הסיבוב שהוא יוצא, הוא פתאום רואה איזה ילד יושב שם על איזה מדרכה, ככה ברחובה של עיר, יושב על המדרכה ופשוט בוכה. בוכה, בוכה, בוכה, ביד שלו עדנית, וככה בוכה על העדנית שלו, ושאל אותו המלך, תגיד לי ילד, למה אתה בוכה? אמר לו אותו ילד, אני האמת לא, אני בוכה שכל החברים שלי היום, מדובר בהרבה הרבה חברים, הלכו לרחובה של עיר. הלכו לרחובה של עיר בשביל להראות למלך במה הם הולכים לזכות עכשיו. הולכים להראות למלך את העדנית שלהם, שהעדנית שלהם לבלבה להם יפה מאוד, צמחה להם יפה מאוד, ואני העדנית שלי בכלל לא גדלה לי בכלל. תראה, אני יושב פה כבוד המלך כבר 30 יום, מחכה ומחכה ומחכה, ושום דבר לא עלה. תפס אותו המלך ואמר, רק אתה ואתה תמשיך את המלוכה שלי. כולם שאלו אותו השומרים שלו, למה הוא צריך להמשיך את המלוכה? הרי היום ראינו פה הציצים מאוד מאוד יפים, כל פרח היה בצבע, למה הוא צריך דווקא הוא שלא עלה לו כלום? ענה המלך לאותם שומרים שלו, שומרי הראש, אמר, תראה, כל מי שהגיע היום לרחובה של עיר, כולם היו שקרנים. למה? חילקתי עדנית, זה נכון. חילקתי אדמה, אמת. אבל חילקתי זרעונים, שכולם היו עקרים. כולם היו מבושלים. וידוע שכל זרעון שמבושל או עקר, הוא לא יכול לעלות ולרדת, לא שום כלום. הוא לא יכול להביא פרחים, לא שום כלום. אבל כולם היו שקרנים, מה עשו? הלכו מחו את הזרעון שלהם באיזה זרעון מהעיר. קנו שם במדרחוב זרעונים אחרים, עלה משלה, אבל הכל היה שקר. אבל זה יושב עם העדנית שלו, וככה בוכה על החיים שלו, בוכה על העדנית שלו, בוכה על מה שלא עלה לו. אמר המלך לשומרים שלו, אמר, תדעו לכם, שבאמת כולם היו שקרנים היום הצהריים, אבל זה אמיתי, זה אמת. הבן אדם הזה לא מכר את העדנית שלו בשום עדנית אחרת. אומרים רבותינו בעלי המוסר, שכל אדם בחיים מקבל עדנית, עדנית שיש בתוכה, שיש בתוכה את החיים שלך, את הילדים שלך, את הילדים שלך, את החברים שלך, את הבית כנסת שלך, את העבודה שלך, את המשפחה שלך. זה הדנית שמלאה עם דברים טובים. מה עושה האדם הלא מאמין? מנסה בשלב מסוים בחיים להחליף את הדנית הזאת, להחליף אותה בהדנית אחרת. אז אם זה מתבטא שאדם פתאום הולך מחליף את אשתו, לא עליכם ולא עלינו, הולך ומתגרש, למה? הקדוש ברוך הוא הפך את כל העולם כדי לתת לך את אשתך. משה לשרה ושרה למשה, הפך את העולם. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. נתן לך את אשתך, זה ההדנית שלך. יש אדם, יש לו ילדים, עד שהוא זכר ילדים, כמה הקדוש ברוך הוא עשה בעולם כדי לתת לך ילדים. כמה אנשים נשואים מספר שנים ואין להם ילדים, ואתה זכית ילדים. שואלים את האדם, איך הילדים? פתאום אתה שומע תשובות, הייתי מגדל תרנגולות יותר טוב מילדים. למה? קיבלת שלושה ילדים, קיבלת בנים, קיבלת בנות. אומרים תודה, ברוך השם. כמה קשה למי שאין לו ילדים. כמה אדם בוכה על זה שעד שמגיע לו ילדים, ויש אנשים נשואים מספר שנים, ולא הולך. מתחיל הפוריות, ומתחיל לשפוך עשרות אלפי שקלים. ואתה זכית הילדים, תגיד ברוך השם, זה אמונה. זה אמונה, זה מה שרב אמר. אומר, מבקשי אמונה, לבקש את השם. להגיד לו, השם, תודה רבה, ילדים. גם שהילד
עושה צרות. גם שהילד אולי לא הולך איתנו, הילד פתאום החליט באמצע

0: חיים גיל 17-18, אני לא רוצה להיות דתי יותר. לא רוצה להיות דתי, אמא, לא רוצה דתי. הבת שלך מודיעה לך בשורה, אני גם לא רוצה להיות דתי יותר, אמא, לא רוצה להיות. מה העבודה שלנו? העבודה שלנו זה חיבוקים ונשיקות וחום ואהבה לילדים. חום ואהבה לילדים, לתת להם ולהעניק להם, לתת להם ולהאמין באמונה שלמה, שככה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רצה שנהיה מאמינים במלך, שנהיה מאמין שמה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא זה הכי טוב לנו. ואם זה הכי טוב לנו, אז המילה האמונה שחייבת להתבטאות, חייבת להתבטאות בשמחה. ידוע שכותבים רבותינו נועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו תעמוד לנו, שאדם שיש לו אמונה, האמונה מתבטאת רק בדבר אחד, והוא כמה אדם יהיה שמח, כמה אדם שמח. ידוע שאחד מבעלי המוסר, רב גלינסקי, הביא שהיו שלושה אנשים יושבים, אוכלים ארוחת ערב, קצת על האש, בירה לבנה מהחבית, יושבים אוכלים ארוחת ערב. והנה באמצע ארוחת ערב אחד פתר ואמר להם, רבותיי, אני חייב להגיד לכם את הבשורה, באמצע אכילה על האש, תקשיבו, יש חבר שלמד איתנו בלימודים מספר שנים, אתם מכירים את יוסי? אז אנו לא בטח יוסי, מהכיתה, ישב איתנו, למד איתנו כיתה ת', י', י' א', י' ב', מה איתו? זה הבן אדם עשה בנג'י באמריקה, נפל והלך הבן אדם, נפטר הבן אדם. מה אתה מדבר? מה אתה מספר? וואי, זה בשורה, איך אפשר אפשר לאכול? רבותיי, לא עבר 3-4 שניות, וממשיכים לאכול. אמרו, ברוך דיין, והמשיכו לאכול. השני פתח ואמר, טוב, אם כבר התחלתם לדבר, אז בואו נגיד לכם, אתם זוכרים את דודי שהיה איתנו בכיתה? מה עם דודי? דודי שהיה איתנו בכיתה, גם הוא מסכן, עשה תאונה עם האופנוע, קנה אופנוע ביום ראשון, יום חמישי מסכן התאפר והלך. מה אתה מדבר? איך? ברור דיין האמת. השתתפו בצער והמשיכו לאכול. פתאום השלישי והאחרון, למעשה, אמר להם, אתם זוכים את דוד שהיה איתנו בכיתה. דוד, כן, זה ככה, אתם יודעים, שישב איתנו בפינה, עם המשקפיים, שהרבה לא דיבר, ככה היה חכם גדול בכיתה. נו, מה איתו? זה דוד הזה, לפני שבוע וחצי, אני הייתי איתו. הבן אדם זכה ב-50 מיליון שקל בלוטו. שתי החברים אמרו לו, אין דבר כזה, לא יכול להיות. איך? אין לו חוכמה, הוא לא היה חכם, הוא לא הבין את הדברים, איך הוא זכה, איך הביא, למה וכמה ואיך. ושאלו שאלות, אתה בטוח, תראה תמונה, בוא תפתח, תפתחו את הגלריה, והנה יוציאו תמונות. וידעו את הדברים, תקשרו לכמה חברים, כן, זהו, עבר 45 דקות, הסטייק כבר התקרר. הבירה הקרה כבר הספיקה להתחמם, אבל לאכול כבר הם לא אכלו את הסטייק הזה. מה קרה פה? אומר הרב גלינסקי, שיש אדם למעשה בחיים שומע שטוב לאחרים, טוב לאחרים, ברוך השם, טוב לאחרים, הוא לא יכול להמשיך לאכול. למה? כי החבר שלי טוב ואני התקעתי מה שיש לי, לא יכול להמשיך לאכול. אבל יש אנשים שרע להם בחיים, איבדו את יקיריהם, הלך להם מישהו במשפחה, נפטר, הם הסכן מישהו במשפחה, חטף מחלה, אפשר להמשיך לאכול, כי רע להם, טוב לי, אז זה בסדר. אבל למה להיות כזה? הרי מי שמאמין באמונה שלמה בקדוש ברוך הוא, שהוא יטיב, הוא מטיב, הוא יטיב, אז ממילא הקדוש ברוך הוא עושה הכל. מי שיטיב לבן אדם זה רק הקדוש ברוך הוא. ממילא אם אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא, רק הוא מטיב בעולם, ואין אצבע שאדם נוקפת למטה אלה כן מכריזים עליה מלמעלה. אז ממילא השמחה שהיא אותה שמחה, אותו חיוך, ועד רבה. אם אני שומע שאדם רע לו בחיים, אני צריך להשתתף בצערו, ואם אדם הוטב לו, הקדוש ברוך הוא הטיב לו בחיים, אז עד רבה, אני הולך להשתתף בשמחתו, שולח לו גם שמחה, אשריך, שולח לו עזר פרחים, שיהיה מברוק, שיהיה במזל טוב, כי הקדוש ברוך הוא המטיב, והוא יטיב, הוא יטיב לנו ולכל עם ישראל. ידוע שכתוב, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח של אולם שיעבו בו שברים וקרונות ועוד. מה זה פתח של מחט? למה דווקא מחט? אני אומרת, הבא השם טוב הקדוש אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. המחט ידוע, אומר הבא השם טוב, שהיא מחברת. היא מחברת בין דברים. מה זה מחבר דברים? לוקחים שתי בגדים, לוקחים שתי דבר קרוע, את הקרוע הזה מחברים אותו, והוא כבר לא קרוע. אז אומר הבא השם טוב, פתח כחודו של מחט, תפתחו לי פתח. הטבע של המחט היא לחבר בין שתי דברים. אומר הבא השם טוב, הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. ומה המחט תפקידה? לחבר בין שתי דברים. גם אני מבקש ממכם לחבר אותי במציאות שלכם בין שתי הדברים. מה עברת? איזה תרחיש עברת? יש אדם מסכן, הגיע 12 בלילה לחנייה. הגיע 12 בלילה לחנייה, אתם יודעים, אדם עייף אחרי אירוע, מה הוא רוצה? ללכת לישון, לקום מוקדם לעבודה? הוא מגיע החנייה, שמורה, כתוב עליה את המספר, כתוב עליה הכל, שתפסו לו את החנייה. יש אדם מאמין, השתבח שמך לעד, איזה רחמן אתה השם. ברוך השם. תראה, השתלות לשים לו פתק על השמשה אתה יכול לשים, אבל עם לב רגוע. אני יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה היום שאני לא חונה בחניה שלי. לא חונה, אני לא רגזן, אני לא רתחן, אני לא מדבר לא יפה בגנות השכנים. לא יודע, אני מאמין באמונה שלמה. מאמינים שהקדוש ברוך הוא הלוקח, הוא לקח, הוא סידר כבר את הכל. אתם יודעים מתי? מרוב של שנה כבר. ראש השנה הקדוש ברוך הוא סידר כבר יומן, סידר מפה לכל אדם ואדם. אתה תגיע בתאריך, ביום, בשעה, בשעה כך וכך, בשנייה כך וכך, לחניה שלך וחניה לא תהיה לך. ואם אתה תקבל אותי באמונה ובשמחה, אני אטיב לך עוד יותר. אבל אם אתה תזרוק, מה עושים היום בימינו? לצערנו הרב, חוסמים את השכן. בבוקר שיתחיל לצפור, נראה מה נצליח להזיז את האוטו. אבל למה ככה? לא חונים ולא מעצבנים, מקבלים את זה באמונה. טוב, איפה אני אכנה? תכנה 50 מטר מהבית. העיקר שאתה מחזיק אמונה. מחזיק אמונה, אתה מבונה בית המקדש. שלמה המלך אומר, איש אמונות רב ברכות. תראה כמה ברכות עכשיו יפלו לך על הראש. כמה ברכות מהשמיים הקדוש ברוך הוא ידאג להוריד לך את זה על הראש שלך. למה? כי כתוב, איש אמונות רב ברכות. יש אדם, עשה עסקה. עשה עסקה. הלך, סגר עסקה, יום ראשון, עברת בעלות של הרכב, של הדירה. יום ראשון, 10 בוקר, אתה מגיע לאותו מקום, לאותו משרד של עורך דין, פתאום אתה רואה שהכל נפל לפח. עורך דין אומר לך, תשמע, הכל נגמר משבוע שעבר, זה לא היה כלום, אין עסקה, אין כלום. הוא מכר את הדירה כבר בצורה אחרת לגמרי, ולמישהו אחר, אתה מתקשר לאותו בעל הדירה, בעל האוטו. תגיד לי, לא קבענו היום שהיום ראשון, 10 בוקר, קבענו במשרד אלמוני של עורך דין, לבוא לעשות עברת בעלות, ומה הוא אומר לך? הוא אומר לך, תקשיב, האמת, יום שישי מצאתי עסקה קצת יותר ממך, מכרתי, נסענו, שכחתי, מנה, היא עסקה אחרת, אני אדבר איתך. מה אתה אומר לו? איזה רשע, איזה בן אדם, איזה יהודי, זה יהודי, זה לא סתם, באמת לא נבנה בית המקדש. לא, אין דבר כזה, אני מאמין באמונה שלמה שהעסקה הזאת היא לא כתובה עליי. ואם הייתי קונה את הבית הזה, אז הבית הזה הייתי רק סובל ממנו, סובל מגירושים, סובל מנזילות, סובל ממרצפות, סובל מבעיות, סובל, ואז הייתי משקיע שם עשרות אלפי שקלים, והייתי מברך הרבה את בעל הבית הראשון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה שאתה יהודי טוב, ראה שאתה נותן צדקות, ראה שאתה אדם טוב, מתפלל, מניח תפילין, שומר שבת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אני אבדה אותך. אני פדו אבדה אתכם, אמר השם. אני רוצה לבדות אתכם. איך אני אבדה אתכם? אבדה אתכם. אני אסדר לו מישהו אחר, שהוא מסכן, גם ככה הוא צריך לפעול. ואני אסדר אותך, אני אמלט משם. ואדם שמח, מה עושה? האדם מאמין, מה עושה? שום דבר. באותו ערב אומר לאשתו, אשתי, היום אנחנו אוכלים ארוחת ערב מפוארת. נלך, נזמין על האש, נעשה ארוחת ערב, נביא סלטים. למה נעשה סלטים? מה קרה? סיום מסכת? לא סיום מסכת, יותר מסיום מסכת. היום אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא שהבית, ברחוב קר וקר, בעיר פלונית, לא מגיע לנו. קדוש ברוך הוא מילט אותנו משם. זה איש אמונות, איש אמונות הוא מרוויח את רב ברכות, את כל הברכות בתורה הוא מרוויח. ידוע שבגמרא בשבת כתוב שיש ישנם ג' בעלי חיים שהם ככל שהם מתבגרים גבורה מתאספת עליהם, גבורה מתאספת עליהם. מי אלה? הנחש, החזיר, אומרת הגמרא, והדג. אז במקום, אין יעקב שואל, מה זה הבעלי חיים האלה? מה המיוחדות של אותם בעלי חיים שהקדוש ברוך הוא דווקא אלה שיותר שמתבגרים, יותר גבורה מתאספת עליהם? אז הנחש ידוע שהוא בקרקע, אין לו אוכל, הוא לא אוכל שום כלום מלבד אפר. החזיר, איפה חי החזיר? החזיר, אותו סיפור, החזיר גם באשפות. החזיר בתוך האשפות חי. הדג, איפה אוכל, איפה חי הדג? בתוך המים. וידוע, כותב הבית יוסף, שמים מותר לשתות לפני שחרית. למה? כי השמיים לא מזינים. ידוע שבפייטת, בהלכות שבת כתוב, בסימן פייטת, שאסור לאכול לפני שחרית. איסור מן הדין. אבל מה הדין? לשתות מים. מותר לשתות מים. הבית יוסף כותב שמותר לשתות מים. למה? כיוון שהמים לא מזינים את האדם. אבל הנה, אם המים לא מזינים, אז איך הדג חי שם? הזוהר אומר, אין יעקב, אני לא מבין. כולם חיים באשפות, כולם אוכלים מכלום. ואנחנו, אנחנו שואלים שאלה פשוטה, מדוע שלושתם גבורה, גבורה מתאספת עליהם? אין פה, תשימו לב, פה, אין פה ריצות חוף הים 4 קילומטר כל בוקר, אין פה לאכול סידן, אין פה לאכול גבינות, אין פה לאכול עם אחוז אחד, אין פה אנשים שאומרים להם לרוץ כל בוקר, לא לאכול פסטרמות, להפסיק לעשן. זה אנשים שחיים בתוך הפסולת, חוץ מגבותכם מאזינים. הקדוש ברוך הוא כותב, אומר עיני יעקב, שבאמת השלושה בעלי חיים האלה, הקדוש ברוך הוא שם אותם דווקא. למה? כיוון שאלה אוכלים פסולת, ולמרות הכל הקדוש ברוך הוא מפרנס אותם, ולמרות הכל הקדוש ברוך הוא עושה גם גבורה נותן להם. שיהודי לא צריך בחיים
1: לבוא ולבנות את הדברים צדדיים, כגון, אני מפסיק לאכול פסטרמה בבוקר, או לא אוכל גבינה צהובה צהריים, מפסיק לאכול פיצות. לא האוכל זה מה שהורג את האדם, לא זה. גם הסיגריות גם לא הורג את האדם. צריך להיזהר, צריך לשמור, צריך להמיד, צריך לעשות הכל, כמה שיש פה, כדעת תורה שגדולה דור, לעשות את הדברים. אבל את תבנה על זה שזה מה שעושה בעיות לאדם. יש בעיות יותר חמורות. בעיה שאדם לא מקבל את הקדוש ברוך הוא בעולם, הוא לא מאמין בשם. זה בעיה גדולה. אבל אם אדם

יאמין בשם, כמו הנחש, שזרוק על הקרקע ואוכל מה שאוכל, ויותר נהיה גיבור, והחזיר שאוכל אשפות, מהשפות, והדג שיוטה בתוך הגווריום, ואין לו אוכל מי יודע מה, ולמות הכל הקדוש ברוך הוא מגביע מערכתם, הקדוש ברוך הוא מגביע אותם. יודעים, שאפילו יש אדם שעושה אירוע, אתם יודעים, עשה אירוע ונפל באירוע ב-30-40 אלף שקל, עשה בת מצווה, עשה איזה חינה, עשה איזה שם חתונה בשעה טובה, ופתאום החתונה שם הבן אדם נפל באיזה 20-30 אלף שקל. עכשיו פותחים את המרברת יומיים אחרי שספרו את המעטפות, פתאום מגלה שהחברים הטובים יותר דווקא הם לא באו. טוב, בוא נחכה, אולי נחכה יום, יומיים, שלוש, אולי יביאו מעטפות. שום דבר, עובר יומיים, שלוש, לא מעטפות ולא כלום. ועכשיו העבודה שלך רבנו, אתה רוצה להיות ממקימי הבית או ממחריבי הבית? מחריבי הבית זה אדם נכנס עכשיו לנקימות, נכנס לנקימה, לנטירה, לא בא אליי לאירוע, לא הולך לאירוע שלו, איזה בושה של בן אדם, העיקר דתי, העיקר מתפלל, מה פתאום, שום דבר, אני מאמין באמונה שלמה בשם, שהשם יתברך, הוא מנהל את העולם, אני 25,000 שקל נפלתי בחינה של הבת שלי, במקום 25 אני אתרום לזה בעיות בכליה לבית חולים, אז אני תרמתי אותם רק לאירוע. תרמתי אותם שם למנהל אירועים. ברוך השם, שבוע שעבר, ניגשתי פה איזה יהודי, אמר לי, התחתנתי לפני חודש וחצי. אני חודש וחצי, כבר בבלגן עם בעל האולם, פה בדרום. אמרתי, על מה הבלגן? אמרתי, תקשיב, הוא הבטיח לי בירה מהחבית, הבטיח לי עוד מספר דברים, ועקבתי אחרי, ועקבו אחרי הדברים, והדברים לא יצאו. הוא בטענתו, הוא לטענתו, סובר שבאמת הדברים יצאו כמו שהוא הבטיח. אני אומר, תשמע, הבטח מצלמות, אומר, הקב"ט לא מסכים. בעל האולם אומר, הקב"ט לא מסכים. אז אמר, תקשיב, אני על מחלוקת איתו 3,000 שקל. אמר, תקשיב, 3,000 שקל יישרפו עם מצית בעולם, ולא נעכב לא רגע אחד את בניין בית המקדש. לך אליו, תקשיב, יא יוני, יא בויה, בבקשה ממך, אדוני, בואו נתחשב אחד בשני, בואו נבנה את הבית, נעשה שלום, נחיה באמונה, נברח מהשנאת חינם, שזה הגורם הכי גדול שחורבן הבית. בוא נעצור את זה. אז לך אליו, תגיד לו, 3,000 שקל, בוא נסתדר, חצי חצי, בוא נסתדר, יאללה, 2,400, בוא נסתדר, 2,700, 2,200, נסתדר! אבל לא נעצור את בניית הבית, לא נהיה ממעכבי בית המקדש, לא נהיה משם. יש אדם, אז הוא לא הגיע לאירוע שלך, אז מה עושים עכשיו? לא הגיע, יש אדם שלא הגיע לאירוע, בסדר, אז אתה משחרר, ברוך השם, למד עליו שיחות. יש אחד ממגידי המשרים בארץ, קוראים לו הרב ברור גזאי, מהדרום, תמיד חכם, מופלג, הוא אותו חכם, היה אצלנו פה בכנס, סיפר על איזה סיפור בבאר שבע, שאיזה זוג, יום שישי, כמובן כמו כולם, הכנות עם הילדים, כולם בבית, הזוג הזה בבית, עושים את ההכנות, מכינים את הנרות, ואחרי שכל הבית היה ערוך ודרוך לקראת שבת המלכה, לקראת שבת המלכה, אז הבעל עושה דרכו כיוון הדלת ואומר לאשתו, אשתי שבת שלום, להתראות, אני יוצא למנחה בערבית. אותו אדם יוצא למנחה בערבית, כמו כל הגברים בארץ. והנה רבותיי, אותו אדם יוצא למנחה בערבית, ואומר לאשתו להתראות, אחרי שעה בערך הוא חוזר הבית, נכנס, עושים קידוש, כל המשפחה יושבים סביב שולחן ערוך, ולקראת שעה ככה 10:30, 11 כבר הסעודה פחות או יותר כבר נראית, שאנחנו מסיים את הסעודה, הבעל רצה להכין כוס תה עם נענע, כרגלו בקודש, הוא אומר אני עוד אוהב לקרוא, שתיים יקרא אחד תרגום, קצת לקרוא קצת דברים בתוך אולי העלונים, בתוך הספרים, ואני עושה דרכי כיוון המחם, אני נוגע במחם, אני רואה שהמחם לא דלוק בכלל, המחם לא דלוק, זאת אומרת, כמה שמלן שאשתי לא הדליקה את המחם, אני קורא לאשתי, שרה בואי רגע, היא באה, עוזבת את השורן שבת, מגיעה, מה יש למחם? נוגעת, ואומרת, וואי, מילאתי אותו, שכחתי להדליק אותו. הבעל שמע את זה, תפס את הראש, אמר, מה הולך פה אשתי? מה, שכחת להדליק מחם? שכחת לחבות? שטף אותה בערות, בתוכחות, מסכנה, עד שהחליפה צבעים, צבע בפנים. ממש ככה. אמר לה, מה זה? ככה, שולחן שבת, עונג שבת, מה אמרה לו האישה? אמר לו, בעלי, תקשיב, יש אמונה בשם, ככה השם רוצה, ככה השם רצה, ככה השם רוצה שתה לא נשתה, אתה רוצה אני אכל לשכנים, אני אביא לך מיכה, אני אביא לך כוס מים חמים, לכוס תה, אמר לה, מה פתאום, תפסיק לעשות לי פדיחות, לא מתביישת, והיא בשאלה, אומרת לו, בעלי, את תדאג, ככה השם רצה. תוך כדי דיבורים, הבעל החליט ככה, להמשיך אותה בינתיים, ופרצוף תשעה באב. הלך לשולחן שבת, הלך עשה ברכת המזון, מצא את עצמו עולה גם למיטה. טוב, לילה טוב אדוני. בבוקר מתעורר, כוס קפה, הוא לא מצא אותו היום. כוס קפה, בלי כוס קפה, יש אנשים בלי כוס קפה בבוקר, הבן אדם ממש מדבר אנגלית, הוא לא יכול. הלך לבית כנסת חזר. שבת סעודה שנייה, יושבים כל המשפחה, אוכלים את החמין של הבוקר עם שמחה גדולה, דברי תורה, ואז

הבעל פתח. אמר, ידי, אני רוצה להגיד לכם איזה משהו. מה אתה רוצה להגיד, אבא? אמר, תגידו, ידי, מימא גם תשמי גם את. מה קרה? אומר האבא, תגידו, ילדים, איך מדליקים מחם של שבת? הילדים לא הבינו מה הוא אומר. אבל ענו לו, מחם זה הכי קל, מדליקים אותו. ברגע שהוא רותח, מעבירים אותו למצב שבת. שמעו את זה הילדים, שמעו את זה, האישה שומעת את זה, אומרת לו, די בעלי, די. הוא אומר, מצוין, נקודה אחת לילדים. תגידו לי, אחר כך, ברגע שהוא רתח, מעבירים למצב שבת חזק וברוך. מה עוד עושים? אמרו לו, שום דבר, רק מבדים שהכל בסדר. וזה על מצב שבת, והעברנו אותו, כי יש תקלות, וזהו. ואבא בשלו, אשתי שמעת, אז יש ככה, אשתי, בוא נסכם. יש מחם, יש שבת, יש רתיחה, ברגע שהוא רותח מעבירים למצב שבת, ואז המחם מוכן לשבת, רק בודקים שהכל בסדר, ועד אפשר לשתות כוס תה, ושבת בבוקר גם לשתות קפה. האישה שומעת הדברים, הוריד את הראש לצלחת, המשיכה בשלה, וניסתה קצת להרגיע אותו, להגיד לו, תקשיב, ככה רצה השם, השם יתברך, לא רוצה שתשתה כוס תה בשבת, או מה הוא רוצה? קודם תשתב שם בבית חולים, שם בסרוקה, תשתב עם הילד בין השנתיים, כן, עם צרידור, עם קורונה וכו'. אמר הקדוש ברוך, אני אבדה אותך, לא תשתה כוס תה, כוס קפה, נבדל אותך מסרוקה למשך 48 שעות. מה אתה אומר על זה, אדוני? אם אדם יש לו אמונה, הוא אומר, ביתר, בשמחה רבה. אם אדם לא, אז הוא נכנס למרד. אחים יקרים, לא עובר כמה דקות טובות, השעה 12:40 בצהריים. פתאום שומעים מהמטבח, בום, אף אחד לא הבין מה קרה. כולם רצו למטבח, מה הם רואים? הם רואים את התינוק, את הילד הקטן בין השנתיים וחצי, עמד על כיסא השרפרף, שהילדים עולים לעשות נטילת ידיים. עומד על השרפרף, ומשך את המחם איתו. ושהוא משך את המחם, אז כל המחם היה איתו למטה ברצפה. זאת אומרת, הוא עבר מגווה, אבל המזל שהמגווה יקר ולא חם ולא רותח. רק לסבר לכם מה זה מים חמים, מה זה מחם. יש לי חבר, אחד פה מן המושבים פה בדרום, שהבן שלו, בגיל שנה וחצי, המשפחה ישבו בסלון, והוא עבר ליד המפה של השולחן של הסלון, משך את המפה, וקוף סטר רותח נפל על הפנים. אחד מהמחלקות באורתופדיה בסרוקה, אמרו לו, אדוני, אמרו להורים, אם אתם רוצים ילד בריא, עם האור וכולי, כמו שהוא יחזור לאור לפנים, זה שנה בלי שמש. שנה אסור לצאת לשמש. וכך היה, זה היה פשוט שנה קשה מאוד, רק בלילה הוצאנו אותו קצת לשום אוויר, לארטיק, לגלידה, והילד היה נראה בזוועה, זוועה, פשוט זוועה. בסופו של דבר, הילד, ברוך השם, אחרי שנה חזר לה, שחזר ועשה מה שעשה, וברוך השם, סוף טוב הכותו, אבל זה רק ילד ששנה שלמה, שנה שלמה לא עצמה את מימה, מקוס תה אחד. פה היו 40 כוסות של תה נפלו על הפנים. כמעט נפל על הפנים, ואותו יד ניצל. אבל האבא אמר לאשתו, אשתי, בואי תראי, מהר, מהר, נס גדול, נס גדול. אמר לו, נס? אני אמרתי לך שהמחם הזה כולו השם, כולו אמונה, אתה אומר לי עכשיו נס? לא, זה לא נס, זה אני עשיתי זה. כמובן, צחקקו טיפה, אבל האמת היא פשוטה וברורה. הקדוש ברוך הוא כבר דאג מזה, דאג. הוא כבר ראה את הקטן, הולך למחם. דאג יום שישי, האישה תשכח את המחם. בסופו של דבר, סוף טוב, הכל טוב, קצת מגע, קצת סמרטוט, שתפו את הבית עם 40 כוסות של המחם, וגם היה זה ניצל מסכנה מאוד גדולה. חזל אומרים באלקוט הושע, בזכות האמונה נגאלו אבותינו מצרים, ובזכות האמונה עתידים נגאל. מה חזל אומרים למעשה? שבזכות האמונה עם ישראל נגאל. בזכות האמונה הקדוש ברוך הוא עתיד מה לעשות? גם לגאול אותנו. הקדוש ברוך הוא עתיד לגאול אותנו. אדם רוצה אמונה, רוצה גאולה? בבקשה. החפץ חיים, אחד מהזמנים, מסיפר שהיה איזה אדם שחיפש איזה טרמפ. ופתאום עלה לידו איזה קרקרה. הנהג הזה אמר לו, מה אתה צריך, יהודי יקר? אמר לו, אני בבקשה, אני צריך טרמפ למקום אלמוני. אמר לו, בכבוד, תעלה. אותו אדם התכופף למסע שלו, היה לו תיק מאוד מאוד מאוד ענק. עשה ממש מאמצים גם לענות את התיק הזה לקרקרה. וצעק לו העגלון, תקשיב, קר את התיק, שים אותו מאחורה. ואותו טרמפיסט שרוצה להיות לקרקרה, מה אומר לעגלון? אמר, לא, זה בסדר, אני שים אותו עליי. שאל אותו העגלון, למה? שים אותו מאחורה, יש מאחורה ככה, אתם יודעים, כמו זה פגז של העגלה עם הסוס, שים אותו מאחורה ככה, יש מקום. אמר לו העגלון, שים מאחורה. ואותו יהודי אומר לו, מה קרה? שם אותו בסופו של דבר על הרגליים שלו, מסע מאוד מאוד כבד. והעגלון לא אכל, לא אכל לנסוע, לא אכל לדאור. אמר לו, תקשיב, כבודו יענה לי. למה עושים מאחורה? למה עליך? אמר, תקשיב, אני אומר לך את האמת. אתה עשית את יחסת גדול שאלת אותי. אני לא רוצה להעמיס עליך עוד קצת מסע.
לא רוצה יותר להעמיס עליך. לכן זה יישב על הברכיים שלי, זה בסדר. אמר לו עגלון שוטה שקר.

כמוך. מה זה משנה זה על הרגליים שלך או מאחורה? זה לא מוסיף כלום. אז עוד 20 קילו, עוד 30 קילו, הכל כבר על המסע ועל הסוסים, שים הכל. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תראו עם ישראל יקר, אם אתם תסמכו עליי, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בישועתך. אתה תראה את כל הישועות שלך. שים, יש מסע גדול, תזרוק אותו ממך, שים אותו מאחורה, שים אותו בפגז, שים אותו מאחורי העגלון, כי אתה גם ככה לא מאמיס על כלום. אדם עובר מה שעובר, את עוברת מה שאת עוברת, זרקו הכל, תגיד ריבונו של עולם, אתה נתת לי, אתה עשית לי, אתה נתת לי את התיק הזה לגבול לגדל ילד עם בעיות, אתה הבאת לי את המסע הגדולה שנקרא שאין לי פרנסה בחיים, אין לי כוחות, אין לי פרנסה, אני לא מצליח להתפרנס. יפה מאוד, ריבונו של עולם, אתה תעזור לי, אתה תוציא אותי מזה. איך אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, מה תצעק אליי, דבר עם בני ישראל ויסעו. כן, אז מה תצעק אליי? לא, אל תצעק אליי, דבר עם בני ישראל, תחזיקו באמונה. כן, ויסעו, לך קדימה, תחזיק באמונה, תגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לי יש ילד בן 32 רווק, אני צריך את העזרה שלך, אתה תעזור לי, אז הילד הזה יהיה בסדר. לא תעזור לי, הוא עליך. ותראה פתאום שאיך אנחנו אומרים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, שהכל נהיה בדבר השם, הכל, הכל, הכל בדבר השם, עלילו בטוף ומחול, עלילו במינים ועוגה ובצלצלי שמה. מה זה מחול? מחול, מחול זה משום רוצה, הקדוש בחור רוצה מחילה, מחול משום מחילה, טוב ושירים, תשמח, תעשה הכל בשירים, שירים, תנגן לקדוש ברוך הוא שירים, ריבונו של עולם, אתה עושה הכל, אתה תעשה, אז אתה עשית, אתה גם תוציא אותי מאיפה שאני נמצא. כתוב ידוע, רבי נחמן יש לו תורה, כתוב במשנה באבות, כל מקום שאזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. זאת אומרת, פשט של דברים, אומר הקדוש ברוך הוא במשנה, בליקוטי מוהר"ן זה מועתק בתורה שלמה, כל מקום שיהודי יזכיר את הקדוש ברוך הוא, אבוא אליך וברכתיך. מה הפשט חשבנו כל הזמן? שכל מקום שתזכיר את השם, בעזרת השם, בעזרת השם, אני אבוא אליך וברכתיך. ראיתי פירוש אדיר שאומר שהקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם, מה זה בכל מקום? בכל תרחיש שתעבור בחיים, כל תרחיש שתעבור בחיים, תזכיר אותי, תזכיר שזה ממני. תזכיר שזה ממני, אני עשיתי, אני עושה אותה, אני גם עושה, וגם אני אעזור לך לצאת מזה. כל מקום שאזכיר את שמי, אזכיר את שמי, תגיד שזה מעט השם, הייתה זאת, היא נפלאת בעינינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אבוא אליך וברכתיך. אני משם, אני מוציא אותך משם. אני עוזר לך, אני אוציא אותך משם. כן, יש אמונות רב ברכות, אני אוציא אותך משם. רק מה? אני רוצה שתחיה באמונה, הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל. תחיו באמונה, ואני הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. השם ילחם לכם, ואתם תחרישון. סיפרו על האדמו"ר מרוז'ין. אחד מן הזמנים, אומר האדמו"ר מרוז'ין, שבאמת היה יהודי בזמן שלו, שעבר איזה טלטלה בפרנסה. ומסכן, לא נהנה מהפרנסה. אחד מהזמנים הוא פשוט הגיע, איך אומרים, מים עד נפש. אז הוא הרים את העיניים לקדוש ברוך הוא ואמרנו, ריבונו של עולם, אם אתה עוזר לי ביומיים הקרובים בפרנסה לצאת מאיפה שאני זרוק, טוב. ואם לא, אני אקר בחשבון, עוד יומיים, אני מגיע, השעון חול נגמר, אני ערבית לא עושה, ריבונו של עולם. אני לא עושה ערבית. עבר יומיים, ישוע הוא לא ראה, הרים את העיניים, אמר ריבונו של עולם, חזק וברוך, ישוע לא ראיתי, אני אמונה מוריד, אני את הערבית מוריד. אמרו שם, ואם תושיע אותי במים הקרובים, טוב, אני מחזיר את הערבית, ואם לא, אני את מנחה מוריד. איזה תנאים, נפלא, פשוט נפלא. ואותו יהודי רבותה עבר יומיים ולא ראה ישוע הפרנסה, הוריד את מנחה. עבר עוד יומיים, אמר ריבונו שם, תראה, אני יכול להחזיר את מנחה וערבית. אם תעזור לי טוב, אם לא, אז אני תקר בחשבון גם את התפילה במניין אני מוריד. וכך היה, עבר יומיים שלוש, ולא ראה את הישועה שלו, והוריד גם את שחרית במניין. אז זאת אומרת, גם את מנחה, גם שחרית, וגם את ערבית הוריד. באמת, בסופו של דבר, הוא ראה את הישועה וחזר הכל. אבל, אומר האדמור מרוז'ין, מה שהיהודי הפשוט הזה, עשה בדיבורי אבל שהוא פתח מהפה שלו. דיבורי אבל, כל מי ששומע אותו, מה, ככה מדברים? ברור שלא. אבל היהודי הזה הוא פעל בתמימות. הוא פעל בפשטות, ריבונו של עולם, אתה אבא שלי, יפה. כדרך הבן לדבר עם אבא בכל שפה, כן. מדבר בצניעות ובעצניה, מדבר בדרך ארץ, כן. דיברתי איתך, ריבונו של עולם, אתה עוזר לי טוב, אם לא אני מוריד ממך. השעשוע שגרם לקדוש ברוך הוא בעולם העליון, כן, 100 אדמו"רים יעמדו על הסטנדר ולא יעשו את השעשוע הזה לקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל? רבותיי, אמונה פשוטה.

אמונה פשוטה, אני לא רוצה ממך כלום. אם אתה תעבוד, תעבדי את, עם אמונה פשוטה בקדוש ברוך הוא, בכל מה שאתה עובר, כל מה שעברת, הקדוש ברוך הוא ימלט אותך מהכל, אתה עושה לו פשוט שעשועים. כתוב בתורה, באחד הפסוקים, בפרשת קדושים, כמדומני, שם כתוב, ואהבת לך כמוך, אני השם. אז ראיתי גם תורה של רבי נתן, בליקוטי הלכות. רבי נתן כותב, ואהבת לרעך כמוך אני השם. מה זה ואהבת לרעך כמוך? כל הזמן הסבירו לנו, ואהבת, שתאהבת חבר שלך, כמו שאתה אוהב את עצמך, אני השם, באמת לדעת, בוחן לב וכליות לדעת, אם אתה עושה את הדברים האלה באמת, או סתם ככה, החוצה. רבי נתן מפרש בשם רבי נחמן, ליקוטי מוהר"ן, אומר רבי נתן, ואהבת לרעך כמוך. פירוש, היינו שתקבל באהבה את כל הרעות. מה זה לרעך? לרעך את כל הרעות והאיסורים הבאים עליך. כי ראוי שתדע שלפי מעשיך, אחר כל האיסורים והרעות שיש לך, עדיין מתנהג עמך ברחמים, כי מגיע לך יותר ויותר עם מה שאתה עובר, חס ושלום, לפי מעשיך. וזהו, ואהבת לרעך, שתאהב את הרע שבא עליך, היינו הרעות והאיסורים הבאים עליך, חס ושלום, תקבל אותם באהבה, כי כמוך, כמו שאתה הוא. זאת אומרת, מי גרם לך על כל מה שאתה עובר בחיים, כל האיסורים שאתה עובר בחיים? כי כמוך, כי זה אתה. אתה הבאת את הרע, אתה מושך את הטובה, אתה גם מושך את הרע. היינו לפי מעשיך, אני השם, ובעל רחמים עדיין מתנהג עמך ברחמים. אומר רבי נתן, למעשה, תזכור את זה. תזכור שכל מה שאתה עובר בחיים, כל מה שאתה עובר בחיים, זה רק בשביל דבר אחד. כי אתה הזמנת אותם, ידוע בגמרא תענית כתוב, שכל המאורעות שאדם עובר פה למטה, למעשה הוא כבר לפני שהוא ירד לעולם הזה, הוא חתם הזה. חותם הזה, אומר לקדוש ברוך הוא, אין, הוא חותם על הכל. כל המאורעות שהוא יעבור ועבר בחיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו דף, הוא חותם על הכל. אחרי 120 שנה הוא יראה שהכל אני הסכמתי לעבור. יש אדם מסכן, ירד לעולם הזה, והוא פגוע בגוף, מסכן. יש אדם מסכן, אתה יודע מה, עבר את השבעה באוקטובר, והוא שואל שאלות, למה אני דווקא הזדמנתי למקום הזה? למה דווקא אני הייתי צריך להיות באופקים באותה שבת? למה אני דווקא הייתי שבת זרות? אתה היית בתוך הסרט, חמוד שלי. אתה היית בסרט, אתה גם חתמת, שאת המאורע הזה אנחנו צריכים לעבור. אז עוברים אותו ביחד, עוברים אותו באמונה, עוברים אותו השבוע. התקשרה איזו גברת אחת, ושאלה שאלה. בביטוח ישיר היא שאלה, אמרה, איפה אלוקים היה בשבעה באוקטובר? התשובה היא פשוטה, הקדוש ברוך הוא, איפה שקוראים לו, הקדוש ברוך הוא מגיע. ולפעמים יש אירועים שהקדוש ברוך הוא לא נמצא באירועים האלה, כל מיני אירועים למיניהם, והמבין טוב מאוד. אבל מצד שני, רבותיי, איך שמענו את הרב רפאי זר שאמר, שמי שיתבונן בתוך המאורעות של שבעה באוקטובר, יראה כמה חסדים היה שם. קודם כל, איפה שמענו ערבים שנכנסים לעשות פוגרומים, פה ברחובות ישראל, ביישובים, או בערים בדרום, יושבים ואוכלים עוגיות? איפה שמענו שמחבלים נכנסים, מחפשים משהו לחמם מהמיקרוגל, או לאיזה סיר, או לשבת, אולי טיפה גם לישון, אולי טיפה להירדם, או לראות איזה סרט? אחרי שהם רצחו, הרגו ממש דם של תינוקות של בית רבן, אוי לנו ואבוי לנו, פתאום יושבים ואוכלים ועושים מה שרוצים. אז כמה נגמר האירוע? נגמר ב-1600, 1700 הרוגים, פחות או יותר, כן? פחות או יותר במספר הרוגים, הלב נקרא, הלב שותה דם, אבל זה יכול לי גם ב-6,000-7,000. אם היו קצת המטופשים האלה, היו עושים פעולה אחרת לגמרי. היו הולכים, ממשיכים, קדימה, להגיע לתל אביב, לאשקלון, לאשדוד. היו מגיעים לעוד ועוד ועוד ועוד. היו מגיעים לעוד ערים. מה, איך היינו גורמים את האירוע הזה? זה אירוע שאני אשכח לעולם. גם האירוע שעברנו בשבעה באוקטובר, בשמחת תורה, לא נשכח לעולם את הקושי, את השבת, השבת שעברנו, את אותה שבת שעברנו אותה. אבל זה יכול להיגמר פי 5 ופי 6. אותה גברת מביטוח ישיר, שאלה את השאלה, קיבלה תשובה, ואמרה, נכון, לא חשבתי על זה אפילו. איך? תמונות ברשתות, במדיות, איך הם מתעכבים ומעוקבים, והם לא רצים. הייתם עולים מג'יפים, ממשיכים קדימה, כי עד שהצבא הגיע, זה לקח זמן. משטרה הגיעה, זה לקח זמן. חתם לעשות עוד מעלומות, עוד פוגרומים, או לעשות שם משפוך דם נקי של יהודים יקרים שמתו על קידוש השם. והם בחרו לשבת ולאכול את ההוגיות שם באופקים של רחל. לכן, אחים יקרים, אין לנו דבר בעולם שאדם יכול לשמוח בו ולעבור את העולם הזה בשלום מלבד דבר אחד. והוא נושא האמונה. נושא האמונה, מבקש אמונה, להיות מבקש אמונה, ריבונו של עולם, תן לי אמונה בשם, תן לי, תחזק אותי באמונה. ידוע, יש אדם שמסכן, הוא רגזן, הוא רתחן, הוא עצבני, הוא אין לו יום אחד באיזה ויכוח מאשתו. אבל תראה, היהודי הזה לומד תורה, קובע עתים לתורה, בשביל

בת, הוא הבן אדם הזה, מה זה הוא, קונה 3-4 עליות לבד. לבד קונה את העליות. אבל תדע לך, נשמה טובה. למרות שאתה יהודי טוב, למרות שאתה עושה הרבה הרבה דברים טובים לכולם, דע לך, דע לך, שהכתובת הוא לא כתובת. למה? כי אמונה זה לפני הכל. אם אתה רתחן, ואתה מקפיד על אנשים, ואתה על אשתך כל שני וחמישי כועס, ואתה אנשים בקהילה גמרו לך פעם אחת עלילה, פעם אחת עלייה של התורה לקחו לך אותה, ואתה בכעסים איומים ונוראים. אז רבותיי, מה ראשון? הלכות שבת או אמונה? אמונה, אי אפשר לחיות בלי אמונה. יש אדם אצלנו בקהילה באשקלון, אמרו לו, באחד מן הזמנים אמרו לו, תקשיב, שבת פרשת כך וכך, אתה עולה מפתיר. למה? זה היורצייט של אבא שלו, והוא ביקש בכל נפשו, בכל מאודו, שהוא חשוב לו לעלות בעלייה של מפתיר. באמת הגיעה אותה שבת, ואותו יהודי פתאום רואה של מפתיר, הוא מתחיל למחור את העליות. טוב, אז הוא מתחיל להמתין. עלייה ראשונה, רבותיי, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, פתאום הוא הגיע לעלייה שביעי, והוא רואה את הגבאי, מוכר גם את העלייה השביעי, שהבטיחו לו לעלות או מפתיר או עליית שביעי. שביעי מחר, אמר, בטח מפתיר ייתן לי. עובר טיפה זמן, שנייה וחצי, רבותיי, פתאום הגבאי פותח, מפתיר רבותיי. זה אותו ידידנו הרים את האצבע, אמר לו, רבנו, הבטחת לי מפתיר בשבת, היום זה היור צייט של אבא. ואותו גבאי ענה לו ככה, בלי לחשוב הרבה. ענה לו, תראה, מפתיר, מפתיר, מפתיר, חזק הוא באור, הבטחתי, אבל צריך להחיף במסגן בעשרה נשים. זה אותו אדם, בוש ונחלם, קיבל את הבושה אותי. טוב, עובר יומיים שלוש, התחיל לעשות חשבונות, מה אני עושה? מה אני עושה? ספר תורה של אמא שלי בתוך הבית כנסת. אני לוקח אותו ואעביר אותו לצד שלי. אני רוצה שהם למחור את הכיסא שלי, אני עובר בית כנסת. תראה כמה בעיות אתה הולך עכשיו ליצור בעולם. כמה מחוסר אמונה אתה. ספר תורה, כיסא מוכר. מה פתאום? שום דבר. אתה צריך לבוא לגבי, להגיד לגבי, תודה רבה לך. תודה לך, אדון גבי. תודה שאתה עושה את מלאכתך נאמנה. תודה רבה. איי, איי, כמה רעות חסכת לי. תודה רבה לך, תודה רבה. שבת הבאה, סעודה שלישית עליי. שישיית קוקה קולה, נביא טונות, נביא חמוצים, נביא שימורים עליי. וזה למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר, אתה השבוע דיברת הרבה לשון הרע, מפתיר לא מגיע לך רבנו, אלוקים קובע, מפתיר לא מגיע לך, אז אתה לא מקבל את המפתיר, אז קבל אותי גם באמונה, יהודי מה מחליט, הוא לא קיבל לא את המפתיר, ולא עמד באמונה, בסוף יצא ממש עם בושה וחרפה, עזבת בית כנסת, לקחת ספר תורה שלו, תראה כמה רעות יצרת בעולם, כמה רעות. אזי, אם אותו יהודי היה מחזיק באמונה, פשוטה, מפתיר לא מגיע לי, השם לא רוצה שאני מפתיר, השם לא רוצה שאני אעלה, גם שביעי הוא לא רוצה שאני אעלה. ממילא, אם לא מגיע לי, אז אני מקבל את הכל באהבה ובשמחה. אני מאמין באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה, ולי זה הכי טוב בעולם. האדמו"ר מקוצק היה רגיל לומר, אם אתה לא רואה את המקום בכל מקום, לא תראה אותו בשום מקום. איזה דבר. אומר רבי מקוצק, אם אתה לא רואה את המקום בכל מקום, פתיחת ההיכל, בעסקים, בפקק בכביש גאה בשעה 4 בצהריים, אתה לא רואה את המקום ברוך הוא. אז תדע לכם, אתה לא רואה אותו שם, אתה לא תראה אותו גם בשום מקום. גם שהקדוש ברוך הוא יפנק אותו ותן לך דברים גדולים ונעלים, שם גם לא תראה את הקדוש ברוך הוא. ממילא, אם יהודי אבל חי, אומר לי, איך אמרנו בשם ילקוט הושע, בזכות האמונה נגאלו, אנחנו מחפשים כבר גאולה מאות בשנים. מאוד בשנים רוצים בית מקדש, רוצים גאולה, רוצים להיגאל, די, אין לנו כבר כוח, תראו מה קורה בעולם. מלחמה בדרום שעוד נגמרת, צפון שעדיין לא נפתחה, אבל איך תדע לאן תלך? העולם בורר כתנור, אוקראינה, רוסיה, אמריקה, החלפה כל שנים וחמישי נשיא שם. מה עולה? מה העולם בורר? הקוטים מתחילים, האיראנים מתחממים. לאן אנחנו הולכים? לאן הולכים? רבותיי, בזכות האמונה נגאלו, בזכות האמונה אנחנו עתידים להיגאל, להחזיק באמונה. תוארת בבוקר, באת להניע את האוטו, וואי, לא מניע אותו. לא מניע, ושתמול הבן שלך היה באיזה אירוע, השאיר את האורות דלוקים, או שהשאיר שם איזה עניין דלוק, שאין, האוטו לא מניע. בודק בדיקות, אין מצבר. הלך המצבר, 600 שקל מצבר, ברוך השם, אתה לא הולך עכשיו נוער את הבן שלך, מהיר אותו על הבוקר, מה עשית? איפה נסעת? שום דבר, מאמין באמונה שתמה, השתבר שמך לדעת, איך אנחנו אומרים, בתפילת עמידה, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. כן? מה זה שאתה בוטחים? ביטחון. סומכים. האמונה דבר גדול מאוד. בזכות האמונה נגאלים. בזכות האמונה עתידים נגאל. קדוש ברוך הוא צריך רק מה להכיש גאולתנו. בגמרא, מסכת תענית,
חפיר, מה מספרת על רבי חנינא בן

סדר הגרסאות. בוא נגיד דוב הרוג. שואל רב חיים מצ'רנוביץ', אומר הרב שם, אומר אני לא מבין, תראה, אם העזים שלנו מפסידות אתכם, אז הם יאכלו אותם, אז הזאבים היום בשדות, מובן לי, בסדר. אבל אם הם לא מפסידות אתכם, אז אני אומר לכם היום, כל עז שתחזור, עם דוב על הקרן, עם דוב על הקרן או זאב על הקרן. רבותיי, זה לא נשמע הגיוני. בגמרא, הכל הגיוני צריך להיות. הגמרא אומרת לנו דברים שכך היה. ומשום מה הדבר הזה לא ברור בכלל. אז איך ניישב את הדברים? אומר רב חיים מצ'רנוביץ', אומר הרב, תראה, יש אמונה ויש אמונה. יש אמונה פשוטה, שטחית, מאמינים במאורעות שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם. אבל יש אמונה שמאמינים בקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא עושה מעל הטבע. כן, יכול חלילה ליפול פצצה בישראל אטום ולא תתפוצץ. זה מעל הטבע. מאמינים באלוקים שאלוקים עושה דברים מעל הטבע. ממילא, אם רבי חנינא בן דוסא הוא איש אמונה מעל הטבע, אז גם לו אני עושה ניסים מעל הטבע, כגון שעז תחזור מן השדה, ועל הקרן שלה יושב שם הדוב. דבר שהוא מעל הטבע, לא מובן, זה לא מסתדר במוח. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אנשים שמאמינים במעל הטבע, תראה, מחר יש לו טסט. מסכן, טסט כבר עשירי. מחר אל תלך עם שום כישרון, מחר תלך רק עם אמונה. שום דבר, אל תעשה גם שיעור לפני הטסט. תגיד להשם, מה שאתה רוצה, תעשה איתי. אתה רוצה ניקשה, ניקשה, אתה רוצה נעבור, נעבור. מה שאתה רוצה, תעשה. אתה תלך, הבוטר בשם, חסד יסובבנו. חסד אני אסובב אותך, חסד. לך תעבור אותו כמו גדול. אתם יודעים, אחד מהזמנים היה שלושה מטיילים ישראלים, שהלכו שמה בערים, ים המלח. אחד מהם, הוא קש על ידי נחש. זה היה סיפור שפורסם הרשתות. הוא קש, וככה כתבו באותה כתבה, שלושה מטיילים, היו הולכים לצוקים שמה בערי ים המלח, אחרי באר שבע, ואחד מהם הוא קש ברגלו, ועד שחיצו אותו, באו כוחות, ועזרה וכו', ומסוק, וחיצו אותם, ואחד מהם ישר פונה בית חולים, והשתיים שוחררו. עד כאן היה סיפור. המשך הסיפור היה שזה שהוא קש ברגל, אז פרדו, אולי זה כבר עלה הרס של הנחש וכולי, ועשו בדיקות, וברוך השם, הכל ישועות והצלחות, והיה נס גדול, ואותו נחש, ההרס שלו לא היה חזק במיוחד, ובסופו של דבר, ברוך השם, ניצל אותו אדם. אבל תוך כדי הצילומים, האוטרסאונד שעושים, הסיטי שעושים על כל הגוף, מצאו שהבן אדם יש לו גידול בכליה. ממצא, ממש ממצא עדין מאוד בכליה. אז אמרו לו, אדוני, תקשיב, הנחש הצילו אותך, לך תפוס את הנחש, תתן לו ארוחת צהריים. אמר, על מה אתם מדברים? אמרו לו. אמרו לו, תראה, הנחש הזה יקיש אותך, הביא אותך פה לסרוקה, פה בדרום. מצד שני, אנחנו פה, בכל הסיטי, בכל הציורים שעשינו, אנחנו רואים שיש לך על הכליה, איזה שם איזה ממצא זעיר מאוד. אז אני רוצה להגיד לך שאתה היית אמור להשתחרר, אתה נכנס לניתוח, עוד 4 ימים אתה משתחרר. מה קרה? ניתוח. נכנסו ניתוח, הורידו את מה שצריך להוריד. ברוך השם, השתבח שמולד, הקדוש ברוך הוא הציל אותו פשוט. אמרו, תקשיב, להרגיש לא היית מרגיש את זה, אמרו שם טובי הרפואה, להרגיש לא היית מרגיש, אבל תדע לך, אם זה היה גודל והיה מתחיל להשתולל, עוד כמה שנים טובות היית מסתבך שם והיית מסתבך לגמרי. אז ברוך השם, ידוע שהדיברה הראשונה בסרט הדיבור, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה זה מארץ מצרים? מצרים לישון מצרים. אני רוצה לחלץ אתכם, אני רוצה לעזור לכם. אומר השם, מה אני רוצה מכם? רק תסמכו עליי, רק תסמכו עליי, זרוק את השכל. איפה שנגמר השכל, מתחילה האמונה. להיות איש מאמין בשם, להיות איש מאמין בשם, זה המתנה הכי גדולה והכי יפה בדור. הכי יפה בדור, שאדם יכול לקבל את המתנה הזאת, להיות איש מאמין בשם. יש אדם, סיפר לנו שבאחד מהזמנים, נכנס לו צרצר לבית. אתם יודעים מה זה צרצר? 3-4 סנטים, על סנטים וחצי, והצרצר מתחיל להשתולל בלילה, במשך שבועיים הפך אותה בית בצרצורים. הוא כבר מה שקרה לעשות, לרסס את כל הבית, ויצאת מהבית. מצד שני, הוא אומר, אחר כך שבוע אני לחזור הבית, כי הריסוס זה ריסוס, וזה סכנה, והוא לא מצא איזה מדביר עם תעודה. אז לכן החליט, אומר, תקשיבי אשתי, שבוע וחצי צרצר בתוך הבית, אני כוחות נגמרו לי כבר. לישון את לא ישנת, יש לי צער שאת לא ישנת. אבל מצד שני, אין מה לעשות, מה את רוצה שאני אעשה? אני לא מוצא את הצרצר הזה. באמת, באחד מהזמנים הוא אמר לי, שתו תקשיב איתו, בוא נכין קוסטה. ישבו, שתו קוסטה, חתיכת עוגיה, ואז הוא אומר לי, שתו אשי, בוא נעשה דבר כזה, בוא נתפלל להשם. בוא נתפלל להשם, השם יתברך, הרי אתה איבד את הצרצר. אתה הכנס אותו גם לפה. אתה גם תוציא אותו.
זהו, זה אמונה.

באותו לילה, אותו אדם החליט לעשות עכשיו הכל מההתחלה. התחיל להפוך את הבית, לחפש את הצרצר, אבל הפעם הוא בא עם אמונה. אמונה בשם. אומר אותו יהודי, חיפשתי את הזה, דבר ראשון, הפכתי את הסלון, כאילו פעם ראשונה, וזה פעם רביעית הייתה. דבר ראשון, מתחת הספה, מה מצאתי? את הניירת של ההנחה בארנונה, שכבר שבוע וחצי לא מצאתי אותה. זזתי ימינה, זזתי שמאלה, מתחת הספה, מצד ימין, קשה מאוד לראות, נכנסתי. קודם כל, תודה לשם, לפני שבוע וחצי, הייתי צריך להגיש הנחה לארנונה, לא מצאתי את הניירת, נעלמה לי, כאילו בלה אותה אדמה. והנה, אני מוצא אותה בזכות הצרצר. דבר שני, החלטנו ללכת לישון, 12 וחצי בלילה. בבוקר כבר אין רעשים, בלילה אין רעשים, ועד היום כבר אין רעשים. השם אומר, אתה יכלת אותי, אתה לקחת אותי איתך. זהו, זה הכל בסדר גמור. אמר אחד מהאדמו"רים, כי במדרגת האמונה בתלוי כל התורה כולה. שנאמר, בתהילים, כל מצוותיך אמונה. ועוד בשוחרתו בתהילים כתוב שם, אמונה זה תורה. אמונה זה השם, אמונה זה הכל, אמונה זה הכל. אמונה זה הכל, זה כל עבודת השם, זה האמונה שלכם. אנחנו היום חורבן בית המקדש, כמו שפתחנו ואמרנו, הנשק הגדול ביותר שיהודי יכול לקנות היום, זה להאמין באמונה שלמה, שכל החורבן זה מת השם הייתה זאת. להאמין שהדברים מתרחשים בגלל השם. מה שעברנו בחיים, בכלל ובפרט, זה מת השם. רק מה הקדוש ברוך הוא מבקש מעם ישראל? תראו מעם ישראל. אם אתם תאמינו באמונה שלמה, דיינו תזרקו את השכל. ותאמינו בשמחה גדולה. ומה שיש לכם, כל מה שיש לכם בחיים זה כי אני נתתי לכם. כל מה שאתם תעברו ועברתם בחיים כי אני שם הייתי. כן? גם כי אלר בגי צלמוות לא הרע כי אתה עמדי. ואפילו בהסתרה שבתוך הסתרה בוודאי גם שם נמצא, השם יתברך. זה לא שם איזה שיר של אוהדי ביתר ירושלים. מה פתאום? חס ושלום. שזה רבי נחמן, ליקוטי מוהר"ן כותב, אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי נמצא שם, גם נמצא שם, השם יתברך. הקדוש ברוך הוא נמצא בכל ההסתרות כולם. הקדוש ברוך הוא, מה שאת עוברת, תדעי לך, יש אישה רווקה, סיפרה. שבועיים, כבר הזמנות על השולחן, הזמנות על השולחן. ובא החתן, אמר לעצמו, אני רוצה קצת ליהנות מהחיים. בלבלו לו החברים, הרסו אותו, הרסו לו את התוכניות, מה, מתחתן צעיר, בן 24, לך תהנה, לך תעשה סיבוב. לך תעשה זהו בעולם, מתחתן היום מוקדם, אתה מתחתן ב-24, מה זה 24? רבותיי, זה הדור, זה הדור. בסופו של דבר הם עבדו עליו יפה, היצר הנכנס ועשה מה שעשה, והציע מה שהצליח, ובסופו של דבר, אותו אדם ביטל את החתונה. אישה טובה, אישה צנועה, משפחה טובה, ומה שהיה בסופו של דבר, להתבטלה החתונה. אותה אישה שואלת שאלה, מה אני עושה? מה אני עושה שבועיים לפני חתונה? אין לי חתונה. הזמנות, איזה בושה, איך מבטלים את החתונה עכשיו? בסופו של דבר, מה שיכול לנצח ולעזור, זה רק דבר אחד, להאמין באמונה שלמה. אולי מחר, מחרתיים, אותו חתן שאתה צריך לברוח לך. כן, מחר אחרי החתונה ישים לך את הבעת, ולמחר כבר יברח לך. או שיגיד לך, נוסע לחול קצת לנות עם החברים, מה תשברי כולך. או שחלילת היא מעוברת עם ילד, ופתאום בא לך לזרוק אותך. אי אפשר, אז הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך, שמה עשה הקדוש ברוך הוא? סידר לך הכל, סידר לך ששבועיים לפני החתונה טיפלי בפח. לא טיפלי בפח, לא טיפלי. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, שירי שירים, תגידי לשם, השם, תודה רבה לך, השם, שככה עשית לי. עודך, השם, כי ענפת בי. מה זה, איזה טוב אתה, איזה רחמנות שלך, השם, אתה עשית לי הכי טוב בעולם שלקחת אותו. ועכשיו, בזכות השמחה, הקדוש ברוך הוא נראה כסגר דלת, נראה כסגר דלת. אבל הקדוש ברוך הוא עכשיו צריך לפתוח לך 4 ו-5 דלתות. וואי וואי, כמה דלתות, איזה אנשים, איזה יבוא לך עכשיו, איזה חתן. כן, חתן, דומה לראשון, בן יחיד, הוא הולך לעתיד לבוא, יירש את כל הירושה של ההורים שלו, אבא שלו מיליון, מיליון, עשיר כקורח, ותראה כמה הקדוש ברוך הוא סידר לך, איזה רחמנות השם. יש אישה מסכנה, אימא לשישה ילדים. שישה ילדים יש לה. בעלה התחיל קצת גם, התחיל לעבור למכנסיים צמודים, מחוצות, התחיל להשתולל, התחיל לשבת בכל מיני מקומות לא טובים, בירה פה, בירה שם, חבר פה, חבר שם, חוץ לארץ פה, חוץ לארץ שם. והאישה הזאת צועקת את הצילו, מה אני עושה? אמא, יש אישה ילדים, הילדים לא רואים אבא בבית, לא רואים את אבא בבית, מה אני עושה? תראה איזה רחמנות של השם עלייך, תראה. קדוש ברוך הוא אוהב אותך. מה עשה השם? מה עשה ריבונו של עולם? אמרתי, פלונית, את אמורה להסתבך עם הכליה שלך. את אמורה לעבור איזה סיפור אשר עם הכבד שלך. את אמורה עם רגל ימין אולי לאבד אותה באיזה תאונה. מה עשה השם? ברחמנות שלו אמר, אין דבר כזה. היא לא תאבד את הרגל, לא תאבד את הכליה, לא תאבד כלום. אני אבדל את זה באיזה בעל שהוציא לה את הנשמה. כמה זמן? 4 חודשים. אחר כך הוא יחזור בעצמו.

כמה זמן עבר, 3 חודשים. זאת אומרת, עוד חולה צריכה לסבול. מה צריכה לעשות? שום דבר. בערב משהו הולך לישון, יש רומך את הבעלי, גם תרצה לחזור לבית, הבית בבית, אנחנו בבית, ילדים ישנים, הנה, הכנתי לך פה צלחת, אוכל על השיש, הכל בסדר. אני מאמינה באמונה שאתה מה שהשם עושה, עשה ויעשה. הקדוש ברוך הוא עושה הכל. ואם הקדוש ברוך הוא עושה, אז מה אני צריכה עכשיו לשחקות לו ב-12 בלילה? אתה לא מתבייש? מה אתה רווק? מה פתאום? מה פתאום? עד שכחו את הגמרא שפתחנו איתה. אמר רבה, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו המנה, אנשי המנה, כן? אם יש עושה משפט, מבקש אמונה, והסלח לה, הקדוש ברוך הוא מוכן לסלוח לנו. על מה? על מה? על עניין שביטלנו את האמונה הזאת, ביטלנו, ברחנו מהאמונה הזאת. אז אחים יקרים, בואו נתחזק בזה, נקבל עלינו זה קבלה, בעזרת השם ליל תשעה באב. קבלנו קבלה שאנחנו מהיום, בעזרת השם תשעה באב עד אלול, זה 20 יום, נכון? תשעה באב עד אלול, א' אלול, זה 20 יום, לא כועסים, רק מחייכים. לא כועסים, רק מחייכים. וזה התסמין, כמו שכותב, הגאון הגדול, היערות דבש, מאותה גם באמרי נועם של הרב יורם אברג'ל, ברגע שהיהודי, יהודי, שמח, הוא מראה לקדוש ברוך הוא כמה הוא מאמין בו. ואני בחזיך בטחתי, יגיע ליבי בשועתך. יגיע ליבי בשועתך, אני שמח מאוד, שמח מאוד. מה שהקדוש ברוך הוא עושה, עשה ויעשה. ועל ידי האמונה הזאת, הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יבשר אותנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, נזכה שיבנה בית המקדש עוד הלילה. כולם יהיו בדרך לירושלים הבנויה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישמור את כל עם ישראל מכל דבר רע, כן יהי רצון ונאמר אמן. ברוכים תהיו להשם.

0: תשעה באב בקול ברמה, הרב דקל אליהו.
1: מאזינים ומאזינות יקרים, יום תשעה באב, יום שבו אנו עוננים ובוכים על חורבן ביתנו, חורבן בית המקדש, יום שבו בעזרת השם אנחנו נעלה ונתעלה מהיום הזה. מאזינים ומאזינות יקרים, אני רוצה יחד איתכם בדרשה הזאת לעורר על נקודה שבה ביום הזה מתנוצצת, יום שבו מתנוצצת נקודת אור אדירה לכל אדם ואדם, אם זה גאולה כללית או אם זה גאולה פרטית. יום שבו הקדוש ברוך הוא יצאל לעתיד לבוא, בעזרת השם יתברך הקדוש ברוך הוא ינוסס את היום הזה. תשעה באב, נכון, זה יום אשר קרא השם לבכי ולמספר.